0: فصلی از کتاب عهد جدید.
1: متا 8.
2: وقتی عیسی از کوه پایین آمد، جمعیت زیادی پشت سر او حرکت کرد. در این هنگام یک نفر جزامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت:
3: ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی.
2: عیسی دست خود را دراز کرده او را لمس نمود و گفت:
4: البته می خواهم، پاک شو.
2: و فوراً آن مرد از جزام خود شفا یافت. آنگاه عیسی به او فرمود:
4: مواظب باش که چیزی به کسی نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بده و به خاطر شفای خود هدیه‌ای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن، تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند.
2: در آن وقت که عیسی به کفرناحوم وارد می شد، یک سروان رومی جلو آمد و با التماس به او گفت:
5: ای آقا، غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد.
2: عیسی فرمود:
4: من می آیم و او را شفا می دهم.
2: اما آن سروان در جواب گفت:
5: ای آقا، من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی. فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت. چون خود من یک مأمور هستم و سربازانی هم زیر دست خیش دارم. وقتی به یکی می گویم برو، می رود و به دیگری می گویم بیا، می آید. وقتی که به نوکر خود می گویم این کار را بکن، می کند.
2: عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود:
4: به شما میگویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم. بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست، اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت، جایی که گریه و فشار دندانه است، افکنده خواهند شد.
2: سپس عیسی به آن سروان گفت:
4: برو، مطابق ایمانت به تو داده شود.
2: در همان لحظه غلام او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه پتروس رفت، مادر زن پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس کرد، تب او قطع شد و برخواسته به پذیرایی عیسی پرداخت. همین که غروب شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا می داد، تا پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که گفته بود:
6: او ضعف‌های ما را برداشت و مرض‌های ما را از ما دور ساخت.
2: عیسی جمعیتی را که به دورش جمع شده بودند دید و به شاگردان خود دستور داد که به طرف دیگر دریاچه بروند. یکی از ملایان یهود پیش آمده گفت:
7: ای استاد، هر جا که بروی به دنبال تو می آیم.
2: عیسی در جواب گفت:
4: روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.
2: یکی دیگر از پیروان او به او گفت:
7: ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم.
2: عیسی جواب داد:
4: به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند.
2: عیسی سوار قایق شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند. ناگهان طوفانی در دریا برخاست، به طوری که امواج قایق را پر می‌ساخت، ولی عیسی در خواب. پس شاگردان آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند:
8: اوه ای خداوند، اوه ما را نجات بده، ما داریم هلاک میشویم.
2: عیسی گفت:
4: ای کمیمانان، چرا اینقدر میترسید؟
2: و سپس برخواسته با پرخاش به باد و دریا فرمان داد و دریا کاملا آرام شد. شاگردان از آنچه واقع شد متحیر شده گفتند:
9: این چگونه شخصی است که باد و دریا هم از او اطاعت میکنند؟
2: هنگامی که عیسی به آن طرف دریا به سرزمین جدریان رسید، دو دیوانه از میان قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آنها آنقدر خطرناک بودند که هیچ کس جرأت نداشت از آنجا عبور کند. آن دو نفر با فریاد گفتند:
10: ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ با آیا به اینجا آمدی تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟
2: قدری دورتر از آن محل یک گله بزرگ خوک مشغول چریدن بود و دیوها از عیسی خواهش کرده گفتند:
10: اگر میخوایی ما را بیرون برانی،
11: بیرون
10: برانی، ما را به داخل گله
11: خوک بفرست.
2: عیسی فرمود:
4: بروید.
2: پس آنها بیرون آمده به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از بالای تپه به دریا هجوم بردند و در آب هلاک شدند. خوکبانان پا به فرار گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل کردند. در نتیجه تمام مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که آن ناحیه را ترک نماید.
12: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما وقتی به مسیح ایمان میاریم نیک و عادل شمرده میشیم. میدونستید؟ ما عادل شمرده میشیم، نیک شمرده میشیم. چون نیک شمرده شدن در کتاب مقدس، در انجیل هست و تنها منحصر به انجیله. در همه ادیان میگویند که شما باید خوب باشید، باید سعی بکنید که خوب باشید. البته همه ادیانی که شریعت دارند، شریعتشون از شریعت موسی تقلید شده. بهترین شریعت، شریعت موسی است. بخوانید و مقایسه کنید. بهترین شریعتی اگه در دنیا وجود داره اونه. اما این شریعت موسی نتونست کسی را نجات بده. چون شریعت داده شده بود برای اینکه ثابت کنه که شما گناهکارید. ثابت کنه که احتیاج دارید به نجات. خداوند شریعت را داد که ثابت کنه که شما احتیاج دارید به یک نجات دهنده. و قوم را آماده کرد برای آمدن نجات دهنده، یعنی عیسی مسیح. درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، عادل و نیک حساب میشیم. از خودمون این عدالت رو نداریم. اما خداوند میخواد که در این زندگی هم ما میوه بیاریم. اگر عدالت او را یافتیم، نیکی او را یافتیم، اگر به حساب ما ریخته شده، در بانک روحانی ما این نیکی به فراوانی به حساب ما ریخته، خدا ما را نیک و ثروتمند از این لحاظ حساب میکنه، باید ازش بکشیم و استفاده کنیم و نشان بدیم. درخت کاشته شده، باید میوه بده، میوهش دیده بشه. اگر نه، نشان میدیم که چیزی نداریم، خالی هستیم و دروغ میگیم.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: زنها و مردها با هم فرق می کنن. دوستان، مطمئنم که شما نه تنها متوجه تفاوت‌های جسمانی بین زن و مرد هستین، بلکه به تفاوت‌های احساسی اونا هم توجه دارین. با سلام به برنامه زنان امید خوش آمدین. من مریم هستم و نیم ساعت آینده رو به همراه سارا با شما خواهیم بود. امروز در بخش درس‌هایی برای زندگی شما به تفاوت میان مرد و زن می‌پردازیم.
2: بعد از اون در درس‌هایی برای روح شما درباره زنی در کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد که کارهای زیبایی انجام داده. ما خوشحالیم که امروز هم شما شنونده برنامه ما در زنان امید هستید.
1: خب سارا، اگه تو همسرت اختلافی داشته باشین، هر دوی شما یه جور واکنش نشون میدین؟ تو هیچ واکنش تندی از خودت نشون میدی سارا؟ راستشو بگو.
2: نه ابدا.
1: چه واکنشی نشون میدی وقتی که با هم بحثتون میشه؟
2: مریم جون، من دعوا رو دوست ندارم. اگه ببینم کسی عصبانیه، اولین واکنشم اینه که یواشکی در میرم و قایم میشم. من از درگیری مثل وبا دوری میکنم.
1: همسرت چی؟ آیا همسرت هم همین کارو میکنه؟
2: خب نه، ما شخصیت‌های متفاوتی داریم. اون آدمیه که میگه بذار با این چیزا توی زندگیمون مواجه بشی.
1: قطعاً حق داره.
2: اما همونطور که گفتیم، مرد و زنا متفاوتن. ما نمیتونیم تو خیلی چیزا مثل همدیگه فکر کنیم.
1: در واقع و همچنین از این گذشته، هممون میدونیم که سطح احساسات زنها خیلی متفاوته. ما تو گریه کردن استعداد باور نکردنی داریم. خوشحالیم که امروز سیما با ما در مورد تفاوت احساسات بین زن و مرد صحبت میکنه. پس با ما بمونید.

ببینم آیا شما یه خارجی رو دیدین که کاراش خیلی با شما فرق میکنه؟ در واقع خیلی از رفتاراش با فرهنگ شما متفاوته و شاید چیزایی باشه که شما به اونا بخندین و بگین چقدر عجیبه. خب بیاین اینو بیشتر بازش کنیم. شما فرق بین زن و مرد رو هم میتونین اینجوری مقایسه کنین. زن و مرد از جهات زیادی با هم تفاوت دارن. اونقدر که آدم فکر میکنه که هر کدوم از یه کشور دیگه و یا حتی از یه سیاره دیگه اومدن. من درباره تفاوت بین زن و مرد در رادیو چیزایی شنیدم و اخیراً مطلبی هم در این باره خوندم که میخوام با شما در میون بذارم، چون باور دارم که این چیزا به روابط بین شما و همسرانتون کمک میکنه. چون وقتمون کمه، من فقط به تفاوت‌های اساسی اشاره میکنم و شاید چند مثالم در این مورد بزنم. همه شنیدین که مردها از نظر جسمانی قوی ترن. مردها برای حفاظت از زنها خلق شدن، اما زنها برای تشویق و تربیت بچه ها خلق شدن. بنابراین مردها برای موفقیت در شغلشون بیشتر مصمم و هدفمند هستند و زنها زیاد اینو درک نمی کنن، چون اونا بیشتر وقتشون رو با کار خونه می گذرونن. خیلی از ما از همسرامون می رنجیم، چون اونا وقت و انرژیشون رو به کارشون می دن. اما مردها وقتی ما درک نمی کنیم که اونا به این وسیله دارن ما رو تأمین می کنن، عصبانی می شن. مردها درباره این چیزها خیلی منطقی فکر میکنن. اونا به ندرت مثل ما زنها به شرایط با احساسشون نگاه میکنن. در حقیقت وقتی خوب فکر کنین، ببینین که اگه مردها و زنها بتونن به خوبی با هم صحبت کنن، اونا مکمل همدیگه هستن. استدلال مردها میتونه با بصیرت زنها تقویت بشه. زنها گاهی چیزی رو میدونن اما دلایلی ندارن که اونو ثابت کنن. اما باید یادمون باشه مردها اینطوری نیستن و این منصفانه نیست که انتظار داشته باشیم همسرانمون با کنش‌های احساسی ما رو بدون جر و بحث بپذیرن. همینطور احساسات زن میتونه با منطق مرد تسلی پیدا کنه. مرد و زن میتونن همدیگر رو متعادل کنن. یه تفاوت دیگه این که مردها کمتر از زنها تمایل به صحبت دارن. اگه دقت کرده باشین، زنها وقتی همدیگر رو میبینن در عرض چند دقیقه از ریزترین جزئیات محرمانه همدیگه مطلع میشن، در حالی که مردها اغلب به غیر از مسائل شغلی یا ورزش و سرگرمیشون صحبتی با هم نمی کنن. توقع نداشته باشین همسرتون ساعتها با شما صحبت بکنه. اکثر مردها علاقه به صحبت ندارن. شنیدین که میگن درون هر مردی یه پسر بچه نهفته است. وقتی با بچه هاشون بازی میکنن یا با شوخی هایی که با هم میکنن یا وقتی برای تیم محبوبشون فریاد میزنن، میتونین اینو ببینین. ظاهراً این یه سوپاپ اطمینان خارق العاده برای رهایی اونها از فشار و استرس، بارها و مسئولیت های حفاظت و حمایت خانواده است. چیزی که سعی دارم بگم اینه که مردها و زنها از بسیاری جهات خیلی خیلی با هم متفاوت هستن، اما این تفاوت‌ها میتونه در کنار هم و برای کامل کردن هم استفاده بشه. امیدوارم چیزی که امروز با شما در میون گذاشتم بتونه کمک کنه تا شوهرانتون رو قدری بیشتر درک کنید.

0: امروز مطلبی جالبی رو برای ما آورده بود، اینطور نیست؟
1: بله، اون همیشه فکراش عالیه.
0: بعضی از این فکرهای تازه باعث بهبود روابط ما و مردها توی زندگی میشن.
1: یا اینکه حداقل میتونیم امیدوار باشیم به این.
0: دوستان، امیدوارم که امروز شما هم تشویق شده باشین. در درسایی برای روح شما مطلبی از نیلوفر داریم که ادامه زنان کتاب مقدسه و امروز درباره مریم، زنی با یک خاطره، ادامه میدیم. موضوع امروز درسایی برای روح شما مریم و خاطرات. دوست من سلام، من درباره داستانی که میخوام با شما در میون بذارم خیلی هیجان زدم. این داستان در 4 انجیل ثبت شده و درباره مریم، زن ساده‌ای که کار ساده‌ای انجام میده و این حقیقتی خاص از قلب خدا رو به ما نشون میده. با هم بریم به انجیل متی باب 26 و آیه های 6-13. اینطور میگه: در آن هنگام که عیسی در بیتانیا در خانه شمعون جزامی بود، زنی با ظرفی مرمرین از عطر بسیار گرانبها نزد او آمد و هنگامی که عیسی بر سر سفره نشسته بود، عطر را بر سر او ریخت. شاگردان چون این را دیدن به خشم آمده گفتند: این اسراف برای چیست؟ این عطر را میشد به بهایی گران فروخت و بهایش را به فقرا داد. عیسی متوجه شده گفت: چرا این زن را میرنجانید؟ او کاری نیکو در حق من کرده است. فقیران را همیشه با خود دارید، اما من همیشه نزد شما نخواهم بود. این زن با ریختن این عطر بر بدن من در واقع مرا برای تدفین آماده کرده است. به راستی به شما میگویم، در تمام جهان هر جا که این انجیل موعظه شود، کار این زن نیز به یاد او بازگو خواهد شد. حالا شاید شما بگین خالی کردن شیشه عطر بر سر عیسی کاری غیر منطقی بوده. این کار کجا شالیه؟ کار مریم برای این به یاد موندنی بود که اون شیشه عطر خیلی گرون بود. یا کتاب مقدس در 4 انجیل اینو تکرار میکنه که به ما بگه باید از پولمون با حکمت استفاده کنیم. پولمون رو برای خریدن یک عطر دور نریزیم. دوست من، اگه عطر دوست داری راحت باش. وقتی عیسی گفت او کار زیبایی برای من انجام داد، داشت به مریمی که پشت اون عطر بود نگاه میکرد. عیسی به مریم عزت داد. مریم عیسی رو شناخته بود و میدونست که توی زندگی به اون نیاز داره. عیسی میدونست که به زودی برای گناهان دنیا خواهد مرد و او در متی باب 26 آیه 12 گفت: این زن با ریختن عطر بر بدن من در واقع مرا برای تدفین آماده کرده است. کار مریم قابل تحسین بود. او کارش رو در زمان درستی انجام داد و با شکستن اون شیشه عطری که دوست داشت، فداکاری خودش رو نشون داد. کجای کار او زیبا بود؟ زیبایی کار او این بود که برای شخصی که نیاز به لمسی محبت آمیز و شفقت و غمخوری داره، کاری محبت آمیز انجام میده و او رو امیدوار میسازه. او با عشق تکه‌ای از آسمان و شادی رو به زندگی کسی میاره و روحی خسته رو

0: بلند میکنه. میتونین فکر کنین که همین الان چه کسی نیاز داره که شما براش یک کار زیبا انجام بدین. یادمه وقتی که پسرم پیمان 10 ساله بود، ما دوستی داشتیم که برای استراحت به خونه ما اومده بود. یه روز من مریض شدم و از تختم نتونستم بیرون بیام. پسرم پیمان تصمیم گرفت که برای دوستامون صبحونه آماده بکنه. او تخم‌مرغ‌ها رو زد و برش‌های نون رو توی تخم‌مرغ ریخت. بعد اونا رو سرخ کرد تا طلایی شدن. بله، حدستون کاملا درسته. بیشتر نونا سوخته و سیاه شده بودن. اما زیبایی کار اون و خواهرش یه چیز دیگه ای بود. پیمان به همراه خواهر 7 ساله و برادر 4 سالش نونای سوخته رو خوردن و نونای طلایی رو به دوستمون دادن. برگردیم به داستان مریم. میبینیم که اون همه عطری رو که در شیشه بود با تمام قلبش به پاهای عیسی ریخت. اون نخواست مقداری از عطر رو نگه داره. این کار مریم شگفت‌انگیز بود. او برای انجام این کار ذره‌ای تردید به دلش راه نداد. نگفت انجامش بدم یا نه. او با خوشی و با تمام قلبش این کار رو انجام داد. بله دوست من، وقتی که ما کار زیبایی انجام میدیم، این درون قلب ما رو نشون میده. آیا شما تا حالا کاری رو که مردم قصد و نیت شما رو درک نکرده باشن انجام دادین؟ آیا میتونین به زمانهایی فکر کنین که کارهای خوبی انجام دادین؟ شاید پولی رو برای هزینه کردن، شاید وقتتون رو صرف کردین، شاید از کاری که داشتین انجام میدادین دست کشیدین و بعد کسی اومده و به شما اینو گفته: چرا شما اینقدر بی حکمتین؟ چرا پولتون رو برای اون شخص هدر میدین؟ شما میتونستین با وقت و انرژیتون خیلی کارهای با ارزشتر از این انجام بدین. خب میدونم این میتونه خیلی دلسرد کننده باشه، اما مریم هم در چنین وضعیتی قرار داشت. او شیشه عطر رو به پاهای عیسی ریخت در حالی که افراد دور و برش خشمگین و ناراحت بودند. اونا به خاطر هدر دادن پول و عطر مریم رو تحقیر کردند. اما آیا میدونین عیسی به اونا چی گفت؟ در متی 26:10 عیسی اینطور میگه: چرا این زن رو میرنجونی؟ او کار نیکو در حق من کرده است. بنابراین دوستان من، ناامید نباشید. هر وقتی که شما کار زیبایی انجام میدین، این رو به یاد داشته باشین که عیسی در کنار شماست. هر وقت کار خوبی انجام میدین، برای انجام دادنش خدا بهتون کمک میکنه، چون که عیسی در کنار شماست. بیاین دعا کنیم. پدر آسمانی، از تو سپاسگزاری که هر روزه کارای زیبا برای ما انجام میدی. خداوند ما رو ببخش وقتی که برای دیگران کاری انجام میدی ولی توی اون کار به دنبال نفع خودمون هستی. خداوند به ما کمک کن که از امروز به بعد با عشق به دنبال رفع نیازهای دیگران باشیم. ایمان داریم که با محبت و فیض تو عیسی جان این کارها رو انجام خواهیم داد. در نام تو دعا کردم، آمین. دوستان خوبم، ما از شخصیت‌های کتاب مقدس خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم، اینطور نیست؟ فکر میکنین این زن مریم چطور برکت گرفت؟ خب این زن بهترینش رو به عیسی داد. اون چیزی رو که برای او با ارزش بود داد. اون محبتش رو به زیبایی نشون داد که در مقابل اون هیچی نمیخواست، و این برای ما خیلی غیر عادیه. او به خاطر ایثارش هنوز هم به یاد آورده میشه. دوستان، ما برنامه‌مون رو با داستانی که مریم برامون در بخش جبه جواهرات میخونه ادامه خواهیم داد. من قبلا اینو نشنیده بودم. اسم داستان درخت فداکاره. این داستانی برای بچه هاست. من خیلی دوست دارم که اینو بشنوم و مریم داره آماده میشه که اونو با ما در میون بذاره. پس بریم با هم این داستانو بشنویم.
1: درخت فداکار. یه روزی یه درخت بود که پسر کوچکی رو دوست داشت. پسر هر روز می اومد و برگ‌های روی زمین رو جمع می‌کرد و از اونا تاجی برای بازی شاه جنگل درست می‌کرد. از تنه درخت بالا می‌رفت، از شاخه‌هاش آویزون می‌شد، سیبی می‌کند و می‌خورد، قایموشک بازی می‌کرد و وقتی خسته می‌شد در سایه درخت می‌خوابید. پسر درخت رو خیلی دوست داشت و درخت خیلی خوشحال بود. اما زمان می گذشت و پسر بزرگ می شد و آروم آروم از درخت دور می شد. بعد از اون درخت اغلب تنها بود. یه روز پسر پیش درخت اومد و درخت به او گفت: بیا پسر، بیا و از تنه من بالا برو، از شاخه هم آویزون شو، سیبی بخور، بازی کن و در سایه من شاد باش. پسر گفت: من برای بالا رفتن از تنه تو خیلی بزرگ شدم. میخوام چیزهایی رو که دوست دارم بخرم، ولی پول ندارم. تو میتونی کمی پول به من بدی؟ درخت گفت: متاسفم، اما من هیچ پولی ندارم، اما خیلی سیب دارم. سیبهامو بچین و بفروش، تو پولدار میشی و میتونی خوشحال باشی. بعد پسر از درخت بالا رفت و سیبهاشو چید دونه بدونه و اونا رو با خودش برد و فروخت. درخت خیلی خوشحال بود. اما پسر مدت طولانی برنگشت. درخت باز هم تنها و غمگین بود. یه روز پسر برگشت و درخت خیلی خوشحال شد. به پسر گفت: بیا پسر بالا، از من بالا برو، از شاخه‌ام آویزون شو و شادی کن. پسر گفت: نه، من خیلی سرم شلوغه. من یه خونه قشنگ میخوام، همسر و بچه میخوام. من به یه خونه نیاز دارم، میتونی یه خونه به من بدی؟ درخت گفت: من خونه ندارم، جنگل خونه منه، اما میتونی شاخه‌هام رو ببری و از اونا خونه بسازی و خوشحال باشی. پسر شاخه‌ها رو برید و از اونا یه خونه درست کرد و درخت خیلی شاد بود. اما باز هم پسر مدت طولانی برنگشت. موقعی که پسر برگشت، درخت خیلی خوشحال شد. او به سختی میتونست حرف بزنه و به آهستگی گفت: بیا پسر، بیا بازی کن. اما پسر گفت: من هم پیرم و هم غمگین. من یه کشتی میخوام که با اون به دور دست ها سفر کنم. تو میتونی به من یه کشتی بدی؟ درخت گفت: تنه منو ببر و از اون یه کشتی بساز. بعد تو میتونی سفر کنی و شاد باشی. پسر تنه درخت رو برید و از اون کشتی ساخت و به مسافرت رفت و درخت خیلی خوشحال بود. اما نه به معنای واقعی. بعد از یک مدت طولانی پسر دوباره برگشت. درخت گفت: پسرم، متاسفم از اینکه هیچی ندارم که به تو بدم. سیبهام تموم شده. پسر گفت: دندونهای من برای خوردن سیب خیلی ضعیفن. درخت گفت: شاخه‌ای ندارم که تو از اون آویزون بشی. پسر گفت: من برای آویزون شدن از شاخه های تو پیرم. درخت گفت: تنه ایم ندارم که از اون بالا بری. پسر گفت: من برای بالا رفتن از تو خیلی پیر شدم. درخت آهی کشید و گفت: متاسفم، دوست داشتم که میتونستم چیزی به تو بدم، اما من یه کنده پیرم، واقعا متاسفم. پسر گفت: من دیگه نیازی به چیزی ندارم، فقط میخوام بشینم و استراحت کنم، خیلی خستم. درخت گفت: خب بیا روی کنده من بشین و استراحت کن. پسر رفت و نشست و درخت خیلی خوشحال شد.
0: مریم، این داستان واقعا تأثیرانگیز بود.
1: همینطوره، اما وقتی فکر میکنم میبینم که این درخت مرتباً به بخشیدن و بخشیدن ادامه داد.
0: میدونی این داستان منو یاد چی میندازه؟
1: نه، یاد چی؟
0: در حالی که متنو میخوندی من داشتم فکر میکردم که این درخت شبیه عیساست. میدونی عیسی بخشید و بخشید و همیشه میخواست که ما با او باشیم و ما به جای با او بودن دنبال چیزای دیگه ای هستیم و نمیدونیم که باید به طرف او برگردیم.
1: و وقتی که همه چی رو از دست میدیم و هیچی نداریم، اون موقع است که تازه یادمون میفته که خدایی هست، به طرف اون برمیگردیم و اون دوباره به ما همه چی رو میبخشه. و این واقعا عالی و بی‌نظیر. اصلا قبلا اینطور در مورد این فکر نکرده بودم.
0: خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. عیسی خیلی خیلی نیکوئه.
1: دوست من، امیدوارم امروز که به برنامه ما گوش دادین متوجه شده باشین که میتونین با کارهای خوبتون به دیگران برکت بدین.
0: دوستان خوبم، در طول هفته این برکت شماست. وقتی که کار عالی برای کسی انجام میدین، به یاد بیارین که برای چی این کار رو انجام دادین. شما ممکنه در طول عمرتون روی زمین به یاد آورده نشین، حتی ممکن از شما برای کار خوبتون تشکری هم نشه، اما شما در آسمان به یاد آورده خواهید شد. در طول هفته به اطرافتون نگاه کنید. برای انسانهای اطرافتون کاری انجام بدید. در حقیقت شما با کاراتون محبت عیسی رو به اونا نشون میدید.
1: تا برنامه بعد،
2: خدا نگهدار.
3: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
4: عزیزان آمین. مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
5: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
6: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه پدر آسمانی من خدا با سلامتی و شادی درونی زندگی کنید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر این فرصت رو به ما بخشید تا در خدمت شما عزیزان باشیم و باز درسی از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را به شما ارائه دهیم. در برنامه‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول این رساله مهم را به کلیسایی نوشت که خود آن را پایگذاری نکرده بود. به همین جهت پیش از آن که او منظور اصلی خود را از نگارش این رساله مهم ابراز کند، خیشتن را موظف می داند که مبانی ایمان و اعتقادات مسیحی را به طور کامل و مشروع به کلیسای روم اعلام نماید که شرح کامل این ایمان و اعتقادات در 11 فصل اول رساله به رومیان مشاهده می شود. می توان گفت که پولس رسول حداقل دو هدف مهم را دنبال می کند. اول اینکه او ایمان و اعتقادات مسیحی را به کلیسای روم اعلام می نماید. پولس رسول می خواست مطمئن شود که رومیان پیام انجیل را به طرز صحیح و مناسب بشنوند. دومین هدف پولس رسول این بود که در جوار درک کردن و ایمان به پیام انجیل کلیسای روم را برای خدمت خدا و حرکت در مسیر ایمان مسیحی مجهز گرداند. دوستان عزیز، با توجه به آنچه که گفته شد متوجه می شویم که چرا مطالعه این رساله برای ما مسیحیان حائز اهمیت است. ما نیز به نوبه خود نیاز داریم که مبانی مسیحیت رو بدانیم. برای هر یک از ما لازم است که ایمان و اعتقادات مسیحی خود رو با کتاب مقدس و بشارت رسولان مسیح تطبیق دهیم. زیرا تمام کتاب مقدس من جمله رسالات رسولان مسیح با الهام و هدایت روح القدس نوشته شده است. پس همکنون نظر و توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب می کنیم.

زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. رومیان فصل اول آیات 16 و 17. پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که این دو آیه مرکز ثقل رساله پولس رسول به رومیان را تشکیل می دهند. پولس رسول در این دو آیه تمامی پیام بشارت خود را خلاصه می کند. بنابراین لازم است که به منظور درک بهتر این رساله به معنای این دو آیه توجه کنیم. پولس رسول در رساله اول خود به کلیسای قرنتوس می گوید پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18. حقیقت این است که افراد بی ایمان، یعنی کسانی که از خدا دور هستند، مطابق معیارها و شناختهای خود زندگی می کنند. شخصی که دور از خدا زیست می کند قادر به درک و پذیرش راه‌های خدا نمی باشد. اگر ذهن فردی با نور خدا منور نشده باشد، او قدرت دیدن و درک نقشه الهی و اهمیت صلیب مسیح را نخواهد داشت. از این جهت است که پولس پیش از ملاقات با عیسی مسیح زنده در راه دمشق، صلیب عیسی را دلیل و علامت محکومیت عیسی ناصری می دانست. ولی پس از ملاقات با عیسی مسیح و بعد از آن که ذهن و قلب تاریکش با نور روح القدس منور گردید، نه تنها از انجیل مسیح آر ندارد، بلکه از آن دفاع می کند و پیام انجیل را به همه بشارت می دهد. پولس می گوید من از انجیل خجل نیستم و از پیام آن آر ندارم. او می گوید من از مأموریت و رسالت خودم احساس شرمندگی نمی کنم. بیایید لحظه ای تأمل کرده از خود بپرسیم که چرا بعضی ها از انجیل خجالت می کشند؟ یهودیان و یونانیان هر کدام به نوعی و به دلیلی از انجیل مسیح شرمسار بودند. اولین دلیل شرمندگی آنها این بود که عیسی مسیح بر روی صلیب جان سپرده بود. صلیب وسیله اعدام وحشتناکی بود که بر آن محکومین به شرم‌آورترین وضع زجرکش می‌شدند. در قرن سوم میلادی امپراتوری روم این روش اعدام غیر انسانی را کنار گذاشت، ولی وحشت و خفت صلیب به حدی بود که تا چندین قرن پس از بین رفتن اعدام به وسیله صلیب، خاطره ترسناک و رقت انگیز آن در اذهان مردم باقی مانده بود. این روزها صلیب به یک وسیله زینتی مبدل گردیده است. بسیاری از کلیساها با صلیب تزیین می شوند. بسیاری از مردم خواه مسیحی و حتی افراد غیر مسیحی از صلیب به عنوان یک وسیله زینتی استفاده می کنند و آن را به صورت گردنبند به گردن خود می آویزند. ولی جالب است بدانید که اولین باری که صلیب به عنوان یک وسیله تزیینی در هنر معماری کلیسا به کار رفت در قرن دهم میلادی بود. یعنی 10 قرن طول کشید تا صلیب از یک وسیله وحشتناک و دلهره آور به یک وسیله زینتی مبدل گردد. فاصله فرهنگی و زمانی ما از قرن اول میلادی و دگرگون شدن تجریجی صلیب به یک نوع وسیله زینتی باعث شده است که از درک مفهوم وحشت انگیز صلیب عاجز بمانیم. دلیل دیگری نیز برای شرمساری از پیام انجیل و صلیب عیسی مسیح وجود دارد. این دلیل این است که برای انسانهای غرق در گناه انجیل مسیح خبر بدی به نظر می رسد. انسانیت غرق در گناه و غرور با انجیل و پیام فیض خدا دشمنی می کند.
مژده فیض آمیز انجیل در عین حالی که پیامی بسیار شیرین و جانفزا می باشد، پیامی توهین‌آمیز در نظر عده‌ای جلوه‌گر می شود. کافیست که به یک فرد از خود راضی بگویید تو هرگز قادر به راضی ساختن خدا نخواهی بود و آمرزش گناهان تو هدیه رایگان خدا است. خواهید دید که انسان مغرور با شما و پیام انجیل دشمنی و مخالفت خواهد ورزید. انجیل مسیح به ما اعلام می کند که ما گناهکار و دشمن خدا هستیم. انجیل به ما می گوید که ما دشمنان شکست خورده و ضعیفی هستیم که ترحم خدا را برانگیخته ایم. انجیل به ما خبر می دهد که ما انسان‌ها بدون مسیح در مسیر جهنم و هلاکت ابدی قرار داریم. انجیل باعث می شود که ما غرور هلاک کننده خود را زیر پا گذاشته و خود را آنگونه که هستیم مشاهده کنیم. بسیاری از انسان‌ها از روبرو شدن با واقعیت باطنی و موقعیت روحانی خود هراسان هستند. انسان گناهکار در برابر نور خدا خود را عریان می‌بیند و همین عریانی روحانی و احساس خجالت باعث شده است که ما انسان‌ها خود را در پشت انواع ماسک‌ها پنهان کنیم. ولی پولس می‌گوید که او از انجیل خجل نیست. او به خاطر پذیرش واقعیت دلیر شده است. زمانی که ما خود را از زاویه دید خدا بنگریم، خواهیم دید که پیام انجیل نه تنها باعث شرمساری ما نخواهد شد، بلکه مایه افتخار و دلاوری ما می باشد. زیرا هرچند که انجیل نشان دهنده ضعف ما است، ولی در این حال انجیل قدرت خدا را آشکار می کند. قدرتی که ما را از گناه و مرگ روحانی به آزادی از سلطه گناه و حیات جاودانی منتقل می سازد. خبری که تا دیروز مایه خجالت ما می گردید، امروز باعث افتخار ما ایمانداران به مسیح است. پولس رسول یک مرد شرقی متعصب بود. اصولاً ساکنین خاورمیانه برای نام نیک و آبروی خود اهمیت بسیار قائل می باشند. هیچ فرد با غیرتی حاضر به تحمل خجالت و شرمندگی نیست. ما شرقی ها حاضریم جان بدهیم و آبرو ندهیم. پولس تا پیش از ایمان آوردنش به مسیح گمان می کرد که مسیح و مسیحیت باعث آبرو ریزی قوم یهود شده است. در کتاب اعمال رسولان فصل نهم می‌خوانیم که چگونه خداوند و منجی از مردگان قیام نموده و زنده ما عیسی مسیح با پولس ملاقات کرد و زندگی او را دگرگون ساخت. اینک پس از این تغییر بزرگی است که پولس اعلام می‌کند که از انجیل مسیح خجل نمی‌باشد. برعکس او انقدر به انجیل مسیح افتخار می کند که در رومیان فصل اول آیه 15 می گوید بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می برید اعلام نمایم. کلام خدا به ما مژده می دهد که خدا ما انسانها را از لحاظ روحانی به شکل و صورت خیش آفریده است. به همین جهت است که در درون هر یک از ما باطن و قوه تشخیصی وجود دارد که تا حدی ما را قادر به تشخیص میان خوبی و بدی می نماید. این قدرت درک نیکویی و بدی در عین حالی که برکتی بزرگ است، در همان حال برای افراد مغرور و دلسخت لعنتی بس سنگین تر می باشد. زمانی که ما انسان‌ها با مسیح یعنی کلمه زنده خدا روبرو شویم، نیکویی و زیبایی او را مشاهده خواهیم کرد و با مشاهده نیکویی او به بدی و قصور خود آگاهی خواهیم یافت. اگر به راستی به گناه خود پی ببریم و به آن اعتراف کرده از خدا تقاضای بخشش نماییم، او ما را خواهد بخشید و محبت و فدیه مسیح نیکو باعث نجاتمان خواهد گردید.
باید به یاد داشت که همه انسان‌ها به شباهت خدا آفریده شدند و همه دارای این قدرت تشخیص نیکی و بدی می باشند. ولی این قدرت تشخیص نیکی از بدی از سوی دیگر باعث لعنت و عذاب انسان گناهکار می باشد. از آنجا که ما قدرت تشخیص نقایص و کمبودهای من را داریم، دائما از نقایص و کمبودهای زندگی خود آگاه هستیم و از این چیز و آن مطلب احساس شرمساری می کنیم. پولس اعلام می کند که از انجیل مسیح خجل نیست. او از مسیح بودن و پیروی از عیسی مسیح آر ندارد. پولس رسول می داند که تنها چیزی که قدرت پوشانیدن عریانی و برطرف ساختن آر و ننگ و خجالت واقعی او را دارا می باشد، انجیل مسیح و قوت خدا است. اصولاً عریانی و خفت و خجالت ما از کمبودها و ضعف‌ها و اشتباهات و خطاهای من ناشی می گردد. آنچه که به ما دلاوری ایستادن در حضور خدا را می دهد، قابلیت‌ها و توانایی‌های ذاتی ما نیست، بلکه دعوت شدگی و خوانده شدگی ما در اتحاد با عیسی مسیح است. خدا آدم و حوا را از باغ عدن و مصاحبت کامل خود بیرون راند تا که به وسیله عیسی مسیح ما فرزندان آدم و حوا را به حضور خود بیاورد. این انجیل عیسی مسیح است. به واسطه انجیل مسیح از ما برهنگان رفع خجلت گردیده است. اینک پولس و همه کسانی که با ردای سپید عدالت انجیل پوشانیده شدند، اجازه دخول به حضور پاک خدا را دارا می باشند. از این رو است که پولس نه تنها از انجیل آر ندارد، بلکه در جای دیگر از انجیل شریف می گوید و اما من خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. غلاطیان فصل ششم آیه 14. انجیل مسیح قوت خدا است برای نجات. اینک در ذهن شما شنونده نکته سنج این سوال مطرح خواهد شد که چگونه میتوان نجات یافت؟ پولس رسول به این سوال مهم این گونه پاسخ میدهد: اگر به قوت و قدرت خدا اعتماد و ایمان داشته باشی، نجات خواهی یافت. اشکال بزرگ مردم این است که به عوض ایمان داشتن به خدا و تکیه به نیروی خدا، به قوت خود و کارهای به اصطلاح خوب خود اعتماد می کنند. بسیاری گمان می کنند که این نیروی نجات بخش در درون و باطن انسانها وجود دارد. در زمان پولس رسول، مردم به منظور کسب نجات به قربانی بت‌ها و یا انجام اعمال شریعت تکیه می کردند. ولی در دنیای پیشرفته کنونی دیگر کسی به بت‌های چوبی و سنگی قربانی تقدیم نمی کند. ولی این پیشرفت‌های ظاهری تغییری در ذات و مشکل اصلی انسان‌ها که اسارت در گناه است به وجود نیاورده است. امروزه مردم سعی می‌کنند که همان مشکل قدیمی درونی خود را از طریق‌های جدید حل کنند. مثلا با یک روانشناس و مشاور روانی مشورت نموده تا وجدان مقصر خود را تسکین دهند. اما مشکل همان است که بود و هیچ کدام از راه حل‌های گذشته و حال و آینده قدرت رهایی انسان را ندارند. انسان قادر به رهاسازی خود از اسارت گناه نیست. در این تنگنا است که مژده انجیل همچون آب سردی بر آتش عذاب وجدان ما ریخته شده. زمان غم و اندوه جدایی مخلوق از خالق را به سر می رساند. پولس می گوید انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. رومیان فصل اول آیه 17.
در انجیل نه تنها قدرت خدا ظاهر گردیده است، بلکه از نیکویی و قدوسیت خدا نیز پرده برداشته است. حال این سوال مطرح می‌گردد که راه رهایی بشر از چنگال گناه و قدرت گناه و عذاب وجدان چیست؟ راستی چگونه می‌توان نجات یافت؟ در جواب به این سوال است که پولس رسول می‌گوید یک راه مطمئن وجود دارد و آن از طریق ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح است. در انجیل امری مهم مکشوف شده است. خدا که کاملا مقدس و عادل است، مجبور بود که ما انسانهای گناهکار را نابود کند. ولی عیسی مسیح به خاطر محبت عظیم خود به انسان لباس جسم پوشید و مثل یکی از ما شد. او به میان ما انسانها آمد و کاملا پاک و بیگناه زیست و به عنوان نماینده بشریت به جای ما جان داد. او با مرگ خود بر روی صلیب به جای ما انسانها قربانی شد و پس از آن که او بر صلیب جان داد، جریمه گناه ما انسانها پرداخت شد و نجات مهیا گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19. در انجیل عیسی مسیح عدالت خدا مکشوف می‌شود و پاکی و نیکی خدا آشکار می‌گردد. خبر خوش و مژده و انجیلی که پولس بدان موعظه می‌کند قدرت عظیم خدا است. این قوت خدا که در انجیل به نمایش گذاشته شده کدام است؟ جواب پولس به این سوال یک کلمه بیشتر نیست: صلیب. دیگر صلیب باعث خجالت پولس نبود. پولس پیرو رهبری نبود که با فلاکت و درد و در عین ناتوانی بر روی صلیب جان سپرده باشد. گویی که در مرگ عیسی مسیح هیچ نشانه ای از قوت خدا به چشم نمی خورد، ولی پولس می گوید که انجیل مسیح قوت خداست. چرا؟ چون که در صلیب مسیح خدا کاری بزرگ و شگفت انگیز انجام داد. خدا غیر ممکن را ممکن نمود تا آنچه که برای بشر غیر قابل تصور بود به انجام برسد.

دوستان عزیز شنونده، به پایان این درس رسیدیم. در پیرامون این دعایه مهم کتاب مقدس، یعنی رساله به رومیان فصل اول آیات 16 و 17، هر چه صحبت کنیم باز کم گفتیم. حقیقتی که این دعایه بدان اشاره می کنند این است که اگر به کار عظیم عیسی مسیح، یعنی به فداکاری بزرگ و کار تمام شده او بر روی صلیب ایمان بیاوریم، خدای پدر گناهان ما را آمرزیده ما را کاملا نیک می شمارد. این مهمترین و خوشترین خبرها است. برای رهایی از بار سنگین گناه کافی است که به هدیه بزرگ خدا، یعنی پسر یگانه او عیسی مسیح، ایمان بیاوریم. بدانید که انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. پس اینک از شما دوستان عزیز دعوت می کنیم که با ما در دعا همراه شده نزد پدر آسمانی من دعا کنیم. ای پدر نیکو و مهربان، از تو متشکریم که به خاطر نجات ما انسانهای گناهکار، پسر یگانه خود عیسی مسیح را در راه ما قربانی ساختی. متشکریم که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بهای گناهان ما را پرداخت کرد، تا اینکه ما از پرداختن جریمه گناهان خود معاف شویم و کاملا نیک محسوب گردیم. به خاطر این هدیه بزرگ از تو ممنونیم. در نام خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: کتاب آموس نبی. آموس یک چوپان و باغبان درختان انجیر بود که نزدیک مرز بین اسرائیل شمالی و یهودای جنوبی زندگی می کرد. حالا قلمروی شمالی تقریباً 150 سال قبل استقلالش رو به دست آورده بود. اول پادشاهان فصل 12 رو یادتون هست؟ و یروبعام دوم که فرمانده نظامی موفقی بود اونجا حکومت می کرد. در جنگ‌های زیادی پیروز شد و قلمروی تازه‌ای برای اسرائیل فتح کرد و کلی ثروت به دست آورد، ولی از نظر انبیا یکی از بدترین پادشاهان بود. ثروتش باعث بی‌تفاوتی شد و پرستش بت برای خدایان کنعانی رو مجاز دونست که همین باعث بی‌عدالتی و بی‌توجهی به فقرا شد. به جایی رسید که آموس دیگه نمیتونست تحمل کنه. حس کرد خدا میخوندش که به بیت ایل که شهر مهم با معبدی بزرگ بود بره و کلام خدا رو به مردم اعلام کنه. این کتاب مجموعه ای از موعظه ها و اشعار و رویاهاشه که در طول سالها اعلام شدن و بعدن جمع‌آوری شدن تا به قوم خدا منظور پیغام الهی به پادشاهی شمالی رو برسونن و همچنان پیغامیه که امروز هم باید بشنویمش. فصل 1 و 2 مجموعه ای از پیغام ها به اقوام و اسرائیلن. فصل 3 تا 6 مجموعه ای از اشعار هستند که پیغام آموس به قوم اسرائیل و رهبرانش رو بیان می کنن. فصل 7 تا 9 مجموعه ای از رویاهای آموس هستند که داوری آتی خدا بر اسرائیل رو شرح می دن. با هم عمیق‌تر شیم توی داستان. این کتاب با مجموعه ای از اشعار کوتاه شروع میشه که همه همسایگان اسرائیل رو به خشونت و ناعدالتی متهم می کنه. و این یکم عجیبه، چون اول کتاب گفته شده که آموس قراره بر ضد اسرائیل سخن بگه، ولی بعد ببینید چی میشه. در حالی که آموس همه اقوام همسایه رو اسم میبره، میتونید به نقشه نگاه کنید و ببینید که داره یه دایره درست میکنه. وقتی کارش تموم میشه، اسرائیل درست وسط قرار میگیره، مثل هدفی وسط سیبل تیراندازی، و آموس علیه اسرائیل اتهامی شاعرانه رو مطرح میکنه که 3 برابر طولانی‌تر و شدیدتر از قبله. ثروتمندان اسرائیل رو به غفلت از فقرا و روادونستن ناعدالتی شدید در اون سرزمین متهم میکنه، به خصوص وقتی که اجازه دادن فقرا رو بابت بدهیشون به بردگی بفروشن و بعد حقوق قانونی این مردم رو نادیده بگیرن. آموس میپرسه این همون خانواده‌ایه که زمانی بهش ناعدالتی روا داشته شد و در مصر به بردگی گرفته شد؟ خانواده‌ای که خدا از ستم و بردگی نجات داد؟ آموس میگه روزای خوش تموم شد، خدا دیگه شما رو تحمل نمی کنه، و شروع قسمت بعدی توضیح میده که چرا. خدا میگه تو را ای اسرائیل از تمامی طوایف زمین انتخاب کردم. این یک اشاره به پیدایش 12 و نشون میده خدا چطور خانواده ابراهیم رو خوند تا برکتی برای همه اقوام بشن. پس خدا میگه شما را به سبب همه گناهانتان به مکافات خواهم رسانید. اسرائیل خواندگی بزرگی داره که مسئولیت مهمی رو بر عهده بگیره، پس گناهان و طغیانشون عواقب سنگینی به همراه داره. حالا این بخش شامل اشعار زیادی از آموس میشه و چند موضوع رو میبینید که بارها تکرار میشن. اول مدام ریاکاری مذهبی ثروتمندان اسرائیل و رهبران رو محکوم میکنه. توضیح میده که چطور با وفاداری در مراسم مذهبی شرکت میکنن و هدایا و قربانی میدن در حالی که فقرا و ناعدالتی رو نادیده میگیرن. و آموس میگه همش فریبه و خدا در واقع از پرستش اونها بیزاره، چون پرستششون ربطی به نحوه رفتارشون با مردم نداره. خدا میگه رابطه حقیقی با اون روابط شخص با دیگران رو تبدیل میکنه. پس دعوت آموس به پرستش حقیقی یعنی به عوض بگذارید که عدالت مثل آب و انصاف مانند نهری همیشه در جریان باشد. این دو کلمه خیلی برای آموس و در واقع همه انبیا مهمن. انصاف یا در زبان عبری صداکا به معیاری از روابط درست و تساوی بین مردم بدون توجه به تفاوت‌های اجتماعی اونها اشاره داره. و عدالت یا به عبری میشپات به اقدامات مشخصی اشاره داره که برای جبران کردن ناعدالتی و ایجاد عدالت انجام میشن. پس هر دو باید به زندگی قوم عهد وارد بشن، مثل نهری که بستر رودخانه خشک رو پر میکنه. موضوع بعدی اتهامات مکرر آموس در مورد بت‌پرستی اسرائیل. یادتون باشه وقتی پادشاهی شمالی از یهودای جنوبی جدا شد، پادشاهشون برای رقابت با سلیمان در اورشلیم 2 معبد تازه ساخت و در هر کدوم گوساله‌ای طلایی گذاشت. اول پادشاهان فصل 12 رو یادتون هست؟ از اون موقع اسرائیل بت‌های بیشتری جمع کرد که خدایان سکس، آب و هوا و جنگ رو می‌پرستیدن. از نظر نبی، پرستش این خدایان همیشه باعث ناعدالتی شده، چون این خدایان به اندازه خدای اسرائیل عدالت و نیکوی لازم رو نمی‌دونن. بی اخلاقی ذاتی این خدایان هم که به جای خود. ولی خدای اسرائیل نه، اون فرق می‌کنه. مرا بجویید تا زنده بمانید و بعدش خطاب به اسرائیل میگه نیکویی را بجویید نه بدی را تا زنده بمانید. پرستش واقعی خدای خالق اسرائیل مترادف با نیکویی کردن از طریق سخاوتمندی و عدالته. پس موضوع پایانی این فصلها اینه که چون اسرائیل و پادشاهش آموس و انبیای دیگر را ترک کردن، خدا هم روز خداوند رو میفرسته. این عمل عظیم و مهیب عدالت بر اسرائیله. و به طور خاص آموس پیش بینی میکنه که یک ملت قدرتمند خواهد اومد و شهرها رو فتح و نابود و مردم رو تبعید خواهد کرد و میدونیم که پیش بینیش محقق شد. 40 سال بعد امپراتوری آشور میاد و دقیقاً همین کار رو میکنه. کتاب با مجموعه ای از رویاهایی که آموس تجربه کرد تموم میشه و اونها توصیفی نمادین از اومدن روز خداونده. میبینه که اسرائیل رو انبوهی از ملخ‌ها نابود می‌کنن و بعدش آتشی سوزان و بعد مثل سبد میوه رسیده بلعیده میشن. این رویای آخره. آموس میبینه که خدا ستون‌های معابد بزرگ بت‌پرستی اسرائیل رو در بیت ایل میشکنه و ساختمان فرو می‌ریزه. این تصویری از عدالت خدا بر رهبران و خدایان اسرائیل. پایان اونها فرا رسید. ولی بعد یه دفعه در پاراگراف آخر بارقه ای از امید به چشممون میخوره. تمثیل اسرائیل به عنوان ساختمانی مخروبه رو میگیره و خدا میگه که از میان این مخروبه روزی خانه داوود رو بنا میکنه. به عبارت دیگه پادشاه منتخب آینده رو از نسل داوود بلند میکنه و خانواده قوم خدا رو بازسازی میکنه که در کمال تعجب بهمون گفته شده که شامل همه اقوام میشه. همه نابودی هایی که گناه اسرائیل باعثشون بود و داوری خدا در اون روز همه برعکس میشن. این پاراگراف آخر خیلی مهمه. این تنها نشانه امید بعد از داوریه و کمک میکنه ببینیم که این کتاب چطور داره رابطه بین عدالت خدا و رحمتش رو بررسی میکنه. اگه خدا نیکوه پس باید با شرارت بین اسرائیل و اقوام برخورد و قضاوت کنه. اما اهداف بلند مدتش برای احیا کردن دنیا و بنا کردن خانواده عهد تازه است. پس به واسطه حرفهای آموس امروز هم دعوتش رو میشنویم. دعوت برای درس گرفتن از ریاکاری و فاجعه اسرائیل و پذیرفتن پرستش حقیقی خدا که همیشه باید باعث عدالت و نیکویی و محبت به همسایه بشه. این بود مختصری از کتاب آموس.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدید.

دست من رو که گرمای دست پناه شبانه توی صخره من نترسم ز دنیا نگاهت برانه

0: تنها نجات هستی
1: خدا،
0: تو تنها راه هستی مسیح. تو این ظلمت و غم و تنهایی

ممنون هستیم ای پدر جان که تو تنها راه علاج، تو تنها شفا، تو تنها راه آزادی از اسارت ها. ممنون هستیم که وقتی روح تو کار میکنه زنجیرها باز میشه، شکسته میشه. وقتی روح تو کار میکنه دیوها فرار میکنن. وقتی روح تو کار میکنه باعث میشه که تصمیم بگیریم، توبه بکنیم، از گناهان آزاد بشیم و از تو قوت بگیریم که با تو قدم بزنیم. امروز قلبهای ما رو ای پدر به قلب تو نزدیک کن. بگذار صدای قلب تو رو بهتر بشنویم، اراده تو رو در زندگیمون بهتر ببینیم.

با ضعف ها به حضور تو میایم ای پدر جان، ولی میدونیم اونجا جایی هست که قوت میگیریم. با نیاز ها به حضورت میایم ای پدر، ولی میدونیم جایی هست که زخم های ما شفا پیدا میکنه. در همین حین پرستش ای پدر با قلب های ما حرف بزن، بر مبنای نیاز امروز ما با ما سخن بگو ای پدر.

تو اهمیت داریم ای خداوند، ای پدر ما، ای ملجای ما. گرچه قلب ما شکسته، شاید گرچه ترد شده، شاید گرچه صدای ما رو نشنیده کسی، گرچه دنیا ما رو شاید به یه گوشه‌ای گذاشته، گرچه انتظار نداشتیم از این که از نزدیکترین اشخاص زندگیمون در روابطمون شکست بخوریم، درد بشیم، ناراحت بشیم، ولی با این امید در پرستش ها به حضور تو اومدیم تا تو بر قلب ما و زخمای ما مرهم بگذاری. پدر جان، در تو امنیت داریم، میخوایم برگردیم امروز با این سرود و آغوش تو. ای پدر من، ای ملجایم، به شکسته به حضور تو اومدم، میخوام خودم رو در آغوش تو رها کنم تا شفای قلب و افکار من از دستان پاک و قدوس تو، از علای الهین، از آسمان تو جاری شود. پدر من، به حضورت آمدم، میدانم هست آغوش تو مرهم زخمهای من. جز عشق تو هیچ عشقی ماندگار نیست ای خداوند، تنها مهر و محبت توست که جاودان است.

یکی از موهبت‌های الهی در خلقت انسان اینه که خدا انسان رو طوری خلق کرده که در ذاتش و در هویتش یک پرستنده است. یعنی در واقع هیچ انسانی روی کره زمین به وجود نیومده نیست و نخواهد بود که از چیزی تو زندگیش لذت نبره و چیزی رو در حد پرستش دوست نداشته باشه. پرستش در واقع مخصوص مذهبیونی که تمنای بهشت دارن یا ترس جهنم دارن و میخوان طاعاتشون و عباداتشون رو انجام بدن نیست. پرستش یک مکانیزم دفاعی بدن ماست برای خشک نشدن، برای ناامید نشدن، برای سرزنده ماندن. زن و مردی که علایقش رو از دست بده و چیزی برای دوست داشتن و در حد ستودن و از او تعریف کردن نداشته باشه در خودش ناامید میشه. بچه ها همینطور، اگر چیزی برای دوست داشتن ندارن تو زندگیشون از بین میرن و پرستش این کار عظیم رو انجام میده که به شما دوباره حیات تازه میده، در رگهای با شوق را، اشتیاق به زندگی را، امید به فردا را به حرکت در میاره و به ما امید میده. شما حالا بیاید نگاه بکنید که این پرستش امروز نه فقط مال مسیحیان است، مسلمانان است، بوداییاست یا مذاهب است، نه، این مال همه انسان هاست و حتی بی خداترین افراد، مخربترین افراد، دیکتاتورها، شکنجگرها، قاتلها، انسانی که در هویتشون به فنا رفتن، آنها هم از یک چیزی در زندگیشون لذت میبرن و در حد ستایش به او متمرکزن و از او صحبت میکنن. پس بنابراین استدعا میکنم وقتی صحبت پرستش میاد، قبل از این که چارچوبش کنیم و دینی کنیم و سایر چیزها، بیم نگاه کنیم این پرستش یک ذاته، یک درونه. ما بدون پرستش نابود میشیم. اما چیز مهمی که فرق پرستش واقعی و پرستش های منفی توی زندگی ما میگذاره اینجاست که کلام خدا میگه که عزیز، اگر پرستنده یعنی من و شما که داریم میپرستیم باید به روح و راستی خدا را بپرستیم، یا اگر هر چیزی رو داریم میپرستیم صادقانه او رو بپرستیم و فقط فیلم نباشه و فقط مراسم نباشه، مهمتر از اون اینه که کیو داری میپرستی. روی خیلی اهمیت بدیم. کتاب مقدس خیلی روی این اهمیت داده که کیو داری میپرستی. و اگر خدا میگه یهوه خدای خود را به تمام دل، به تمام جان محبت کن و بپرست، خدا دوچار بحران مهرورزی نشده، خدا دوچار بحران عاطفی نشده که بگه منو بپرستید، منو بپرستید، منو به این زبان در این ساعت منو بپرستید، فقط من بگید جلال بر تو، بگید من حالم خوب بشه. خدا مشکل عاطفی نداره. پرستش اصلا در رابطه با خوب کردن حال خدا نیست، بلکه پرستش بزرگترین مکانیزم دفاعی پرستش کننده یعنی من، یعنی شما، برای سرد نشدن، ناامید نشدن و در صحنه ماندن است. و اینجاست که باید نگاه بکنید چرا خدا میگه بت‌ها رو نپرستید، چرا میگه چیزای منفی رو نپرستید، چرا میگه حتی زن و بچه‌تون رو، شوهرتون رو نپرستید، چرا یک دیگر رو نپرستید، چرا آسمان رو بپرستید، خالق رو بپرستید. نکته خیلی ظریف و مهم اینه، امیدوارم بهش توجه کنیم، و اون این که پرستش کننده شبیه کسی که پرستش میشه
خواهد شد. شخص شما در مرور زمان شبیه اون کسی میشید که دارید میپرستیدش. اگر شما یک بتی را میپرستید به شبیه او میشید. اگر شما یک انسانی را میپرستید، یک راهی را میپرستید، یک تئوری را میپرستید، مراسمی را میپرستید، قوم و قبیله و سنت و یا عادتهایی را میپرستید، فرهنگی را میپرستید، شبیه همون میشید. پس اینجا دعوت خدا اینه: خداوند خدای خود را حرمت کن، بپرست و به تمام دل محبت کن. محبت کن تا شبیه خدایی بشی که محبت هست. پرستش کن این خدا رو تا شبیه خدایی بشی که بخشنده است. بله، پرستش کن تا شبیه خدایی بشی در ماهیت، در ذاتت که کوتاه میاد، خود رو خالی میکنه و میبخشه و بلند میکنه و بنا میکنه. و در این پرستش اونی رو بپرستیم که زندگی ما را شبیه آسمان مبارکش میکند. آمین.

فراموش نکنین سرودها رو میتونین از سایت خانه‌پرستش.com دانلود بکنین، همچنین شبکه‌های مجازی گرانبها. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های خانه پرستش، خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما به سوی کمال میریم. پولس رسول در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 12 و 13 میفرماید منظورم این نیست که دیگر کامل شدم. ببینید از نظر خدا ما نیک حساب شده ایم، ولی از نظر خودمان میدانیم کامل نشده ایم. داریم در این نیکی و درستی که خداوند به ما هدیه داده رشد میکنیم. درخت وجود ما داره رشد میکنه تا میوه بهتر بده. پولس میگوید هنوز بسیار چیزها هست که باید بیاموزم، پس میکوشم تا روزی بتوانم همون شخصیتی گردم که مسیح در نظر دارد و برای رسیدن به همون مقام نیز مرا نجات داده است. اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم و آن این که گذشته را فراموش میکنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم بدوزم. این ترجمه تفسیریه. کسی که این نیکی و عدالت خدا را دریافت کرده یک تشنگی داره که بر گناه مسلط بشه. شما دارید اینو ایمانداران؟ در زندگی ما هست. ما میخوایم بر گناه مسلط بشیم. میدونیم که گناه شوخی بردار نیست و مخصوصا اگر در زندگی ما یک گناه خاصی بوده که اسیرمون کرده، مثلا شاید بعضی از ماها اسیر دروغ بوده، دروغگویی، و مثل آب خوردن دروغ میگفتیم، بعد متوجه شدیم، توبه کردیم، ایمان آوردیم، ولی گاهگاهی مثل این که باز میخواد این از دهن ما بیرون بیاد، دروغ میگیم و متوجه میشیم که این یک اسارتی هست در زندگی ما. میریم جلوی صلیب عیسی مسیح میگیم که خداوندا با خونت بشور، پاک کن، منو ببخش، توبه میکنم و قدرت بده که من مسلط بشم. بعضی ها بر حسادت باید مسلط بشن، بعضی ها بر خودخواهی، بعضی ها بر شهوت جسم، بعضی ها بر کینه، بعضی ها بر طمع. ممکنه یک نفر ایمانم آورده، خداوند او را بخشیده، ولی طماعه و لازم نیست که حتما پولدار باشه که طماع باشه. ممکنه پولم نداشته باشه ولی خیلی طماع باشه، یا پولدار باشه ولی طماع باشه، فرق نمیکنه. بر طمع مسلط نشده و میخواد هی بگیره، هی بگیره، هی بگیره. من بارها این را ذکر میکنم، از امثال سلیمان میگه زالو را دو دختر است که بده بده میگویند. حالت زالو پیدا کرد، هی میمکه میمکه، ولی خداوند میخواد آزاد بشیم از این حالت، مسلط بشیم، عادل بشیم.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا را ادامه می‌دهیم. انجیل یوحنا فصل 18 از آیه 19 تا انتهای فصل رو براتون می‌خونم. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می‌شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می‌کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدند بپرس، آنها می‌دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده، گفت: آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می‌دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا میزنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم میکرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه، نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خیشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود، به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فصل را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید: چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند: اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتوس گفت: او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند: طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد: آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت: مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آورده اند. چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد: پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت: پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد: همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ولی طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید
که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم. برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. و اما تفسیر این آیات، آیه 19، 20 و 21. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیده اند بپرس. آنها می دانند چه گفتم. حنا پدرزن قیافا سابقاً کاهن اعظم بود، اما به خاطر نفوذ خاصی که در میان قوم داشت، ابتدا عیسی را پیش او بردند. حنا از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی که هدف حنا را از بازجویی می‌دانست، چیزی درباره شاگردانش نفرمود. پاسخ عیسی با ضمیر اول شخص مفرد، یعنی من، آغاز شد. زیرا چوپان نیکو مایل نبود گوسفندانش گرفتار شوند. ولی درباره تعالیم خود توضیح داد که بی پرده و در مقابل همه بوده است. عیسی در معبد و کنیسه های یهودیان تعلیم می داد و عده زیادی سخنان او را شنیده بودند. پس چرا حنا از عیسی سوال می کرد؟ مگر نه اینکه سران ریاکار یهود شهادت عیسی را درباره خودش بی اعتبار می دانستند. حنا امیدوار بود در این بازجویی غیر رسمی سخنی از عیسی بشنود که بتواند به آن استناد کند و او را مجرم قلمداد نماید. آیه 22، 23 و 24. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا این طور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. عیسی هیچگاه بدی را با بدی تلافی ننمود. به همین خاطر او نگهبانی را که به صورتش سیلی زد لعنت نکرد. عیسی به آرامی خاطر نشان کرد که هیچ سخن نادرستی نگفته است. در اینجا بازجویی غیرقانونی از عیسی که به وسیله حنا به عمل آمد به پایان رسید. حنا او را دست بسته پیش قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود فرستاد. آیه 25، 26 و 27. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه، نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خیشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود، به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. شمعون پتروس هنوز در حیات منزل کاهن اعظم ایستاده بود. در مورد محل سکونت حنا و قیافا این احتمال وجود دارد که آنها یک حیات
مشترک داشتند. پتروس خود را با آتشی که نوکران و نگهبانان در حیات افروخته بودند گرم می‌کرد. از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ و پتروس برای دومین بار منکر رابطه شاگردی خود با عیسی شد. آخرین سوال کننده خیشاوند ملوک بود. او از پتروس پرسید: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ ملوک همان کسی بود که پتروس گوش راست او را در باغ جتسیمانی برید و عیسی گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. وقتی پتروس برای بار سوم عیسی را انکار کرد، خروس بانگ زد و بدین ترتیب پیشگویی عیسی به وقوع پیوست.

آیه 28. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فصح را بخورند. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به محل اقامت رسمی فرماندار بردند، اما سران یهود به قصر وارد نشدند. عید فصح یهودیان از غروب آفتاب روز 14 ماه نیسان شروع می شد و یک هفته به طول می انجامید. در این آیه مقصود از قضای فصح نمی تواند بره ای باشد که عصر روز 14 ماه ذبح می شد، چون مردم قبلن آن را خورده بودند. یهودیان به منزل فرماندار که فردی غیر یهودی بود وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند در طول هفته آیین عید را به جا آورند. در کتاب تورات نوشته شده 7 روز نان فطیر بخورید، در روز اول خمیر مایه را از خانه های خود بیرون کنید. رؤسای یهود پشه را صافی می کردند، اما شتر را می بلعیدند. آنها از این بابت نگرانی نداشتند که خون یک شخص بیگناه ریخته می شد، اما نگران بودند که مبادا ظاهراً نجس شوند و نتوانند بقیه آیین عید را به جا آورند. آیه 29 فصل 18 انجیل یوحنا. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ پنتیوس پیلاتوس از سال 26 تا سال 36 میلادی عامل دولت روم در یهودیه بود. او بیرون آمد و از آنها سوال کرد چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ آیه 30، 31 و 32. در جواب گفتند اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردی. پیلاتوس گفت او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سران یهود عیسی را محکوم به مرگ کرده بودند و می‌خواستند که او کشته شود. عیسی قبلاً فرموده بود وقتی از زمین بالا برده می‌شوم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. اگر عیسی مطابق آیین یهود در اثر سنگسار شدن می‌مرد، پیشگویی او درباره نحوه مرگش تحقق نمی‌یافت. او می‌بایست بر روی صلیب می‌مرد و این کار بدون اجازه فرماندار انجام نمی‌شد. آیه 33، 34 و 35. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آورده اند.

چه کرده ای؟ از آنجا که مطالبی درباره عیسی به پیلاتوس گفته شده بود، او در داخل قصر از عیسی بازجویی می‌کرد. پیلاتوس می‌خواست بفهمد که آیا عیسی از نقطه نظر سیاسی خود را پادشاه یهود می‌داند؟ البته عیسی قصد نداشت بر علیه قیصر شورش کند، اما او مسیح موعود بود. آیه 36، 37 و 38. عیسی پاسخ داد: پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت: پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد: همانطور که میگویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا میشنود. پیلاتوس گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن، پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. عیسی ماهیت پادشاهی خود را توضیح داد. پادشاهی او دنیوی و فانی نبود. به همین خاطر پیروان او نمی جنگیدند. عیسی به جهان نیامد که پادشاهی جسمانی برقرار کند. او آمد تا به حقیقت شهادت دهد. هر که حقیقت را دوست دارد به طرف عیسی که آشکار کننده آن می باشد کشیده می شود. پیلاتوس که علاقه ای به حقیقت نداشت بیرون رفت و نتیجه بازجویی خود را به یهودیان اعلام کرد. به دو آیه آخر فصل 18 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 39 و 40. ولی طبق رسم شما من در روز فصل یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم. برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. پیلاتوس که تشخیص داد عیسی قصد شورش بر علیه دولت روم را نداشته، به یهودیان گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. عیسی شورش طلب نبود و پیلاتوس میل داشت او آزاد شود، اما از طرفی پیلاتوس نمیخواست مدعیان عیسی را خشمگین کند. به همین دلیل پیشنهاد آزاد کردن عیسی را داد. در هر عید فصل پیلاتوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد میکرد. شاید پیلاتوس گمان کرده باشد که اگر عیسی را در مقابل جمعیت پادشاه یهود بنامد، عده‌ای خواهان آزادی او میشوند. اما سران قوم مردم را تحریک کردند که از پیلاتوس بخواهند برابا را برایشان آزاد کند. آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمیخواهیم. برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. او به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. شنونده گرامی، به موجب کلام خدا فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. اگر راستی را دوست داری، بدان که فقط در شخص عیسی مسیح پیدا می شود. او که از ازل زنده بود، انسان شد و بر روی صلیب مرد تا گناهان من و تو را کفاره نماید. به مسیح که مرد و دوباره زنده شد و تا ابد زنده است، چون نجات دهنده خود اعتماد کن. عیسی مسیح
اول و آخر است. جلال بر او باد از حال تا به ابد. آمین.

0: ولی خداوند این هست آرزوی ما، این هست خواست ما و این هست اراده تو که ما رابطه زیبا و صمیمی داشته باشیم. خداوند ما خودمون رو تسلیم تو میکنیم، ما رو خالی کن از هر نوع ناپاکی و کمک کن که بتونیم از دنیا و از خودمون خالی بشیم تا از تو پر بشیم، تا از روح تو پر بشیم، تا از محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکوی، تواضع و پرهیزگاری، میوه روح تو پر بشیم و زندگی ما نام تو رو جلال بده.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: سوال شده من همیشه آدم مضطرب و عصبی بودم، اما اخیراً وضعم بدتر شده و مدام نگران و دلواپس آینده هستم. میشه کمکم کنین؟ عزیزان، مردم دارای شخصیت و خلق و خوی متفاوتی هستند و مسلماً بعضی ها در مقایسه با دیگران بیشتر اضطراب و نگرانی دارند. اما خدا میخواد دقیقاً در همون قسمت‌هایی که مشکل و ضعف داریم ما رو کمک کنه و اون میخواد که به شما هم کمک کنه تا بر این مشکل پیروز بشین. نکته اصلی اینه که بفهمیم و قبول کنیم که هیچ چیز نمیتونه خدا رو غافلگیر کنه، چون او همه چیز رو در مورد آینده میدونه. بنابراین وقتی زندگیمون رو به دستهای او سپردیم، دیگه لازم نیست برای آینده نگران باشیم، چون میدونیم در تمام مراحل زندگی او در کنارمونه. کلام خدا در کتاب مقدس اشعیا نبی فصل 41 آیه 10 به قوم خود چنین می‌فرماید: نترس، چون من با تو هستم. نگران نشو، زیرا من خدای تو هستم. من تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و تو را حمایت کرده نجات خواهم بخشید. جوان عزیز، آیا به مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای شما انجام داده ایمان آورده ای؟ عیسی مسیح 2000 سال پیش به خاطر محبتی که نسبت به بشر گناهکار داشت به این جهان آمد تا مزد گناه بشر رو که موت و جدایی از خداست با ریختن خون پاکش بر صلیب بپردازه. او بر صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا زنده است. مسیح زنده شما رو خیلی دوست داره و نقشه‌های عالی برای زندگی شما داره. در حال حاضر مهمترین موضوعی که میتونی به طور جدی بهش فکر کنی ایمان آوردن به عیسی مسیح و پذیرفتن مرگ و قیام او برای دریافت نجات و حیاته. تنها در این صورته که خدا شما رو به عنوان فرزند خود و جزو قوم خاص خود شناخته و وعده های عالیش در زندگی شما به انجام خواهد رسید. عزیزان جوان شنونده، وقتی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندتون ایمان بیارین و به عنوان خداوند زندگیتون رو به او تسلیم کنین، اون وقت میتونین بار نگرانی هاتون رو به خدا بدین و مطمئن باشین که او در فکر شماست. خدا از ضعف‌ها و نگرانی‌های شما آگاهه و وقتی که او از طریق عیسی مسیح پدر آسمانی شما میشه، میتونین هر روزه به او اعتماد کنین، کلامش رو بخونین، در نام عیسی مسیح دعا کنین و او رو بپرستین و از شادی و آرامش الهی بهره‌مند بشین. در انجیل شریف فیلیپیان فصل 4 آیات 4، 6 و 7 کلام خدا به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم می‌گویم شاد باشید. از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که ما فوق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. عزیزان جوان شنونده، وقتی از راه ایمان به عیسی مسیح اطمینان بیابین که خدا حامی و رهاننده شماست و آیندتون در دستهای پرقدرت اوست، دیگه جایز نیست که نگران و دلواپس چیزی باشین، بلکه در هر موردی میتونین در نام عیسی مسیح دعا کنین و به خدا اعتماد کنین و از آرامش الهی بهره‌مند بشین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: عزیزان و دوستداران کلام زنده خدا، به جلسه هفتم مطالعه رساله به رومیان رسیدیم و در این جلسه ما آیه هایی رو از این رساله مطالعه خواهیم کرد که اونها رو میتونید در فصل شماره 3 از آیه شماره 21 الی آخر آیه 31 ملاحظه کنید. عنوان درس این جلسه این هست: قطعه الماس بر پارچه ای مشکی. پس قبل از اینکه وارد مبحثمون بشیم، آنچه که باید بهش دل بسپاریم کلام زنده خداونده. پس دل بدیم به شنیدن این قسمت از کلام خداوند، رومیان باب 3 از آیه 21 تا 31.
2: لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چرا که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند، یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شود به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان، زیرا یقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می‌شود. آیا او خدای یهود است فقط و در خدای امت‌ها هم نیست؟ البته خدای امت‌ها نیز است، زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. پس آیا شریعت را به ایمان باطل می‌سازیم؟ آشا، بلکه شریعت را استوار می‌داریم.
1: خدا را شکر برای این آیه هایی که شنیدیم، کلامی که زنده است و چنانی که بارها تکرار کردم، کلامی است که حیات بخشه، باعث حیات ما میشه. این آیه ها را که شروع کردیم با کلمه بسیار زیبایی شروع شده، کلمه‌ای که هست اما، یا در بعضی ترجمه ها به طور از ترجمه قدیمی میگه لکن الحال، اما از کلمات معدود و پرجلالیه که رومیان 3:21 باها شروع میشه. پولس در آیه 21 گفته بود به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. باب کارگیری اما در شروع آیه 21 توجه ما رو از اون پارچه مشکی گناه انسان معطوف میکنه به چیز دیگه ای، و اون چیز دیگه این هست: الماس پرزرق و برق انجیل عیسی مسیح. رومیان 3:21 صحبت از عدالت خدا میکنه که مکشوف میشه. در برخی از ترجمه‌ها میگه عدالتی که از جانب خداست، یا نیکی مطلق خدا. این عدالتی که به ظهور اومده، عدالتی که عطا میشه، هم ظاهر شده در مسیح عیسی، هم عطا میشه به واسطه ایمان به عیسی مسیح. به این ترتیب میشه گفت رومیان باب 3 آیات 21 و 24 اینه: اما اکنون عدالت خدا، عدالت از جانب خدا ظاهر شده، یعنی آشکار شده، و به فیض او مجاناً عادل شمرده میشوند. وقتی که ما میخوام وارد شرکتی بشیم، رزومه خودمون رو می‌نویسیم و سعی می‌کنیم در این رزومه یک چیزهایی جا بدیم. به طور مثال ما در این رزومه چه چیزهایی رو جا میدیم؟ ما میایم و تحصیلات خودمون رو، تجربه خودمون رو، همه رو جا میدیم با یک آرزو، با یک امید که اونها ما رو لایق اون کار بدونن و به اون کار بنشونن. یعنی چی؟ یعنی ما داریم بهشون میگیم اینو میبینی؟ موفقیت‌های من، تحصیلات من و چیزهایی که بهشون افتخار دارم، اینو بخون، منو بپذیر، اینو بخون، منو قبول کن. متاسفانه در هر مذهب و فرهنگی این باور هست که میشه با خدا هم اینجور معامله کرد. یعنی این باور غلطه که کافیه به جای رزومه شغلی خودم رزومه و سابقه اخلاقی و روحانی و مذهبی خودم رو عرضه بکنم. یعنی من میرم به حضور خدا و میگم این کار رو کردم، به اندازه کافی خوب هستم، این تجربیات رو دارم و لایق زندگی با تو هستم و این انتظار رو از تو دارم که تو منو بپذیری. و به ناگاه پولس از راه میرسه و میگه اما اکنون، همه چیز عوض میشه، اما اکنون برای نزدیک شدن به خدا روش بی‌سابقه ای برای اولین و برای آخرین بار در تاریخ روش بی‌سابقه ای مکشوف شده و اون اینه که عدالت الهی، عدالتی که از آن خداست، یعنی آن سابقه کامل و بی‌نقص به ما عطا شد. این عدالت در هیچ جای دیگه داده نمیشه. خارج از حیطه انجیل ما مجبوریم عدالت خودمون رو یه جوری تولید بکنیم و اون رو به تقدیم خدا کنیم، اونم با نگرانی و امیدواری که شاید اون منو بپذیره. انجیل مژده میده که خدا عدالتی کامل مهیا کرده، اون رو در اختیار ما قرار داده، به واسطه آن عدالتی که از خودشه ما رو میپذیره و بی نظیر بودن انجیل مسیحی در همینه. عدالت خدا چطور مکشوف شد؟ رومیان باب 3 آیه های 22 تا 25 آیه هایی که شنیدیم در مورد عدالتی که به انسان‌های گناهکار ظاهر شد. در مورد این عدالت 4 درس به ما میده. اول، این عدالت، عدالت از جانب خدا به وسیله ایمان به عیسی مسیح به همه و کل آنانی که ایمان آورند. ایمانی که عادل شمرده شدگی رو دریافت میکنه فقط یک هدف داره، عیسی مسیح. موضوع حیاتی هدف ایمانه، موضوع اصلی ایمانه، نه صرفا خود ایمان. ببینید نویسنده میگه من میتونم چند تا پر به بازوهام ببندم و باور داشته باشم که میتونم پرواز کنم و سعی کنم که پرواز کنم. باور غلطی بود، چون آنچه که بهش باور داشتی واقعیت نداشت. آنچه که ما رو نجات میده ایمان صرف نیست. این نیست که من ایمان دارم خدا هست، شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. آنچه باعث نجات ما میشه آن ایمانی است به واسطه عیسی مسیح. این مورد اوله. موضوع این نجات، این حیات، شخص عیسی مسیح. مورد دوم، این عدالت حاصل تلاش و کارهای ما نیست. رومیان باب 3 آیه 23 چی میگه؟ همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. ما به شباهت خدا آفریده شدیم تا باعث جلالش بشیم، اما همه گناه کردن، پس کسی نمیتونه اون رو جلال بده آنطور که شایسته خداست. یعنی ما نمیتونیم در حضور خدا زندگی کنیم و از تأیید او لذت ببریم. چرا؟ گناهکاریم. نکته سوم، این عدالت به رایگان داده شده است. رومیان باب 3 آیه 24. این نکته خیلی مهمه، چون بعض وقتا برداشت غلط این هست که ایمان یک جور کاره. آقا من ایمان آوردم، انگار مثلا یه جا بیل زدم و درختی رو کاشتم، درخت ثمر آورد. به اون منوال داره میگم آقا من ایمان آوردم و ایمانم منو نجات داد. پولس از کلمه استفاده میکنه که از زبان عیسی مسیح رو شنیدیم. در یوحنا باب 15 آیه 25 مسیح میگه بی سبب از من نفرت داشتند. کلمه بی سبب کلمه‌ای که پولس استفاده میکنه و این کلمه که مسیح استفاده کرد بی سبب یعنی بی جهت، بی مورد. کلمه برایگان یعنی بی سبب، بی جهت، یعنی کاری که هرگز توجیه شدنی نیست، بدون هیچ دلیلی انجام میشه. و این نکته ایه که باید درک بکنیم. ای عزیزان اینو درک بکنید که فیض خداوند انگار بی دلیل مجانیه به ما داده میشه، توجیه شدنی نیست، چون ما گناهکاریم و لیاقت هیچ چیز رو نداریم، اما او برایگان به ما عطا میکنه. به سادگی ایمان یعنی داشتن جسارت برای آمدن به حضور خدا با دست‌های خالی. چهارمین و آخرین مورد این هست که تأکید خالص پولس بر اون چیزیه که باید ایمانمون رو برش بنهیم، کار عیسی بر روی صلیب. کسی نجات پیدا نمی‌کنه چون مسیح رو تحسین می‌کنه، چون میگه مسیح بهترین معلم بوده، مسیح بهترین شخصی بوده که معجزات کرد، کسی نجات پیدا میکنه که باور داشته باشه مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانش مرد. رومیان باب 3 در آیه 25 میگه توسط خون او و از راه ایمان، ایمان نجات بخش در عیسی مسیح و او را مصلوب است. شخصی که ایمان دارد انسانی است که دیگر نه روی خود حساب باز میکند نه به خود متوسل میشود. توکل او دیگر نه به آن چیزی است که در گذشته بوده، نه به آنچه الان است و نه به آنچه امیدوار است در آینده بشود. او به طور کامل بر خداوند عیسی مسیح و کار تمام شده او تکه می کند و آرامی خود را فقط در خداوند می یابد. این عادل شمرده شدگی ما چطور حاصل شد؟ چطور خدا می تونه هم عادل باشه هم عادل بشماره کسی رو؟ رومیان باب 3 آیه 24 میگه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد، یا به وساطت آن فدیه ای، آن بهای رهایی که در عیسی مسیح است. کلمه فدیه مطرح میشه. کلمه فدیه ما رو به تاریخ قوم بنی اسرائیل برمیگردونه. در آن جامعه زراعتی چندان طول نمیکشد که یک نفر مقروض میشد. یعنی خیلی زود مردم مقروض میشدن و وقتی توی قرض افتادن خیلی زود تو قرض افتادن، ولی سالها طول میکشید از داخل این قرض بیان بیرون. برای همین خدا روش مقرر کرده بود و گفته بود که یک ولی، خیشاوند نزدیک، به زبان عبری گوئل، قرض یا بردگی تو رو پرداخت بکنه تا باز بتونی آزاد زندگی کنی. در لاویان باب 25 آیه 25. و حالا پولس میگه که به واسطه عیسی مسیح این رهایی یعنی آزاد شدن از قرض به ما که برده گناه و مرگ و مجازات الهی هستیم قرض بیان بیرون. برای همین خدا روش مقرر کرده بود و گفته بود که یک ولی، خیشاوند نزدیک، به زبان عبری گوئل، قرض یا بردگی تو رو پرداخت بکنه تا باز بتونی آزاد زندگی کنی. در لاویان باب 25 آیه 25. و حالا پولس میگه که به واسطه عیسی مسیح این رهایی یعنی آزاد شدن از قرض به ما که برده گناه و مرگ و مجازات الهی هستیم، به ما که به هیچ وجه

عادل میشموره، یعنی آنانی که عادل نیستند عادل محسوب میشوند. رومیان باب 3 در آیه 25 پولس از یک کلمه استفاده میکنه که قربانی گناه میشه ترجمه بشه، فرونشاندن خشم و غضب ترجمه میشه، پاک کردن اشتباهات ترجمه میشه و مفهوم کلی این هست: مسیح با مرگ خودش بر روی صلیب خشم عادلانه پدر آسمانی رو که به حق نسبت به ما گناهکاران داشت، اون خشم رو که ما مستحقش بودیم بر خود گرفت. میدونید بر روی صلیب چه اتفاقی افتاد؟ آن داور عادل داوری رو بر خود گرفت. آن داور بر روی صلیب داوری شد، محکوم شد، مرد، جانش رو داد تا بشه فدیه برای کسانی که عادل نبودند، تا عادل محسوب بشوند. و اینکه خدا گناهکاران رو عادل محسوب میکنه منظور این نیست که زیر سیبیلی رد میکنه و میگه نه حالا گناهی نکردن یا نادیده بگیرم. هاشا، اتفاقا چون عادله باید گناه رو توبیخ کنه، باید گناه رو محکوم کنه، جزایی هست و شد، عدالت خدا پیاده شد. وقتی که مرگی که میبایست بر روی من میومد، کسی دیگه اون رو بر خود گرفت، عدالت پیاده شد، چون کسی جان خودش رو به خاطر من داد. بر روی صلیب هم عدالت خدا هم محبت خدا به طور کامل و 100% میشه گفت ارضا شدن، قانع شدن. یعنی آنچه که محبت میطلبید، آنچه که عدالت میطلبید، هر دو پیاده شدن. هم عدالت، گناه باید جزا داده بشه که شد، و هم محبت، محبت گناهکار که شد. و هر دوی اینها کجا شد؟ بر روی صلیب، بر روی شخص عیسی مسیح. ما وقتی پیش میریم صحبت خطایای سابق میکنه پولس. اگر صلیب رو ما درک بکنیم، قادر خواهیم بود تا درک کنیم در آیه 25 وقتی پولس میگه زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت، یا در ترجمه قدیمی میگه به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، میفهمیم منظورش چی هست. در گذشته یعنی عهد عتیق گناهان مردم آمرزیده نشده بود. چرا؟ چون هنوز مسیح بر روی صلیب نمرده بود. اما آنچه که انجام میدادن از لحاظ قربانی هایی که به جهت گناه بود در عهد عتیق، با ایمان میپذیرفتن آنچه که در آینده شدنی بود، آنچه که در آینده این قربانی ها بهش اشاره میکردن، به ایمان میپذیرفتن آن نجات و آن آمرزش و آن بخشایشی که آمدنی بود در آینده. چون اگر واقعا گناهان اونا بخشیده شده بود در اون لحظه، دیگه لازم نبود مسیح بر روی صلیب بمیره. اگر اون قربانی های گاو و گوسفندی که اونا میدادن خون این حیوانات گناهان اونا رو میامرزید، دیگه احتیاج به مسیح نبود. خدا در عهد عتیق فقط صبر کرد تا اونها برسن به روزی که پسر خدا بر روی صلیب، آن عادل، بمیره و خدای عادل عادل بشموره گناهکارانی که لیاقتشون فقط غضب الهیه. شگفتی صلیب اینه که آن یک تا عملی که برش صورت گرفت به طور همزمان همه کارو کرد. خدا خوشنوده، گناهکار هم خوشنوده. خدا خوشنوده چون عدالتش پیاده شد، گناهکار هم خوشنوده چون آزاد شد. داشتن چنین پدری بسیار با ارزشه. پدریه که ما میتونیم داشته باشیم، چرا که این پدر بر روی صلیب مکانی که نشون داد عادله، با عادل می شمارد همه آنانی که به مسیح ایمان آورند. و در آیه 27 رومیان باب 3 یهو پولس برمیگرده میگه پس جای فخر کجاست؟ پولس یه نتیجه گیری داره و اون نتیجه گیری اینه: آیا جایی هست برای فخر کردن؟ برداشته شده. کلمه فخر یک کلمه‌ای که بیشتر در میدان‌های جنگی و مبارزاتی شما ببینید. یه نفر میره کرکری میخونه برای یکی دیگه، میگه آقا ما از همه قوی تری، ما زوراورتری، ما اسلحه داریم، ما میزنیم، ما میکشیم، ما این کارو میکنیم، و با گفتن اینها فخر میفروشه به اونچه که هست تا به خودش اون اعتماد به نفس رو بده که مبارزه کنه. این دقیقا همون چیزی که ما در اول سموئیل باب 17 میبینیم. هر آنچه که باعث فخر شما بشه به شما اعتماد میده تا از جای خودتون بلند بشید و با چالش های روزانه مواجه بشید. بگید من آدم قابل توجهیم، من میتونم خیلی کارها بکنم، این گذشته من و این تجربه من. پولس میگه اما در انجیل فخر برداشته شد. هیچ کس نمیتونه فخر بفروشه وقتی که نجات پیدا کرد.

چرا؟ بیایید به تجربه خودمون نگاه کنیم. به عنوان یک ایماندار، آیا چیزی هست که بهش فخر بفروشی برای نجاتت؟ کی نجات پیدا کردی؟ چطور تو رو نجات داد؟ کجا دست تو رو گرفت؟ چه چیزی در تو وجود داشت که خدا رو وادار کرد تو رو نجات بده؟ چه چیزی در تو بود که تونستی به حضور خدا بیای و بگی خدا ببین چقدر قشنگه، به خاطر قشنگی این بیا معامله کنیم؟ در هیچ یک از ما در تجربه تولد تازه که داریم هیچ گونه فخری و هیچ چیز قابل توجهی وجود نداره. و پولس این رو در زندگی خودش میگه. اگر فیلیپیان باب 3 رو بخونید، همه چیزهایی رو که میتونه بهش فخر بفروشه همه رو میگه. خیلی بالاتر از چیزهایی که من و شما میتونیم در رابطه با زندگیمون بگیم. ولی در انتها چی میگه؟ پولس میگه به هیچ یک از اینها من احتیاج ندارم. همه رو فضله میشمارم. در واقع داره میگه هیچ کدوم از اینا نتونسته منو کمک کنه به جز خود مسیح. ایمان و فخر فروشی، ایمان و تکبر ضد هم دیگه. شما نمیتونید این دوتا رو همزمان داشته باشید. یا در ایمانی یا فخر فروشی میکنی. چه چیزهای فخر به بار میاره؟ میدونید وقتی که ما شروع میکنیم به فخر فروشی در رابطه با زندگیمون، ایمانمون، رفتارمون، سلوکمون خراب میشه. خرابکاری میشه. به طور نمونه، زمانی که ما فخر میفروشیم به چیزی، دستبندی های صورت میگیره. مثلا ما میبالیم به نژادمون، به موقعیت اجتماعیمون، به دستاوردهای خودمون. چه چیزهایی پیش میاد؟ نتیجهش چیه؟ تبعیض، برتری‌جویی، دشمنی و یک اعتماد به نفسی که در ما ایجاد میشه و کاذبه. این حاصل فخر فروشی. فخر فروشی یک کار دیگه هم میکنه. باعث میشه ما خودمون رو کور بکنیم. خیلی چیزها رو نادیده بگیریم، انکار بکنیم. طوری رفتار کنیم که انگار وجود ندارن. مثلا اگر ملیت و نژاد ما منشأ فخر ماست، شرارت و بدیهای مردم و خودمون رو نادیده میگیریم. اگر دستاوردهای اخلاقی ما منشأ اعتماد به نفسمونه، ما مجبوریم از گناهان و خودخواهی‌های خودمون چشم‌پوشی کنیم. اگر اعتماد به نفس ما بر اساس محبت به یک انسان یا محبت یک انسان، مثلا والدین، همسر یا یک شریک در کار، مجبوریم وجود گناه رو در زندگی اون نادیده بگیریم، هی ماسمالی کنیم. چرا؟ چون محل اعتماد برای ما و ما نمیخوایم اونو خراب کنیم، چون اگه اون خراب بشه اعتماد ما میره. حاصل سوم اینه که استراب به بار میاره. اساسا امنیت ما رو تهدید میکنه وقتی خودش تهدید بشه. اما انجیل یک ذهنیت کاملا جدیدی میآفرینه و نشانه های این ذهنیت جدید اینه: آموزه عادل شمرده شدگی باعث میشه که من الان میتونم آنچه رو باور نکردنی ببینم. او مرا پذیرفته با همه گناهانم. این آموزه چشمه‌ایه که شادی رو در قلب من جاری میکنه. آموزه‌ای که درباره منه، درباره عادل ساختن منه، درباره رهایی و اطمینان به نجات منه. و در ضمن کمک میکنه با گناهانم خیلی جدی برخورد بکنم، کور نباشم. و در ضمن به جای اون اسارت و استراب یک شجاعتی در من ایجاد میاد. با همه این حرفا میرسیم در یکی دو دقیقه پایانی درسمون. این سوال مطرحه که آیا شریعت بیفایده بوده؟ پولس میگه هاشا، شریعت بیفایده نبوده. درسته که شریعت یک سیستم نجات برای من نیست، اما کس شریعت رو به جای من به کمال رسانید تا به اسم من به حساب بیاد، برای من به حساب بیاد. شریعت نه کنار نهاده شده، نه الزاماتش عوض شده. و انجیل ادعا نمی کنه که شریعت بی اهمیته. اتفاقا انجیل میگه شریعت کامله و پسر خدا اون رو به خاطر ما و برای ما به کمال رسانید تا به کمال رسیدن آن شریعت به حساب ما بیاد. یعنی پدر آسمانی الان طوری به ما نگاه میکنه به خاطر آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح، و میگه انگار که شریعت رو از اول تا به آخر بدون نقص تو به کمال رسوندی و اطاعت کردی. ای عزیزان، چقدر شیرینه وقتی که ما میبینیم بر روی اون پارچه مشکی الماسی میدرخشه انجیل. آن گناهکار عادل محسوب شده، آن گناهکار بی گناه به حساب اومده، و آن پسر خدا، آن عادل، آن داور بر روی صلیب داوری رو بر خود گرفت تا داوری او بر من نیاد. او جای منو گرفت تا من جای او رو بگیرم. او به جای من گناهکار شد و مرد تا من نمیرم، زنده بشم و به مانند او عادل زیست کنم. خدا رو شکر برای این فیض عظیمی که شما را به دستای آن می سپنم.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پیام عیسی مسیح بهترین دارو هست برای جامعه و متوجه میکنه که احتیاج دارن به اینکه از گناه پاک بشن و نیک و عادل حساب بشن. ما همه آرزو داریم که این نیکی و پاکی خداوند حکم فرما باشه، اینطور نیست؟ و روزی این خواهد شد با آمدن عیسی مسیح، ولی باید ما پیام را به فرد فرد برسانیم. من باید برسانم، شما باید برسانید، هر کدام از ما یک مبشر عیسی مسیح باید بشیم، این انجیل را، پیام خوب مسیح را برسانیم. در رساله فیلیپیان 2:13، زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. عدالت، نیکی، پاکی، درستکاری یک ملت و یک مملکت را سربلند می کنه. برعکس، گناه، فساد یک مملکت نیرومند را به زمین می زنه. ما تشنه این هستیم که مردم اطراف ما هم شریک بشن در این پاکی و قدوسیت و نمیتونیم بی تفاوت باشیم. بعضی ها تشنه و گرسنه هستند ولی برای اینکه رفع بشه از مسکن استفاده میکنن. عین کسی که یک درد شدیدی داره و درد خوبه، چون خود درد نشان میده که یک جای خرابه. اگر در بدن من یکی از اعضای بدنم مریض باشه و خراب باشه ولی هیچ حس درد نکنم، خیلی وضع من بده، نه؟ آدم میمیره، اطلاع نداره، یه دفعه میبینیم اون افتاد و مرد. و خداوند حس درد رو گذاشته برای اینکه ما بدونیم کجا وضعش خراب است، بریم معالجش کنیم. برای این نگذاشته که ما بریم اون درد رو فقط با مسکن تسکین بدیم و بیماری سر جاش باشه. با رفتن دنبال فساد و گناه و قمار و دروغ و خودخواهی و زناکاری، درد گناه معالجه نمیشه، بیماری گناه معالجه نمیشه. با آمدن به سوی عیسی مسیح معالجه میشه، با جراحی چاقوی روح القدس در زیر صلیب مسیح این بیماری معالجه میشه، بیماری گناه. و اون وقت این دل دردمند استراحت و آرامش پیدا میکنه. مثال اون گدای کوری که نزد دکتر رفت، ایشون میگفت یک کوری اومد پیش من، گدا بود، گفت آقای دکتر چشمم خیلی درد میکنه، یه داروی به من بده که این دردش بخوابه. میگه من معاینه کردم، گفتم با یک عمل ساده میشه چشمتو معالجه کنم بینا میشی؟ گفت نه نه نه آقای دکتر، من نمیخوام بینا بشم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اگه بینا بشم من دیگه گدایی نمیتونم بکنم. و خیلی ها میخوان در همون گناهانشون بمانند که به گناه کردن ادامه بدن، چون گناه را دوست دارن. ولی باید دعا کنیم که متوجه بشند که بینا شدن چقدر برکت بزرگی داره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

با بهترین درودها بر شما دوستان و شنوندگان عزیز راهیمان، امیدوارم که در هر کجا که هستید در پناه رحمت و فیض خداوند زندگی کنید و در راه ایمان پیش رفته روز به روز در ایمانتون رشد و نمو نمایید تا به آن درجه که صفات و سیرت و اعمال شایسته شما منعکس کننده صفات و سیرت و اعمال خالق یکتا و پدر آسمانی یعنی خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز بی شریک و خدای قدوس و خدای محبت شوید که این اراده نهایی او برای تک تک ما انسان ها می باشد. موضوعی که در برنامه این ساعت مورد توجه قرار می دهیم، ایمانی که پیروز و موفق است می باشد. زیرا هر ایمانی از نظر خدا ایمان محسوب نمی شه و هر ایمانی عامل نجات و رهایی ما انسان ها از گناه نمی شود و اینکه خدا از ما فقط ایمان نمی خواهد، بلکه ایمانی که پیروز و موفق است. زیرا همه انسان ها به گونه ای صاحب ایمان هستند. بعضی ها به بت ها ایمان دارند، بعضی ها به خداها ایمان دارند، بعضی ها به معابد و زیارتگاه ها ایمان دارند، بعضی ها ایمانشون به صاحب داران و مقام داران و سیاست مدارانه و بعضی ها ایمانشون بر ثروت و یا عقل و یا تحصیلات و یا خانواده و یا شغلشونه و حتی بعضی ها به یک خدا یکتا نیز ایمان کامل دارن. اما آنچی که خداوند از من و شما میخواهد فقط یک ایمان ساده نیست، بلکه ایمانی که عامل نجات ما میشود ایمانی است که روز به روز ما را به حضور خدا نزدیکتر میسازد، ایمانی است که سبب میشه نه فقط به خدا نزدیکتر شویم و در نتیجه هر روز او را بهتر بشناسیم، بلکه آنقدر در کل و وجودمون اثر میگذارد که منعکس کننده اراده و صفات و سیرت خدا یکتا میشویم. ایمانی که ما را در سختی ها و مبارزات روحانی یاری میدهد و پیروز میگرداند، ایمانی که ما آن را ایمانی پیروز و موفق میگردانیم.

شاید زندگی حضرت داوود یکی از بهترین الگوها و نمونه‌هایی است که خداوند یکتا در کتاب مقدس به ما عطا کرده تا راز پیروز شدن بر سختی‌ها، آن هم به وسیله ایمان و اعتماد به خدا را یافته و از آن الهام و سرمشق بیاموزیم. داوود که جوانی پیش نبود و به شغل چوپانی مشغول بود، به امر پدرش به میدان مبارزه میره و نه برای اینکه در جنگ شرکت کنه، بلکه تا قضا برای 8 برادرش که در میدان رزم بودن ببرد، زیرا آنها همه سرباز بودند. در آنجا بود که داوود مردی را دید که بسیار قوی و خشن و جنگجو از ارتش فلسطین که قامت بسیار بلندی داشت و با فوش و ناسزاگویی دائما سربازهای اسرائیل را تحقیر می کرد و آنها را دعوت به مبارزه می کرد. اما هیچ یک از سربازان اسرائیلی جرأت رویارویی با او را نداشتند. همه می ترسیدن، زیرا شهرت آن جنگجوی فلسطینی که نامش جولیات بود را شنیده بودند. هیچ کس، حتی پادشاه اسرائیل نیز جرأت رویارویی با این قهرمان فلسطینی نداشت. وقتی داوود که یک جوانی بیش نبود دید که تمام برادرانش و همه ارتش اسرائیل و حتی پادشاه جرأت رویارویی رو نداره و با گوشهای خودش کفرهایی که این جولیات جنگجو به خدا یکتا میگفت را شنید، اراده نمود که خود را داوطلب کند تا با جولیات بجنگد. داوود هیچ تجربه جنگی نداشت، ولی به خاطر ایمانی که به خدا داشت و به خاطر مشارکتی که هر روز با خالق خود داشت، تصمیم گرفت به وسیله نیروی ایمان و نه قدرت شمشیر به جنگ بره. برادرانش و سایر سربازان و حتی پادشاه با حرفای منفی خود سعی کردن که این جوان را از این امر منصرف سازن. برادراش او را مسخره کردن، ولی داوود گفت این مشکل و این نبرد مشکل و نبرد من نمی باشه. من به اسم خداوند یکتا به جنگ این قول جنگجو می روم. و بعد با برداشتن 5 سنگ و فلاخ خود به طرف جولیات می ره. جولیات جنگجو وقتی می بیند که از تمام این سربازان و افسران اسرائیل فقط یک جوان بی تجربه، آن هم بدون شمشیر، آمده با او روبرو بشه و میخواد مبارزه کنه، شروع به بد و بیراه گفتن و فحش و ناسزا گفتن به داوود میکنه و بعد به اسرائیلیا میگه که مگر من یک سگ هستم که این پسر بچه را میفرستید تا با من بجنگد؟ مرد هاتون کو؟ شمشیر جولیات از قد داوود هم بزرگتر بود، ولی داوود اجازه نداد که فوش و بد و بیراهای جولیات و حرفای تمسخر آمیز برادرانش و حرفای منفی دیگران در او اثر بگذارد و با یک سنگ که در فلاخن خودش گذاشت موفق شد که به پیشانیان قهرمان فلسطینی بزنه و بعد با شمشیر جولیات او را از پای درآورد. دوست عزیز، برای تمام کشور اسرائیل جولیات جنگجو در آن زمان بزرگترین مشکل و به حساب بلاترین روزگارشون بود. یعنی از اون بلا مهمتری در زندگی نداشتن، به طوری که تمام کشور از وجود او به ستوه آمده و زندگی همه رو فلج ساخته بود. ولی داوود جوان به خاطر ایمانش و به خاطر اعتماد کردن به خداوند یکتا موفق میشه که آسایش و شادی رو دوباره به کشور و زندگی هموطنانش برگرداند. در این تجربه داوود 7 مطلب بسیار مهم و اساسی وجود دارد که می تواند ما را کمک کند تا ما را در ایمانمون یاری بده تا بتونیم بر مشکلات و مبارزات درونی و سختی های زندگی خود غلبه کنیم و ایمان ما را مبدل به یک ایمانی پیروز بگرداند. مطلب اول برای این که ایمان ما ایمانی پیروز باشد این است که وقتی که می خواهیم پیش بریم و با مشکلات روبرو بشیم، باید پیروزی های گذشته زندگیمون رو به خاطر بیاوریم، آن هم پیروزی های ایمانیمون. یعنی بیاد بیاورید که چگونه خداوند در گذشته ما را یاری داده و کمک کرده و مشکلاتمون رو حل نموده.
این امر سبب میشه که قوت خدا را در ذهن و روح و روان خود به خاطر بیاوریم و حضور او را احساس کرده و در نتیجه بدانیم که خدا قبلا هم در مشکلات ما را یاری داده. داوود اطمینان کامل داشت که خداوند او را کمک خواهد کرد. چرا؟ زیرا ایمانش بر آنچه که خدا قبلا برایش انجام داده بود بنا شده بود که اگر خدا قبلا مرا یاری داده، امروز هم این خدای مهربان حاضر مرا یاری بدهد. موضوع دوم، ایمان پیروز همیشه محرک خود را در مد نظر دارد. محرک صمیمی و بی‌ریا برای پیروزی بر مشکلات خود دارد. خودخواه نیست، برای مقام طلبی و یا ثروتمند شدن و یا راحتی نفس خود مبارزه نمی کنه، بلکه محرک او عشق به خدا و پیروی کردن از خداونده. این هم بسیار مهم دوستان عزیز، زیرا گاهی حتی نمی دانیم در برابر مشکلات چگونه مقاومت کنیم، ولی اگر محرک ما، هدف ما این باشی که خدا را در زندگیمون خوشنود سازیم، آن وقت باید بدانیم که با ایمان می توانیم در برابر هر نوع مشکلی مقاومت نشون داده و با آن مقابله کنیم. ولی شرط همان است که محرک ما در مبارزه و کشمکش‌های درونی و زندگی خالص و بی‌ریا باشد و آن خوشنود کردن خدا و برای مطیع بودن به اراده خداوند باشد. موضوع سوم، ایمان پیروز یا ایمان موفق هرگز اجازه نمی‌دهد که حرفای منفی و ناامید کننده دیگران در او اثر بگذارد. اصلاً تحت تحریک حرفای ناامید کننده و منفی نمی‌شه. و دوستان عزیز، این امر ما را وامی دارد که در گوش کردن و پذیرفتن حرفهای مردم مواظب باشیم. اگر غیر ایمانداران ما را در تصمیم گیری یاری می دهند، هیچ وقت حرفهای آنان ما را در ترقی ایمانمون کمک نخواهد کرد. و یا اگر ایمان دارن ولی ایمانشون ضعیفه، آنها نیز نمی توانن کمک و راهنمای خوبی برای ما باشن. برای همین است که ما باید خودمون رابطه شخصی و مشارکت نزدیکی با منجی زنده خود داشته باشیم و به حرفای او توجه کنیم و از او هدایت شویم. اصل چهارم در ایمان پیروز و یا موفق اینه که سرچشمه و علت حقیقی نبردهای روحانی و مبارزه هارمون رو بدانیم و بشناسیم که عامل و سرچشمه این مشکلات و سختی ها و مبارزه های زندگیمون از کجا سرچشمه میگیره. من و شما که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم، باید بدونیم که زندگیمون در حقیقت یک جنگ دائمی روحانی می باشه. این را کلام خدا به ما میگه. اکثر مشکلات و سختی هایی که من و شما به عنوان یک مسیح امروز با آن روبرو می شویم، جنگ های روحانی می باشن. اتفاقاً پس از اینکه ایمان به عیسی مسیح می آورید، در زندگیتون بلافاصله جنگ روحانی به وقوع می پیوندد. غالبا هدف این جنگ ها همانا دور کردن ما از خدا و از مشارکت با منجی زندمون عیسی مسیح می باشد. شخصی که مسیحی شده در عالم معنویت متولد میشه و یک شخص روحانیه. در نتیجه باید افکار و دید روحانی داشته باشه و مسائل زندگی رو از دید عالم معنویت بنگرد. داوود، دقت کنید، مبارزه با جلیات را یک جنگ شخصی بین خودش و اون ندانست، بلکه اون را یک جنگ روحانی دانست و همین امر سبب شد که از دیدگاه روحانی به مبارزه بره و موفقم بشه. گفت که من به اسم خداوند می آیم. متاسفانه اکثر مردم، حتی ایمانداران، کمتر به این حقیقت مهم توجه می کنن. گاهی با یکدیگر جنگ و دعوا کرده و متوجه نیستن که این شیطان و شریری که هدفش با وجود آوردن نفاق و جدایی بین کلیساها و سایر ایماندارانه. عیسی مسیح به ما تعلیم می داد که ما به عنوان یک ایماندار هیچ وقت نباید همدیگر را دشمن بدانیم، بلکه به ریشه و سرچشمه آن توجه کنیم، یعنی به شیطان. اگر این حقیقت را درک کنیم، محبت بیشتری در ما نسبت به دیگران به وجود خواهد آمد، زیرا متوجه می شویم آنان نیز مورد حمله قرار گرفته و نیازمند کمک هستند. اصل پنجم برای داشتن یک ایمان پیروز و موفق اینه که وقتی مشکلی در برابر خودمون می بینیم، وقتی با یک سختی و جفا روبرو می شویم، هرگز روحیه خود را نبازیم. در عوض
با روحیه مثبت به مشکلات بنگریم. نه فقط اجازه نمی دهیم که کلمات منفی دیگران ما را ناامید سازند، بلکه هرگز نمی گوییم که این بلا یا مشکل را نمی توانیم حل کنیم. چرا؟ چون دوست عزیز، همیشه به خاطر داشته باشید شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید، این رو بدون که نه من و شما، بلکه آن قدرتی که خدا به ما عطا می کند، یعنی روح القدسی که در ما ساکن است، با مشکلات دست و پنجه برامون نرم می کنه. همانند حضرت داوود می گوییم که من به اسم یهوه خدا نزد تو می آیم. یا با توکل به خداوندمون، با توکل به روح قدوس او، من آماده رویارویی با مشکلات می شوم. برای این منظور لازمه که به خاطر بیاوریم که چون به مسیح ایمان آورده ایم، ما فرزندان خدا محسوب می شویم. پس با ایمان به این که خدا با ماست و پدر آسمانی ماست، آن وقت می توانیم هر نوع مشکلی را به حضور پدر آسمانی خود آورده و از او بخواهیم با قدرت عظیم خود ما را در برابر سختی ها یاری بدهد. فراموش نکنید که در میدان رزم کسی که فکر منفی و یا صحبت منفی میکنه تقریبا همیشه بازنده محسوب میشه. و ما در جنگ روحانی هستیم و در این جنگ از نیروی جسمانی خودمون استفاده نمی کنیم، بلکه از نیروی آسمانی الهام گرفته و بهره میگیریم. اصل ششم در داشتن یک ایمان موفق و پیروزینی که نه قدرت خودمون، بلکه به قوت خداوند تکیه میکنیم. نه به قوت خود، بلکه به قوت خدا تکیه میکنیم. متاسفانه دوستان، باز تکرار میکنم، متاسفانه تقریبا اکثر وقتها مشکلات و گرفتاری ها و مصائب زندگیمون رو میخواهیم با تکیه به قدرت و حکمت و عقل و دانش خودمون حل کنیم. نقشه میکشیم، طرح‌ها میریزیم، مشورت ها میکنیم و بعد حیران میمونیم که چرا شکست خوردیم، چرا در برابر وسوسه یا گناه موفق نشدیم، و بعد به خدا روی آورده میگیم خدایا ما هرچی گفتی انجام دادیم، پس چرا شکست خوردیم؟ دوست عزیز، کلام خداوند به من و شما میگوید که علت شکست های ما این است که داد و گرفتاری ها و مصائب زندگیمون رو میخواهیم با تکیه به قدرت و حکمت و عقل و دانش خودمون حل کنیم. نقشه میکشیم، طرح‌ها می‌ریزیم، مشورت‌ها می‌کنیم و بعد حیران می‌مونیم که چرا شکست خوردیم، چرا در برابر وسوسه یا گناه موفق نشدیم، و بعد به خدا روی آورده می‌گیم خدایا ما هرچی گفتی انجام دادیم، پس چرا شکست خوردیم؟ دوست عزیز، کلام خداوند به من و شما می‌گوید که علت شکست‌های ما این است که به قوت و

او به ما این توانایی را عطا خواهد کرد تا بر هر مشکلی که در سر راهمون قرار می‌گیرد پیروز شویم. دوست عزیز، من و شما که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب تولد تازه شده و وارد عالم معنویت شده و به مقام فرزندخواندگی خدا رسیده ایم، می توانیم همیشه در هر حال از پدر آسمانیمان، از خدای بی نیاز و بی شریک و خدای محبت تقاضای کمک کنیم و او شنونده دعای فرزندان خود است و او که پدر مهربان است می خواهد فرزندانش را یاری بدهد. خداوند می خواهد که من و شما را کمک کند، پس بطلبید تا بیابید. اگر این حقیقت مهم را درک کرده باشیم، آن وقت می دانیم که پیروزی از آن ماست. چرا؟ چون می دانیم به چه کسی تعلق داریم. آن وقت است که می دانیم چون به خدا تعلق داریم، خود خدا که پدر آسمانی و پدر مهربان و محبت است و می خواد ما را کمک کنه، ما را یاری می دهد تا در مشکلاتمون مقاومت کرده و پیش برویم. و این امر ما را به اصل هفتم می رسونه، که اصل هفتم یک ایمان موفق، که تا قبل از اینکه پیروز شود اعلام پیروزی میکنه. به زبان دیگه، در فکر مصمم شده اید که پیروز شده اید و اینکه خدا شما را موفق گردانیده، ولو اینکه هنوز با آن مشکل دارید مبارزه میکنید. اصل هفتم ایمان موفق یعنی حتی قبل از اینکه پیروز شود اعلام پیروزی میکنه، یعنی در فکر مصمم شده اید که پیروز شده اید، زیرا اینکه خداوند شما را موفق گردانیده است. این یکی از علتهای شکست ما در زندگی است، چون با اینکه می دانیم خداوند قادر مطلقه و ما را دوست داره و با اینکه می دانیم خداوند همراه ماست، معاذا متاسفانه همیشه در فکرمون شک داریم که آیا خدا کار خودش رو انجام میده یا نه. دوست عزیز، ایمان شما زمانی ایمانی موفق محسوب میشه که وقتی مشکلی را به دست خدا داده باشید، به خاطر رفع آن همان موقع شکرگزارش باشید و بدانید که او خدایی است که پیروزی به او تعلق دارد. دقت کنید دوستان عزیز، ایمان شما زمانی ایمانی موفق و پیروز محسوب میشه که وقتی مشکلی را به دست خداوند در دعا داده باشید، اون را تسلیم خدا کرده باشید، به خاطر رفع آن همان موقع شکرگزارش باشید و بدانید که او خدایی است که پیروزی مال او می باشد. دوستان، ما نکاتی که عامل پیروزی داوود در جنگ ها گردید بیان کردیم و دیدیم که چرا داوود موفق بود، چرا با اینکه هیچ چیزی نداشت ولی به خاطر ایمان درستی که داشت بر مشکلات پیروز گردید. حالا اگر من و شما بخواهیم که همانند داوود در سختی ها موفق شویم و پیروزی را عملی شده بدانیم و ایمانمون موفق باشه، چند قدم اساسی رو باید برداریم تا ایمان پیروز و موفق داشته باشیم. اول، قبل از اینکه با مشکلات مبارزه کنید، باید بدانید که از همان ابتدای ایمانتان، از همان لحظه‌ای که پشت به دنیا و رو به مسیح می‌کنید و از او پیروی می‌کنید، وارد کارزار شدید و در جنگ روحانی همیشه قرار می‌گیرید. این جنگ در قلبتونه، در روح و روانتونه، در فکرتونه و در زندگیتونه. در هر حال مبارزه دارید می‌کنید. جنگ را اعلام شده بدانید. اگر بدانید که در جنگ هستید، آن وقت از خدا دائما طلب کمک و هدایت و رهبری می‌کنه. و در موقعی که در عمل با سختی و مشکلات روبرو می‌شوید، دست و پای خود را گم نکنید و این طرف و آن طرف ندوید، بلکه با ایمان و اطمینان عمل کنیم و به حضور خداوند بیاییم در دعا. دوم، باید به طور یقین، یعنی بدون هیچ شک و تردیدی، این را پذیرفته باشید که این جنگ روحانی جنگ خداوند است. اوست که شما را وسیله نموده تا اراده‌اش را انجام بدهید. مشکل اوست، نه شما دوست عزیز. پس به طور یقین، بدون هیچ شک و تردیدی، این را باید پذیرفته باشید که این جنگ روحانی که اکنون در آن قرار دارید جنگ خداوند است. شما امین باشید در ایمانتان. اوست که شما را وسیله نموده تا اراده‌اش را انجام

بدهید. مشکل اوست نه شما، پس امین بمانید دوست عزیز و به قدرت خود تکیه نکنید بلکه به خداوند. و سوم، بدانید که پیروزی مال شماست، پس پیروزی رو اعلام کنید. بگوید که ای خدای پدر، تو رو شکر میکنم برای این پیروزی. داوود همین کار را کرد، گفت ای جولیاد، امروز سر تو را خواهم برید و لاشهایت را مرغان هوا خواهند خورد. داوود میدونست که پیروزی مال اوست، در حالی که هنوز جنگ نکرده بود. و چهارم که نکته ایست بسیار مهم، اینی که هرگز بیگدار به آب نزنید. بیگدار به آب نزنید و منتظر فرمان مشخص خدا باشید. عجله نکنید تا زمانی که مطمئن نیستید که خداوند شما را هدایت کرده عمل نکنید. بگذارید که مطابق زمان خداوند عمل کنید. چقدر جای تأسفی که ما در این مورد اصلا توجه نمی کنیم. مشکل را به خدا می گوییم، از او طلب کمک می کنیم، ولی اجازه نمی دهیم که خدا مطابق اراده و زمان خود مشکل را حل کنه. چند ساعت یا چند روز صبر کنیم. اگر دیدیم که مشکل هنوز پا بر جاست، خودمون دست به کار میشیم و میخواییم به وسیله عقل و حکمت انسانی خودمون مشکل را حل کنیم، در حالی که کلام خداوند به ما صبر را تعلیم میده که منتظر فرمان خداوند باشیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 از آیه 6 میگوید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. اینها کلمات عیسی مسیح خداونده. اینجا میگوید خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند. عدالت اینجا لغتی است که در فارسی امروزی به معنای درستی و درستکاری، نیکی میشه تفسیرش کرد. اون عدالتی که به اصطلاح در عرف هست به کار میبرن، این منظورش اون نیست، هرچند اونم جزش میشه. دقت میکنید؟ یعنی اینکه شخص درست فکر کنه، درست حرف بزنه، درست عمل کنه، زندگیش پاک و درست باشه. به طور خلاصه اینه. و مسیح میگه خوشا به حال کسانی که تشنه‌اند، که زندگیشون پاک باشه، درست باشه، زندگیشون مطابق با میل خدا باشه. گرسنه اینند، تشنه اینند. امروز در جامعه خیلی ها، شاید اکثریت مردم، تشنه و گرسنه اینند که چطور گناه بکنند، چطور برعکس این زندگی بکنند، و فکر میکنند به این وسیله میتونند خوشی و شادی را به دست بیارند، ولی به دست نمیارند. در انجیل ما درباره این نوع نیکی و پاکی خیلی میبینیم، و عیسی مسیح خداوند خودش نمونه است، سرمشق ماست، بهترین نمونه عدالت و پاکی هستش. کسانی که با عیسی مسیح روبرو میشند و زندگیشون عوض میشه، اول متوجه گناهکار بودن خودشون میشند، اقرار میکنن که گناهکارن، توبه میکنن، بعد میبینن عیسی مسیح چقدر نیک و پاک و درست و مقدسه و میخواند مثل او بشن. مسیح رو دعوت میکنن، به قلبشون میاد. اینها اون نیکی خداوند رو، عدالت خداوند رو میچشند. وقتی چشیدند، اشتهای مخصوصی پیدا میکنند که بیشتر و بیشتر از این نیکی و پاکی خداوند دریابند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهانه است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته قبل هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار با یکدیگر جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در ابتدا شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان خود یاد گرفتیم با یکدیگر در میان خواهیم گذاشت و سعی خواهیم کرد که به بعضی سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه را از اول قرنتیان فصل 5 آیه 8 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.

0: نکته اول، چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته با یکی از 7 قسمت مشخص شده کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب، حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف می زند. افکار شما را برمی انگیزد و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با این 4 مرحله تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد مفهوم کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که می خواهد چه چیزی به شما بگوید. سوم، با ساختن کاربردی عملی حقیقت محبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه تان بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی خودتان دعا کنید. سپس برای یکی از اعضای خانواده و بعد برای یکی از نزدیکان و بالاخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت خانگی یا گروه شاگردی دارید، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود را با یکدیگر در میان بگذارید. سعی کنید که به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
1: نکته دوم، در میان گذاشتن برکات، اول قرنتیان فصل 5 الی 8. هفته گذشته اول قرنتیان فصل 5 الی 8 را خوانده، بر آن تعمق کرده و دعا نموده ایم. حالا برای در میان گذاشتن حقایق و دروس این قسمت‌ها از یادداشت‌های رازگاهان خود استفاده می‌کنیم و در مورد بعضی سوالات گفتگو می‌کنیم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اول قرنتیان فصل 5. می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 5 آیه 13 مطلبی درباره تنبیه کلیسایی در میان بگذارم. این قسمت در مورد برادری است که گرفتار فساد جنسی ناشایسته ای شده است. پولس کلیسا را به خاطر تحمل چنین وضعیتی توبیخ کرده و کلیسا را وادار به تنبیه کردن این گناهکار می کند. و چون این گناهکار علناً از توبه کردن خودداری می کند، وظیفه کلیساست که او را از کلیسا بیرون کند و اعلام نماید که او دیگر متعلق به کلیسا نیست. اول قرنتیان فصل 5 تعلیم می دهد که او باید به شیطان سپرده شود تا طبیعت گناه آلود او نابود شود، یعنی در محدوده حاکمیت مطلق خدا. شیطان می تواند کاری را که دوست دارد انجام دهد. برای مثال، او می تواند بیماری وحشتناک مانند ایدز و سرطان را ایجاد کند تا شخص گناهکار به توبه کشیده شود و زندگی او اصلاح گردد. پولس می گوید اولین هدف از تنبیه کلیسایی نابودی شخص گناهکار نیست، بلکه برای این است که او به توبه کشیده شود. هدف دوم از تنبیه کلیسایی هشدار به سایر اعضای کلیسا است. وقتی یکی از اعضا گناه می کند، کلیسا باید چه کار کند؟ کتاب مقدس چند نوع مختلف انضباط کلیسایی را تعلیم می دهد. اول، خود انضباطی. هر مسیحی باید خود انضباطی را تمرین کند. متا فصل 18 تعلیم می دهد که مسیحیان باید تمام شرایطی را که برای خودشان و سایرین لغزش دهنده هستند از بین ببرند. لوقا فصل 6 تعلیم می دهد که مسیحیان باید اول خاری را که در چشم خود دارند در بیاورند، یعنی در وهله اول اشتباهات خود را اصلاح کنند. رومیان فصل 16 تعلیم می دهد که مسیحیان باید از افرادی که تفرقه می اندازند و معلمین دروغینی که آنها را به گناه می‌کشانند پرهیز کنند. وقتی هر مسیحی خود انضباطی را تمرین کند، تعداد بسیاری از تنبیهات ممکن کم می‌شود. پس خود انضباطی مسئولیت هر مسیحی است. دوم، انضباط متقابل. هر مسیحی مسئولی مراقبت از برادران و خواهران خود می‌باشد. غلاطیان فصل 6 تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید به آرامی مسیحیان دیگری را که مرتکب خلاف شده‌اند احیا کنند. متا فصل 18 آیه 15 میگوید که مسیحان باید به صورت خصوصی آنانی را که بدیشان گناه کردند توبیخ کنند. پس انضباط متقابل مسئولیت هر مسیحی است. سوم، تنبیه کلیسایی، گناهی که بیشتر ماهیت پنهانی دارد. این حالت شامل وجود گناه شخصی در زندگی یک نفر و یا گناه یک شخص نسبت به شخص دیگر می شود. متا فصل 18 ترتیب تنبیه کلیسایی را شرح می دهد. شخصی را که گناه کرده ابتدا به صورت خصوصی توبیخ کنید. اگر او از توبه خودداری کند، در حضور یک یا دو شاهد او را توبیخ کنید. و اگر او باز هم از توبه خودداری کند، گناه او را به کل کلیسا بگویید تا او را به توبه وادارند. اگر او باز هم از توبه خودداری کند، رسما او را از کلیسا اخراج کنید، به این معنی که او دیگر مسیحی یا عضو کلیسا به حساب نمی آید. چهارم، تنبیه کلیسایی، گناهی که بیشتر ماهیت علنی دارد. این گناه بر علیه کل کلیسا انجام می شود. برای مثال، عضوی که علناً مخالف تعالیم خدا زندگی می کند، باعث وجود تفرقه در کلیسا می شود و یا تعلیم کاذب به کلیسا وارد می کند. برای مثال، یکی از رهبران کلیسا که مرتکب فساد جنسی یا زنا می شود، رشوه خوار است و یا شدیداً عصبانی می شود. اول تیموتائوس فصل 5 تعلیم می دهد رهبران کلیسا که مرتکب گناه می شوند باید علناً تنبیه شوند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که تنبیه علنی شامل چند قدم است. بر طبق تیتوس، در حضور کسانی که نسبت به آنها مرتکب گناه شده به او هشدار دهید. در صورت لزوم حداقل به او دوبار هشدار دهید. بر طبق نامه سوم یوحنا، کلیسا را از خطرناک بودن ارتباط با او مطلع کنید و بر طبق دوم تسالونیکیان از ارتباط نزدیک با او اجتناب کنید. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 او را از کلیسا بیرون کنید، یعنی او را از عضویت اخراج کنید. پنجم، بخشیدن گناهکار توبه‌کار. هرگاه شخص گناهکار توبه کند باید بخشیده شود. دوم قرنتیان و لوقا فصل 17 آیه 3 تعلیم می‌دهد که مشارکت و عضویت هر عضو توبه‌کاری که رفتارش را اصلاح کند باید در کلیسا پذیرفته شود. او را باید بخشید، او را باید تسلی و دوباره مورد تایید قرار داد. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 6.
0: می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 6 آیه 1 الی 8 درباره دادخواهی در میان مسیحیان مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان قرنتس از این نظر دنیوی بودند که همدیگر را به دادگاه‌ها به حضور قاضیان غیر مسیحی می‌بردند. آنها برای حقوق شخصی خود با یکدیگر می‌جنگیدند. آنها این کار را هم در موارد جزایی و هم غیر جزایی انجام می‌دادند. پولس رسول این حق مسئولین مدنی یعنی مجازات موارد کیفری را محکوم نمی کند. در رومیان فصل 13 تعلیم می دهد که مأمورین دولت وظیفه دارند که به منظور حفظ نظم موارد کیفری را مجازات کنند. اما پولس رسول این حق مسیحیان را محکوم می کند که برای جنگیدن برای حقوق شخصی خود مسیحیان دیگر را به دادگاه به حضور یک قاضی غیر مسیحی بکشانند. این قاضیان بی ایمان نمی توانند عادلانه قضاوت کنند، چون آنها قوانین خدا را نمی دانند و آن را حفظ نمی کنند. پولس اقدام قانونی در مقابل یک قاضی مسیحی را محکوم نمی کند، اما تعلیم می دهد که بهتر است مسیحیان دادخواهی خود را به حضور برادران مسیحی کلیسا ببرند. پولس اقدام قانونی در مقابل یک قاضی مسیحی را محکوم نمی کند، اما تعلیم می دهد که بهتر است مسیحیان دادخواهی خود را به حضور برادران مسیحی کلیسا بیاورند. سپس پولس رسول به مسیحیان راه حل دومی پیشنهاد می‌کند. او می‌گوید: آیا بهتر نیست که به جای شکایت از حق خود بگذرید و مسئله را همانجا خاتمه بدهید؟ او مسیحیان را تشویق می‌کند تا برای آنچه حق و حقوق خود می‌نامند ایستادگی نکنند، بلکه بی‌عدالتی برادران خود را تحمل کنند. این حالت که در جستجوی حقوق شخصی خود نباشند محبت است. در واقع محبت هیچ نوع بی‌عدالتی انجام نمی‌دهد. بردن برادر خود به دادگاه خودخواهانه و گناه آلود است، چون هدف جستجوی حقوق شخصی و گرفتن انتقام است. با این کار بدی او را با بدی جبران می‌کنید. یک مسیحی باید شخص خطاکار را ببخشد و حاضر به تحمل بی‌عدالتی و ضرر باشد. در نتیجه می‌خواهم به کلیسای خود در حل اختلافات اعضا کمک کنم و آنها را تشویق کنم همدیگر را محبت کنند.
1: می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 الی 20 درباره اشخاصی که از نظر جنسی فاسدند مطلبی را در میان بگذارم. اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 الی 10 میگوید: مگر نمیدانید که مردم نادرست از برکات سلطنت خدا بی نصیب خواهند ماند. خود را فریب ندهید. شهوترانان، بت‌پرستان و زانیان و آنانی که به دنبال زنان و مردان بدکاره می افتند و همینطور دزدان، طمع‌کاران، مشروبخواران و کسانی که به دیگران تهمت می زنند و یا مال مردم را می خورند در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می کند جایی نخواهند داشت. تحولات جنسی دوران حاضر ما قادر به درک این موضوع نیست که خدا هزاران سال پیش به مردم این دنیا هشدار داده که فساد جنسی را مجازات خواهد کرد. چون خدا همه انسانها را آفریده، او صاحب جسم تمام انسانهاست. فقط او حق دارد تصمیم بگیرد که هر انسانی چگونه باید زندگی کند. خدا می خواهد که از طریق روح القدس در جسم هر انسانی زندگی کند. چون خدا قدوس است، نمی تواند در بدن آنانی زندگی کند که از جسم خود در جهت فساد جنسی سوء استفاده می کنند. آنانی که به گناه ادامه می دهند در ملکوت خدا جایی نخواهند داشت. و این برای من محرک قوی است که حتی به انجام چنین کارهایی فکر نکنیم. ولی اگر چنین افرادی به سوی مسیح بازگردند و به قربانی کفاری بر روی صلیب ایمان آورند، خون عیسی مسیح آنها را از گناهان زندگی قبلیشان پاک خواهد کرد. هر کس صرف نظر از اینکه چقدر زندگی سابقش گناه آلود بوده، اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورد، به وسیله روح القدس عادل شمرده شده و تقدیس خواهد گردید. پس پولس به مسیحیان قرنتس در اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 الی 20 میگوید: آیا هنوز نمیدانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. خدا شما را به بهایی گران خریده است. پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 7.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 7 مطلبی درباره ازدواج مسیحی در میان بگذارم. اول، پولس مخالف ازدواج نیست. او احتمالاً یک بار ازدواج کرده بود، چون اعضای سنهندرین باید ازدواج می کردن. پولس زیباتری
1: بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 7.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 7 مطلبی درباره ازدواج مسیحی در میان بگذارم. اول، پولس مخالف ازدواج نیست. او احتمالاً یک بار ازدواج کرده بود، چون اعضای سنهندرین باید ازدواج می کردن. پولس زیباترین و

0: تعلیم می دهد که رابطه یک شوهر مسیحی با همسر مسیحیش باید به وضوح رابطه بین مسیح و کلیسایش را منعکس کند. اینجا در اول قرنتیان فصل 7 پولس به سوالات خاصی پاسخ می دهد که مسیحیان قرنتس در مورد ازدواج از او پرسیده بودند. دوم، مزایای مجرد ماندن و ازدواج کردن. در اول قرنتیان فصل 7 پولس تعلیم می دهد که در مجرد ماندن مزایای خاصی وجود دارد، به خصوص در زمان بحران مثل زمان جفای مسیحیان ازدواج نکردن بهتر است. افراد مجرد توانایی بیشتری برای خدمت کردن خداوند دارند، چون قلب آنها توجه و انرژی آنها تقسیم نمی شود. اما چون فساد جنسی موجود در دنیا بسیار است، پولس می گوید که در کل برای مسیحیان بهتر است ازدواج کنند تا مجرد بمانند. سوم، رابطه جنسی فقط در چارچوب ازدواج مجاز است. پولس تعلیم می دهد که ازدواج مسیحی یعنی که هر مرد و زن همسر خود را داشته باشد. مسیحیان نمی توانند دوست دختر یا دوست پسر دیگری داشته باشند. مسیحیان نباید در کنار همسر خود با شخص دیگری ارتباط جنسی داشته باشند و مسیحیان باید با همسر خود بمانند تا اینکه مرگ آنها را از هم جدا کند. مسیحیان باید وظیفه جنسی خود را در برابر همسرشان انجام دهند. مسیحیان اجازه ندارند با محروم کردن همسر خود از رابطه جنسی او را تنبیه کنند. بالاخره او میگوید وقتی دو جوان کنترل جنسی خود را سخت میبینند، بهتر است که ازدواج کنند تا اینکه در آتش شهوت بسوزند و قبل از ازدواج با هم رابطه جنسی داشته باشند. کتاب مقدس داشتن تماس جنسی را قبل از ازدواج و خارج از چارچوب ازدواج کاملا منع میکند. چهارم، در موارد ازدواج های مختلط به طلاق اجازه داده شده است. وقتی یکی از زوجین بعد از ازدواج مسیحی می شود، شخص مسیحی نباید از همسر غیر مسیحی خود جدا شود. اما اگر همسر غیر مسیحی او نخواهد با او زندگی کند، می تواند جدا شود. دلیل اینکه آنها می توانند طلاق بگیرند این است که خدا طرفین ازدواج را دعوت کرده تا در صلح و آرامش زندگی کنند. اگر شخص بی ایمان برخلاف میلش مجبور است با همسر مسیحی خود زندگی کند، پس بین آنها صلح و آرامش نخواهد بود. در چنین مواردی شخص ایماندار نباید با همسر بی ایمان خود زندگی کند. او مجبور نیست که در ادامه زندگیش مجرد بماند. پنجم، به ازدواج با یک غیر مسیحی اجازه داده نشده است. بعضی از مسیحیان قرنتس تصور می کردند یک مسیحی می تواند با یک غیر مسیحی ازدواج کند، چون شخص مسیحی می تواند همسر غیر مسیحی خود را به طرف ایمان به مسیح بکشاند. اما پولس در آیه 16 می گوید شما زنان مسیحی نمی توانید مطمئن باشید که اگر شوهرانتان با شما بمانند نجات خواهند یافت. همچنین شما شوهران مسیحی نیز نمی توانید در مورد همسرانتان چنین اطمینانی داشته باشید. نجات کاری است که خدا انجام می دهد. نجات به فیض خدا است، نه با نقشه ها و دخالت های ما. به علاوه در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 خدا به وضوح دستور می دهد با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید. و در آیه 39 او می گوید هر مسیحی آزاد است با هر کسی که می خواهد ازدواج کند، به شرط اینکه آن شخص متعلق به خداوند باشد. پس یک مسیحی هرگز نباید با کسی ازدواج کند که به عیسی مسیح ایمان ندارد. یک مسیحی فقط باید با یک مسیحی ازدواج کند. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 8.
1: میخواهم درباره خوردن خوراک قربانی بت‌ها مطلبی را در میان بگذارم. در قرنتس بتکده ها و بت‌های زیادی وجود داشت. در تمام بتکده ها حیواناتی را برای بت‌ها قربانی می‌کردند و آن گوشت را در مغازه‌ها به مردم می‌فروختند. در نتیجه مسیحیان قرنتس نگران بودند که آیا مسیحیان می‌توانند آن خوراکی را بخورند که برای بت‌ها قربانی می‌شد. اول، پولس

0: تأکید می‌کند که بت‌ها چیزهایی نیستند جز شمایل ساخته شده به دست انسان. فقط یک خدای زنده در جهان وجود دارد و او خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده است. بر طبق اول قرنتیان فصل 10 آیه 20 تمام بت‌ها و خدایان سایر مذاهب در واقع روح‌های شریر هستند. آنها کاملا زیر سلطه خدای قادر مطلق کتاب مقدس هستند. دوم، پس قضایی که به بت‌ها تقدیم می‌شود نمی‌تواند هیچ مفهوم و قدرت جادویی داشته باشد. خوردن یا نخوردن غذا نمی‌تواند تأثیر بر رابطه ما با خدای زنده داشته باشد. پس مسیحیان آزادند که همه غذاها را بخورند و یا نخورند و یا از بعضی غذاها اجتناب کنند. سوم، آنچه مهم است خوردن غذا نیست، بلکه محبت کردن دیگران است. اگر وجدان یک برادر مسیحی به او میگوید که غذای قربانی بت‌ها را نخورد، محبت سایر مسیحیان باعث می شود که به این اعتقاد او احترام بگذارند. در چنین موقعیتی محبت به آنها فرمان می دهد که در حضور او غذاهای قربانی بت‌ها را نخورند. مسیحیان قوی داوطلبانه از آزادی خود می گذارند تا مسیحیان ضعیف‌تر را محبت کنند و باعث لغزش آنها نشوند. هرگاه مسیحیان قوی برخلاف وجدان مسیحیان ضعیف‌تر عمل کنند، آنها را محبت نکرده و به مسیح گناه کردند. آزادی مسیحی همیشه باید مطیع محبت مسیحی باشد. محبت مسیح است که تعیین می‌کند مسیحیان چه کاری را بکنند یا نکنند. چهارم، در تمام شرایط عادی مسیحیان می‌توانند همه انواع غذاها را بخورند. در مرقس فصل 7 آیه 19 عیسی مسیح آشکار نمود که تمام غذاها پاک هستند و در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 4 الی 5 پولس رسول تعلیم می‌دهد هر آنچه که خدا آفریده خوب است و باید با شادی از آنها استفاده کنیم. البته برای آنها از خدا شکرگزاری نمود و طلب برکت کرد، زیرا خوراک با دعا و کلام خدا پاک می شود. به همین علت است که مسیحیان قبل از غذا دعا می کنند. در دعایمان از خدا می خواهیم که غذا را برکت دهد و از او به خاطر آنچه به ما داده شکرگزاری می کنیم.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصل 9 الی فصل 11 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی برکات خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dotanet. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

مسیحا کیستی تو؟ کس برایت میکنن جانها فدا؟ دل به دریا میزنندت بی صدا؟ مردان خدا کیستی تو؟ ای کاش

را جا به جا کرد، دردها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بره‌ها کرد. چیست آن؟ عشق است یا ایمان؟ نمیدانم نمیدانم، فقط من خوب میدانم که بی تو مرده ایمانم. چو طفلی گیج و حیرانم، میدانم خوب میدانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان، بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و پستی. با من باش مسیحا، با من باش.

0: برادران و خواهران مسیحی. بیایید سر خود را در برابر خدا خم کنیم و اینطور دعا کنیم. پدر آسمانی، میدانیم که خواست و اراده تو برای ما این است که در مسیح زندگی پربرکت و پرثمری داشته باشیم. پدر، میدانیم که باید مطیعت باشیم و بر طبق کلامت زندگی کنیم تا زندگی ما از برکات تو لبریز باشد. امروز دلهای ما را جستجو کن. اگر مانعی در ما وجود دارد که باعث شده زندگی ما پربرکت و پرثمر نباشد، امروز این مانع را به ما نشان بده. پدر، می خواهیم هر مانعی در ما برطرف شود و زندگی ما سرشار از برکات مسیحی باشد. به نام مسیح دعا می کنیم. آمین. خداوند و منجی ما عیسی مسیح خطاب به ایمانداران خود چنین فرمود: من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. انجیل یوحنا فصل 15 آیات 1، 2 و 8.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام گیرم.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

سلام به شما شنوندگان عزیز. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. دو برنامه قبل رو به معرفی انجیل متی اختصاص دادیم. ما در مورد نویسنده، زمان نگارش، ماهیت انجیل متی و بخش‌هاش صحبت کردیم. امروز به چند آیه نبوتی اشاره می‌کنیم. بعد بر متی 13 مثل‌های پادشاهی آسمان و متی 24 تمرکز می‌کنیم که درباره زمانبندی خدا در امور زمینه. بریم سراغ متی 12 آیات 17 تا 19 که میگه تا به این وسیله پیشگوی اشعیای نبی تحقق یابد. قبلا گفتم که عبارت تا به این وسیله پیشگوی نبی تحقق یابد حدود 12 بار در این انجیل تکرار شده. هر بار که از نبوت عهد عتیق نقل قول شده گفته شده تا به این وسیله پیشگوی اشعیای نبی تحقق یابد. این است خادم من که او را برگزیدم. او محبوب من و مایه شادی من است. او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او عدالت را برای ملت‌ها اعلام خواهد کرد. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید. در حقیقت این کلام درباره مسیح که از عهد عتیق از نبوت اشعیا 41 آیات 1 تا 3 نقل قول شده. اشعیا در فصل 42 میگه این از خادم من که به او قدرت می بخشم. کسی که او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. من او را از روح خود پر کردم و او عدالت را برای ملت‌ها خواهد آورد. او فریاد نخواهد زد، صدای خود را بلند نخواهد کرد و کسی سخنان او را در کوچه ها نخواهد شنید. او نی خمیده را نخواهد شکست و چراغ کم نور را خاموش نخواهد کرد. او عدالت پایدار برای همه به ارمغان خواهد آورد. او امید و جرأت خود را از دست نخواهد داد تا عدالت را بر تمام روی زمین استوار نماید. مردم سرزمین‌های دوردست با اشتیاق منتظر تعالیم او هستند. پس اتفاقی که در متی 12 افتاد در نبوت اشعیا 42 نبوت شده بود. مسیح در این نبوت‌ها یا متون این عنوان را دریافت کرد. خادم. این است خادم من که او را برگزیدم. او محبوب من و مایه شادی من است. آمدن مسیح به عنوان خادم. این مفهوم فروتن بودنه. اما او اومد تا اراده خدا را که انسان در اون قصور ورزیده و نتونست بهش برسه به انجام برسونه. اما وقتی در متی 21:5 میخونیم که میگه به این طریق پیشگوی نبی تحقق یافت که میفرماید به دختر صهیون بگویید این پادشاه تو است که بر الاغی نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو میآید، این متن نقل قولی از زکریا 9:9 که میگه دختر صهیون بسیار شادی کن، ای دختر اورشلیم فریاد پیروزی برآور، زیرا پادشاه تو نزد تو می آید. او عادل و نجات دهنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. شاید یکی از شنوندگانمون این دو متن رو کنار هم قرار بده و ادعا کنه که با هم فرق دارن، چون متی به عبارت دختر صهیون بسیار شادی کن اشاره نکرده بود، بلکه مستقیم گفت به دختر صهیون بگویید. او این جمله رو به کار نبرد. او عادل و نجات دهنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. اون مستقیما گفت این پادشاه تو است که بر کره الاغ نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید. متی نگفت شادی کن و فریاد بزن. نگفت عادل و نجات دهنده، بلکه گفت فروتن. چه تفاوتی در این نقل قول وجود داره؟ وقتی تدبیر رو متوجه بشیم به معنی تفسیرم میرسیم. تدبیرها رو درست متوجه بشید تا به تفسیر درست برسید. در آنچه متی از زکریا نقل قول کرده اشتباهی وجود نداره.
این همون مفهومیه که روح القدس می‌خواسته برسونه، چون ورود مسیح به اورشلیم در متی 21 به خاطر سلطنت نبود. او در آن زمان مأموریت صلیب و پیش رو داشت. می‌خواست به اونجا بره تا خودشو برای صلیب آماده کنه. پس متی نمیتونست بگه دختر صهیون بسیار شادی کن. این شهر که با فریادهاش به استقبال عیسی رفت تا او رو بپذیره، همونی بود که فریاد زد خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. زکریا میگه شادی کن، چون او فقط درباره ورود مسیح به اورشلیم صحبت نمیکنه، بلکه درباره اومدن دوباره مسیح در جلال و قدرت به اورشلیم میگه که در آینده اتفاق میفته. مسیح دو بار وارد اورشلیم میشه. اولیش در متی 23 ذکر شده. او وارد میشه تا مصلوب بشه. ورود دیگه او در آینده خواهد بود، چون مسیح میاد تا پادشاهیشو برقرار کنه که بر اورشلیم متمرکز خواهد بود. بعد اورشلیم شادی خواهد کرد. چرا متی 21 نگفت دختر صهیون شادی کن؟ چون پادشاه قرار بود بمیره. اما وقتی در جلال و قدرت میاد تا پادشاهیشو برقرار کنه، دختر صهیون شادی خواهد کرد و زکریا 9:9 تحقق خواهد یافت. چرا متی از زکریا 9:9 نقل قول نکرد و نگفت او عادل و نجات دهنده است؟ چرا بر این عبارت تمرکز کرد و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید؟ چون در متی 21 ورود مسیح به اورشلیم در طول هفته مقدس به عنوان عادل و نجات دهنده نبود. اگه او به عنوان عادل و نجات دهنده وارد اورشلیم شده بود، دشمنان رو نابود میکرد و اونا رو میکشت. اما با فروتنی وارد شد. او یه بار دیگه وارد اورشلیم میشه تا پادشاهیشو برقرار کنه. او به عنوان عادل و نجات دهنده خواهد اومد. ما به دنبال تشخیص روح القدس هستیم، چون او نویسندگان کلام خدا رو هدایت میکنه تا از عهد عتیق نقل قول کنن. پس این نقل قول ها مطابق با هدف و اراده روح القدسه. عزیزان، حتی اگه متن اصلی و متنی که در متی نقل قول شده با هم تفاوت داشته باشن، به این معنا نیست که متی اشتباه کرده. روح القدس برای این کار دلیلی داشته. دلیلش این بوده که اجازه بده مردان و خادمین مقدس اینا رو بنویسن تا اهداف خدا در انجیل متی به تحقق برسه. خب استراحتی کنیم و برگردیم.

عزیزان شنونده، این سومین برنامه معرفی انجیل متاست. خداوند عیسی مسیح در بیت لحم متولد شد. مریم و یوسف در ناصره بودند. وقتی زمان تولد فرارسید، به خاطر اطاعت از فرمان آگوستوس قیصر مجبور بودند به بیت لحم برن، چون باید سرشماری انجام می شد و اسم تک تک افراد در شهری که متولد شدن ثبت می شد. چون یوسف نامزد مریم از خاندان داوود بود، باید به بیت لحم شهر داوود می رفت. دلیل ظاهری این بود، اما در واقع آسمان تمام رشته ها را عوض می کرد تا چیزی که در میکا 5:2 گفته شده تحقق پیدا کنه. ای بیت لحم افراته، اگرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا هستی. با اینکه این منطقه به لحاظ جغرافیایی کوچک بود، به خاطر تولد مسیح بزرگ خواهد بود. میکا 5:2 پیشگویی کرد که مسیح در بیت لحم متولد خواهد شد. اما بعد از اینکه از باکره متولد شد، مطابق با انجیل لوقا مسیح به معبد اورشلیم برده شد. روزی که شمعون پیر او را در آغوش گرفت گفت: حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است. او برای ختنه به اونجا برده شده بود. این مرحله دوم بود. اما مرحله سوم رفتن به مصر بود. یوسف با عیسی کودک و مریم از دست هیرودیس به مصر فرار کرد. بعدش از مصر برگشتن. اما دقیقاً به کجا؟ به ناصره. ناصره خانه اول مسیح بود. او در ناصره بزرگ شد. تمام سالهایی که از زندگی مسیح چیزی نمیدونیم، قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه در اون شهر گذروند تا این کلام کتاب مقدس تحقق پیدا کنه که او ناصری خوانده خواهد شد. در برنامه قبل معنی او ناصری خوانده خواهد شد و توضیح دادم. در کلام انبیا 7 بار تکرار شده که او شاخه، ناصری یا تحقیر شده خوانده خواهد شد. بعدها مسیح به دست یحیی در رود اردن تعمید گرفت. او در صف تعمید ایستاد. هیچ گناهی نداشت که نیاز به اعتراف و توبه داشته باشه. اما برای این که به اسرائیل نشون بده که گناهی در او نیست، به داخل آب رفت و از اون بیرون اومد. روح القدس از آسمان پایین اومد و بر او قرار گرفت. صدایی از آسمان گفت: این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. صدایی از طرف پدر اومد و روح القدس به شکل کبوتری زمانی که پسر در آب تعمید بود ظاهر شد. پس تثلیث اقدس در این واقعه آشکار شد. تعمید مسیح در رود اردن نمونه اون چیزی بود که در صلیب اتفاق خواهد افتاد، چون تعمید شبیه دفن شدن در قبره. مسیح با رفتن در آب تعمید به مرگ و تدفین خودش اشاره می کرد. مسیح وارد آب تعمید شد تا بار گناهان کسانی که اعتراف کردن و به دوش بکشه، تا روزی که برای کسانی که به خاطرشون مصلوب شد کفاره بده. اما بعد از تعمید روح القدس بر او فرود اومد. انگار که او رو تدهین کرد که در انجیل متا پادشاه، در انجیل مرقس نبی و در انجیل لوقا کاهن بشه. اما بعد از تعمید مسیح به بیابان رفت تا شیطان او رو وسوسه کنه. این در متا 4 و لوقا 4 اومده. این چهارمین مرحله زمانیه که به مدت 40 روز روزه گرفت و به مدت 40 روز وسوسه شد. روح القدس به 3 نوع وسوسه شیطان اشاره کرد. اولیش در متا 4: بگو این سنگ ها نان بشوند. دومی این بود: خود را از اینجا به پایین بینداز. و سومی این: اگر نزد من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. این وسوسه ها برای محک زدن مسیح نبود، برای این نبود که معلوم بشه از اون با موفقیت عبور میکنه یا نه. مسیح عاری از خطا بود. ماهیت بشری او بیگناه بود. یعقوب میگه انسان وقتی دچار وسوسه میشود که به دام هوسهای خود میافتد. شیطان غرایز ما رو تحریک میکنه و به گناه کشیده میشیم. اما این قضیه در مورد مسیح صادق نیست.
شیطان نزد مسیح اومد، اما هیچ چیزی درون مسیح و در بشریتش پیدا نکرد تا به وسوسه های شیطان جواب بده. پس مسیح پیروز شد. به همین نحو خدا 30 سال زندگی مسیح رو مهر کرد. تمام زندگی او عاری از گناه بود. بعد از این مراحل مسیح وارد خدمت شد. کجا رفت؟ به کفرناحوم. کفرناحوم بعد از خانه اولش که در اون رشد کرد، خانه دوم او برای خدمته. او در سامره بزرگ شد. پس به کفرناحوم که حوزه دوم خدمتیش بود نقل مکان کرد. بعد به قانا رفت و از اونجا خدمتش رو شروع کرد. اولین معجزه در قانای جلیل تبدیل آب به شراب بود. حالا برمیگردیم و درباره ملکوت آسمان حرف میزنیم، چون فقط متی در موردش صحبت کرده. کتاب مقدس 32 بار در انجیل متی به ملکوت آسمان اشاره کرده، اما در مورد معناش چیزی نگفته. آسمان مطابق با مثل‌های ملکوت یا پادشاهی آسمان در متی 13 ماهی بد نداره، علف هرز یا خمیر مایه نداره، هیچ جنبه اشتباهی نداره. آسمان فقط برای کسانیه که به خاطر فیض نجات یافتن. پس محدوده ملکوت آسمان بر زمین چیه؟ محدودهی که سلطنت آسمان رو بر زمین تأیید میکنه. ایمانداران حقیقی وارد این قلم رو میشن، اما ایمانداران سطحی هم ظاهرن سلطنت آسمان رو بر زمین میپذیرن. مثلا بعضی باکره ها نادان و بعضی دانا بودن. در آن روز پادشاهی آسمان مثل 10 دختر جوان خواهد بود. آسمان باکره های نادان نداره. محدوده پادشاهی آسمان یا محدوده اعتراف مسیحی بر روی زمین و همین الان شامل ایمانداران حقیقی میشه که در مثل باکره های دانا نشون داده شدن و کسانی که ظاهری و سطحی به مسیحیت اعتراف میکنن با مثال باکره های نادان نشون داده شدن. در مورد ملکوت آسمان 5 مرحله داریم. اولیش در عهد عتیقه. در اون زمان این یه نبوت پیشگویی شده بود، اما وقتی مسیح متولد شد و به خدمت رفت، خودش ملکوت حاضر در آسمان بود. وقتی در برابر یهودیان قرار گرفت گفت: چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شما است. اما او رو درک نکردند. وقتی یحیی درباره اومدن مسیح موعظه کرد گفت: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. مسیح اومد، پس ملکوت اومد. اما وقتی یهودیان مسیح رو رد کردن، پادشاهی هم رد شد. پس پادشاهی در متی 13 به یه راز تبدیل شد. در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و آنجا نشست. اگه اهل خانه قوم یهود و دریا نماد غیر یهودیان باشه، مسیح قوم یهود رو ترک کرد. انگار که غیر یهودیان رو خطاب قرار داده بود. پادشاهی به دورانی سری تبدیل شد، مثل زمان حاضر. مسیح در حال حاضر ملکوتی سری داره. مسیحیت در جهان هست. اعتراف مسیحی هم هست. این ملکوت آسمانه. کلیسای حقیقی در ملکوت ساکنه. اما در ملکوت آسمان ایمانداران حقیقی و مسیحیان اسمی هم وجود دارن. هم گندم داریم و هم علف هرز. عزیزان، میخوام به 7 مثل ملکوت آسمان بپردازم. اگه به متی 13 رجوع کنید، 7 مثل ملکوت آسمان رو میبینید. ما ملکوت آسمان و معنیش رو با نماد اون در تاریخ نبوتی کلیسا در کتاب مکاشفه فصلهای 2 و 3 مقایسه میکنیم. حقیقی در ملکوت ساکنه. اما در ملکوت آسمان ایمانداران حقیقی و مسیحیان اسمی هم وجود دارن. هم گندم داریم و هم علف هرز. عزیزان، میخوام به 7 مثل ملکوت آسمان بپردازم. اگه به متی 13 رجوع کنید، 7 مثل ملکوت آسمان رو میبینید. ما ملکوت آسمان و معنیش رو با نماد اون در تاریخ نبوتی کلیسا در کتاب مکاشفه فصلهای 2 و 3 مقایسه میکنیم. در مکاشفه

کلیسا رو در دوران تاریخی خاصی نشون میده. از آغاز کلیسا در روز پنتیکاست تا زمان روبوده شدن، کلیسا از 7 مرحله عبور خواهد کرد. این مراحل با 7 کلیسا و 7 مثل ملکوت آسمان که در متی 13 اومده نشون داده شدن. مثل اول به برزگر مربوط میشه که بیرون رفت تا بکاره. معنای این مثل گسترش کلام خداست. برزگر بیرون رفت تا بکاره. مفهوم کلیسا رو میرسونه وقتی برای اولین بار در روز پنتیکاست و در زمان رسولان بنا نهاده شد. فعالیت خدمتی و رسالتی در سراسر جهان پراکنده شد. در مکاشفه 2 برزگر رفت تا کلیسایی در افسوس بنا کنه. کلمه افسوس یعنی محبوب و به وضعیت قبلی کلیسا و در زمان ظهور و پیدایشش برمیگرده. اما وقتی سراغ مثل دوم ملکوت آسمان میریم، یعنی مثل گندم و علفهای هرز، بسیار عجیب میشه. میدونیم که گندم خوبه، اما چی باعث شد که علفهای هرز بین گندم‌ها کاشته بشه؟ به نظر میرسه که مخلوطی از بذر خوب یعنی گندم و بذر بد یعنی علف هرز یا تلخه وجود داره. این یعنی ورود افراد دروغین به محفل اعتراف مسیحی. این اتفاق چه زمانی افتاد؟ در طول جفا. در زمان کلیسای اولیه، افرادی مثل شمعون ایمان آوردند، تعمید گرفتند و به کسانی که ادعا می‌کنند مسیحی هستند پیوستند. در ابتدای دوران جفا، علف‌های هرزی وجود داشت که مزاحم گندم‌ها بود. دوران جفا در سال 313 بود. این مثل دوم به کلیسای اسمیرنا برمی‌گرده. مثل سوم دانه خردله. می‌دونیم که کوچکترین دانه است، اما از اون درخت بزرگی به وجود میاد که تمام پرندگان آسمان میان و روی شاخه‌هاش لونه می‌سازن. این مثل به گسترش جهانی مسیحیت اشاره داره. نقش کلیسای اسمیرنا محو شد. از زمانی که کنستانتین مسیحی شد دیگه جفایی در کار نبود و چون او امپراتور بود، مسیحیت رو مذهب رسمی امپراتوری روم کرد. جفا متوقف شد. مسیحیت مذهب رسمی شد. ساختمان‌های قول پیکر و کلیساهای جامع ساخته شدند. پس ما وارد کلیسای پرگاموم شدیم. در مکاشفه 2 پرگاموم یعنی ازدواج زوری، افراط. جهان نماد کنستانتینه. او با کلیسا ازدواج کرد یا در کلیسا قوطه‌ور شد تا جایی که کلیسا حالت دنیوی به خود گرفت. متاسفانه مثل درخت بزرگی شد که پرندگان آسمان بر شاخه های اون لونه می سازن. این یعنی چی؟ پرندگان آسمان نماد نیروهای روحانی شریر هستند که به کلیسا نفوذ پیدا کردن. پس در طول این مدت افسانه و خرافات وارد کلیسا شد. اما می رسیم به خمیرمایه که مورد چهارمه. زنی خمیرمایه را گرفت و اونو در 3 پیمان آرد پنهان کرد. بر طبق لاویان 2 آرد در مورد تقدیم آرد یا الوهیت مسیح به ما میگه، اما خمیرمایه در کتاب مقدس مفهوم خوبی نداره. بعضیا از این مثل استفاده کرده و میگن که چون تمام آرد تخمیر شد، پس مسیحیت گسترش پیدا کرده. این تفسیر درست نیست. تخمیر در کل کتاب مقدس نماد شرارته. در غیر این صورت مسیح نمی گفت از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید. می خواد بگه تعالیم شریری وجود داره که وارد کلیسا شده و اونو آلوده کرده. تعالیمی درباره بشریت مسیح و شخص او. این مربوط میشه به زنی که اون خمیر مایه را آورد. اگه کلیساهای مکاشفه رو دنبال کنیم، میبینیم که این موضوع به کلیسای تیاتیرا مربوط میشه. تیاتیرا یعنی تئاتر نمایش. این دوران رهبری بر کلیسا بود. خداوند به این کلیسا گفت: اما از تو شکایتی دارم، تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. توجه کنید که در این مثل زن خمیرمایه رو در 3 پیمان آرد مخفی کرد و در اینجا زنی به نام ایزابل تعالیم دروغین خودش رو گسترش داد و به انسان اجازه داد رهبری کلیسا رو بر عهده بگیره. از اون زمان به جای اینکه مسیح

کلیسا نامیده بشه، شخص سر کلیسا نامیده شد. مسئله گنج درباره مردیه که گنج پیدا کرد. رفت و هرچی داشت فروخت و اون زمینو خرید. این کارو کرد که صاحب اون گنج بشه. این مسئله درباره به دست آوردن حقیقته. نماد دوران کلیسای ساردسه. اون زمان چه اتفاقی افتاد؟ به لحاظ تاریخی برمیگرده به اصلاحات در تاریخ 16 وقتی کتاب مقدس باز شد. بعد این تعلیم داده شد که ایماندار با ایمان زیست میکنه. عادل شمردگی فقط به واسطه ایمانه. کتاب مقدس ترجمه و چاپ شد و مردم عادی میتونستن اونو داشته باشن. دوران تاریک تموم شده بود. دوران اصلاحات فرا رسیده بود. مثل مروارید. مروارید نماد کلیساست. مرواریدی ارزشمند. انگار اون زمان بود که صحبت از حق کلیسا شد. قبلش این اتفاق نیفتاده بود. صحبت از حق کلیسا ضعیف بود. در مورد کلیسا، بدن مسیح و مسیح به عنوان سر بدن زیاد صحبت نمی شد. این حقیقت در قرن 16 موعظه شد. هنوزم تا اومدن خداوند ادامه داره. این مثل به کلیسای فیلادلفی برمیگرده که قدرت کمی داره اما کلام خداوند رو حفظ کرده. حالا بیایید به این مثل توجه کنیم. توری که به دریا انداخته شد. یعنی مثل شماره 7 که درباره پادشاهی آسمانه. توری که ماهی‌های خوب و بد رو جمع کرده. این وضعیت مسیحیت در ایام آخره. چیزی که اصل و حقیقیه با چیزی که دروغ و مصنوعیه آمیخته شده. خداوند خاصان خودشو میشناسه. این مثل کلیسای لاودیکیه رو نشون میده که خداوند بهش گفت تو نه گرم هستی و نه سرد، اما چون ولرم هستی، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود تف خواهم کرد. مسیحیت قبل از روبوده شدن کلیسا اینطوریه. عزیزان، این صحنه کلی مثل‌های ملکوت آسمان در متی 13 در ارتباط با تاریخ نبوتی کلیسا و مطابق با مکاشفه 2 و 3. به فیض خدا بعد از استراحت با شما هستیم.

0: شنوندگان عزیز، میخوام کلام پایانی رو درباره متی 24 و 25 بگم. قبل از استراحت درباره مسئله‌های ملکوت آسمان در متی 13 صحبت کردیم. فهمیدیم که این مسئله‌ها مرحله سری و فعلی ملکوت رو قبل از فرارسیدن مرحله علنی پادشاهی آسمان که با پادشاهی جاودان همراه خواهد بود نشون میدن. مسیح در متی 24 بر روی کوه زیتون درباره زمانبندی خدا در خصوص زمین صحبت کرد و این عنوانو بهش داد: نشانه های زمان آخر. اگه متی 24 و 25 رو بخونید، از مراحل این وقایع با خبر میشید. در حالی که عیسی از معبد بزرگ خارج میشد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد بزرگ جلب نمودند. اما به اونا جواب داد: به یقین به شما میگویم که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. پس او که بر کوه زیتون نشسته بود این حرف رو زد. میتونیم این موعظه رو از آیات 4 تا 14 یا از آیه 5 تا 14 در فصل 24 تقسیم کنیم. این بخش درباره شروع دردهای زایمانه. آیات 15 تا 44 درباره مصیبت عظیمه. آغاز دردهای زایمان و مصیبت عظیم چیه؟ بعد از روبوده شدن کلیسا، یه دوره 7 ساله روی زمین خواهد بود. نیمه اول شروع دردهای زایمان نامیده شده. نیمه دومش مصیبت عظیم نامیده شده. اما در فصل 24، اگه سراغ آیه 45 تا پایان این فصل بریم، میبینیم که درباره اومدن خداوند میگه، نه برای قوم خودش یهود، بلکه برای مسیحیان. او به مثل خادم وفادار اشاره میکنه و توضیح میده که موقع اومدن خداوند، کسانی به نام ایمانداران خواهند بود که خداوند رو خدمت میکنن و به گوسفندانش خوراک میدن. بعد فصل 25 رو داریم، مثل باکره‌های دانا و نادان. وقتی خداوند میاد، بعضیا انتظار میکشن و بیدارن، اما بقیه به خواب فرو میرن. بعد مثل قنطارها رو داریم. وقتی خداوند میاد، بعضیا با قنطارهاشون تجارت خواهند کرد. ارباب گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در امری کوچک امانت خود را نشان دادی، من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. فصل 25 از آیه 21 تا پایان فصل درباره داوری زندگانه، یعنی وقتی که مسیح در انتهای 7 سال مصیبت عظیم مردم را از هم جدا میکنه، گوسفندان و بزها رو از هم جدا میکنه. او به کسانی که در سمت راست هستن میگه: بیایید ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. اونا رو به همراه کوچکترین برادران، یعنی یهودیانی که علامت وحش قبول نکردن، میپذیره و صاحب برکات پادشاهی 1000 ساله میکنه. به امید خدا از برنامه بعد انجیل متی رو آیه به آیه در 39 قسمت بررسی میکنیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان، فصل 27. وقتی قرار بر این شد که ما از راه دریا به ایتالیا سفر کنیم، پولس و چند زندانی دیگر را به سروانی به نام یولیوس از هنگ اوگوستوس تحویل دادند. به کشتی ادرامیتینی که عازم بندرهای استان آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و ارسترخوس مقدونی از اهالی تسالونیکی همراه ما بود. روز بعد در بندر سیدون لنگر انداختیم و یولیوس به پولس محبت کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان خود برود و مایحتاج خود را از آنان بگیرد. از آنجا بار دیگر راه دریا را در پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف می‌وزید، از حاشیه قبرس که باد پناه بود عبور نمودیم و پس از گذشتن از آبهای قیلیقیه و پمفلیه به میرای لیکیه رسیدیم. سروان در آنجا یک کشتی اسکندریه‌ای را که عازم ایتالیا بود پیدا کرد و ما را سوار آن نمود. روزهای زیادی به آهستگی پیش می رفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما بود جهت دیگر را در پیش گرفتیم که از کنار دماغه سلمونی و ساحل جزیره کرید که پناهگاه بود راندیم. به سختی از آنجا گذشته به نزدیکی های شهر لسائیه به محلی به نام بندر نیک رسیدیم. مدتی زیادی در آنجا گذرانده بودیم و دیگر ادامه سفر ما با خطر روبرو بود، زیرا مدت زیادی از روز کفاره که در اوایل پاییز است می گذشت. پس پولس به آنها نصیحت نموده گفت: آقایان، می بینم که سفر ما از اینجا به بعد پر خطر خواهد بود. به کشتی و به بار آن خسارت و زیان خواهد رسید. برای خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت. اما سروان به حرفهای ناخدای کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت تا به سخنان پولس و نظر به اینکه آن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود، اکثر آنان صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند تا شاید به فنیقا برسند و زمستان را در آنجا که بندری کریتی و رو به شمال غربی و جنوب غربی است بگذرانند. پس وقتی نسیم جنوبی برخاست، به تصور آن که به مقصود خود رسیده اند، لنگر کشتی را برداشتند و از نزدیک کناره کریت گذشتیم. اما طولی نکشید که باد شدیدی که به باد شمال شرقی معروف است از خشکی به طرف ما برخاست و به کشتی زد و ما قادر نبودیم کشتی را مستقیماً در خلاف جهت باد هدایت کنیم. بنابراین خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن پیش رویم. در پناه جزیره کوچکی به نام کاودا با زحمت زیاد توانستیم قایق کشتی را به اختیار خود درآوریم. آنان قایق را به کشتی سوار کردند و با تناب اطراف کشتی را محکم بستند و از ترس اینکه مبادا کشتی در جاهای کم عمق خلیج سیرتا گیر کند، بادبان کشتی را پایین کشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. باد شدید ادامه داشت، به طوری که روز دوم بار کشتی را به دریا ریختند و در روز سوم اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به دریا انداختند. روزهای متمادی نه آفتاب به چشم می‌خورد و نه ستارگان. باد همچنان با شدت می‌وزید و دیگر هیچ امیدی به نجات ما نبود. وقتی که مدت مدیدی بدون غذا راه پیمودن، پولس در میان ایشان ایستاد و گفت: ای دوستان، کاش به حرفای من گوش می‌دادید و از کرید سفر نمی‌کردید تا از این همه آسیب و زیان در امان باشید. خب، حالا که اینطور شده است، از شما می‌خواهم که خود را نبازید. هیچ آسیبی به جان کسی نخواهد رسید، فقط کشتی از دست خواهد رفت، زیرا دیشب فرشته آن خدایی که من از آن او هستم و او را می‌پرستم در کنار من ایستاد و گفت: ای پولس نترس، زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی و خدا جان همه همسفرانت را به تو بخشیده است. پس آقایان باید قوی دل باشید، زیرا من به خدا ایمان دارم و می دانم همونطوری که به من گفته است خواهد شد. ولی به کناره یکی از این جزایر رانده خواهیم شد. وقتی شب 14 فرا رسید و ما هنوز در دریای آدریاتیک از این سو به آن سو رانده می شدیم، نزدیک نصف شب ملاحان احساس کردند که به خشکی نزدیک می شوند. پس عمق پیمایی کردند و به عمق تقریباً 38 متر رسیدند. به فاصله کوتاهی دوباره اندازه‌گیری نمودند و به عمق 27 متری رسیدند و چون می ترسیدند که به صخره‌ها بخوریم، 4 لنگر از پشت کشتی به دریا انداختند و دعا می کردند که زودتر روز شود. ملاحان می خواستند کشتی را ترک کنند و برای عملی ساختن نقشه خود به بهانه اینکه می‌خواهند لنگرها را از جلوی کشتی به دریا بیندازند، قایق را به آب انداختند. اما پولس به سروان و سربازان گفت: اگر ملاحان در کشتی نمانند، نجات شما ممکن نخواهد بود. پس سربازان تناب‌های قایق را بریدند و آن را رها کردند. کمی قبل از سپیده‌دم، پولس به همه اصرار می‌کرد که چیزی بخورند. او گفت: امروز 14 روز است که در بلا تکلیفی به سر میبرید و چیزی نخورده اید. تمنا دارم چیزی بخورید، زیرا نجات جان شما بسته به آن است. موی از سر هیچ یک از شما کم نخواهد شد. با این سخنان نان را برداشت و در حضور همه آنان پس از آنکه خدا را شکر نمود، پاره کرد و شروع به خوردن نمود. پس همه قوی دل گشتند و غذا خوردند. تعداد ما در کشتی جمعاً 276 نفر بود. پس از آنکه سیر شدن، بقیه قله را به دریا ریختند تا کشتی را سبک نمایند. وقتی صبح شد، ملاحان خشکی را نشناختند، اما متوجه خلیجی با ساحل شنی شدند. تصمیم گرفتند که در صورت امکان کشتی را در آنجا به گل بنشانند. سپس بند لنگرها را بریدند و آنها را در دریا رها کردند و همان موقع بندهای سکان را هم شل کردند و بادبان جلوی کشتی را بالا کشیدند و کشتی را یک راست به طرف ساحل راندند. کشتی به یکی از تپه‌های زیر آب برخورد کرد و در آنجا گیر نموده دماغه کشتی ثابت و بی حرکت ماند، ولی قسمت عقب در نتیجه برخورد با امواج شدید در هم شکست. در این موقع سربازان فکر می‌کردند بهتر از زندانیان را بکشند، مبادا کسی از ایشان به وسیله شنا فرار کند. اما سروان که می‌خواست پولس را سالم به مقصد برساند، مانع انجام نقشه آنان شد. او دستور داد اول کسانی که شنا بلد بودند از کشتی به داخل آب بپرند و خود را به خشکی برسانند و بقیه یا روی تخت پاره‌ها و یا روی قطعات کشتی به دنبال آنان بروند و به این ترتیب همه ما صحیح و سالم به خشکی رسیدیم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در دعا خدا چیزهایی فراتر از حرفهای ما را می شنود. او به قلبهای ما گوش می دهد. 90 روز از شماره 3 نان روزانه ما، صبح، ظهر و شب، عنوان و مزمور 55 آیات 16-23، متن امروز ما از کلام خداست. در ماه می 2003 زلزله شدید شمال الجزیره را تکان داد. اخبار و تصاویر تلویزیونی مردمی را نشان می‌داد که دیوانه‌وار در جستجوی بازماندگان خود در زیر آوار بودند و بعضی دیگر که بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها را می‌گشتند تا شاید بستگان خود را زنده یا مرده پیدا کنند. خانواده‌ها اشک ریزان و گریه کنان طلب کمک می‌کردند. ناراحتی و غصه آنها از بلا تکلیفی را می‌شد دید، شنید و لمس کرد. اگر شما همچنین خسارت و ضرر سختی را تجربه کرده باشید، سخنان مزمور 55 داوود که در ایام سختی زندگی آنها را گفته بود تصدیق خواهید کرد. به او ظلم شده بود و منفور دشمنانش شده بود و دوستش نیز او را تسلیم کرده بود. داوود از دلتنگی و اضطراب خود در برابر تهدید و شکست شدن روحش چنین میگوید: ترس و لرز به من در آمده است، وحشتی هولناک مرا در گرفته است. اما داوود به جای تسلیم شدن در برابر ترس، دل خود را به حضور خدا می آورد. اما من نزد خدا فریاد می کنم و خداوند مرا نجات خواهد داد. شامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله می کنم و او آواز مرا خواهد شنید. دعا چشمان ما را از مشکلات شخصی من برداشته و به سوی خدا برمی افرازد. دعا ما را قادر می سازد که بارهای زندگی من را به خدا بسپاریم، نه اینکه در زیر سنگینی آنها شکست را بپذیریم. وقتی که دلهای من پر از آلام و درد است، بهتر است که خدا را در دعا بطلبیم. پیشامدهای سخت می توانند ما را به دعا کردن وادارند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

سلام بر شما جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که حالتون خوب باشه و آماده باشین که به برنامه خودتون گوش بدین. در این برنامه به کمک خداوند هفتمین درس از سری درس‌های خودپذیری رو به شما تقدیم می‌کنیم. در این سری دروس می‌آموزیم که خدا فعالانه در تحریزی زندگی ما و اون خصوصیات مشخصی که داریم نقش داشته. پس خوبه که روحیه خودپذیری داشته باشیم و اراده خوب خدا را در زندگی خود بپذیریم تا زندگی جاوید با خدای نیکو داشته باشیم. اگر اراده خدا را در زندگی خود بپذیریم و بر طبق نقشه الهی زندگی کنیم، آرامش و شادی درونی و خوشبختی واقعی را خواهیم داشت. در این برنامه به یکی از سوالات مطرح شده نیز پاسخ خواهیم داد و در انتهای برنامه شعر زیبایی رو که در نظر گرفته ایم به سمعتون خواهیم رسوند. اما در حال حاضر به یک سرود روحانی زیبا که براتون پخش میشه توجه کنید.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم برای این فرصت شیرینی که به من عطا فرموده تا با شما عزیزان به خصوص جوانان عزیز مطالب مهمی را از کلام خدا کتاب مقدس که کلام برحق و الهام شده خداست و هیچ گونه تحریفی در آن نشده و میشه به تمام اون کاملا اعتماد کرد در میان بگذارم. مبحثی که در جلسات قبل ما شروع به مطالعه آن کردیم مبحث داشتن روحیه خودپذیری است، چون روحیه خودپذیری شرط اساسی برای رشد روحانی، برای داشتن یک خانواده سالم، برای داشتن یک زندگی سالم و پر از برکات و آرامش و شادی واقعی است. اگر شما میخواین بتونید به خدا در هر شرایطی اعتماد بکنین، اگر میخواین از اسارت نسبت به حرفای دیگران در مورد خودتون آزاد باشید، اگر میخواین در آزادی بتونید به دیگران محبت کنید و محبت دیگران رو بپذیرید و خودتون هم از نظر فکری، روحانی، روانی سالم باشید، خانواده سالمی داشته باشید و فرزندان سالمی به جامعه ارائه بدید به جای اینکه یا خودتون یا فرزندانتون عقده‌ای باشن، اگر اینکه دائما از این اسارت که خودتون رو با دیگران مقایسه بکنید آزاد بشید و در مقابل دیگران احساس حقارت نکنید، برای تمام اینها شرطش اینه که اون طرح و نقشه خدا برای زندگیتون، برای وجودتون رو بپذیرید، یعنی روحیه خودپذیری داشته باشید. گفتیم که روحیه خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و تنبل و غیر فعال داشته باشیم و بگیم که خب من همینم، نمیتونم در درسم، در کارم، تو زندگیم پیشرفت کنم، نمیتونم خودم از این گناهان آزاد کنم، باید خودم بپذیرم، شما هم منو بپذیرید و روی من فشار نیارید. نه، این خودپذیری کتاب مقدسی نیست، این نهایت بی ایمانی و تنبلیه. بلکه گفتیم که روحی خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح، خدا که در ایمان به عیسی مسیح پدر آسمانی ما میتونه بشه، برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و گام برداشتن در جهت اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش، یک زندگی پربرکت، یک خانواده سالم و فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستن داشته باشیم. و برای اینکه خودمون رو بیازماییم ببینیم که آیا واقعا تا چه اندازه روحی خودپذیری در ما وجود داره، چند تا سوال رو مطرح کردیم. اولین سوال رو مطرح کردیم که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده بوده و دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبته. بله، خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر فرموده. بعد در جلسه گذشته این سوال رو مطرح کردیم، آیا خدا اجازه میدهد که بچه‌ها با نقص عضو به دنیا بیاین؟ یعنی اینکه آیا این در اراده و اجازه خداست که بچه ها با نقص های عضو جسمانی به دنیا بیان؟ و باز داشتیم از کلام خدا مطالعه می کردیم و دیدیم که جواب مثبته و دیدیم برای درک این موضوع و برای پرورش روحیه خودپذیری یک کلید بسیار بسیار مهم اینه که اصلا درک کنیم هدف نهایی خدا از خلقت ما چیست؟ و گفتیم که هدف نهایی خدا از خلقت من و شما اینه که ما همسیرت عیسی مسیح بشیم، عیسی مسیح که پسر خداست از نظر روحانی، و برای این کار اول خدا ما رو به توبه از گناهانمون میاره. اول بایستی از گناهانمون توبه کنیم، به پای صلیب بیایم، زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بسپاریم و بعد روح خدا، وقتی که ما زندگیمون رو به مسیح میسپاریم، روح خدا، روح القدس در ما کار میکنه و ما باید با او همکاری کنیم تا در تمام جنبه‌های زندگیمون هم شکل مسیح بشیم. و یک صفت مشخصه در مورد این همسیرت و همشکل مسیح شدن اینه که در زندگی خداوند عیسی مسیح میبینیم که همیشه به پدر آسمانی متکی بوده و هست و خدا دائما اجازه میده تا شرایط مختلفی تو زندگی ما به وجود بیاد تا ما هم این اتکا به پدر آسمانی رو یاد بگیریم. حالا نکته ای رو میخوام بگم که شاید برای شما عزیزان سخت باشه، ولی چون در کلام خداست باید اون رو بگم. بعضی از نقص‌های عضو ما نتیجه گناهان اجداد ما هستند. البته اجازه بدید، میدونم فوراً شما ناراحت میشین و میگید این چیه، این ناحقه، اجازه بدید تا من این مطلب رو بشکافم. البته خدا میتونست ما رو طوری خلق کنه که اون گناهان هیچ نوع تأثیری بر روی ما نداشته باشن، ولی خود خدا در کلامش به طور واضح و اخص اعلام میکنه در تورات خروج فصل 20 آیات 5 و 6: من که یهوه خدای تو میباشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میگیرم. اما اینجا رو دقت کنین، ولی تا 1000 پشت بر آنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند رحمت میکنم. اولا دقت کنید که رحمت خدا به مراتب وسیع‌تر از غضبشه و در ضمن این نقصا و کمبودهای اعضای بدن من یا شما یاداوری‌های دائمی هستند برای من و شما که متوجه احتیاجمون به اطاعت کردن از خداوند، نگاه داشتن احکامش بشویم. غضبش تا پشت سوم و چهارمه، اما رحمتش تا 1000 پشته و در عیسی مسیح ما از غضب رهایی پیدا می کنیم. این نقص‌ها و کمبودهای اعضای بدن من و شما وسایلی هستند که خدا از طریق اونها در من و شما کار می‌کنه تا به ما فیض، قدرت اطاعت کردن از احکامش رو بده. بدین وسیله خدا در خصوصیات جسمی من و شما که موقتی هستند، دقت کنید این نقص‌ها موقتی هستند نه ابدی، کار میکنه تا اولا نام خودش رو جلال بده و ثانیاً برکات، منفعت‌های ابدی نه موقتی برخلاف اون نقص‌های جسمی به من و شما عطا کنه. غضبش تا پشت سوم و چهارمه، ولی رحمت و برکاتش تا 1000 پشته. و البته کمبودها و نقصهای عضوی وجود دارند که نتیجه کوتاهی ها یا خشونت ها و بیتوجهی های دیگران بوده، اما خدا حتی از اونها هم برای خیریت ما و جلال نامش و برکات دیگران میتونه استفاده کنه اگر ما با او همکاری کنیم و روحیه خودپذیری و یک روحیه همکاری داشته باشیم به جای اینکه بذاریم تلخی در ما رشد کنه. بگذارید یک داستان واقعی رو برای شما عزیزان تعریف کنم. در سال 1820 میلادی یک دختر بچه نوزادی به دنیا آمد که وقتی همش 6 هفته از تولدش میگذشت، پدر و مادرش به اشتباه نه عمدن یک دارویی رو در چشمش میریزن که داروی اشتباهی بوده و در نتیجه این اشتباه این دختر بچه از همون سن 6 هفتگی به طور کامل و دائم کور میشه. حالا به جان که این دختر دلچرکین بشه، به جان که تلخ بشه، به جان که هی دعا کنه که ای خدا و نیسا تو حتما باید من رو شفا بدی وگرنه قبولت ندارم، خودش رو مطیع و تحت تعلیم و تربیت مادر بزرگش که یک ایماندار مسیحی مؤمن بوده قرار میده. خیلی زود در سن کم شروع میکنه به حفظ کردن آیات کتاب مقدس. چند نفر از ما واقعا این عادت و دیسیپلین رو داریم که به طور مرتب آیات کتاب مقدس رو حفظ کنیم. این دختر به زودی نه فقط آیات بلکه فصل از کتاب مقدس رو حفظ میکنه، به حدی که میتونست برخی از قسمت‌های کتاب مقدس رو تماماً از حفظ بگه. وقتی فقط 8 سالش بوده اولین شعر مسیحی خودش رو مینویسه تحت عنوان آه چقدر جان من شادمان است. دقت کنید این دختر بچه 8 ساله که بر اثر یک اشتباه، یک داروی اشتباه در نوزادی کور میشه و من فکر کنم این حتی از حالتی که اگر کور مادرزاد به دنیا اومده بود سخت‌تره. با وجود این، علارغم این مسئله و علارغم اینکه این موضوع رو خودش هم میدونسته که پدر مادرش این اشتباه رو کردن، ولی به جای گله و شکایت و تلخ شدن و به جای اینکه به خدا بگه اگه تو منو شفا ندی قبولت ندارم، در سن 8 سالگی شعری در شکرگزاری از خدا می نویسه که آه چقدر جان من شادمان است. و این شعر سراییدن و نوشتنهاش رو ادامه میده تا وقتی که به سن 86 سالگی میرسه از زندگی این زن خدا، این خانوم که خودش رو وقف کامل خداوند عیسی مسیح کرده بود، حدود 8 تا 9 هزار سرودهای مسیحی روحانی که تا به امروز در بسیاری از کلیساها در سرتاسر جهان اونها رو میخونند جاری میشه. روح و فکرش به قدری حساس و آگاه نسبت به هدایتهای روح القدس بوده، چنان این روحیه حساس بودن نسبت به هدایتهای روح القدس رو در خودش پرورش میده که میتونست در یک زمان 15 تا سرود رو با هم در آن واحد بسراید. زندگی و نوشته های این خانوم باعث قوت و برکت میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا میشه، به حدی که وقتی در جلساتی که داستان زندگیش رو تعریف میکنه، شهادت زندگیش رو میده، شنوندگان چنان متحیر میشدن، چنان تحت تأثیر قرار میگرفتن که سر جای خودشون میخکوب میشدن، در حالتی که این خانوم نابینا چشمان روحانی اونها رو نسبت به حضور خداوند و نجات دهندشون عیسی مسیح باز می کرده. و شاید بشود این رو گفت که بسیاری از طریق سرودهای این زن نابینا به مسیح ایمان آوردن تا از طریق هر نوع سرود و موسیقی مسیحی دیگری. این زن نابینا اولین زنی بود که در تاریخ آمریکا بهش اجازه دادن که در مجلس سنای آمریکا در واشنگتن دی سی صحبت کنه و بهش مدال افتخار دادن. سرودهای بسیاری نوشته که امروزه هم بسیار ایمانداران مسیح اونها رو با علاقه فراوان در کلیساها میخونن. و اسم این خانم چیست؟ اسم این زن فرانسیس جین کراسبی بوده، یا اونطور که بیشتر شناخته شده فنی کراسبی. دوستان عزیز، در اینجا وقت ما به پایان میرسه و با فیض خداوند عیسی مسیح مطالعه‌مون رو در مورد این مبحث خودپذیری در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان شنونده، سوال شده آیا این اشتباهه که من در
0: ناخته شده فنی کراسبی. دوستان عزیز، در اینجا وقت ما به پایان میرسه و با فیض خداوند عیسی مسیح مطالعه‌مون رو در مورد این مبحث خودپذیری در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان شنونده، سوال شده آیا این اشتباهه که من در مورد خدا و

من چیه؟ عزیزان، ذهن ما انسان‌ها نامحدوده و ما نمیتونیم در این دنیای پر از گناه خدا رو به طور کامل بشناسیم و کاملاً بزرگی خدا رو درک کنیم. فقط کسانی که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان نجات و زندگی جاوید یافتند، در آسمان میتونن برای سوالهای روحانی خود پاسخی کامل بیابند. کلام خدا در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 آیه 12 اینطور میفرماید: آنچرا اکنون میبینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. البته منظور ما به هیچ وجه این نیست که شما باید سوالهای روحانی رو که دارین نادیده بگیرین و دنبال رفع مشکلاتی که مانع شناخت خدا و حقایق روحانی است نباشین. ایمان به این معنی نیست که شما ندانسته و چشم و گوش بسته همه چیز رو قبول کنین. اما از طرفی هم ما نمیتونیم همه چیز رو به طور کامل در مورد خدا و دنیای روحانی درک کنیم. خواست و اراده خدا اینه که از طریق کتاب مقدس که کلام اوست درباره مظهر خدا عیسی مسیح و کاری که او برای نجات ما انجام داده اطلاعات کسب کنیم. سپس از راه ایمان به عیسی مسیح نجات و حیات بیابیم و با کمک مسیح زنده و کتاب مقدس برای سؤالهای روحانی که داریم پاسخ کافی دریافت نماییم. مهمترین کاری که شما الان میتونین انجام بدین اینه که با ایمان در قلبتون رو برای خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح باز کنین و از او بخواین که وارد قلب و زندگیتون بشه و شما رو از گناه نجات بده. شاید شما شنونده عزیز بگین: من چطور میتونم با وجود همه سوالاتی که در ذهنم دارم این کار رو انجام بدم؟ من وقتی میتونم در قلبم رو برای عیسی مسیح باز کنم و از او دعوت کنم وارد زندگیم بشه که جواب تمام سوالاتم رو گرفته باشم؟ جوانان عزیز، در اینجا میخواهیم روی یک موضوع مهم تاکید کنیم و اون اینه که خداوند قابل اعتماده و هرگز دروغ نمیگه. بر اساس انجیل شریف اگر کسی نزد عیسی مسیح بیاد و به او روی بیاره پذیرفته میشه و نجات مییابه. شاید وضعیت شما مثل اون شخصی باشه که با وجود ضعف ایمان و شک از عیسی مسیح خواست که ایمانش رو زیاد کنه. در انجیل شریف مرقس فصل 9 آیه 24 میبینیم که این مرد به عیسی مسیح چنین میگه: ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. عزیزان شنونده، برای آمدن نزد عیسی مسیح لازمه بدونین و قبول کنین که بر طبق کتاب مقدس همه ما انسانها گناهکاریم و گناه کرده ایم. ما انسانها در فکر و سخن و در عمل گناه میکنیم و چون مزد گناه موت یعنی جدایی ابدی از خداست، همه ما به عیسی مسیح نجات دهنده آسمانی احتیاج داریم. او بر روی صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و زنده است. عیسی مسیح زنده می‌فرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم، هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. مکاشفه فصل 3 آیه 20. عزیزان جوان، عیسی مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و

زندگی شما بشه. خوبه که در رو برای او باز کنیم. وقتی او وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما را از گناه پاک میکنه و به شما زندگی نو و حیات جاوید میبخشه. او تدریجاً شما را از داخل عوض میکنه و با کمک او میتونین بیشتر حقایق الهی رو درک کنین و جواب خیلی از سوالاتتون رو در کتاب مقدس بیابین. ما نیز که در خدمت مسیح هستیم، با خوشحالی به نامه های شما جواب میدیم و حتی مطبوعات مسیحی مفیدی تقدیمتون میکنیم تا هرچه بیشتر جواب سوال های روحانی خود رو بیابین.

0: ای خدایم هم تو دانایم نما، من کجایم هم تو بینایم نما. در کویر آرزوهای دلم قطره ام من، هم تو دریایم نما. در بیابان طلب گم گشته ام، من چه دانم، هم تو پیدایم نما. بلبل شیدای باغ تو منم، بیش از اینها هم تو شیدایم نما. ای که هستی خالق زیبای من که زشتم، هم تو زیبایم نما. می نشینم تا دعایی گویمت، بی زبانم، هم تو گویایم نما. مرده گفتی هر که را جوینده نیست، تا نمیرم هم تو جویایم نما. پی کنم تا پله‌های معرفت، پا ندارم هم تو پویایم نما. پرورم تا لاله‌های عشق تو، سینه گوید هم تو صحرایم نما. گرچه امروزم گرفتی دست من، دستگیری هم تو فردایم نما. تا که آیم من به دنبال مسیح، ای خدایم خود توانایم نما.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: فصلی از کتاب عهد جدید.
1: متا 8.
2: وقتی عیسی از کوه پایین آمد، جمعیت زیادی پشت سر او حرکت کرد. در این هنگام یک نفر جزامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت:
3: ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی.
2: عیسی دست خود را دراز کرده او را لمس نمود و گفت:
4: البته می خواهم، پاک شو.
2: و فوراً آن مرد از جزام خود شفا یافت. آنگاه عیسی به او فرمود:
4: مواظب باش که چیزی به کسی نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بده و به خاطر شفای خود هدیه‌ای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن، تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند.
2: در آن وقت که عیسی به کفرناحوم وارد می شد، یک سروان رومی جلو آمد و با التماس به او گفت:
5: ای آقا، غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد.
2: عیسی فرمود:
4: من می آیم و او را شفا می دهم.
2: اما آن سروان در جواب گفت:
5: ای آقا، من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی. فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت. چون خود من یک مأمور هستم و سربازانی هم زیر دست خیش دارم. وقتی به یکی می گویم برو، می رود. و به دیگری می گویم بیا، می آید. وقتی که به نوکر خود می گویم این کار را بکن، می کند.
2: عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود:
4: به شما می گویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم. بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست، اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت، جایی که گریه و فشار دندانه است، افکنده خواهند شد.
2: سپس عیسی به آن سروان گفت:
4: برو، مطابق ایمانت به تو داده شود.
2: در همان لحظه غلام او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه پتروس رفت، مادر زن پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس کرد، تب او قطع شد و برخواسته به پذیرایی عیسی پرداخت. همین که غروب شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا می داد، تا پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که گفته بود:
6: او ضعف‌های ما را برداشت و مرض‌های ما را از ما دور ساخت.
2: عیسی جمعیتی را که به دورش جمع شده بودند دید و به شاگردان خود دستور داد که به طرف دیگر دریاچه بروند. یکی از ملایان یهود پیش آمده گفت:
7: ای استاد، هر جا که بروی به دنبال تو می آیم.
2: عیسی در جواب گفت:
4: روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.
2: یکی دیگر از پیروان او به او گفت:
7: ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم.
2: عیسی جواب داد:
4: به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند.
2: عیسی سوار قایق شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند. ناگهان طوفانی در دریا برخاست، به طوری که امواج قایق را پر می‌ساخت، ولی عیسی در خواب. پس شاگردان آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند:
8: ای خداوند، ما را نجات بده، ما داریم هلاک می‌شویم.
2: عیسی گفت:
4: ای کم ایمانان، چرا اینقدر می ترسید؟
2: و سپس برخواسته با پرخاش به باد و دریا فرمان داد و دریا کاملا آرام شد. شاگردان از آنچه واقع شد متحیر شده گفتند:
9: این چگونه شخصی است که باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟
2: هنگامی که عیسی با آن طرف دریا به سرزمین جدریان رسید، دو دیوانه از میان قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آنها آنقدر خطرناک بودند که هیچ کس جرأت نداشت از آنجا عبور کند. آن دو نفر با فریاد گفتند:
10: ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمدی تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟
2: قدری دورتر از آن محل یک گله بزرگ خوک مشغول چریدن بود و دیوها از عیسی خواهش کرده گفتند:
10: اگر میخوایی ما را بیرون برانی، ما را به داخل
11: گله خوک بفرست.
2: عیسی فرمود:
4: بروید.
2: پس آنها بیرون آمده به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از بالای تپه به دریا هجوم بردند و در آب هلاک شدند. خوکبانان پا به فرار گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل کردند. در نتیجه تمام مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که آن ناحیه را ترک نماید.
12: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما وقتی به مسیح ایمان میاریم نیک و عادل شمرده میشیم. میدونستید؟ ما عادل شمرده میشیم، نیک شمرده میشیم. چون نیک شمرده شدن در کتاب مقدس، در انجیل هست و تنها منحصر به انجیله. در همه ادیان میگویند که شما باید خوب باشید، باید سعی بکنید که خوب باشید. البته همه ادیانی که شریعت دارند، شریعتشون از شریعت موسی تقلید شده. بهترین شریعت، شریعت موسی است. بخوانید و مقایسه کنید. بهترین شریعتی اگه در دنیا وجود داره اونه. اما این شریعت موسی نتونست کسی را نجات بده. چون شریعت داده شده بود برای اینکه ثابت کنه که شما گناهکارید. ثابت کنه که احتیاج دارید به نجات. خداوند شریعت را داد که ثابت کنه که شما احتیاج دارید به یک نجات دهنده. و قوم را آماده کرد برای آمدن نجات دهنده، یعنی عیسی مسیح. درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، عادل و نیک حساب میشیم. از خودمون این عدالت رو نداریم. اما خداوند میخواد که در این زندگی هم ما میوه بیاریم. اگر عدالت او را یافتیم، نیکی او را یافتیم، اگر به حساب ما ریخته شده، در بانک روحانی ما این نیکی به فراوانی به حساب ما ریخته، خدا ما را نیک و ثروتمند از این لحاظ حساب میکنه، باید ازش بکشیم و استفاده کنیم و نشان بدیم. درخت کاشته شده، باید میوه بده، میوهش دیده بشه. اگر نه، نشان میدیم که چیزی نداریم، خالی هستیم و دروغ میگیم.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: زنها و مردها با هم فرق می کنن. دوستان، مطمئنم که شما نه تنها متوجه تفاوت‌های جسمانی بین زن و مرد هستین، بلکه به تفاوت‌های احساسی اونا هم توجه دارین. با سلام به برنامه زنان امید خوش آمدین. من مریم هستم و نیم ساعت آینده رو به همراه سارا با شما خواهیم بود. امروز در بخش درس‌هایی برای زندگی شما به تفاوت میان مرد و زن می‌پردازیم.
2: بعد از اون در درس‌هایی برای روح شما درباره زنی در کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد که کارهای زیبایی انجام داده. ما خوشحالیم که امروز هم شما شنونده برنامه ما در زنان امید هستید.
1: خب سارا، اگه تو همسرت اختلافی داشته باشین، هر دوی شما یه جور واکنش نشون میدین؟ تو هیچ واکنش تندی از خودت نشون میدی سارا؟ راستشو بگو.
2: نه ابدا.
1: چه واکنشی نشون میدی وقتی که با هم بحثتون میشه؟
2: مریم جون، من دعوا رو دوست ندارم. اگه ببینم کسی عصبانیه، اولین واکنشم اینه که یواشکی در میرم و قایم میشم. من از درگیری مثل وبا دوری میکنم.
1: همسرت چی؟ آیا همسرت هم همین کارو میکنه؟
2: خب نه، ما شخصیت‌های متفاوتی داریم. اون آدمیه که میگه بذار با این چیزا توی زندگیمون مواجه بشی.
1: قطعاً حق داره.
2: اما همونطور که گفتی، مرد و زنا متفاوتن. ما نمیتونیم تو خیلی چیزا مثل همدیگه فکر کنیم.
1: در واقع و همچنین از این گذشته، هممون میدونیم که سطح احساسات زنها خیلی متفاوته. ما تو گریه کردن استعداد باور نکردنی داریم. خوشحالیم که امروز سیما با ما در مورد تفاوت احساسات بین زن و مرد صحبت میکنه. پس با ما بمونید.

ببینم آیا شما یه خارجی رو دیدین که کاراش خیلی با شما فرق میکنه؟ در واقع خیلی از رفتاراش با فرهنگ شما متفاوته و شاید چیزایی باشه که شما به اونا بخندین و بگین چقدر عجیبه. خب بیاین اینو بیشتر بازش کنیم. شما فرق بین زن و مرد رو هم میتونین اینجوری مقایسه کنین. زن و مرد از جهات زیادی با هم تفاوت دارن. اونقدر که آدم فکر میکنه که هر کدوم از یه کشور دیگه و یا حتی از یه سیاره دیگه اومدن. من درباره تفاوت بین زن و مرد در رادیو چیزایی شنیدم و اخیراً مطلبی هم در این باره خوندم که میخوام با شما در میون بذارم، چون باور دارم که این چیزا به روابط بین شما و همسرانتون کمک میکنه. چون وقتمون کمه، من فقط به تفاوت‌های اساسی اشاره میکنم و شاید چند مثالم در این مورد بزنم. همه شنیدین که مردها از نظر جسمانی قوی ترن. مردها برای حفاظت از زنها خلق شدن، اما زنها برای تشویق و تربیت بچه ها خلق شدن. بنابراین مردها برای موفقیت در شغلشون بیشتر مصمم و هدفمند هستن و زنها زیاد اینو درک نمی کنن، چون اونا بیشتر وقتشون رو با کار خونه می گذرونن. خیلی از ما از همسرامون می رنجیم، چون اونا وقت و انرژیشون رو به کارشون می دن. اما مردها وقتی ما درک نمی کنیم که اونا به این وسیله دارن ما رو تأمین می کنن، عصبانی می شن. مردها درباره این چیزها خیلی منطقی فکر میکنن. اونا به ندرت مثل ما زنها به شرایط با احساسشون نگاه میکنن. در حقیقت وقتی خوب فکر کنین میبینین که اگه مردها و زنها بتونن به خوبی با هم صحبت کنن، اونا مکمل همدیگه هستن. استدلال مردها میتونه با بصیرت زنها تقویت بشه. زنها گاهی چیزی رو میدونن اما دلایلی ندارن که اونو ثابت کنن. اما باید یادمون باشه مردها اینطوری نیستن و این منصفانه نیست که انتظار داشته باشیم همسرانمون با کنش‌های احساسی ما رو بدون جر و بحث بپذیرن. همینطور احساسات زن میتونه با منطق مرد تسلی پیدا کنه. مرد و زن میتونن همدیگر رو متعادل کنن. یه تفاوت دیگه این که مردها کمتر از زنها تمایل به صحبت دارن. اگه دقت کرده باشین، زنها وقتی همدیگر رو میبینن در عرض چند دقیقه از ریزترین جزئیات محرمانه همدیگه مطلع میشن، در حالی که مردها اغلب به غیر از مسائل شغلی یا ورزش و سرگرمیشون صحبتی با هم نمی کنن. توقع نداشته باشین همسرتون ساعتها با شما صحبت بکنه. اکثر مردها علاقه به صحبت ندارن. شنیدین که میگن درون هر مردی یه پسر بچه نهفته است. وقتی با بچه هاشون بازی میکنن یا با شوخی هایی که با هم میکنن یا وقتی برای تیم محبوبشون فریاد میزنن میتونین اینو ببینین. ظاهراً این یه سوپاپ اطمینان خارق العاده برای رهایی اونها از فشار و استرس، بارها و مسئولیت های حفاظت و حمایت خانواده است. چیزی که سعی دارم بگم اینه که مردها و زنها از بسیاری جهات خیلی خیلی با هم متفاوت هستن، اما این تفاوت‌ها میتونه در کنار هم و برای کامل کردن هم استفاده بشه. امیدوارم چیزی که امروز با شما در میون گذاشتم بتونه کمک کنه تا شوهرانتون رو قدری بیشتر درک کنید.

0: امروز مطلب جالبی رو برای ما آورده بود، اینطور نیست؟
1: بله، اون همیشه فکراش عالیه.
0: بعضی از این فکرهای تازه باعث بهبود روابط ما و مردها توی زندگی میشن.
1: یا اینکه حداقل میتونیم امیدوار باشیم به این.
0: دوستان، امیدوارم که امروز شما هم تشویق شده باشین. در درسایی برای روح شما مطلبی از نیلوفر داریم که ادامه زنان کتاب مقدسه و امروز درباره مریم، زنی با یک خاطره، ادامه میدیم. موضوع امروز درسایی برای روح شما مریم و خاطرات. دوست من سلام، من درباره داستانی که میخوام با شما در میون بذارم خیلی هیجان زدم. این داستان در 4 انجیل ثبت شده و درباره مریم، زن ساده‌ای که کار ساده‌ای انجام میده و این حقیقتی خاص از قلب خدا رو به ما نشون میده. با هم بریم به انجیل متی باب 26 و آیه های 6-13. این طور میگه: در آن هنگام که عیسی در بیتانیا در خانه شمعون جزامی بود، زنی با ظرفی مرمرین از عطر بسیار گرانبها نزد او آمد و هنگامی که عیسی بر سر سفره نشسته بود، عطر را بر سر او ریخت. شاگردان چون این را دیدند به خشم آمده گفتند: این اسراف برای چیست؟ این عطر را میشد به بهای گران فروخت و بهایش را به فقرا داد. عیسی متوجه شده گفت: چرا این زن را میرنجانید؟ او کاری نیکو در حق من کرده است. فقیران را همیشه با خود دارید، اما من همیشه نزد شما نخواهم بود. این زن با ریختن این عطر بر بدن من در واقع مرا برای تدفین آماده کرده است. به راستی به شما میگویم، در تمام جهان هر جا که این انجیل موعظه شود، کار این زن نیز به یاد او بازگو خواهد شد. حالا شاید شما بگین خالی کردن شیشه عطر بر سر عیسی کاری غیر منطقی بوده. این کار کجا شالیه؟ کار مریم برای این به یاد موندنی بود که اون شیشه عطر خیلی گرون بود. یا کتاب مقدس در 4 انجیل اینو تکرار میکنه که به ما بگه باید از پولمون با حکمت استفاده کنیم. پولمون رو برای خریدن یک عطر دور نریزیم. دوست من، اگه عطر دوست داری راحت باش. وقتی عیسی گفت او کار زیبایی برای من انجام داد، داشت به مریمی که پشت اون عطر بود نگاه میکرد. عیسی به مریم عزت داد. مریم عیسی رو شناخته بود و میدونست که توی زندگی به اون نیاز داره. عیسی میدونست که به زودی برای گناهان دنیا خواهد مرد و او در متی باب 26 آیه 12 گفت: این زن با ریختن عطر بر بدن من در واقع مرا برای تدفین آماده کرده است. کار مریم قابل تحسین بود. او کارش رو در زمان درستی انجام داد و با شکستن اون شیشه عطری که دوست داشت، فداکاری خودش رو نشون داد. کجای کار او زیبا بود؟ زیبایی کار او این بود که برای شخصی که نیاز به لمسی محبت آمیز و شفقت و غمخواری داره، کاری محبت آمیز انجام میده و او رو امیدوار میسازه. او با عشق تکه ای از آسمان و شادی رو به زندگی کسی میاره و روحی خسته رو بلند میکنه. میتونین فکر کنین که همین الان چه کسی نیاز داره که شما براش یک کار زیبا انجام بدین؟ یادمه وقتی که پسرم پیمان 10 بود، ما دوستی داشتیم که برای استراحت به خونه ما اومده بود. یه روز من مریض شدم و از تختم نتونستم بیرون بیام. پسرم پیمان تصمیم گرفت که برای دوستامون صبونه آماده بکنه. او تخم مرغ‌ها رو زد و برش‌های نون رو توی تخم مرغ ریخت. بعد اونا رو سرخ کرد تا طلایی شدن. بله، حدستون کاملا درسته. بیشتر نونا سوخته و سیاه شده بودن. اما زیبایی کار اون و خواهرش یه چیز دیگه ای بود. پیمان به همراه خواهر 7 و برادر 4 نونای سوخته رو خوردن و نونای طلایی رو به دوستمون دادن. برگردیم به داستان مریم. میبینیم که اون همه عطری رو که در شیشه بود با تمام قلبش به پاهای عیسی ریخت. اون نخواست مقداری از عطر رو نگه داره، این کار مریم درسته. بیشتر نونا سوخته و سیاه شده بودن، اما زیبایی کار اون و خواهرش یه چیز دیگه ای بود. پیمان به همراه خواهر 7 ساله و برادر 4 سالش نونای سوخته رو خوردند و نونای طلایی رو به دوستمون دادن. برگردیم به داستان مریم. میبینیم که اون همه عطری رو که در شیشه بود با تمام قلبش به پاهای عیسی ریخت. اون نخواست مقداری از عطر رو نگه داره. این کار مریم شگفت‌انگیز

0: بله دوست من، وقتی که ما کار زیبایی انجام میدیم، این درون قلب ما رو نشون میده. آیا شما تا حالا کاری رو که مردم قصد و نیت شما رو درک نکرده باشن انجام دادین؟ آیا میتونین به زمانهایی فکر کنین که کارهای خوبی انجام دادین؟ شاید پولی رو برای هزینه کردن، شاید وقتتون رو صرف کردین، شاید از کاری که داشتین انجام میدادین دست کشیدین و بعد کسی اومده و به شما اینو گفته: چرا شما اینقدر بی حکمتین؟ چرا پولتون رو برای اون شخص هدر میدین؟ شما میتونستین با وقت و انرژیتون خیلی کارهای با ارزشتر از این انجام بدین. خب میدونم این میتونه خیلی درسرد کننده باشه، اما مریم هم در چنین وضعیتی قرار داشت. اون شیشه عطر رو به پاهای عیسی ریخت در حالی که افراد دور و برش خشمگین و ناراحت بودن. اونا به خاطر هدر دادن پول و عطر مریم رو تحقیر کردن. اما آیا میدونین عیسی به اونا چی گفت؟ در متی 26:10 عیسی اینطور میگه: چرا این زن رو میرنجونی؟ او کاری نیکو در حق من کرده است. بنابراین دوستان من، ناامید نباشید. هر وقتی که شما کار زیبایی انجام میدین، این رو به یاد داشته باشین که عیسی در کنار شماست. هر وقت کار خوبی انجام میدین، برای انجام دادنش خدا بهتون کمک میکنه، چون که عیسی در کنار شماست. بیاین دعا کنیم. پدر آسمانی، از تو سپاسگزاری که هر روزه کارای زیبا برای ما انجام میدی. خداوند ما رو ببخش وقتی که برای دیگران کاری انجام میدی ولی توی اون کار به دنبال نفع خودمون هستی. خداوند به ما کمک کن که از امروز به بعد با عشق به دنبال رفع نیازهای دیگران باشیم. ایمان داریم که با محبت و فیض تو عیسی جان این کارها رو انجام خواهیم داد. در نام تو دعا کردم، آمین. دوستان خوبم، ما از شخصیت‌های کتاب مقدس خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم، اینطور نیست؟ فکر میکنین این زن مریم چطور برکت گرفت؟ خب این زن بهترینش رو به عیسی داد. اون چیزی رو که برای او با ارزش بود داد. او محبتش رو به زیبایی نشون داد که در مقابل اون هیچی نمیخواست، و این برای ما خیلی غیر عادیه. او به خاطر ایثارش هنوز هم به یاد آورده میشه. دوستان، ما برنامه‌مونو با داستانی که مریم برامون در بخش جعبه جواهرات میخونه ادامه خواهیم داد. من قبلا اینو نشنیده بودم. اسم داستان درخت فداکاره. این داستانی برای بچه هاست. من خیلی دوست دارم که اینو بشنوم و مریم داره آماده میشه که اونو با ما در میون بذاره. پس بریم با هم این داستانو بشنویم.
1: درخت فداکار. یه روزی یه درخت بود که پسر کوچکی رو دوست داشت. پسر هر روز می اومد و برگ‌های روی زمین رو جمع می‌کرد و از اونا تاجی برای بازی شاه جنگل درست می‌کرد. از تنه درخت بالا می‌رفت، از شاخه‌هاش آویزون می‌شد، سیبی می‌کند و می‌خورد، قایموشک بازی می‌کرد و وقتی خسته می‌شد در سایه درخت می‌خوابید. پسر درخت رو خیلی دوست داشت و درخت خیلی خوشحال بود. اما زمان می‌گذشت و پسر بزرگ می‌شد و آروم آروم از درخت دور می‌شد. بعد از اون درخت اغلب تنها بود. یه روز پسر پیش درخت اومد و درخت به او گفت: بیا پسر، بیا و از تنه من بالا برو، از شاخه‌هام آویزون شو، سیبی بخور، بازی کن و در سایه من شاد باش. پسر گفت: من برای بالا رفتن از تنه تو خیلی بزرگ شدم. میخوام چیزهایی رو که دوست دارم بخرم ولی پول ندارم. تو میتونی کمی پول به من بدی؟ درخت گفت: متاسفم، اما من هیچ پولی ندارم، اما خیلی سیب دارم. سیبهامو بچین و بفروش. تو پولدار میشی و میتونی خوشحال باشی. بعد پسر از درخت بالا رفت و سیبهاشو چید دونه بدونه و اونا رو با خودش برد و فروخت. درخت خیلی خوشحال بود. اما پسر مدت طولانی برنگشت. درخت باز هم تنها و غمگین بود. یه روز پسر برگشت و درخت خیلی خوشحال شد. به پسر گفت: بیا پسر بالا، از من بالا برو، از شاخه‌هام آویزون شو و شادی کن. پسر گفت: نه، من خیلی سر

0: هم شلوغه. من یه خونه قشنگ میخوام. همسر و بچه میخوام. من به یه خونه نیاز دارم. میتونی یه خونه به من بدی؟ درخت گفت من خونه ندارم. جنگل خونه منه. اما میتونی شاخه هام رو ببری و از اونا خونه بسازی و خوشحال باشی. پسر شاخه ها رو برید و از اونا یه خونه درست کرد و درخت خیلی شاد بود. اما باز هم پسر مدت طولانی برنگشت. موقعی که پسر برگشت، درخت خیلی خوشحال شد. او به سختی میتونست حرف بزنه و به آهستگی گفت بیا پسر، بیا بازی کن. اما پسر گفت من هم پیرم و هم غمگین. من یه کشتی میخوام که با اون به دوردست تا سفر کنم. تو میتونی به من یه کشتی بدی؟ درخت گفت تنه منو ببر و از اون یه کشتی بساز. بعد تو میتونی سفر کنی و شاد باشی. پسر تنه درخت رو برید و از اون کشتی ساخت و به مسافرت رفت و درخت خیلی خوشحال بود. اما نه به معنای واقعی. بعد از یک مدت طولانی پسر دوباره برگشت. درخت گفت پسرم متاسفم از اینکه هیچی ندارم که به تو بدم. سیبهام تموم شده. پسر گفت دندونهای من برای خوردن سیب خیلی ضعیفن. درخت گفت شاخه‌ای ندارم که تو از اون آویزون بشی. پسر گفت من برای آویزون شدن از شاخه های تو پیرم. درخت گفت تنه‌ای هم ندارم که از اون بالا بری. پسر گفت من برای بالا رفتن از تو خیلی پیر شدم. درخت آهی کشید و گفت متاسفم، دوست داشتم که میتونستم چیزی به تو بدم، اما من یه کنده پیرم، واقعا متاسفم. پسر گفت من دیگه نیازی به چیزی ندارم، فقط میخوام بشینم و استراحت کنم، خیلی خستم. درخت گفت خب بیا روی کنده من بشین و استراحت کن. پسر رفت و نشست و درخت خیلی خوشحال شد.
1: مریم، این داستان واقعا تأثیر انگیز بود.
0: همینطوره، اما وقتی فکر میکنم میبینم که این درخت مرتباً به بخشیدن و بخشیدن ادامه داد.
1: میدونی این داستان منو یاد چی میندازه؟
0: نه، یاد چی؟
1: در حالی که متنو میخوندی من داشتم فکر میکردم که این درخت شبیه عیساست. میدونی عیسی بخشید و بخشید و همیشه میخواست که ما با او باشیم و ما به جای با او بودن دنبال چیزای دیگه ای هستیم و نمیدونیم که باید به طرف او برگردیم.
0: و وقتی که همه چی رو از دست میدیم و هیچی نداریم، اون موقع است که تازه یادمون میفته که خدایی هست، به طرف اون برمیگردیم و اون دوباره به ما همه چی رو میبخشه و این واقعا عالی و بی‌نظیر. اصلا قبلا اینطور در مورد این فکر نکرده بودم.
1: خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. عیسی خیلی خیلی نیکوئه.
0: دوست من، امیدوارم امروز که به برنامه ما گوش دادین متوجه شده باشین که میتونین با کارهای خوبتون به دیگران برکت بدین.
1: دوستان خوبم، در طول هفته این برکت شماست. وقتی که کار عالی برای کسی انجام میدین، به یاد بیارین که برای چی این کار رو انجام دادین. شما ممکنه در طول عمرتون روی زمین به یاد آورده نشین. حتی ممکن از شما برای کار خوبتون تشکری هم نشه، اما شما در آسمان به یاد آورده خواهید شد. در طول هفته به اطرافتون نگاه کنید. برای انسانهای اطرافتون کاری انجام بدین. در حقیقت شما با کاراتون محبت عیسی رو به اونا نشون میدین.
0: تا برنامه بعد،
2: خدا نگهدار.
3: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
4: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
5: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
6: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه پدر آسمانی من خدا با سلامتی و شادی درونی زندگی کنید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر این فرصت رو به ما بخشید تا در خدمت شما عزیزان باشیم و باز درسی از سلسله درس‌های رساله پولس رسول به رومیان را به شما ارائه دهیم. در برنامه‌های پیش اشاره کردیم که پولس رسول این رساله مهم را به کلیسایی نوشت که خود آن را پایگذاری نکرده بود. به همین جهت پیش از آن که او منظور اصلی خود را از نگارش این رساله مهم ابراز کند، خیشتن را موظف می‌داند که مبانی ایمان و اعتقادات مسیحی را به طور کامل و مشروع به کلیسای روم اعلام نماید، که شرح کامل این ایمان و اعتقادات در 11 فصل اول رساله به رومیان مشاهده می شود. می توان گفت که پولس رسول حداقل دو هدف مهم را دنبال می کند. اول اینکه او ایمان و اعتقادات مسیحی را به کلیسای روم اعلام می نماید. پولس رسول می خواست مطمئن شود که رومیان پیام انجیل را به طرز صحیح و مناسب بشنوند. دومین هدف پولس رسول این بود که در جوار درک کردن و ایمان به پیام انجیل، کلیسای روم را برای خدمت خدا و حرکت در مسیر ایمان مسیحی مجهز گرداند. دوستان عزیز، با توجه به آنچه که گفته شد متوجه می شویم که چرا مطالعه این رساله برای ما مسیحیان حائز اهمیت است. ما نیز به نوبه خود نیاز داریم که مبانی مسیحیت رو بدانیم. برای هر یک از ما لازم است که ایمان و اعتقادات مسیحی خود رو با کتاب مقدس و بشارت رسولان مسیح تطبیق دهیم. زیرا تمام کتاب مقدس من جمله رسالات رسولان مسیح با الهام و هدایت روح القدس نوشته شده است. پس همکنون نظر و توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب می کنیم.

زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. رومیان فصل اول آیات 16 و 17. پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که این دو آیه مرکز ثقل رساله پولس رسول به رومیان را تشکیل می دهند. پولس رسول در این دو آیه تمامی پیام بشارت خود را خلاصه می کند. بنابراین لازم است که به منظور درک بهتر این رساله به معنای این دو آیه توجه کنیم. پولس رسول در رساله اول خود به کلیسای قرنتوس می گوید پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18. حقیقت این است که افراد بی ایمان، یعنی کسانی که از خدا دور هستند، مطابق معیارها و شناختهای خود زندگی می کنند. شخصی که دور از خدا زیست می کند قادر به درک و پذیرش راه‌های خدا نمی باشد. اگر ذهن فردی با نور خدا منور نشده باشد، او قدرت دیدن و درک نقشه الهی و اهمیت صلیب مسیح را نخواهد داشت. از این جهت است که پولس پیش از ملاقات با عیسی مسیح زنده در راه دمشق، صلیب عیسی را دلیل و علامت محکومیت عیسی ناصری می دانست. ولی پس از ملاقات با عیسی مسیح و بعد از آن که ذهن و قلب تاریکش با نور روح القدس منور گردید، نه تنها از انجیل مسیح آر ندارد، بلکه از آن دفاع می کند و پیام انجیل را به همه بشارت می دهد. پولس می گوید من از انجیل خجل نیستم و از پیام آن آر ندارم. او می گوید من از مأموریت و رسالت خودم احساس شرمندگی نمی کنم. بیایید لحظه ای تأمل کرده از خود بپرسیم که چرا بعضی ها از انجیل خجالت می کشند؟ یهودیان و یونانیان هر کدام به نوعی و به دلیلی از انجیل مسیح شرمسار بودند. اولین دلیل شرمندگی آنها این بود که عیسی مسیح بر روی صلیب جان سپرده بود. صلیب وسیله اعدام وحشتناکی بود که بر آن محکومین به شرم‌آورترین وضع زجرکش می‌شدند. در قرن سوم میلادی امپراتوری روم این روش اعدام غیر انسانی را کنار گذاشت، ولی وحشت و خفت صلیب به حدی بود که تا چندین قرن پس از بین رفتن اعدام به وسیله صلیب، خاطره ترسناک و رقت انگیز آن در اذهان مردم باقی مانده بود. این روزها صلیب به یک وسیله زینتی مبدل گردیده است. بسیاری از کلیساها با صلیب تزیین می شوند. بسیاری از مردم خواه مسیحی و حتی افراد غیر مسیحی از صلیب به عنوان یک وسیله زینتی استفاده می کنند و آن را به صورت گردنبند به گردن خود می آویزند. ولی جالب است بدانید که اولین باری که صلیب به عنوان یک وسیله تزیینی در هنر معماری کلیسا به کار رفت در قرن دهم میلادی بود. یعنی 10 قرن طول کشید تا صلیب از یک وسیله وحشتناک و دلهره آور به یک وسیله زینتی مبدل گردد. فاصله فرهنگی و زمانی ما از قرن اول میلادی و دگرگون شدن تجریجی صلیب به یک نوع وسیله زینتی باعث شده است که از درک مفهوم وحشت انگیز صلیب عاجز بمانیم. دلیل دیگری نیز برای شرمساری از پیام انجیل و صلیب عیسی مسیح وجود دارد. این دلیل این است که برای انسانهای غرق در گناه انجیل مسیح خبر بدی به نظر می رسد. انسانیت غرق در گناه و غرور با انجیل و پیام فیض خدا دشمنی می کند.
مژده فیض آمیز انجیل در عین حالی که پیامی بسیار شیرین و جانفزا می باشد، پیامی توهین‌آمیز در نظر عده‌ای جلوه‌گر می شود. کافی است که به یک فرد از خود راضی بگویید تو هرگز قادر به راضی ساختن خدا نخواهی بود و آمرزش گناهان تو هدیه رایگان خدا است. خواهید دید که انسان مغرور با شما و پیام انجیل دشمنی و مخالفت خواهد ورزید. انجیل مسیح به ما اعلام می کند که ما گناهکار و دشمن خدا هستیم. انجیل به ما می گوید که ما دشمنان شکست خورده و ضعیفی هستیم که ترحم خدا را برانگیخته ایم. انجیل به ما خبر می دهد که ما انسانها بدون مسیح در مسیر جهنم و هلاکت ابدی قرار داریم. انجیل باعث می شود که ما غرور هلاک کننده خود را زیر پا گذاشته و خود را آنگونه که هستیم مشاهده کنیم. بسیاری از انسانها از روبرو شدن با واقعیت باطنی و موقعیت روحانی خود هراسان هستند. انسان گناهکار در برابر نور خدا خود را عریان می‌بیند و همین عریانی روحانی و احساس خجالت باعث شده است که ما انسان‌ها خود را در پشت انواع ماسک‌ها پنهان کنیم. ولی پولس می‌گوید که او از انجیل خجل نیست. او به خاطر پذیرش واقعیت دلیر شده است. زمانی که ما خود را از زاویه دید خدا بنگریم، خواهیم دید که پیام انجیل نه تنها باعث شرمساری ما نخواهد شد، بلکه مایه افتخار و دلاوری ما می باشد. زیرا هرچند که انجیل نشان دهنده ضعف ما است، ولی در این حال انجیل قدرت خدا را آشکار می کند. قدرتی که ما را از گناه و مرگ روحانی به آزادی از سلطه گناه و حیات جاودانی منتقل می سازد. خبری که تا دیروز مایه خجالت ما می گردید، امروز باعث افتخار ما ایمانداران به مسیح است. پولس رسول یک مرد شرقی متعصب بود. اصولاً ساکنین خاورمیانه برای نام نیک و آبروی خود اهمیت بسیار قائل می باشند. هیچ فرد با غیرتی حاضر به تحمل خجالت و شرمندگی نیست. ما شرقی ها حاضریم جان بدهیم و آبرو ندهیم. پولس تا پیش از ایمان آوردنش به مسیح گمان می کرد که مسیح و مسیحیت باعث آبرو ریزی قوم یهود شده است. در کتاب اعمال رسولان فصل نهم می‌خوانیم که چگونه خداوند و منجی از مردگان قیام نموده و زنده ما عیسی مسیح با پولس ملاقات کرد و زندگی او را دگرگون ساخت. اینک پس از این تغییر بزرگی است که پولس اعلام می‌کند که از انجیل مسیح خجل نمی‌باشد. برعکس او انقدر به انجیل مسیح افتخار می کند که در رومیان فصل اول آیه 15 می گوید بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می برید اعلام نمایم. کلام خدا به ما مژده می دهد که خدا ما انسانها را از لحاظ روحانی به شکل و صورت خیش آفریده است. به همین جهت است که در درون هر یک از ما باطن و قوه تشخیصی وجود دارد که تا حدی ما را قادر به تشخیص میان خوبی و بدی می نماید. این قدرت درک نیکویی و بدی در عین حالی که برکتی بزرگ است، در همان حال برای افراد مغرور و دلسخت لعنتی بس سنگین تر می باشد. زمانی که ما انسان‌ها با مسیح یعنی کلمه زنده خدا روبرو شویم، نیکویی و زیبایی او را مشاهده خواهیم کرد و با مشاهده نیکویی او به بدی و قصور خود آگاهی خواهیم یافت. اگر به راستی به گناه خود پی ببریم و به آن اعتراف کرده از خدا تقاضای بخشش نماییم، او ما را خواهد بخشید و محبت و فدیه مسیح نیکو باعث نجاتمان خواهد گردید.
باید به یاد داشت که همه انسان‌ها به شباهت خدا آفریده شدند و همه دارای این قدرت تشخیص نیکی و بدی می باشند. ولی این قدرت تشخیص نیکی از بدی از سوی دیگر باعث لعنت و عذاب انسان گناهکار می باشد. از آنجا که ما قدرت تشخیص نقایص و کمبودهای من را داریم، دائما از نقایص و کمبودهای زندگی خود آگاه هستیم و از این چیز و آن مطلب احساس شرمساری می کنیم. پولس اعلام می کند که از انجیل مسیح خجل نیست. او از مسیح بودن و پیروی از عیسی مسیح آر ندارد. پولس رسول می داند که تنها چیزی که قدرت پوشانیدن عریانی و برطرف ساختن آر و ننگ و خجالت واقعی او را دارا می باشد، انجیل مسیح و قوت خدا است. اصولاً عریانی و خفت و خجالت ما از کمبودها و ضعف‌ها و اشتباهات و خطاهای من ناشی می گردد. آنچه که به ما دلاوری ایستادن در حضور خدا را می دهد، قابلیت‌ها و توانایی‌های ذاتی ما نیست، بلکه دعوت شدگی و خوانده شدگی ما در اتحاد با عیسی مسیح است. خدا آدم و حوا را از باغ عدن و مصاحبت کامل خود بیرون راند تا که به وسیله عیسی مسیح ما فرزندان آدم و حوا را به حضور خود بیاورد. این انجیل عیسی مسیح است. به واسطه انجیل مسیح از ما برهنگان رفع خجلت گردیده است. اینک پولس و همه کسانی که با ردای سپید عدالت انجیل پوشانیده شدند، اجازه دخول به حضور پاک خدا را دارا می باشند. از این رو است که پولس نه تنها از انجیل آر ندارد، بلکه در جای دیگر از انجیل شریف می گوید و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. غلاطیان فصل ششم آیه 14. انجیل مسیح قوت خدا است برای نجات. اینک در ذهن شما شنونده نکته سنج این سوال مطرح خواهد شد که چگونه میتوان نجات یافت؟ پولس رسول به این سوال مهم این گونه پاسخ می‌دهد: اگر به قوت و قدرت خدا اعتماد و ایمان داشته باشی، نجات خواهی یافت. اشکال بزرگ مردم این است که به عوض ایمان داشتن به خدا و تکیه به نیروی خدا، به قوت خود و کارهای به اصطلاح خوب خود اعتماد می‌کنند. بسیاری گمان می کنند که این نیروی نجات بخش در درون و باطن انسانها وجود دارد. در زمان پولس رسول، مردم به منظور کسب نجات به قربانی بت‌ها و یا انجام اعمال شریعت تکیه می کردند. ولی در دنیای پیشرفته کنونی دیگر کسی به بت‌های چوبی و سنگی قربانی تقدیم نمی کند. ولی این پیشرفت‌های ظاهری تغییری در ذات و مشکل اصلی انسان‌ها که اسارت در گناه است به وجود نیاورده است. امروزه مردم سعی می‌کنند که همان مشکل قدیمی درونی خود را از طریق‌های جدید حل کنند. مثلا با یک روانشناس و مشاور روانی مشورت نموده تا وجدان مقصر خود را تسکین دهند. اما مشکل همان است که بود و هیچ کدام از راه حل‌های گذشته و حال و آینده قدرت رهایی انسان را ندارند. انسان قادر به رهاسازی خود از اسارت گناه نیست. در این تنگنا است که مژده انجیل همچون آب سردی بر آتش عذاب وجدان ما ریخته شده. زمان غم و اندوه جدایی مخلوق از خالق را به سر می رساند. پولس می گوید انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. رومیان فصل اول آیه 17.
در انجیل نه تنها قدرت خدا ظاهر گردیده است، بلکه از نیکویی و قدوسیت خدا نیز پرده برداشته است. حال این سوال مطرح می‌گردد که راه رهایی بشر از چنگال گناه و قدرت گناه و عذاب وجدان چیست؟ راستی چگونه می‌توان نجات یافت؟ در جواب به این سوال است که پولس رسول می‌گوید یک راه مطمئن وجود دارد و آن از طریق ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح است. در انجیل امری مهم مکشوف شده است. خدا که کاملا مقدس و عادل است، مجبور بود که ما انسانهای گناهکار را نابود کند. ولی عیسی مسیح به خاطر محبت عظیم خود به انسان لباس جسم پوشید و مثل یکی از ما شد. او به میان ما انسانها آمد و کاملا پاک و بیگناه زیست و به عنوان نماینده بشریت به جای ما جان داد. او با مرگ خود بر روی صلیب به جای ما انسانها قربانی شد و پس از آن که او بر صلیب جان داد، جریمه گناه ما انسانها پرداخت شد و نجات مهیا گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19. در انجیل عیسی مسیح عدالت خدا مکشوف می‌شود و پاکی و نیکی خدا آشکار می‌گردد. خبر خوش و مژده و انجیلی که پولس بدان موعظه می‌کند قدرت عظیم خدا است. این قوت خدا که در انجیل به نمایش گذاشته شده کدام است؟ جواب پولس به این سوال یک کلمه بیشتر نیست. صلیب. دیگر صلیب باعث خجالت پولس نبود. پولس پیرو رهبری نبود که با فلاکت و درد و در عین ناتوانی بر روی صلیب جان سپرده باشد. گویی که در مرگ عیسی مسیح هیچ نشانه ای از قوت خدا به چشم نمی خورد، ولی پولس می گوید که انجیل مسیح قوت خداست. چرا؟ چون که در صلیب مسیح خدا کاری بزرگ و شگفت انگیز انجام داد. خدا غیر ممکن را ممکن نمود تا آنچه که برای بشر غیر قابل تصور بود به انجام برسد.

دوستان عزیز شنونده، به پایان این درس رسیدیم. در پیرامون این دو آیه مهم کتاب مقدس، یعنی رساله به رومیان فصل اول آیات 16 و 17، هرچه صحبت کنیم باز کم گفتیم. حقیقتی که این دو آیه بدان اشاره می کنند این است که اگر به کار عظیم عیسی مسیح، یعنی به فداکاری بزرگ و کار تمام شده او بر روی صلیب ایمان بیاوریم، خدای پدر گناهان ما را آمرزیده ما را کاملا نیک می شمارد. این مهمترین و خوشترین خبرها است. برای رهایی از بار سنگین گناه کافی است که به هدیه بزرگ خدا، یعنی پسر یگانه او عیسی مسیح، ایمان بیاوریم. بدانید که انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. پس اینک از شما دوستان عزیز دعوت می کنیم که با ما در دعا همراه شده نزد پدر آسمانی من دعا کنیم. ای پدر نیکو و مهربان، از تو متشکریم که به خاطر نجات ما انسانهای گناهکار، پسر یگانه خود عیسی مسیح را در راه ما قربانی ساختی. متشکریم که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بهای گناهان ما را پرداخت کرد تا اینکه ما از پرداختن جریمه گناهان خود معاف شویم و کاملا نیک محسوب گردیم. به خاطر این هدیه بزرگ از تو ممنونیم. در نام خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: کتاب آموس نبی. آموس یک چوپان و باغبان درختان انجیر بود که نزدیک مرز بین اسرائیل شمالی و یهودای جنوبی زندگی می کرد. حالا قلمروی شمالی تقریباً 150 سال قبل استقلالش رو به دست آورده بود. اول پادشاهان فصل 12 رو یادتون هست؟ و یروبعام دوم که فرمانده نظامی موفقی بود اونجا حکومت می کرد. در جنگ‌های زیادی پیروز شد و قلمروی تازه‌ای برای اسرائیل فتح کرد و کلی ثروت به دست آورد، ولی از نظر انبیا یکی از بدترین پادشاهان بود. ثروتش باعث بی‌تفاوتی شد و پرستش بت برای خدایان کنعانی رو مجاز دونست که همین باعث بی‌عدالتی و بی‌توجهی به فقرا شد. به جایی رسید که آموس دیگه نمیتونست تحمل کنه. حس کرد خدا میخوندش که به بیت ایل که شهر مهم با معبدی بزرگ بود بره و کلام خدا رو به مردم اعلام کنه. این کتاب مجموعه ای از موعظه ها و اشعار و رویاهاشه که در طول سالها اعلام شدن و بعدن جمع‌آوری شدن تا به قوم خدا منظور پیغام الهی به پادشاهی شمالی رو برسونن و همچنان پیغامیه که امروز هم باید بشنویمش. فصل 1 و 2 مجموعه ای از پیغام ها به اقوام و اسرائیلن. فصل 3 تا 6 مجموعه ای از اشعار هستند که پیغام آموس به قوم اسرائیل و رهبرانش رو بیان می کنن. فصل 7 تا 9 مجموعه ای از رویاهای آموس هستند که داوری آتی خدا بر اسرائیل رو شرح می دن. با هم عمیق‌تر شیم توی داستان. این کتاب با مجموعه ای از اشعار کوتاه شروع می شه که همه همسایگان اسرائیل رو به خشونت و ناعدالتی متهم می کنه. و این یکم عجیبه، چون اول کتاب گفته شده که آموس قراره بر ضد اسرائیل سخن بگه، ولی بعد ببینید چی میشه. در حالی که آموس همه اقوام همسایه رو اسم میبره، میتونید به نقشه نگاه کنید و ببینید که داره یه دایره درست میکنه. وقتی کارش تموم میشه، اسرائیل درست وسط قرار میگیره، مثل هدفی وسط سیبل تیراندازی، و آموس علیه اسرائیل اتهامی شاعرانه رو مطرح میکنه که 3 برابر طولانی‌تر و شدیدتر از قبله. ثروتمندان اسرائیل رو به غفلت از فقرا و روادونستن ناعدالتی شدید در اون سرزمین متهم میکنه، به خصوص وقتی که اجازه دادن فقرا رو بابت بدهیشون به بردگی بفروشن و بعد حقوق قانونی این مردم رو نادیده بگیرن. آموس میپرسه این همون خانواده‌ایه که زمانی بهش ناعدالتی روا داشته شد و در مصر به بردگی گرفته شد؟ خانواده‌ای که خدا از ستم و بردگی نجات داد؟ آموس میگه روزای خوش تموم شد، خدا دیگه شما رو تحمل نمی کنه، و شروع قسمت بعدی توضیح میده که چرا. خدا میگه تو را ای اسرائیل از تمامی طوایف زمین انتخاب کردم. این یک اشاره به پیدایش 12 و نشون میده خدا چطور خانواده ابراهیم رو خوند تا برکتی برای همه اقوام بشن. پس خدا میگه شما را به سبب همه گناهانتان به مکافات خواهم رسانید. اسرائیل خواندگی بزرگی داره که مسئولیت مهمی رو بر عهده بگیره، پس گناهان و طغیانشون عواقب سنگینی به همراه داره. حالا این بخش شامل اشعار زیادی از آموس میشه و چند موضوع رو میبینید که بارها تکرار میشن. اول مدام ریاکاری مذهبی ثروتمندان اسرائیل و رهبران رو محکوم میکنه. توضیح میده که چطور با وفاداری در مراسم مذهبی شرکت میکنن و هدایا و قربانی میدن در حالی که فقرا و ناعدالتی رو نادیده میگیرن. و آموس میگه همش فریبه و خدا در واقع از پرستش اونها بیزاره، چون پرستششون ربطی به نحوه رفتارشون با مردم نداره. خدا میگه رابطه حقیقی با اون روابط شخص با دیگران رو تبدیل میکنه. پس دعوت آموس به پرستش حقیقی یعنی به عوض بگذارید که عدالت مثل آب و انصاف مانند نهری همیشه در جریان باشد. این دو کلمه خیلی برای آموس و در واقع همه انبیا مهمن. انصاف یا در زبان عبری صداکا به معیاری از روابط درست و تساوی بین مردم بدون توجه به تفاوت‌های اجتماعی اونها اشاره داره. و عدالت یا به عبری میشپات به اقدامات مشخصی اشاره داره که برای جبران کردن ناعدالتی و ایجاد عدالت انجام میشن. پس هر دو باید به زندگی قوم عهد وارد بشن، مثل نهری که بستر رودخانه خشک رو پر میکنه. موضوع بعدی اتهامات مکرر آموس در مورد بت‌پرستی اسرائیل. یادتون باشه وقتی پادشاهی شمالی از یهودای جنوبی جدا شد، پادشاهشون برای رقابت با سلیمان در اورشلیم 2 معبد تازه ساخت و در هر کدوم گوساله‌ای طلایی گذاشت. اول پادشاهان فصل 12 رو یادتون هست؟ از اون موقع اسرائیل بت‌های بیشتری جمع کرد که خدایان سکس، آب و هوا و جنگ رو می‌پرستیدند. از نظر نبی، پرستش این خدایان همیشه باعث ناعدالتی شده، چون این خدایان به اندازه خدای اسرائیل عدالت و نیکوی لازم رو نمی‌دونن. بی اخلاقی ذاتی این خدایان هم که به جای خود. ولی خدای اسرائیل نه، اون فرق می‌کنه. مرا بجویید تا زنده بمانید و بعدش خطاب به اسرائیل میگه نیکویی را بجویید نه بدی را تا زنده بمانید. پرستش واقعی خدای خالق اسرائیل مترادف با نیکویی کردن از طریق سخاوتمندی و عدالته. پس موضوع پایانی این فصلها اینه که چون اسرائیل و پادشاهش آموس و انبیای دیگر رو ترک کردن، خدا هم روز خداوند رو میفرسته. این عمل عظیم و مهیب عدالت بر اسرائیله. و به طور خاص آموس پیشبینی میکنه که یک ملت قدرتمند خواهد اومد و شهرها رو فتح و نابود و مردم رو تبعید خواهد کرد و میدونیم که پیشبینیش محقق شد. 40 سال بعد امپراتوری آشور میاد و دقیقاً همین کار رو میکنه. کتاب با مجموعی از رویاهایی که آموس تجربه کرد تموم میشه و اونها توصیفی نمادین از اومدن روز خداونده. میبینه که اسرائیل رو انبوهی از ملخ‌ها نابود می‌کنن و بعدش آتشی سوزان و بعد مثل سبد میوه رسیده بلعیده میشن. این رویای آخره. آموس میبینه که خدا ستون‌های معابد بزرگ بت‌پرستی اسرائیل رو در بیت ایل میشکنه و ساختمان فرو می‌ریزه. این تصویری از عدالت خدا بر رهبران و خدایان اسرائیل. پایان اونها فرا رسید. ولی بعد یه دفعه در پاراگراف آخر بارقه ای از امید به چشممون میخوره. تمثیل اسرائیل به عنوان ساختمانی مخروبه رو میگیره و خدا میگه که از میان این مخروبه روزی خانه داوود رو بنا میکنه. به عبارت دیگه پادشاه منتخب آینده رو از نسل داوود بلند میکنه و خانواده قوم خدا رو بازسازی میکنه که در کمال تعجب بهمون گفته شده که شامل همه اقوام میشه. همه نابودی هایی که گناه اسرائیل باعثشون بود و داوری خدا در اون روز همه برعکس میشن. این پاراگراف آخر خیلی مهمه. این تنها نشانه امید بعد از داوریه و کمک میکنه ببینیم که این کتاب چطور داره رابطه بین عدالت خدا و رحمتش رو بررسی میکنه. اگه خدا نیکوه پس باید با شرارت بین اسرائیل و اقوام برخورد و قضاوت کنه. اما اهداف بلند مدتش برای احیا کردن دنیا و بنا کردن خانواده عهد تازه است. پس به واسطه حرفهای آموس امروز هم دعوتش رو میشنویم. دعوت برای درس گرفتن از ریاکاری و فاجعه اسرائیل و پذیرفتن پرستش حقیقی خدا که همیشه باید باعث عدالت و نیکویی و محبت به همسایه بشه. این بود مختصری از کتاب آموس.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

دست من رو که گرمای دست پناه شبانه توی صخره من نترسم ز دنیا نگاهت برانه توی رنج و سختی

هستی خداوند، تو تنها راه هستی مسیح، تو این ظلمت و غم و تنهایی

ممنون هستیم ای پدر جان که تو تنها راه علاج، تو تنها شفا، تو تنها راه آزادی از اسارت ها. ممنون هستیم که وقتی روحت کار میکنه زنجیرها باز میشه، شکسته میشه. وقتی روحت کار میکنه دیوها فرار میکنن. وقتی روحت کار میکنه باعث میشه که تصمیم بگیریم، توبه بکنیم، از گناهان آزاد بشیم و از تو قوت بگیریم که با تو قدم بزنیم. امروز قلبهای ما رو ای پدر به قلب تو نزدیک کن. بگذار صدای قلب تو رو بهتر بشنویم، اراده تو رو در زندگیمون بهتر ببینیم. با ضعف ها به حضور تو میایم ای پدر جان، ولی میدونیم اونجا جایی هست که قوت میگیریم. با نیازها به حضورت میایم ای پدر، ولی میدونیم جایی هست که زخمای ما شفا پیدا میکنه. در همین حین پرستش ای پدر با قلبهای ما حرف بزن، بر مبنای نیاز امروز ما با ما سخن بگو ای پدر.

تو اهمیت داریم ای خداوند، ای پدر ما، ای ملجای ما. گرچه قلب ما شکسته شاید، گرچه ترد شده شاید، گرچه صدای ما رو نشنیده کسی، گرچه دنیا ما رو شاید به یه گوشه‌ای گذاشته، گرچه انتظار نداشتیم از اینکه از نزدیکترین اشخاص زندگیمون در روابطمون شکست بخوریم، درد بشیم، ناراحت بشیم، ولی با این امید در پرستش ها به حضور تو اومدیم تا تو بر قلب ما و زخمای ما مرهم بگذاری. پدر جان، در تو امنیت داریم، خواهیم برگردیم امروز با این سرود و آغوش تو. ای پدر من، ای ملجایم، دل شکسته به حضور تو آمدم، خواهیم خودم رو در آغوش تو رها کنم تا شفای قلب و افکار من از دستان پاک و قدوس تو، از علای الهین، از آسمان تو جاری شود. پدر من، به حضورت آمدم، میدانم هست آغوش تو بر همه زخمهای من. جز عشق تو هیچ عشقی ماندگار نیست ای خداوند، تنها مهر و محبت توست که جاودان است.

یکی از موهبت‌های الهی در خلقت انسان اینه که خدا انسان رو طوری خلق کرده که در ذاتش و در هویتش یک پرستنده است. یعنی در واقع هیچ انسانی روی کره زمین به وجود نیومده نیست و نخواهد بود که از چیزی تو زندگیش لذت نبره و چیزی رو در حد پرستش دوست نداشته باشه. پرستش در واقع مخصوص مذهبیونی که تمنای بهشت دارن یا ترس جهنم دارن و میخوان طاعاتشون و عباداتشون رو انجام بدن نیست. پرستش یک مکانیزم دفاعی بدن ماست برای خشک نشدن، برای ناامید نشدن، برای سرزنده ماندن. زن و مردی که علایقش رو از دست بده و چیزی برای دوست داشتن و در حد ستودن و از او تعریف کردن نداشته باشه در خودش ناامید میشه. بچه ها همینطور، اگر چیزی برای دوست داشتن ندارن تو زندگیشون از بین میرن و پرستش این کار عظیم رو انجام میده که به شما دوباره حیات تازه میده، در رگهای با شوق را، اشتیاق به زندگی را، امید به فردا را به حرکت در میاره و به ما امید میده. شما حالا بیاید نگاه بکنید که این پرستش امروز نه فقط مال مسیحیان است، مسلمانان است، بودایی است یا مذاهب است، نه، این مال همه انسان هاست و حتی بی خداترین افراد، مخربترین افراد، دیکتاتورها، شکنجگرها، قاتلها، انسانی که در هویتشون به فنا رفتن، آنها هم از یک چیزی در زندگیشون لذت میبرن و در حد ستایش به او متمرکزن و از او صحبت میکنن. پس بنابراین استدعا میکنم وقتی صحبت پرستش میاد، قبل از اینکه چارچوبش کنیم و دینی کنیم و سایر چیزها، بیم نگاه کنیم این پرستش یک ذاته، یک درونه. ما بدون پرستش اصلا نابود میشیم. اما چیز مهمی که فرق پرستش واقعی و پرستش های منفی توی زندگی ما میگذاره اینجاست که کلام خدا میگه که عزیز، اگر پرستنده یعنی من و شما که داریم میپرستیم باید به روح و راستی خدا را بپرستیم، یا اگر هر چیزی رو داریم میپرستیم صادقانه او رو بپرستیم و فقط فیلم نباشه و فقط مراسم نباشه، مهمتر از اون اینه که کیو داری میپرستی. روی خیلی اهمیت بدیم. کتاب مقدس خیلی روی این اهمیت داده که کیو داری میپرستی. و اگر خدا میگه یهوه خدای خود را به تمام دل، به تمام جان محبت کن و بپرست، خدا دوچار بحران مهرورزی نشده، خدا دچار بحران عاطفی نشده که بگه منو بپرستید، منو بپرستید، منو به این زبان در این ساعت منو بپرستید، فقط من بگید جلال بر تو، بگید من حالم خوب بشه. خدا مشکل عاطفی نداره. پرستش اصلا در رابطه با خوب کردن حال خدا نیست، بلکه پرستش بزرگترین مکانیزم دفاعی پرستش کننده یعنی من، یعنی شما، برای سرد نشدن، ناامید نشدن و در صحنه ماندن است. و اینجاست که باید نگاه بکنید چرا خدا میگه بت‌ها رو نپرستید، چرا میگه چیزای منفی رو نپرستید، چرا میگه حتی زن و بچه‌تون رو، شوهرتون رو نپرستید، چرا یک دیگر رو نپرستید، چرا آسمان رو بپرستید، خالق رو بپرستید. نکته خیلی ظریف و مهم اینه، امیدوارم بهش توجه کنیم، و اون این که پرستش کننده شبیه کسی که پرستش میشه
خواهد شد. شخص شما در مرور زمان شبیه آن کسی میشید که دارید میپرستیدش. اگر شما یک بتی را میپرستید به شبیه او میشید. اگر شما یک انسانی را میپرستید، یک راهی را میپرستید، یک تئوری را میپرستید، مراسمی را میپرستید، قوم و قبیله و سنت و یا عادتهایی را میپرستید، فرهنگی را میپرستید، شبیه همون میشید. پس اینجا دعوت خدا اینه: خداوند خدای خود را حرمت کن، بپرست و به تمام دل محبت کن. محبت کن تو شبیه خدایی بشی که محبت هست. پرستش کن این خدا رو تا شبیه خدایی بشی که بخشنده است. بله، پرستش کن تا شبیه خدایی بشی در ماهیت، در ذاتت که کوتاه میاد، خود رو خالی میکنه و میبخشه و بلند میکنه و بنا میکنه. و در این پرستش اونی رو بپرستیم که زندگی ما را شبیه آسمان مبارکش میکند. آمین.

این تجربه رو داشتین، دوستتون داریم، فراموش نکنین سرودها رو میتونین از سایت خانه‌پرستش.com دانلود بکنین، همچنین شبکه‌های مجازی گرانبها. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های خانه پرستش، خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما به سوی کمال میریم. پولس رسول در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 12 و 13 میفرماید منظورم این نیست که دیگر کامل شدم. ببینید از نظر خدا ما نیک حساب شده ایم، ولی از نظر خودمان میدانیم کامل نشده ایم. داریم در این نیکی و درستی که خداوند به ما هدیه داده رشد میکنیم. درخت وجود ما داره رشد میکنه تا میوه بهتر بده. پولس میگوید هنوز بسیار چیزها هست که باید بیاموزم، پس میکوشم تا روزی بتوانم همون شخصیتی گردم که مسیح در نظر دارد و برای رسیدن به همون مقام نیز مرا نجات داده است. اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم و آن این که گذشته را فراموش میکنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش از چشم بدوزم. این ترجمه تفسیریه. کسی که این نیکی و عدالت خدا را دریافت کرده یک تشنگی داره که بر گناه مسلط بشه. شما دارید اینو ایمانداران؟ در زندگی ما هست. ما میخوایم بر گناه مسلط بشیم. میدونیم که گناه شوخی بردار نیست و مخصوصا اگر در زندگی ما یک گناه خاصی بوده که اسیرمون کرده، مثلا شاید بعضی از ماها اسیر دروغ بوده، دروغگویی، و مثل آب خوردن دروغ میگفتیم، بعد متوجه شدیم، توبه کردیم، ایمان آوردیم، ولی گاهگاهی مثل این که باز میخواد این از دهن ما بیرون بیاد، دروغ میگیم و متوجه میشیم که این یک اسارتی هست در زندگی ما. میریم جلوی صلیب عیسی مسیح، میگیم که خداوند با خونت بشور، پاک کن، منو ببخش، توبه میکنم و قدرت بده که من مسلط باشم. بعضی ها بر حسادت باید مسلط بشن، بعضی ها بر خودخواهی، بعضی ها بر شهوت جسم، بعضی ها بر کینه، بعضی ها بر طمع. ممکنه یک نفر ایمانم آورده، خداوند او را بخشیده، ولی طماعه و لازم نیست که حتما پولدار باشه که طماع باشه. ممکنه پولم نداشت باشه ولی خیلی طماع باشه، یا پولدار باشه ولی طماع باشه، فرق نمیکنه. بر طمع مسلط نشده و میخواد هی بگیره، هی بگیره، هی بگیره. من بارها این را ذکر میکنم، از امثال سلیمان میگه زالو را دو دختر است که بده بده میگویند. حالت زالو پیدا کرد، هی میمکه میمکه، ولی خداوند میخواد آزاد بشیم از این حالت، مسلط بشیم، عادل بشیم.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 18 از آیه 19 تا انتهای فصل رو براتون می‌خونم. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می‌شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می‌کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیده‌اند بپرس. آنها می‌دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می‌دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا میزنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم میکرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه، نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خیشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود، به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فصل را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید: چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند: اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتوس گفت: او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند: طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد: آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت: مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آورده اند. چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد: پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت: پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد: همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ولی طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید
که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم. برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. و اما تفسیر این آیات، آیه 19، 20 و 21. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدند بپرس. آنها می دانند چه گفتم. حنا پدرزن قیافا سابقاً کاهن اعظم بود، اما به خاطر نفوذ خاصی که در میان قوم داشت، ابتدا عیسی را پیش او بردند. حنا از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی که هدف حنا را از بازجویی می‌دانست، چیزی درباره شاگردانش نفرمود. پاسخ عیسی با ضمیر اول شخص مفرد، یعنی من، آغاز شد، زیرا چوپان نیکو مایل نبود گوسفندانش گرفتار شوند. ولی درباره تعالیم خود توضیح داد که بی پرده و در مقابل همه بوده است. عیسی در معبد و کنیسه های یهودیان تعلیم می داد و عده زیادی سخنان او را شنیده بودند. پس چرا حنا از عیسی سوال می کرد؟ مگر نه اینکه سران ریاکار یهود شهادت عیسی را درباره خودش بی اعتبار می دانستند. حنا امیدوار بود در این بازجویی غیر رسمی سخنی از عیسی بشنود که بتواند به آن استناد کند و او را مجرم قلمداد نماید. آیه 22، 23 و 24. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا این طور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. عیسی هیچگاه بدی را با بدی تلافی ننمود. به همین خاطر او نگهبانی را که به صورتش سیلی زد لعنت نکرد. عیسی به آرامی خاطر نشان کرد که هیچ سخن نادرستی نگفته است. در اینجا بازجویی غیرقانونی از عیسی که به وسیله حنا به عمل آمد به پایان رسید. حنا او را دست بسته پیش قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود فرستاد. آیه 25، 26 و 27. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه، نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خیشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود، به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. شمعون پتروس هنوز در حیات منزل کاهن اعظم ایستاده بود. در مورد محل سکونت حنا و قیافا این احتمال وجود دارد که آنها یک حیات
مشترک داشتند. پتروس خود را با آتشی که نوکران و نگهبانان در حیات افروخته بودند گرم می‌کرد. از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ و پتروس برای دومین بار منکر رابطه شاگردی خود با عیسی شد. آخرین سوال کننده خیشاوند ملوک بود. او از پتروس پرسید: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ ملوک همان کسی بود که پتروس گوش راست او را در باغ جتسیمانی برید و عیسی گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. وقتی پتروس برای بار سوم عیسی را انکار کرد، خروس بانگ زد و بدین ترتیب پیشگویی عیسی به وقوع پیوست.

آیه 28. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فصح را بخورند. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به محل اقامت رسمی فرماندار بردند، اما سران یهود به قصر وارد نشدند. عید فصح یهودیان از غروب آفتاب روز 14 ماه نیسان شروع می شد و یک هفته به طول می انجامید. در این آیه مقصود از قضای فصح نمی تواند بره‌ای باشد که عصر روز 14 ماه ذبح می شد، چون مردم قبلاً آن را خورده بودند. یهودیان به منزل فرماندار که فردی غیر یهودی بود وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند در طول هفته آیین عید را به جا آورند. در کتاب تورات نوشته شده 7 روز نان فطیر بخورید، در روز اول خمیر مایه را از خانه های خود بیرون کنید. رؤسای یهود پشه را صافی می کردند، اما شتر را می بلعیدند. آنها از این بابت نگرانی نداشتند که خون یک شخص بیگناه ریخته می شد، اما نگران بودند که مبادا ظاهراً نجس شوند و نتوانند بقیه آیین عید را به جا آورند. آیه 29 فصل 18 انجیل یوحنا. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ پنتیوس پیلاتوس از سال 26 تا سال 36 میلادی عامل دولت روم در یهودیه بود. او بیرون آمد و از آنها سوال کرد چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ آیه 30، 31 و 32. در جواب گفتند اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردی. پیلاتوس گفت او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سران یهود عیسی را محکوم به مرگ کرده بودند و می‌خواستند که او کشته شود. عیسی قبلاً فرموده بود وقتی از زمین بالا برده می شوم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. اگر عیسی مطابق آیین یهود در اثر سنگسار شدن می مرد، پیشگویی او درباره نحوه مرگش تحقق نمی یافت. او می بایست بر روی صلیب می مرد و این کار بدون اجازه فرماندار انجام نمی شد. آیه 33، 34 و 35. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آورده اند. چه کرده ای؟ از آنجا که مطالبی درباره عیسی به پیلاتوس گفته شده بود، او در داخل قصر از عیسی بازجویی می کرد. پیلاتوس می خواست بفهمد که آیا عیسی از نقطه نظر سیاسی خود را پادشاه یهود می داند؟ البته عیسی قصد نداشت بر علیه قیصر شورش کند، اما او مسیح موعود بود. آیه 36، 37 و 38.
عیسی پاسخ داد: پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی علیه قیصر شورش کند. اما او مسیح موعود بود. آیه 36، 37 و 38. عیسی پاسخ داد: پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی من

آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. عیسی ماهیت پادشاهی خود را توضیح داد. پادشاهی او دنیوی و فانی نبود. به همین خاطر پیروان او نمی جنگیدند. عیسی به جهان نیامد که پادشاهی جسمانی برقرار کند. او آمد تا به حقیقت شهادت دهد. هر که حقیقت را دوست دارد به طرف عیسی که آشکار کننده آن می باشد کشیده می شود. پیلاتوس که علاقه ای به حقیقت نداشت بیرون رفت و نتیجه بازجویی خود را به یهودیان اعلام کرد. به دو آیه آخر فصل 18 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 39 و 40: ولی طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم. برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. پیلاتوس که تشخیص داد عیسی قصد شورش بر علیه دولت روم را نداشته، به یهودیان گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. عیسی شورش طلب نبود و پیلاتوس میل داشت او آزاد شود. اما از طرفی پیلاتوس نمیخواست مدعیان عیسی را خشمگین کند. به همین دلیل پیشنهاد آزاد کردن عیسی را داد. در هر عید فصح پیلاتوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد میکرد. شاید پیلاتوس گمان کرده باشد که اگر عیسی را در مقابل جمعیت پادشاه یهود بنامد، عده‌ای خواهان آزادی او می شود. اما سران قوم مردم را تحریک کردند که از پیلاتوس بخواهند برابا را برایشان آزاد کند. آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم. برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. او به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. شنونده گرامی، به موجب کلام خدا فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. اگر راستی را دوست داری بدان که فقط در شخص عیسی مسیح پیدا می شود. او که از ازل زنده بود، انسان شد و بر روی صلیب مرد تا گناهان من و تو را کفاره نماید. به مسیح که مرد و دوباره زنده شد و تا ابد زنده است، چون نجات دهنده خود اعتماد کن. عیسی مسیح اول و آخر است. جلال بر او باد از حال تا به ابد. آمین.

0: ولی خداوند این هست آرزوی ما، این هست خواست ما و این هست اراده تو که ما رابطه زیبا و صمیمی داشته باشیم. خداوند ما خودمون رو تسلیم تو میکنیم، ما رو خالی کن از هر نوع ناپاکی و کمک کن که بتونیم از دنیا و از خودمون خالی بشیم تا از تو پر بشیم، تا از روح تو پر بشیم، تا از محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع و پرهیزگاری، میوه روح تو پر بشیم و زندگی ما نام تو رو جلال بده.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: سوال شده من همیشه آدم مضطرب و عصبی بودم، اما اخیراً وضعم بدتر شده و مدام نگران و دلواپس آینده هستم. میشه کمکم کنین؟ عزیزان، مردم دارای شخصیت و خلق و خوی متفاوتی هستند و مسلماً بعضی ها در مقایسه با دیگران بیشتر اضطراب و نگرانی دارند. اما خدا میخواد دقیقاً در همون قسمت‌هایی که مشکل و ضعف داریم ما رو کمک کنه و اون میخواد که به شما هم کمک کنه تا بر این مشکل پیروز بشین. نکته اصلی اینه که بفهمیم و قبول کنیم که هیچ چیز نمیتونه خدا رو غافلگیر کنه، چون او همه چیز رو در مورد آینده میدونه. بنابراین وقتی زندگیمون رو به دستهای او سپردیم، دیگه لازم نیست برای آینده نگران باشیم، چون میدونیم در تمام مراحل زندگی او در کنارمونه. کلام خدا در کتاب مقدس اشعیا نبی فصل 41 آیه 10 به قوم خود چنین می‌فرماید: نترس، چون من با تو هستم. نگران نشو، زیرا من خدای تو هستم. من تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و تو را حمایت کرده نجات خواهم بخشید. جوان عزیز، آیا به مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای شما انجام داده ایمان آورده ای؟ عیسی مسیح 2000 سال پیش به خاطر محبتی که نسبت به بشر گناهکار داشت به این جهان آمد تا مزد گناه بشر رو که موت و جدایی از خداست با ریختن خون پاکش بر صلیب بپردازه. او بر صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا زنده است. مسیح زنده شما رو خیلی دوست داره و نقشه‌های عالی برای زندگی شما داره. در حال حاضر مهمترین موضوعی که میتونی به طور جدی بهش فکر کنی ایمان آوردن به عیسی مسیح و پذیرفتن مرگ و قیام او برای دریافت نجات و حیاته. تنها در این صورته که خدا شما رو به عنوان فرزند خود و جزو قوم خاص خود شناخته و وعده های عالیش در زندگی شما به انجام خواهد رسید. عزیزان جوان شنونده، وقتی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندتون ایمان بیارین و به عنوان خداوند زندگیتون رو به او تسلیم کنین، اون وقت میتونین بار نگرانی هاتون رو به خدا بدین و مطمئن باشین که او در فکر شماست. خدا از ضعف‌ها و نگرانی‌های شما آگاهه و وقتی که او از طریق عیسی مسیح پدر آسمانی شما میشه، میتونین هر روزه به او اعتماد کنین، کلامش رو بخونین، در نام عیسی مسیح دعا کنین و او رو بپرستین و از شادی و آرامش الهی بهره‌مند بشین. در انجیل شریف فیلیپیان فصل 4 آیات 4، 6 و 7 کلام خدا به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم می‌گویم شاد باشید. از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که ما فوق فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. عزیزان جوان شنونده، وقتی از راه ایمان به عیسی مسیح اطمینان بیابین که خدا حامی و رهاننده شماست و آیندتون در دستهای پرقدرت اوست، دیگه جایز نیست که نگران و دلواپس چیزی باشین، بلکه در هر موردی میتونین در نام عیسی مسیح دعا کنین و به خدا اعتماد کنین و از آرامش الهی بهره‌مند بشین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: عزیزان و دوستداران کلام زنده خدا، به جلسه هفتم مطالعه رساله به رومیان رسیدیم و در این جلسه ما آیه هایی رو از این رساله مطالعه خواهیم کرد که اونها رو میتونید در فصل شماره 3 از آیه شماره 21 الی آخر آیه 31 ملاحظه کنید. عنوان درس این جلسه این هست: قطعه الماس بر پارچه ای مشکی. پس قبل از اینکه وارد مبحثمون بشیم، آنچه که باید بهش دل بسپاریم کلام زنده خداونده. پس دل بدیم به شنیدن این قسمت از کلام خداوند، رومیان باب 3 از آیه 21 تا 31.
2: لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چرا که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند، یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و جلال خدا قاصر می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شود به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان، زیرا یقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می‌شود. آیا او خدای یهود است فقط و در خدای امت‌ها هم نیست؟ البته خدای امت‌ها نیز است، زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. پس آیا شریعت را به ایمان باطل می‌سازیم؟ آشا، بلکه شریعت را استوار می‌داریم.
1: خدا را شکر برای این آیه هایی که شنیدیم، کلامی که زنده است و چنانی که بارها تکرار کردم، کلامی است که حیات بخش، باعث حیات ما میشه. این آیه ها را که شروع کردیم با کلمه بسیار زیبایی شروع شده، کلمه‌ای که هست اما، یا در بعضی ترجمه ها به طور از ترجمه قدیمی میگه لکن الحال، اما از کلمات معدود و پرجلالیه که رومیان 3:21 باهاش شروع میشه. پولس در آیه 23 گفته بود به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. باب کارگیری اما در شروع آیه 21 توجه ما رو از اون پارچه مشکی گناه انسان معطوف میکنه به چیز دیگه، و اون چیز دیگه این هست: الماس پرزرق و برق انجیل عیسی مسیح. رومیان 3:21 صحبت از عدالت خدا میکنه که مکشوف میشه. در برخی از ترجمه‌ها میگه عدالتی که از جانب خداست یا نیکی مطلق خدا. این عدالتی که به ظهور اومده، عدالتیه که عطا میشه، هم ظاهر شده در مسیح عیسی، هم عطا میشه به واسطه ایمان به عیسی مسیح. به این ترتیب میشه گفت رومیان باب 3 آیات 21 و 24 اینه: اما اکنون عدالت خدا، عدالت از جانب خدا ظاهر شده، یعنی آشکار شده، و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند. وقتی که ما می خواهیم وارد شرکتی بشیم، رزومه خودمون رو می نویسیم و سعی می کنیم در این رزومه یک چیزهایی جا بدیم. به طور مثال ما در این رزومه چه چیزهایی رو جا می دیم؟ ما می آیم و تحصیلات خودمون رو، تجربه خودمون رو، همه رو جا می دیم با یک آرزو، با یک امید که اونها ما رو لایق اون کار بدونن و به اون کار بنشونن. یعنی چی؟ یعنی ما داریم بهشون میگیم اینو میبینی؟ موفقیت‌های من، تحصیلات من و چیزهایی که بهشون افتخار دارم، اینو بخون، منو بپذیر، اینو بخون، منو قبول کن. متاسفانه در هر مذهب و فرهنگی این باور هست که میشه با خدا همینجور معامله کرد. یعنی این باور غلطه که کافیه به جای رزومه شغلی خودم رزومه و سابقه اخلاقی و روحانی و مذهبی خودم رو عرضه بکنم. یعنی من میرم به حضور خدا و میگم این کار رو کردم، به اندازه کافی خوب هستم، این تجربیات رو دارم و لایق زندگی با تو هستم و این انتظار رو از تو دارم که تو منو بپذیری. و به ناگاه پولس از راه میرسه و میگه اما اکنون، همه چیز عوض میشه، اما اکنون برای نزدیک شدن به خدا روش بی‌سابقه ای برای اولین و برای آخرین بار در تاریخ روش بی‌سابقه ای مکشوف شده و اون اینه که عدالت الهی، عدالتی که از آن خداست، یعنی آن سابقه کامل و بی‌نقص به ما عطا شد. این عدالت در هیچ جای دیگه داده نمیشه. خارج از حیطه انجیل ما مجبوریم عدالت خودمون رو یه جوری تولید بکنیم و اون رو تقدیم خدا کنیم، اونم با نگرانی و امیدواری که شاید اون منو بپذیره. انجیل مژده میده که خدا عدالتی کامل مهیا کرده، اون رو در اختیار ما قرار داده، به واسطه آن عدالتی که از خودشه ما رو میپذیره و بی نظیر بودن انجیل مسیحی در همینه. عدالت خدا چطور مکشوف شد؟ رومیان باب 3 آیه های 22 تا 25 آیه هایی که شنیدیم در مورد عدالتی که به انسان‌های گناهکار ظاهر شد. در مورد این عدالت 4 درس به ما میده. اول، این عدالت، عدالت از جانب خدا به وسیله ایمان به عیسی مسیح به همه و کل آنانی که ایمان آورند. ایمانی که عادل شمرده شدگی رو دریافت میکنه فقط یک هدف داره، عیسی مسیح. موضوع حیاتی هدف ایمانه، موضوع اصلی ایمانه، نه صرفا خود ایمان. ببینید نویسنده میگه من میتونم چند تا پر به بازوهام ببندم و باور داشته باشم که میتونم پرواز کنم و سعی کنم که پرواز کنم. باور غلطی بود، چون آنچه که بهش باور داشتی واقعیت نداشت. آنچه که ما رو نجات میده ایمان صرف نیست. این نیست که من ایمان دارم خدا هست، شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. آنچه باعث نجات ما میشه آن ایمانی است به واسطه عیسی مسیح. این مورد اوله. موضوع این نجات، این حیات، شخص عیسی مسیح. مورد دوم، این عدالت حاصل تلاش و کارهای ما نیست. رومیان باب 3 آیه 23 چی میگه؟ همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. ما به شباهت خدا آفریده شدیم تا باعث جلالش بشیم، اما همه گناه کردند. پس کسی نمیتونه اون رو جلال بده آنطور که شایسته خداست. یعنی ما نمیتونیم در حضور خدا زندگی کنیم و از تأیید او لذت ببریم. چرا؟ گناهکاریم. نکته سوم، این عدالت به رایگان داده شده است. رومیان باب 3 آیه 24. این نکته خیلی مهمه، چون بعض وقتا برداشت غلط این هست که ایمان یک جور کاره. آقا من ایمان آوردم، انگار مثلا یه جا بیل زدم و درختی رو کاشتم، درخت ثمر آورد. به اون منوال داره میگم آقا من ایمان آوردم و ایمانم منو نجات داد. پولس از کلمه استفاده میکنه که از زبان عیسی مسیح رو شنیدیم. در یوحنا باب 15 آیه 25 مسیح میگه بی سبب از من نفرت داشتند. کلمه بی سبب کلمه‌ای که پولس استفاده میکنه و این کلمه که مسیح استفاده کرد بی سبب یعنی بی جهت، بی مورد. کلمه برایگان یعنی بی سبب، بی جهت، یعنی کاری که هرگز توجیه شدنی نیست، بدون هیچ دلیلی انجام میشه. و این نکته ایه که باید درک بکنیم. ای عزیزان اینو درک بکنید که فیض خداوند انگار بی دلیل مجانیه به ما داده میشه، توجیه شدنی نیست، چون ما گناهکاریم و لیاقت هیچ چیز رو نداریم، اما او به رایگان به ما عطا میکنه. به سادگی ایمان یعنی داشتن جسارت برای آمدن به حضور خدا با دست‌های خالی. چهارمین و آخرین مورد این هست که تأکید خالص پولس بر اون چیزیه که باید ایمانمون رو برش بنهیم، کار عیسی بر روی صلیب. کسی نجات پیدا نمی‌کنه چون مسیح رو تحسین می‌کنه، چون میگه مسیح بهترین معلم بوده، مسیح بهترین شخصی بوده که معجزات کرد، کسی نجات پیدا میکنه که باور داشته باشه مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانش مرد. رومیان باب 3 در آیه 25 میگه توسط خون او و از راه ایمان نجات بخش در عیسی مسیح و او را مصلوب است. شخصی که ایمان دارد انسانی است که دیگر نه روی خود حساب باز میکند نه به خود متوسل میشود. توکل او دیگر نه به آن چیزی است که در گذشته بوده، نه به آنچه الان است و نه به آنچه امیدوار است در آینده بشود. او به طور کامل بر خداوند عیسی مسیح و کار تمام شده او تکه می کند و آرامی خود را فقط در خداوند می یابد. این عادل شمرده شدگی ما چطور حاصل شد؟ چطور خدا می تونه هم عادل باشه هم عادل بشماره کسی رو؟ رومیان باب 3 آیه 24 میگه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد، یا به وساطت آن فدیه ای، آن بهای رهایی که در عیسی مسیح است. کلمه فدیه مطرح میشه. کلمه فدیه ما رو به تاریخ قوم بنی اسرائیل برمیگردونه. در آن جامعه زراعتی چندان طول نمیکشد که یک نفر مقروض میشد. یعنی خیلی زود مردم مقروض میشدن و وقتی توی قرض افتادن خیلی زود تو قرض افتادن، ولی سالها طول میکشد از داخل این قرض بیان بیرون. برای همین خدا روش مقرر کرده بود و گفته بود که یک ولی، خیشاوند نزدیک، به زبان عبری گوئل، قرض یا بردگی تو رو پرداخت بکنه تا باز بتونی آزاد زندگی کنی. در لاویان باب 25 آیه 25. و حالا پولس میگه که به واسطه عیسی مسیح این رهایی یعنی آزاد شدن از قرض به ما که برده گناه و مرگ و مجازات الهی هستیم، به ما که به هیچ وجه قادر نیستیم قرضمون رو پرداخت کنیم عطا شده. پدر آسمانی پسر حبیب خودش رو معین کرد تا کفاره بشه. به این روشه که خدای عادل گناهکاران رو عادل میشموره، یعنی آنانی که عادل نیستند عادل محسوب میشوند. رومیان باب 3 در آیه 25 پولس از یک کلمه استفاده میکنه که قربانی گناه میشه ترجمه بشه، فرونشاندن خشم و غضب ترجمه میشه، پاک کردن اشتباهات ترجمه میشه و مفهوم کلی این هست: مسیح با مرگ خودش بر روی صلیب خشم عادلانه پدر آسمانی رو که به حق نسبت به ما گناهکاران داشت، اون خشم رو که ما مستحقش بودیم بر خود گرفت. میدونید بر روی صلیب چه اتفاقی افتاد؟ آن داور عادل داوری رو بر خود گرفت. آن داور بر روی صلیب داوری شد، محکوم شد، مرد، جانش رو داد تا بشه فدیه برای کسانی که عادل نبودند تا عادل محسوب بشوند. و اینکه خدا گناهکاران رو عادل محسوب میکنه منظور این نیست که زیر سیبیلی رد میکنه و میگه نه حالا گناهی نکردن یا نادیده بگیرم. هاشا، اتفاقا چون عادله باید گناه رو توبیخ کنه، باید گناه رو محکوم کنه، جزایی هست و شد، عدالت خدا پیاده شد. وقتی که مرگی که میبایست بر روی من میومد، کسی دیگه اون رو بر خود گرفت، عدالت پیاده شد چون کسی جان خودش رو به خاطر من داد. بر روی صلیب هم عدالت خدا هم محبت خدا به طور کامل و 100% میشه گفت ارضا شدن، قانع شدن. یعنی آنچه که محبت میطلبید، آنچه که عدالت میطلبید، هر دو پیاده شدن. هم عدالت، گناه باید جزا داده بشه که شد، و هم محبت، محبت گناهکار که شد، و هر دوی اینها کجا شد؟ بر روی صلیب، بر روی شخص عیسی مسیح. ما وقتی پیش میریم صحبت خطایای سابق میکنه پولس. اگر صلیب رو ما درک بکنیم قادر خواهیم بود تا درک کنیم در آیه 25 وقتی پولس میگه زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت، یا در ترجمه قدیمی میگه به سبب فروگذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، میفهمیم منظورش چی هست. در گذشته یعنی عهد عتیق گناهان مردم آمرزیده نشده بود. چرا؟ چون هنوز مسیح بر روی صلیب نمرده بود. اما آنچه که انجام میدادن از لحاظ قربانی هایی که به جهت گناه بود در عهد عتیق، با ایمان میپذیرفتن آنچه که در آینده شدنی بود، آنچه که در آینده این قربانی ها بهش اشاره میکردن. به ایمان میپذیرفتند، آن نجات و آن آمرزش و آن بخشایشی که آمدنی بود در آینده. چون اگر واقعا گناهان اونا بخشیده شده بود در اون لحظه، دیگه لازم نبود مسیح بر روی صلیب بمیره. اگر اون قربانی های گاو و گوسفندی که اونا میدادن خون این حیوانات گناهان اونا رو میآمرزید، دیگه احتیاج به مسیح نبود. خدا در عهد عتیق فقط صبر کرد تا اونها برسن به روزی که پسر خدا بر روی صلیب آن عادل بمیره و خدای عادل عادل بشموره گناهکارانی که لیاقتشون فقط غضب الهیه. شگفتی صلیب اینه که آن یک تا عملی که برش صورت گرفت به طور همزمان همه کارو کرد. خدا خوشنوده، گناهکار هم خوشنوده. خدا خوشنوده چون عدالتش پیاده شد، گناهکار هم خوشنوده چون آزاد شد. داشتن چنین پدری بسیار با ارزشه. پدری که ما میتونیم داشته باشیم، چرا که این پدر بر روی صلیب مکانی که نشون داد عادل و عادل میشمارد همه آنانی که به مسیح ایمان آورند. و در آیه 27 رومیان باب 3 یهو پولس برمیگرده میگه پس جای فخر کجاست؟ پولس یه نتیجه گیری داره و اون نتیجه گیری اینه: آیا جایی هست برای فخر کردن؟ برداشته شده. کلمه فخر یک کلمه‌ای که بیشتر در میدان‌های جنگی و مبارزاتی شما ببینید. یه نفر میره کرکری میخونه برای یکی دیگه، میگه آقا ما از همه قوی‌تریم، ما زورآورتریم، ما اسلحه داریم، ما میزنیم، ما میکشیم، ما این کارو میکنیم. و با گفتن اینها فخر میفروشه به اون چه که هست تا به خودش اون اعتماد به نفس رو بده که مبارزه کنه. این دقیقا همون چیزی که ما در اول سموئیل باب 17 میبینیم. هر آنچه که باعث فخر شما بشه به شما اعتماد میده تا از جای خودتون بلند بشید و با چالش های روزانه مواجه بشید. بگید من آدم قابل توجهیم، من میتونم خیلی کارها بکنم، این گذشته من و این تجربه من. پولس میگه اما در انجیل فخر برداشته شد. هیچ کس نمیتونه فخر بفروشه وقتی که نجات پیدا کرد. چرا؟ بیایید به تجربه خودمون نگاه کنیم. به عنوان یک ایماندار، آیا چیزی هست که بهش فخر بفروشی برای نجاتت؟ کی نجات پیدا کردی؟ چطور تو رو نجات داد؟ کجا دست تو رو گرفت؟ چه چیزی در تو وجود داشت که خدا رو وادار کرد تو رو نجات بده؟ چه چیزی در تو بود که تونست به حضور خدا بیای و بگی خدا ببین چقدر قشنگه، به خاطر قشنگی این بیا معامله کنیم؟ در هیچ یک از ما در تجربه تولد تازه که داریم هیچ گونه فخری و هیچ چیز قابل توجهی وجود نداره. و پولس این رو در زندگی خودش میگه. اگر فیلیپیان باب 3 رو بخونید، همه چیزهایی رو که میتونه بهش فخر بفروشه همه رو میگه. خیلی بالاتر از چیزهایی که من و شما میتونیم در رابطه با زندگیمون بگیم. ولی در انتها چی میگه؟ پولس میگه به هیچ یک از اینها من احتیاج ندارم. همه رو فضله میشمارم. در واقع داره میگه هیچ کدوم از اینها نتونسته منو کمک کنه به جز خود مسیح. ما در تجربه تولد تازه که داریم هیچ گونه فخری و هیچ چیز قابل توجهی وجود نداره. و پولس این رو در زندگی خودش میگه. اگر فیلیپیان باب 3 رو بخونید، همه چیزهایی رو که میتونه بهش فخر بفروشه همه رو میگه. خیلی بالاتر از چیزهایی که من و شما میتونیم در رابطه با زندگیمون بگیم. ولی در انتها چی میگه؟ پولس میگه به هیچ یک از اینها من احتیاج ندارم. همه رو فضله میشمارم. در واقع داره میگه هیچ کدوم از اینا نتونسته منو کمک کنه به جز خود مسیح. ایمان و

عیسای فخر به بار میاره. میدونید وقتی که ما شروع میکنیم به فخر فروشی در رابطه با زندگیمون، ایمانمون، رفتارمون، سلوکمون خراب میشه، خرابکاری میشه. به طور نمونه زمانی که ما فخر میفروشیم به چیزی، دستبندی های صورت میگیره. مثلا ما میبالیم به نژادمون، به موقعیت اجتماعیمون، به دستاوردهای خودمون. چه چیزهایی پیش میاد؟ نتیجهش چیه؟ تبعیض، برتری‌جویی، دشمنی و یک اعتماد به نفسی که در ما ایجاد میشه و کاذبه. این حاصل فخر فروشیه. فخر فروشی یه کار دیگه هم میکنه. باعث میشه ما خودمون رو کور بکنیم. خیلی چیزها رو نادیده بگیریم، انکار بکنیم. طوری رفتار کنیم که انگار وجود ندارن. مثلا اگر ملیت و نژاد ما منشأ فخر ماست، شرارت و بدیهای مردم و خودمون رو نادیده میگیریم. اگر دستاوردهای اخلاقی ما منشأ اعتماد به نفسمونه، ما مجبوریم از گناهان و خودخواهی‌های خودمون چشم‌پوشی کنیم. اگر اعتماد به نفس ما بر اساس محبت به یک انسان یا محبت یک انسان، مثلا والدین، همسر یا یک شریک در کار، مجبوریم وجود گناه رو در زندگی او نادیده بگیریم، هی ماسمالی کنیم. چرا؟ چون محل اعتماد برای ما و ما نمیخوایم اونو خراب کنیم، چون اگه اون خراب بشه اعتماد ما میره. حاصل سوم اینه که استراب به بار میاره. اساسا امنیت ما رو تهدید میکنه وقتی خودش تهدید بشه. اما انجیل یک ذهنیت کاملا جدیدی میآفرینه و نشانه های این ذهنیت جدید اینه: آموزه عادل شمرده شدگی باعث میشه که من الان میتونم آنچه رو باور نکردنی ببینم. او مرا پذیرفته با همه گناهانم. این آموزه چشمه ایه که شادی رو در قلب من جاری میکنه. آموزه ای که درباره منه، درباره عادل ساختن منه، درباره رهایی و اطمینان به نجات منه. و در ضمن کمک میکنه با گناهانم خیلی جدی برخورد بکنم، کور نباشم. و در ضمن به جای اون اسارت و استراب یک شجاعتی در من ایجاد میاد. با همه این حرفا میرسیم در یکی دو دقیقه پایانی درسمون. این سوال مطرحه که آیا شریعت بیفایده بوده؟ پولس میگه حاشا، شریعت بیفایده نبوده. درسته که شریعت یک سیستم نجات برای من نیست، اما کسی شریعت رو به جای من به کمال رسانید تا به اسم من به حساب بیاد، برای من به حساب بیاد. شریعت نه کنار نهاده شده، نه الزاماتش عوض شده و انجیل ادعا نمی‌کنه که شریعت بی اهمیته. اتفاقا انجیل میگه شریعت کامله و پسر خدا اون رو به خاطر ما و برای ما به کمال رسانید تا به کمال رسیدن آن شریعت به حساب ما بیاد. یعنی پدر آسمانی الان طوری به ما نگاه میکنه به خاطر آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح، و میگه انگار که شریعت رو از اول تا به آخر بدون نقص تو به کمال رسوندی و اطاعت کردی. ای عزیزان، چقدر شیرینه وقتی که ما میبینیم بر روی اون پارچه مشکی الماسی میدرخشه انجیل. آن گناهکار عادل محسوب شده، آن گناهکار بی گناه به حساب اومده و آن پسر خدا، آن عادل، آن داور بر روی صلیب داوری رو بر خود گرفت تا داوری او بر من نیاد. او جای منو گرفت تا من جای او رو بگیرم. او به جای من گناهکار شد و مرد تا من نمیرم، زنده بشم و به مانند او عادل زیست کنم. خدا رو شکر برای این فیض عظیمی که شما رو به دستای آن می سپنم.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پیام عیسی مسیح بهترین دارو هست برای جامعه و متوجه میکنه که احتیاج دارن به اینکه از گناه پاک بشن و نیک و عادل حساب بشن. ما همه آرزو داریم که این نیکی و پاکی خداوند حکم فرما باشه، اینطور نیست؟ و روزی این خواهد شد با آمدن عیسی مسیح، ولی باید ما پیام را به فرد فرد برسانیم. من باید برسانم، شما باید برسانید، هر کدام از ما یک مبشر عیسی مسیح باید بشیم، این انجیل را، پیام خوب مسیح را برسانیم. در رساله فیلیپیان 2:13، زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. عدالت، نیکی، پاکی، درستکاری یک ملت و یک مملکت را سربلند می کند. برعکس، گناه، فساد یک مملکت نیرومند را به زمین می زند. ما تشنه این هستیم که مردم اطراف ما هم شریک بشن در این پاکی و قدوسیت و نمیتونیم بی تفاوت باشیم. بعضی ها تشنه و گرسنه هستند، ولی برای اینکه رفع بشه از مسکن استفاده میکنن. عین کسی که یک درد شدیدی داره و درد خوبه، چون خود درد نشان میده که یک جای خرابه. اگر در بدن من یکی از اعضای بدنم مریض باشه و خراب باشه ولی هیچ حس درد نکنم، خیلی وضع من بده، نه؟ آدم میمیره، اطلاع نداره، ولی یه دفعه میبینیم اون افتاد و مرد. و خداوند حس درد رو گذاشته برای اینکه ما بدونیم کجا وضعش خراب است، بریم معالجش کنیم. برای این نگذاشته که ما بریم اون درد رو فقط با مسکن تسکین بدیم و بیماری سر جاش باشه. با رفتن دنبال فساد و گناه و قمار و دروغ و خودخواهی و زناکاری، درد گناه معالجه نمیشه، بیماری گناه معالجه نمیشه. با آمدن به سوی عیسی مسیح معالجه میشه، با جراحی چاقوی روح القدس در زیر صلیب مسیح این بیماری معالجه میشه، بیماری گناه. و اون وقت این دل دردمند استراحت و آرامش پیدا میکنه. مثال اون گدای کوری که نزد دکتر رفت، ایشون میگفت یک کوری اومد پیش من، گدا بود، گفت آقای دکتر چشمم خیلی درد میکنه، یه داروی به من بده که این دردش بخوابه. میگه من معاینه کردم، گفتم اه، با یک عمل ساده میشه چشمتو معالجه کنم، بینا میشی. گفت نه نه نه آقای دکتر، من نمیخوام بینا بشم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اگه بینا بشم من دیگه گدایی نمیتونم بکنم. و خیلی ها میخوان در همون گناهانشون بمانند که به گناه کردن ادامه بدن، چون گناه را دوست دارن. ولی باید دعا کنیم که متوجه بشند که بینا شدن چقدر برکت بزرگی داره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

با بهترین درودها بر شما دوستان و شنوندگان عزیز راهیمان، امیدوارم که در هر کجا که هستید در پناه رحمت و فیض خداوند زندگی کنید و در راه ایمان پیش رفته روز به روز در ایمانتون رشد و نمو نمایید تا به آن درجه که صفات و سیرت و اعمال شایسته شما منعکس کننده صفات و سیرت و اعمال خالق یکتا و پدر آسمانی یعنی خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز بی شریک و خدای قدوس و خدای محبت شوید که این اراده نهایی او برای تک تک ما انسان ها می باشد. موضوعی که در برنامه این ساعت مورد توجه قرار می دهیم، ایمانی که پیروز و موفق است می باشد. زیرا هر ایمانی از نظر خدا ایمان محسوب نمی شه و هر ایمانی عامل نجات و رهایی ما انسان ها از گناه نمی شود و اینکه خدا از ما فقط ایمان نمی خواهد، بلکه ایمانی که پیروز و موفق است. زیرا همه انسان ها به گونه ای صاحب ایمان هستند. بعضی ها به بت ها ایمان دارند، بعضی ها به خداها ایمان دارند، بعضی ها به معابد و زیارتگاه ها ایمان دارند، بعضی ها ایمانشون به صاحب داران و مقام داران و سیاستمدارانه و بعضی ها ایمانشون بر ثروت و یا عقل و یا تحصیلات و یا خانواده و یا شغلشونه و حتی بعضی ها به یک خدا یکتا نیز ایمان کامل دارن. اما آنچی که خداوند از من و شما میخواهد فقط یک ایمان ساده نیست، بلکه ایمانی که عامل نجات ما میشود ایمانی است که روز به روز ما را به حضور خدا نزدیکتر میسازد، ایمانی است که سبب میشه نه فقط به خدا نزدیکتر شویم و در نتیجه هر روز او را بهتر بشناسیم، بلکه آنقدر در کل و وجودمون اثر میگذارد که منعکس کننده اراده و صفات و سیرت خدا یکتا میشویم. ایمانی که ما را در سختی ها و مبارزات روحانی یاری میدهد و پیروز میگرداند، ایمانی که ما آن را ایمانی پیروز و موفق میگردانیم.

شاید زندگی حضرت داوود یکی از بهترین الگوها و نمونه‌هایی است که خداوند یکتا در کتاب مقدس به ما عطا کرده تا راز پیروز شدن بر سختی‌ها، آن هم به وسیله ایمان و اعتماد به خدا را یافته و از آن الهام و سرمشق بیاموزیم. داوود که جوانی پیش نبود و به شغل چوپانی مشغول بود، به امر پدرش به میدان مبارزه میره و نه برای اینکه در جنگ شرکت کنه، بلکه تا قضا برای 8 برادرش که در میدان رزم بودن ببرد، زیرا آنها همه سرباز بودند. در آنجا بود که داوود مردی را دید که بسیار قوی و خشن و جنگجو از ارتش فلسطین که قامت بسیار بلندی داشت و با فوش و ناسزاگویی دائما سربازهای اسرائیل را تحقیر می کرد و آنها را دعوت به مبارزه می کرد. اما هیچ یک از سربازان اسرائیلی جرأت رویارویی با او را نداشتند. همه می ترسیدند، زیرا شهرت آن جنگجوی فلسطینی که نامش جولیات بود را شنیده بودند. هیچ کس، حتی پادشاه اسرائیل نیز جرأت رویارویی با این قهرمان فلسطینی نداشت. وقتی داوود که یک جوانی بیش نبود دید که تمام برادرانش و همه ارتش اسرائیل و حتی پادشاه جرأت رویارویی رو نداره و با گوشهای خودش کفرهایی که این جولیات جنگجو به خدا یکتا میگفت را شنید، اراده نمود که خود را داوطلب کند تا با جولیات بجنگد. داوود هیچ تجربه جنگی نداشت، ولی به خاطر ایمانی که به خدا داشت و به خاطر مشارکتی که هر روز با خالق خود داشت، تصمیم گرفت به وسیله نیروی ایمان و نه قدرت شمشیر به جنگ بره. برادرانش و سایر سربازان و حتی پادشاه با حرفای منفی خود سعی کردند که این جوان را از این امر منصرف سازند. برادراش او را مسخره کردند، ولی داوود گفت این مشکل و این نبرد مشکل و نبرد من نمی باشه. من به اسم خداوند یکتا به جنگ این قول جنگجو می روم. و بعد با برداشتن 5 سنگ و فلاخ خود به طرف جولیات می ره. جولیات جنگجو وقتی می بیند که از تمام این سربازان و افسران اسرائیل فقط یک جوان بی تجربه، آن هم بدون شمشیر، آمده با او روبرو بشه و میخواد مبارزه کنه، شروع به بد و بیرا گفتن و فحش و ناسزا گفتن به داوود میکنه و بعد به اسرائیلیا میگه که مگر من یک سگ هستم که این پسر بچه را میفرستید تا با من بجنگد؟ مرد هاتون کو؟ شمشیر جولیات از قد داوود هم بزرگتر بود، ولی داوود اجازه نداد که فوش و بد و بیراهای جولیات و حرفای تمسخر آمیز برادرانش و حرفای منفی دیگران در او اثر بگذارد و با یک سنگ که در فلاخن خودش گذاشت موفق شد که به پیشانیان قهرمان فلسطینی بزنه و بعد با شمشیر جولیات او را از پای درآورد. دوست عزیز، برای تمام کشور اسرائیل جولیات جنگجو در آن زمان بزرگترین مشکل و به حساب بلاترین روزگارشون بود. یعنی از اون بلا مهمتری در زندگی نداشتن، به طوری که تمام کشور از وجود او به ستو آمده و زندگی همه رو فلج ساخته بود. ولی داوود جوان به خاطر ایمانش و به خاطر اعتماد کردن به خداوند یکتا موفق میشه که آسایش و شادی رو دوباره به کشور و زندگی هموطنانش برگرداند. در این تجربه داوود 7 مطلب بسیار مهم و اساسی وجود دارد که می تواند ما را کمک کند تا ما را در ایمانمون یاری بده تا بتونیم بر مشکلات و مبارزات درونی و سختی های زندگی خود غلبه کنیم و ایمان ما را مبدل به یک ایمانی پیروز بگرداند. مطلب اول برای این که ایمان ما ایمانی پیروز باشد این است که وقتی که می خواهیم پیش بریم و با مشکلات روبرو بشیم، باید پیروزی های گذشته زندگیمون رو به خاطر بیاوریم، آن هم پیروزی های ایمانیمون. یعنی بیاد بیاورید که چگونه خداوند در گذشته ما رو یاری داده و کمک کرده و مشکلاتمون رو حل نموده.
این امر سبب میشه که قوت خدا را در ذهن و روح و روان خود به خاطر بیاوریم و حضور او را احساس کرده و در نتیجه بدانیم که خدا قبلا هم در مشکلات ما را یاری داده. داوود اطمینان کامل داشت که خداوند او را کمک خواهد کرد. چرا؟ زیرا ایمانش بر آنچه که خدا قبلا برایش انجام داده بود بنا شده بود که اگر خدا قبلا مرا یاری داده، امروز هم این خدای مهربان حاضر مرا یاری بدهد. موضوع دوم، ایمان پیروز همیشه محرک خود را در مد نظر دارد. محرک صمیمی و بی‌ریا برای پیروزی بر مشکلات خود دارد. خودخواه نیست، برای مقام طلبی و یا ثروتمند شدن و یا راحتی نفس خود مبارزه نمی کنه، بلکه محرک او عشق به خدا و پیروی کردن از خداونده. این امر بسیار مهم دوستان عزیز، زیرا گاهی حتی نمی دانیم در برابر مشکلات چگونه مقاومت کنیم، ولی اگر محرک ما، هدف ما این باشه که خدا را در زندگیمون خوشنود سازیم، آن وقت باید بدانیم که با ایمان می توانیم در برابر هر نوع مشکلی مقاومت نشون داده و با آن مقابله کنیم. ولی شرط همان است که محرک ما در مبارزه و کشمکش‌های درونی و زندگی خالص و بی‌ریا باشد و آن خوشنود کردن خدا و برای مطیع بودن به اراده خداوند باشد. موضوع سوم، ایمان پیروز یا ایمان موفق هرگز اجازه نمی‌دهد که حرفای منفی و ناامید کننده دیگران در او اثر بگذارد. اصلا تحت تحریک حرفای ناامید کننده و منفی نمیشه. و دوستان عزیز، این امر ما را وامی دارد که در گوش کردن و پذیرفتن حرفهای مردم مواظب باشیم. اگر غیر ایمانداران ما را در تصمیم گیری یاری می دهند، هیچ وقت حرفهای آنان ما را در ترقی ایمانمون کمک نخواهد کرد. و یا اگر ایمان دارن ولی ایمانشون ضعیفه، آنها نیز نمی توانن کمک و راهنمای خوبی برای ما باشن. برای همین است که ما باید خودمون رابطه شخصی و مشارکت نزدیکی با منجی زنده خود داشته باشیم و به حرفای او توجه کنیم و از او هدایت شویم. اصل چهارم در ایمان پیروز و یا موفق اینه که سرچشمه و علت حقیقی نبردهای روحانی و مبارزه هارمون رو بدانیم و بشناسیم که عامل و سرچشمه این مشکلات و سختی ها و مبارزه های زندگیمون از کجا سرچشمه میگیره. من و شما که به عیسی مسیح ایمان آورده ایم، باید بدونیم که زندگیمون در حقیقت یک جنگ دائمی روحانی می باشه. این را کلام خدا به ما میگه. اکثر مشکلات و سختی‌هایی که من و شما به عنوان یک مسیح امروز با آن روبرو می شویم، جنگ های روحانی می باشن. اتفاقاً پس از اینکه ایمان به عیسی مسیح می آورید، در زندگیتون بلافاصله جنگ روحانی به وقوع می پیوندد. غالبا هدف این جنگ ها همانا دور کردن ما از خدا و از مشارکت با منجی زندمون عیسی مسیح می باشد. شخصی که مسیحی شده در عالم معنویت متولد میشه و یک شخص روحانیه، در نتیجه باید افکار و دید روحانی داشته باشه و مسائل زندگی رو از دید عالم معنویت بنگرد. داوود، دقت کنید، مبارزه با جولیات را یک جنگ شخصی بین خودش و اون ندانست، بلکه اون را یک جنگ روحانی دانست و همین امر سبب شد که از دیدگاه روحانی به مبارزه بره و موفقم بشه. گفت که من به اسم خداوند می آیم. متاسفانه اکثر مردم، حتی ایمانداران، کمتر به این حقیقت مهم توجه می کنند. گاهی با یکدیگر جنگ و دعوا کرده و متوجه نیستن که این شیطان و شریری که هدفش با وجود آوردن نفاق و جدایی بین کلیساها و سایر ایماندارانه. عیسی مسیح به ما تعلیم می دهد که ما به عنوان یک ایماندار هیچ وقت نباید همدیگر را دشمن بدانیم، بلکه به ریشه و سرچشمه آن توجه کنیم، یعنی به شیطان. اگر این حقیقت را درک کنیم، محبت بیشتری در ما نسبت به دیگران به وجود خواهد آمد، زیرا متوجه می شویم آنان نیز مورد حمله قرار گرفته و نیازمند کمک هستند. اصل پنجم برای داشتن یک ایمان پیروز و موفق اینه که وقتی مشکلی در برابر خودمون می بینیم، وقتی با یک سختی و جفا روبرو می شویم، هرگز روحیه خود را نبازیم. در عوض
با روحیه مثبت به مشکلات بنگریم. نه فقط اجازه نمی دهیم که کلمات منفی دیگران ما را ناامید سازند، بلکه هرگز نمی گوییم که این بلا یا مشکل را نمی توانیم حل کنیم. چرا؟ چون دوست عزیز، همیشه به خاطر داشته باشید شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید، این رو بدون که نه من و شما، بلکه آن قدرتی که خدا به ما عطا می کند، یعنی روح القدسی که در ما ساکن است، با مشکلات دست و پنجه برامون نرم می کنه. همانند حضرت داوود می گوییم که من به اسم یهوه خدا نزد تو می آیم. یا با توکل به خداوندمون، با توکل به روح قدوس او، من آماده رویارویی با مشکلات می شوم. برای این منظور لازمه که به خاطر بیاوریم که چون به مسیح ایمان آورده ایم، ما فرزندان خدا محسوب می شویم. پس با ایمان به این که خدا با ماست و پدر آسمانی ماست، آن وقت می توانیم هر نوع مشکلی را به حضور پدر آسمانی خود آورده و از او بخواهیم با قدرت عظیم خود ما را در برابر سختی ها یاری بدهد. فراموش نکنید که در میدان رزم کسی که فکر منفی و یا صحبت منفی میکنه تقریبا همیشه بازنده محسوب میشه و ما در جنگ روحانی هستیم و در این جنگ از نیروی جسمانی خودمون استفاده نمی کنیم، بلکه از نیروی آسمانی الهام گرفته و بهره میگیریم. اصل ششم در داشتن یک ایمان موفق و پیروز اینه که نه قدرت خودمون، بلکه به قوت خداوند تکیه می کنیم. نه به قوت خود، بلکه به قوت خدا تکیه می کنیم. متاسفانه دوستان، باز تکرار می کنم، متاسفانه تقریبا اکثر وقتها مشکلات و گرفتاری ها و مصائب زندگیمون رو می خواهیم با تکیه به قدرت و حکمت و عقل و دانش خودمون حل کنیم. نقشه می کشیم، طرح ها می ریزیم، مشورت ها می کنیم و بعد حیران میمونیم که چرا شکست خوردیم، چرا در برابر وسوسه یا گناه موفق نشدیم و بعد به خدا روی آورده میگیم خدایا ما هرچی گفتی انجام دادیم، پس چرا شکست خوردیم؟ دوست عزیز، کلام خداوند به من و شما میگوید که علت شکست های ما این است که به قوت و نیروی روحانی تکیه نمی کنیم و از عطیه روح القدس که خدا به ما داده است استفاده نمی کنیم و فراموش می کنیم که خدایی که ما را دعوت به حضور خود کرده، خود او به ما این توانایی را عطا خواهد کرد تا بر هر مشکلی که در سر راهمون قرار می گیرد پیروز شویم. دوست عزیز، من و شما که به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب تولد تازه شده و وارد عالم معنویت شده و به مقام فرزندخواندگی خدا رسیده ایم، می توانیم همیشه در هر حال از پدر آسمانیمان، از خدای بی نیاز و بی شریک و خدای محبت تقاضای کمک کنیم و او شنونده دعای فرزندان خود است و او که پدر مهربان است می خواهد فرزندانش را یاری بدهد. خداوند می خواهد که من و شما را کمک کند، پس بطلبید تا بیابید. اگر این حقیقت مهم را درک کرده باشیم، آن وقت می دانیم که پیروزی از آن ماست. چرا؟ چون می دانیم به چه کسی تعلق داریم. آن وقت است که می دانیم چون به خدا تعلق داریم، خود خدا که پدر آسمانی و پدر مهربان و محبت است و میخواد ما را کمک کنه، ما را یاری میدهد تا در مشکلاتمون مقاومت کرده و پیش برویم. و این امر ما را به اصل هفتم میرسونه، که اصل هفتم یک ایمان موفق، که تا قبل از اینکه پیروز شود اعلام پیروزی میکنه. به زبان دیگه، در فکر مصمم شده اید که پیروز شده اید و اینکه خدا شما را موفق گردانیده، ولو اینکه هنوز با آن مشکل دارید مبارزه می کنید. اصل هفتم، ایمان موفق یعنی حتی قبل از اینکه پیروز شود اعلام پیروزی می کنه. یعنی در فکر مصمم شده اید که پیروز شده اید، زیرا اینکه خداوند شما را موفق گردانیده است. این یکی از علتهای شکست ما در زندگی است، چون با اینکه می‌دانیم خداوند قادر مطلقه و ما را دوست داره و با اینکه می‌دانیم خداوند همراه ماست، معاذا متأسفانه همیشه در فکرمون شک داریم که آیا خدا کار خودش رو انجام میده یا نه.
دوست عزیز، ایمان شما زمانی ایمانی موفق محسوب میشه که وقتی مشکلی را به دست خدا داده باشید، به خاطر رفع آن همان موقع شکرگزارش باشید و بدانید که او خدایی است که پیروزی به او تعلق دارد. دقت کنید دوستان عزیز، ایمان شما زمانی ایمانی موفق و پیروز محسوب میشه که وقتی مشکلی را به دست خداوند در دعا داده باشید، اون رو تسلیم خدا کرده باشید، به خاطر رفع آن همان موقع شکرگزارش باشید و بدانید که او خدایی است که پیروزی مال او می باشد. دوستان، ما نکاتی که عامل پیروزی داوود در جنگ ها گردید بیان کردیم و دیدیم که چرا داوود موفق بود، چرا با اینکه هیچ چیزی نداشت ولی به خاطر ایمان درستی که داشت بر مشکلات پیروز گردید. حالا اگر من و شما بخواهیم که همانند داوود در سختی ها موفق شویم و پیروزی را عملی شده بدانیم و ایمانمون موفق باشه، چند قدم اساسی رو باید برداریم تا ایمان پیروز و موفق داشته باشیم. اول، قبل از اینکه با مشکلات مبارزه کنید، باید بدانید که از همان ابتدای ایمانتان، از همان لحظه‌ای که پشت به دنیا و رو به مسیح می‌کنید و از او پیروی می‌کنید، وارد کارزار شدید و در جنگ روحانی همیشه قرار می‌گیرید. این جنگ در قلبتونه، در روح و روانتونه، در فکرتونه و در زندگیتونه. در هر حال مبارزه دارید می کنید. جنگ را اعلام شده بدانید. اگر بدانید که در جنگ هستید، آن وقت از خدا دائما طلب کمک و هدایت و رهبری می کنه. و در موقعی که در عمل با سختی و مشکلات روبرو می شوید، دست و پای خود را گم نکنید و این طرف و آن طرف ندوید، بلکه با ایمان و اطمینان عمل کنیم و به حضور خداوند بیاییم در دعا. دوم، باید به طور یقین، یعنی بدون هیچ شک و تردیدی، این را پذیرفته باشید که این جنگ روحانی جنگ خداوند است. اوست که شما را وسیله نموده تا اراده‌اش را انجام بدهید. مشکل اوست، نه شما دوست عزیز. پس به طور یقین، بدون هیچ شک و تردیدی، این را باید پذیرفته باشید که این جنگ روحانی که اکنون در آن قرار دارید جنگ خداوند است. شما امین باشید در ایمانتان. اوست که شما را وسیله نموده تا اراده‌اش را انجام بدهید. مشکل اوست، نه شما. پس امین بمانید دوست عزیز و به قدرت خود تکیه نکنید، بلکه به خداوند. و سوم، بدانید که پیروزی مال شماست. پس پیروزی را اعلام کنید. بگوید که ای خدای پدر، تو را شکر می‌کنم برای این پیروزی. داوود همین کار را کرد. گفت ای جولیاد، امروز سر تو را خواهم برید و لاشه هایت را مرغان هوا خواهند خورد. داوود میدونست که پیروزی معلومه، در حالی که هنوز جنگ نکرده بود. و چهارم، که نکته ایست بسیار مهم، اینی که هرگز بیگدار به آب نزنید. بیگدار به آب نزنید و منتظر فرمان مشخص خدا باشید. عجله نکنید تا زمانی که مطمئن نیستید که خداوند شما را هدایت کرده عمل نکنید. بگذارید که مطابق زمان خداوند عمل کنید. چقدر جای تأسفی که ما در این مورد اصلا توجه نکردیم. داوود می‌دونست که پیروزی معلوم است، در حالی که هنوز جنگ نکرده بود. و چهارم، که نکته ایست بسیار مهم، اینی که هرگز بیگدار به آب نزنید. بیگدار به آب نزنید و منتظر فرمان مشخص خدا باشید. عجله نکنید تا زمانی که مطمئن نیستید که خداوند شما را هدایت کرده عمل نکنید. بگذارید که مطابق زمان خداوند عمل کنید. چقدر جای تأسفی که ما در این مورد اصلا توجه نمی کنیم.

نیم. اگر دیدیم که مشکل هنوز پا بر جاست، خودمون دست به کار میشیم و میخواییم به وسیله عقل و حکمت انسانی خودمون مشکل را حل کنیم، در حالی که کلام خداوند به ما صبر را تعلیم میده که منتظر فرمان خداوند باشیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 6 میگوید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا ایشان سیر خواهند شد. اینها کلمات عیسی مسیح خداونده. اینجا میگوید خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه عدالت هستند. عدالت اینجا لغتی است که در فارسی امروزی به معنای درستی و درستکاری، نیکی میشه تفسیرش کرد. اون عدالتی که به اصطلاح در عرف هست به کار میبرن، این منظورش اون نیست، هرچند اونم جزش میشه. دقت میکنید؟ یعنی اینکه شخص درست فکر کنه، درست حرف بزنه، درست عمل کنه، زندگیش پاک و درست باشه. به طور خلاصه اینه. و مسیح میگه خوشا به حال کسانی که تشنه‌اند که زندگیشون پاک باشه، درست باشه، زندگیشون مطابق با میل خدا باشه. گرسنه اینند، تشنه اینند. امروز در جامعه خیلی ها، شاید اکثریت مردم تشنه و گرسنه اینند که چطور گناه بکنند، چطور برعکس این زندگی بکنند، و فکر میکنند به این وسیله میتونند خوشی و شادی را به دست بیارند، ولی به دست نمیارند. در انجیل ما درباره این نوع نیکی و پاکی خیلی میبینیم و عیسی مسیح خداوند خودش نمونه است، سرمشق ماست، بهترین نمونه عدالت و پاکی هستش. کسانی که با عیسی مسیح روبرو میشند و زندگیشون عوض میشه، اول متوجه گناهکار بودن خودشون میشند، اقرار میکنن که گناهکارن، توبه میکنن، بعد میبینن عیسی مسیح چقدر نیک و پاک و درست و مقدسه و میخواند مثل او بشن. مسیح رو دعوت میکنن، به قلبشون میاد، اینها اون نیکی خداوند رو، عدالت خداوند رو میچشند. وقتی چشیدند اشتهای مخصوصی پیدا میکنند که بیشتر و بیشتر از این نیکی و پاکی خداوند دریابند.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن رازگاهانه است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم آنچه را که از رازگاهان خود یاد گرفتند درمیان خواهند گذاشت. در طی هفته قبل هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم و هفته یک بار با یکدیگر جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. در ابتدا شرح خواهیم داد که چگونه رازگاهان داشته باشیم. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان خود یاد گرفته ایم با یکدیگر در میان خواهیم گذاشت و سعی خواهیم کرد که به بعضی سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه را از اول قرنتیان فصل 5 آیه 8 یاد گرفته است در میان می‌گذارد.

0: نکته اول، چگونه رازگاهان داشته باشیم و آن را در میان بگذاریم. هر روز هفته با یکی از هفت قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس با خدا رازگاهان یا مشارکت داشته باشید. یکی از روش‌های ساده رازگاهان روش حقیقت محبوب نام دارد. این روش 5 قدم دارد. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را از کتاب مقدس بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. حقیقت محبوب، حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما حرف می زند. افکار شما را برمی انگیزد و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با این 4 مرحله تعمق خود را انجام دهید. اول، در مورد مفهوم کلمات فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که می خواهد چه چیزی به شما بگوید. سوم، با ساختن کاربردی عملی حقیقت محبوب را به زندگی خودتان مربوط بسازید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در دفترچه تان بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، برای تحقق حقیقت محبوب در زندگی خودتان دعا کنید. سپس برای یکی از اعضای خانواده و بعد برای یکی از نزدیکان و بالاخره برای یک نفر که از شما دور است دعا کنید. وقتی با یکی از دوستان و یا سایر مسیحیان مشارکت خانگی یا گروه شاگردی دارید، به نوبت نتایج تعمق یکی از رازگاهانهای خود را با یکدیگر در میان بگذارید. سعی کنید که به بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده پاسخ دهید.
1: نکته دوم، در میان گذاشتن برکات، اول قرنتیان فصل 5 الی 8. هفته گذشته اول قرنتیان فصل 5 الی 8 را خوانده، بر آن تعمق کرده و دعا نموده ایم. حالا برای در میان گذاشتن حقایق و دروس این قسمت‌ها از یادداشت‌های رازگاهان خود استفاده می‌کنیم و در مورد بعضی سوالات گفتگو می‌کنیم. در میان گذاشتن برکات رازگاهان از اول قرنتیان فصل 5. می‌خواهم از اول قرنتیان فصل 5 آیه 13 مطلبی درباره تنبیه کلیسایی در میان بگذارم. این قسمت در مورد برادری است که گرفتار فساد جنسی ناشایسته‌ای شده است. پولس کلیسا را به خاطر تحمل چنین وضعیتی توبیخ کرده و کلیسا را وادار به تنبیه کردن این گناهکار می کند. و چون این گناهکار علناً از توبه کردن خودداری می کند، وظیفه کلیساست که او را از کلیسا بیرون کند و اعلام نماید که او دیگر متعلق به کلیسا نیست. اول قرنتیان فصل 5 تعلیم می دهد که او باید به شیطان سپرده شود تا طبیعت گناه آلود او نابود شود، یعنی در محدوده حاکمیت مطلق خدا. شیطان می تواند کاری را که دوست دارد انجام دهد. برای مثال، او می تواند بیماری وحشتناک مانند ایدز و سرطان را ایجاد کند تا شخص گناهکار به توبه کشیده شود و زندگی او اصلاح گردد. پولس می گوید اولین هدف از تنبیه کلیسایی نابودی شخص گناهکار نیست، بلکه برای این است که او به توبه کشیده شود. هدف دوم از تنبیه کلیسایی هشدار به سایر اعضای کلیسا است. وقتی یکی از اعضا گناه می کند، کلیسا باید چه کار کند؟ کتاب مقدس چند نوع مختلف انضباط کلیسایی را تعلیم می دهد. اول، خود انضباطی. هر مسیحی باید خود انضباطی را تمرین کند. متی فصل 18 تعلیم می دهد که مسیحیان باید تمام شرایطی را که برای خودشان و سایرین لغزش دهنده هستند، از بین ببرند. لوقا فصل 6 تعلیم می دهد که مسیحیان باید اول خاری را که در چشم خود دارند در بیاورند، یعنی در وهله اول اشتباهات خود را اصلاح کنند. رومیان فصل 16 تعلیم می دهد که مسیحیان باید از افرادی که تفرقه می اندازند و معلمین دروغینی که آنها را به گناه می کشانند پرهیز کنند. وقتی هر مسیحی خود انضباطی را تمرین کند، تعداد بسیاری از تنبیهات ممکن کم می شود. پس خود انضباطی مسئولیت هر مسیحی است. دوم، انضباط متقابل. هر مسیحی مسئولی مراقبت از برادران و خواهران خود می باشد. غلاطیان فصل 6 تعلیم می دهد که مسیحیان باید به آرامی مسیحیان دیگری را که مرتکب خلاف شدند احیا کنند. متا فصل 18 آیه 15 میگوید که مسیحان باید به صورت خصوصی آنانی را که بدیشان گناه کردند توبیخ کنند. پس انضباط متقابل مسئولیت هر مسیح است. سوم، تنبیه کلیسایی، گناهی که بیشتر ماهیت پنهانی دارد. این حالت شامل وجود گناه شخصی در زندگی یک نفر و یا گناه یک شخص نسبت به شخص دیگر می شود. متا فصل 18 ترتیب تنبیه کلیسایی را شرح می دهد. شخصی را که گناه کرده ابتدا به صورت خصوصی توبیخ کنید. اگر او از توبه خودداری کند در حضور یک یا دو شاهد او را توبیخ کنید. و اگر او باز هم از توبه خودداری کند گناه او را به کل کلیسا بگویید تا او را به توبه وادارند. اگر او باز هم از توبه خودداری کند رسما او را از کلیسا اخراج کنید. به این معنی که او دیگر مسیحی یا عضو کلیسا به حساب نمی آید. چهارم، تنبیه کلیسایی، گناهی که بیشتر ماهیت علنی دارد. این گناه بر علیه کل کلیسا انجام می شود. برای مثال، عضوی که علناً مخالف تعالیم خدا زندگی می کند باعث وجود تفرقه در کلیسا می شود و یا تعلیم کاذب به کلیسا وارد می کند. برای مثال، یکی از رهبران کلیسا که مرتکب فساد جنسی یا زنا می شود، رشوه خوار است و یا شدیداً عصبانی می شود. اول تیموتائوس فصل 5 تعلیم می دهد رهبران کلیسا که مرتکب گناه می شوند باید علناً تنبیه شوند. کتاب مقدس تعلیم می دهد که تنبیه علنی شامل چند قدم است. بر طبق تیتوس، در حضور کسانی که نسبت به آنها مرتکب گناه شده به او هشدار دهید. در صورت لزوم حداقل به او دوبار هشدار دهید. بر طبق نامه سوم یوحنا، کلیسا را از خطرناک بودن ارتباط با او مطلع کنید و بر طبق دوم تسالونیکیان از ارتباط نزدیک با او اجتناب کنید. بر طبق اول قرنتیان فصل 5 او را از کلیسا بیرون کنید، یعنی او را از عضویت اخراج کنید. پنجم، بخشیدن گناهکار توبه‌کار. هرگاه شخص گناهکار توبه کند باید بخشیده شود. دوم قرنتیان و لوقا فصل 17 آیه 3 تعلیم می دهد که مشارکت و عضویت هر عضو توبه کاری که رفتارش را اصلاح کند باید در کلیسا پذیرفته شود. او را باید بخشید، او را باید تسلی و دوباره مورد تایید قرار داد. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 6.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 6 آیه 1 الی 8 درباره دادخواهی در میان مسیحیان مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان قرنتس از این نظر دنیوی بودند که همدیگر را به دادگاه ها به حضور قاضیان غیر مسیحی می بردند. آنها برای حقوق شخصی خود با یکدیگر می جنگیدند. آنها این کار را هم در موارد جزایی و هم غیر جزایی انجام می دادند. پولس رسول این حق مسئولین مدنی یعنی مجازات موارد کیفری را محکوم نمی کند. در رومیان فصل 13 تعلیم می دهد که مأمورین دولت وظیفه دارند که به منظور حفظ نظم موارد کیفری را مجازات کنند. اما پولس رسول این حق مسیحیان را محکوم می کند که برای جنگیدن برای حقوق شخصی خود مسیحیان دیگر را به دادگاه به حضور یک قاضی غیر مسیحی بکشانند. این قاضیان بی ایمان نمی توانند عادلانه قضاوت کنند چون آنها قوانین خدا را نمی دانند و آن را حفظ نمی کنند. پولس اقدام قانونی در مقابل یک قاضی مسیحی را محکوم نمی کند اما تعلیم می دهد که بهتر است مسیحیان دادخواهی خود را به حضور برادران مسیحی کلیسا ببرند. پولس اقدام قانونی در مقابل یک قاضی مسیحی را محکوم نمی کند اما تعلیم می دهد که بهتر است مسیحیان دادخواهی خود را به حضور برادران مسیحی کلیسا بیاورند. سپس پولس رسول به مسیحیان راه حل دومی پیشنهاد می کند. او می گوید آیا بهتر نیست که به جای شکایت از حق خود بگذرید و مسئله را همانجا خاتمه بدهید؟ او مسیحیان را تشویق می کند تا برای آنچه حق و حقوق خود می نامند ایستادگی نکنند بلکه بی عدالتی برادران خود را تحمل کنند. این حالت که در جستجوی حقوق شخصی خود نباشند محبت است. در واقع محبت هیچ نوع بی‌عدالتی انجام نمی‌دهد. بردن برادر خود به دادگاه خودخواهانه و گناه آلود است، چون هدف جستجوی حقوق شخصی و گرفتن انتقام است. با این کار بدی او را با بدی جبران می کنید. یک مسیحی باید شخص خطاکار را ببخشد و حاضر به تحمل بی‌عدالتی و ضرر باشد. در نتیجه می خواهم به کلیسای خود در حل اختلافات اعضا کمک کنم و آنها را تشویق کنم همدیگر را محبت کنند.
1: می خواهم از اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 الی 20 درباره اشخاصی که از نظر جنسی فاسدند مطلبی را در میان بگذارم. اول قرنتیان فصل 6 آیه 9 الی 10 میگوید: مگر نمیدانید که مردم نادرست از برکات سلطنت خدا بی نصیب خواهند ماند؟ خود را فریب ندهید. شهوترانان، بت‌پرستان و زانیان و آنانی که به دنبال زنان و مردان بدکاره می افتند و همینطور دزدان، طمع‌کاران، مشروبخاران و کسانی که به دیگران تهمت می زنند و یا مال مردم را می خورند در دنیای جدیدی که خدا سلطنت می کند جایی نخواهند داشت. تحولات جنسی دوران حاضر ما قادر به درک این موضوع نیست که خدا هزاران سال پیش به مردم این دنیا هشدار داده که فساد جنسی را مجازات خواهد کرد. چون خدا همه انسانها را آفریده، او صاحب جسم تمام انسانهاست. فقط او حق دارد تصمیم بگیرد که هر انسانی چگونه باید زندگی کند. خدا می خواهد که از طریق روح القدس در جسم هر انسانی زندگی کند. چون خدا قدوس است، نمی تواند در بدن آنانی زندگی کند که از جسم خود در جهت فساد جنسی سوء استفاده می کنند. آنانی که به گناه ادامه می دهند در ملکوت خدا جایی نخواهند داشت. و این برای من محرک قوی است که حتی به انجام چنین کارهایی فکر نکنیم. ولی اگر چنین افرادی به سوی مسیح بازگردند و به قربانی کفاری بر روی صلیب ایمان آورند، خون عیسی مسیح آنها را از گناهان زندگی قبلیشان پاک خواهد کرد. هر کس صرف نظر از اینکه چقدر زندگی سابقش گناه آلود بوده، اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورد، به وسیله روح القدس عادل شمرده شده و تقدیس خواهد گردید. پس پولس به مسیحیان قرنتس در اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 الی 20 میگوید: آیا هنوز نمیدانید که بدن شما مسکن روح القدس می باشد که او را خدا به شما عطا کرده است؟ آیا نمی دانید که روح القدس در وجود شما زندگی می کند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. خدا شما را به بهایی گران خریده است. پس تمام اعضای بدن خود را برای نشان دادن جلال و عظمت خدا به کار ببرید، چون او صاحب بدن شماست. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 7.
0: می خواهم از اول قرنتیان فصل 7 مطلبی درباره ازدواج مسیحی در میان بگذارم. اول، پولس مخالف ازدواج نیست. او احتمالاً یک بار ازدواج کرده بود، چون اعضای سنهندرین باید ازدواج می کردن. پولس زیباترین و حکیمانه‌ترین قسمت‌های مربوط به ازدواج را در کتاب مقدس نوشت. در افسوسیان فصل 5 آیه 22 الی 33 تعلیم می‌دهد که رابطه یک شوهر مسیحی با همسر مسیحیش باید به وضوح رابطه بین مسیح و کلیسایش را منعکس کند. اینجا در اول قرنتیان فصل 7 پولس به سوالات خاصی پاسخ می‌دهد که مسیحیان قرنتس در مورد ازدواج از او پرسیده بودند. دوم، مزایای مجرد ماندن و ازدواج کردن. در اول قرنتیان فصل 7 پولس تعلیم می‌دهد که در مجرد ماندن مزایای خاصی وجود دارد، به خصوص در زمان بحران مثل زمان جفای مسیحیان ازدواج نکردن بهتر است. افراد مجرد توانایی بیشتری برای خدمت کردن خداوند دارند، چون قلب آنها توجه و انرژی آنها تقسیم نمی‌شود. اما چون فساد جنسی موجود در دنیا بسیار است، پولس می‌گوید که در کل برای مسیحیان بهتر است ازدواج کنند تا مجرد بمانند. سوم، رابطه جنسی فقط در چارچوب ازدواج مجاز است. پولس تعلیم می‌دهد که ازدواج مسیحی یعنی که هر مرد و زن همسر خود را داشته باشد. مسیحیان نمی‌توانند دوست دختر یا دوست پسر دیگری داشته باشند. مسیحیان نباید در کنار همسر خود با شخص دیگری ارتباط جنسی داشته باشند و مسیحیان باید با همسر خود بمانند تا اینکه مرگ آنها را از هم جدا کند. مسیحیان باید وظیفه جنسی خود را در برابر همسرشان انجام دهند. مسیحیان اجازه ندارند با محروم کردن همسر خود از رابطه جنسی او را تنبیه کنند. بالاخره او میگوید وقتی دو جوان کنترل جنسی خود را سخت میبینند، بهتر است که ازدواج کنند تا اینکه در آتش شهوت بسوزند و قبل از ازدواج با هم رابطه جنسی داشته باشند. کتاب مقدس داشتن تماس جنسی را قبل از ازدواج و خارج از چارچوب ازدواج کاملا منع می‌کند. چهارم، در موارد ازدواج‌های مختلط به طلاق اجازه داده شده است. وقتی یکی از زوجین بعد از ازدواج مسیحی می‌شود، شخص مسیحی نباید از همسر غیر مسیحی خود جدا شود. اما اگر همسر غیر مسیحی او نخواهد با او زندگی کند، می‌تواند جدا شود. دلیل اینکه آنها میتوانند طلاق بگیرند این است که خدا طرفین ازدواج را دعوت کرده تا در صلح و آرامش زندگی کنند. اگر شخص بی ایمان برخلاف میلش مجبور است با همسر مسیحی خود زندگی کند، پس بین آنها صلح و آرامش نخواهد بود. در چنین مواردی شخص ایماندار نباید با همسر بی ایمان خود زندگی کند. او مجبور نیست که در ادامه زندگیش مجرد بماند. پنجم، به ازدواج با یک غیر مسیحی اجازه داده نشده است. بعضی از مسیحیان قرنتس تصور می‌کردند یک مسیحی می‌تواند با یک غیر مسیحی ازدواج کند، چون شخص مسیحی می‌تواند همسر غیر مسیحی خود را به طرف ایمان به مسیح بکشاند. اما پولس در آیه 16 می‌گوید شما زنان مسیحی نمی توانید مطمئن باشید که اگر شوهرانتان با شما بمانند نجات خواهند یافت. همچنین شما شوهران مسیحی نیز نمی توانید در مورد همسرانتان چنین اطمینانی داشته باشید. نجات کاری است که خدا انجام می دهد. نجات به فیض خدا است، نه با نقشه ها و دخالت های ما. به علاوه در دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 خدا به وضوح دستور می‌دهد با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید و در آیه 39 او می‌گوید هر مسیحی آزاد است با هر کسی که می‌خواهد ازدواج کند به شرط اینکه آن شخص متعلق به خداوند باشد. پس یک مسیحی هرگز نباید با کسی ازدواج کند که به عیسی مسیح ایمان ندارد. یک مسیحی فقط باید با یک مسیحی ازدواج کند. در میان گذاشتن برکاتی از اول قرنتیان فصل 8.
1: می‌خواهم درباره خوردن خوراک قربانی بت‌ها مطلبی را در میان بگذارم. در قرنتس بت‌کده‌ها و بت‌های زیادی وجود داشت. در تمام بت‌کده‌ها حیواناتی را برای بت‌ها قربانی می‌کردند و آن گوشت را در مغازه‌ها به مردم می فروختند. در نتیجه مسیحیان قرنتس نگران بودند که آیا مسیحیان می توانند آن خوراکی را بخورند که برای بت‌ها قربانی می شد. اول، پولس تأکید می کند که بت‌ها چیزهایی نیستند جز شمایل ساخته شده به دست انسان. فقط یک خدای زنده در جهان وجود دارد و او خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده است. بر طبق اول قرنتیان فصل 10 آیه 20 تمام بت‌ها و خدایان سایر مذاهب در واقع روح‌های شریر هستند. آنها کاملاً زیر سلطه خدای قادر مطلق کتاب مقدس هستند. دوم، پس قضایی که به بت‌ها تقدیم می‌شود نمی‌تواند هیچ مفهوم و قدرت جادویی داشته باشد. خوردن یا نخوردن قضا نمی‌تواند تأثیر بر رابطه ما با خدای زنده داشته باشد. پس مسیحیان آزادند که همه غذاها را بخورند و یا نخورند و یا از بعضی غذاها اجتناب کنند. سوم، آنچه مهم است خوردن غذا نیست، بلکه محبت کردن دیگران است. پس غذایی که به بت‌ها تقدیم می‌شود نمی‌تواند هیچ مفهوم و قدرت جادویی داشته باشد. خوردن یا نخوردن غذا نمی‌تواند تأثیر بر رابطه ما با خدای زنده داشته باشد. پس مسیحیان آزادند که همه غذاها را بخورند و یا نخورند و یا از بعضی غذاها اجتناب کنند. سوم، آنچه مهم است خوردن غذا نیست، بلکه محبت کردن دیگران است. اگر وجدان یک برای

0: آنها فرمان می‌دهد که در حضور او غذاهای قربانی بت‌ها را نخورند. مسیحیان قوی داوطلبانه از آزادی خود می‌گذرند تا مسیحیان ضعیف‌تر را محبت کنند و باعث لغزش آنها نشوند. هرگاه مسیحیان قوی برخلاف وجدان مسیحیان ضعیف‌تر عمل کنند، آنها را محبت نکرده و به مسیح گناه کردند. آزادی مسیحی همیشه باید مطیع محبت مسیحی باشد. محبت مسیح است که تعیین می‌کند مسیحیان چه کاری را بکنند یا نکنند. چهارم، در تمام شرایط عادی مسیحیان می‌توانند همه انواع غذاها را بخورند. در مرقس فصل 7 آیه 19 عیسی مسیح آشکار نمود که تمام غذاها پاک هستند و در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 4 الی 5 پولس رسول تعلیم می‌دهد هر آنچه که خدا آفریده خوب است و باید با شادی از آنها استفاده کنیم. البته برای آنها از خدا شکرگزاری نمود و طلب برکت کرد، زیرا خوراک با دعا و کلام خدا پاک می شود. به همین علت است که مسیحیان قبل از غذا دعا می کنند. در دعایمان از خدا می خواهیم که غذا را برکت دهد و از او به خاطر آنچه به ما داده شکرگزاری می کنیم.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول قرنتیان فصل 9 الی فصل 11 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی برکات خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dotanet. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: مسیحا
1: کیستی تو؟
0: کس برایت میکنن جانها فدا،
1: دل به دریا میزنندت بی صدا،
0: مردان خدا
1: کیستی تو؟
0: ای کاش

می توان کوه ها را جا به جا کرد، درد ها را بی صدا کرد، مردگان را زنده اما جان فدای بر رها کرد. چیست آن؟ عشق است یا ایمان؟ نمی دانم، نمی دانم، فقط من خوب می دانم که بی تو مرده ایمانم. چو طفلی گیج و حیرانم، می دانم، خوب می دانم، عمل بی عشق نتوانم. با من باش مسیحا، با من باش، تا زنم با عشق و ایمان نقشی از مهرت بدین سان. بر ستون ملک هستی بر نهاده ظلم و بستی، با من باش مسیحا، با من باش.

0: برادران و خواهران مسیحی، بیایید سر خود را در برابر خدا خم کنیم و اینطور دعا کنیم. پدر آسمانی، میدانیم که خواست و اراده تو برای ما این است که در مسیح زندگی پربرکت و پرثمری داشته باشیم. پدر، میدانیم که باید مطیعت باشیم و بر طبق کلامت زندگی کنیم تا زندگی ما از برکات تو لبریز باشد. امروز دلهای ما را جستجو کن. اگر مانعی در ما وجود دارد که باعث شده زندگی ما پر برکت و پر ثمر نباشد، امروز این مانع را به ما نشان بده. پدر، می خواهیم هر مانعی در ما برطرف شود و زندگی ما سرشار از برکات مسیحی باشد. به نام مسیح دعا می کنیم. آمین. خداوند و منجی ما عیسی مسیح خطاب به ایمانداران خود چنین فرمود: من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه ای را که در من ثمر نیاورد می برد و هر شاخه ای که ثمر بیاورد آن را پاک می سازد تا میوه بیشتری به بار آورد. جلال پدر من در این است که شما میوه فراوان بیاورید و به این طریق شاگردان من خواهید بود. انجیل یوحنا فصل 15 آیات 1، 2 و 8.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
2: نزدیک شوم بر تو، تقدیس شوم در تو، لذت برم از تو، آرام

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

سلام به شما شنوندگان عزیز. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. دو برنامه قبل رو به معرفی انجیل متی اختصاص دادیم. ما در مورد نویسنده، زمان نگارش، ماهیت انجیل متی و بخش‌هاش صحبت کردیم. امروز به چند آیه نبوتی اشاره می‌کنیم. بعد بر متی 13 مثل‌های پادشاهی آسمان و متی 24 تمرکز می‌کنیم که درباره زمانبندی خدا در امور زمینه. بریم سراغ متی 12 آیات 17 تا 19 که میگه تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد. قبلا گفتم که عبارت تا به این وسیله پیشگویی نبی تحقق یابد حدود 12 بار در این انجیل تکرار شده. هر بار که از نبوت عهد عتیق نقل قول شده گفته شده تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد. این است خادم من که او را برگزیدم. او محبوب من و مایه شادی من است. او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او عدالت را برای ملت‌ها اعلام خواهد کرد. او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید. در حقیقت این کلام درباره مسیحه که از عهد عتیق از نبوت اشعیا 41 آیات 1 تا 3 نقل قول شده. اشعیا در فصل 42 میگه این است خادم من که به او قدرت می بخشم. کسی که او را برگزیدم و از او خوشنود هستم. من او را از روح خود پر کردم و او عدالت را برای ملت‌ها خواهد آورد. او فریاد نخواهد زد، صدای خود را بلند نخواهد کرد و کسی سخنان او را در کوچه ها نخواهد شنید. او نی خمیده را نخواهد شکست و چراغ کم نور را خاموش نخواهد کرد. او عدالت پایدار برای همه به ارمغان خواهد آورد. او امید و جرأت خود را از دست نخواهد داد تا عدالت را بر تمام روی زمین استوار نماید. مردم سرزمین‌های دوردست با اشتیاق منتظر تعالیم او هستند. پس اتفاقی که در متی 12 افتاد در نبوت اشعیا 42 نبوت شده بود. مسیح در این نبوت‌ها یا متون این عنوانو دریافت کرد. خادم. این است خادم من که او را برگزیدم. او محبوب من و مایه شادی من است. آمدن مسیح به عنوان خادم. این مفهوم فروتن بودنه. اما او اومد تا اراده خدا رو که انسان در اون قصور ورزیده و نتونست بهش برسه به انجام برسونه. اما وقتی در متی 21:5 می‌خونیم که میگه به این طریق پیشگوی نبی تحقق یافت که می‌فرماید به دختر صهیون بگویید این پادشاه تو است که بر الاغی نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می‌آید، این متن نقل قولی از زکریا 9:9 که میگه دختر صهیون بسیار شادی کن ای دختر اورشلیم، فریاد پیروزی برآور، زیرا پادشاه تو نزد تو می آید. او عادل و نجات دهنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. شاید یکی از شنوندگانمون این دو متن رو کنار هم قرار بده و ادعا کنه که با هم فرق دارن، چون متی به عبارت دختر صهیون بسیار شادی کن اشاره نکرده بود، بلکه مستقیم گفت به دختر صهیون بگویید. او این جمله رو به کار نبرد. او عادل و نجات دهنده است و با فروتنی سوار بر کره الاغی می آید. اون مستقیما گفت این پادشاه تو است که بر کره الاغ نشسته و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید. متی نگفت شادی کن و فریاد بزن. نگفت عادل و نجات دهنده، بلکه گفت فروتن. چه تفاوتی در این نقل قول وجود داره؟ وقتی تدبیر رو متوجه بشیم به معنی تفسیرم میرسیم. تدبیرها رو درست متوجه بشید تا به تفسیر درست برسید. در آنچه متی از زکریا نقل قول کرده اشتباهی وجود نداره.
این همون مفهومیه که روح القدس می‌خواسته برسونه، چون ورود مسیح به اورشلیم در متی 21 به خاطر سلطنت نبود. او در آن زمان مأموریت صلیب و پیش رو داشت. می‌خواست به اونجا بره تا خودشو برای صلیب آماده کنه. پس متی نمیتونست بگه دختر صهیون بسیار شادی کن. این شهر که با فریادهاش به استقبال عیسی رفت تا او رو بپذیره، همونی بود که فریاد زد خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد. زکریا میگه شادی کن، چون او فقط درباره ورود مسیح به اورشلیم صحبت نمیکنه، بلکه درباره اومدن دوباره مسیح در جلال و قدرت به اورشلیم میگه که در آینده اتفاق میفته. مسیح دو بار وارد اورشلیم میشه. اولیش در متی 23 ذکر شده. او وارد میشه تا مصلوب بشه. ورود دیگه او در آینده خواهد بود، چون مسیح میاد تا پادشاهیشو برقرار کنه که بر اورشلیم متمرکز خواهد بود. بعد اورشلیم شادی خواهد کرد. چرا متی 21 نگفت دختر صهیون شادی کن؟ چون پادشاه قرار بود بمیره. اما وقتی در جلال و قدرت میاد تا پادشاهیشو برقرار کنه، دختر صهیون شادی خواهد کرد و زکریا 9:9 تحقق خواهد یافت. چرا متی از زکریا 9:9 نقل قول نکرد و نگفت او عادل و نجات دهنده است؟ چرا بر این عبارت تمرکز کرد و بر کره چهارپایی سوار است و با فروتنی نزد تو می آید؟ چون در متی 21 ورود مسیح به اورشلیم در طول هفته مقدس به عنوان عادل و نجات دهنده نبود. اگه او به عنوان عادل و نجات دهنده وارد اورشلیم شده بود، دشمنانو نابود می کرد و اونا رو می کشت. اما با فروتنی وارد شد. او یه بار دیگه وارد اورشلیم میشه تا پادشاهیشو برقرار کنه. او به عنوان عادل و نجات دهنده خواهد اومد. ما به دنبال تشخیص روح القدس هستیم، چون او نویسندگان کلام خدا رو هدایت میکنه تا از عهد عتیق نقل قول کنن. پس این نقل قول ها مطابق با هدف و اراده روح القدسه. عزیزان، حتی اگه متن اصلی و متنی که در متی نقل قول شده با هم تفاوت داشته باشن، به این معنا نیست که متی اشتباه کرده. روح القدس برای این کار دلیلی داشته. دلیلش این بوده که اجازه بده مردان و خادمین مقدس اینا رو بنویسن تا اهداف خدا در انجیل متی به تحقق برسه. خب استراحتی کنیم و برگردیم.

عزیزان شنونده، این سومین برنامه معرفی انجیل متاست. خداوند عیسی مسیح در بیت لحم متولد شد. مریم و یوسف در ناصره بودند. وقتی زمان تولد فرا رسید، به خاطر اطاعت از فرمان آگوستوس قیصر مجبور بودند به بیت لحم برند، چون باید سرشماری انجام می شد و اسم تک تک افراد در شهری که متولد شدند ثبت می شد. چون یوسف نامزد مریم از خاندان داوود بود، باید به بیت لحم شهر داوود می رفت. دلیل ظاهری این بود، اما در واقع آسمان تمام رشته ها را عوض می کرد تا چیزی که در میکا 5:2 گفته شده تحقق پیدا کنه. ای بیت لحم افراته، اگرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا هستی. با اینکه این منطقه به لحاظ جغرافیایی کوچک بود، به خاطر تولد مسیح بزرگ خواهد بود. میکا 5:2 پیشگویی کرد که مسیح در بیت لحم متولد خواهد شد. اما بعد از اینکه از باکره متولد شد، مطابق با انجیل لوقا مسیح به معبد اورشلیم برده شد. روزی که شمعون پیر او را در آغوش گرفت گفت: حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است. او برای ختنه به اونجا برده شده بود. این مرحله دوم بود. اما مرحله سوم رفتن به مصر بود. یوسف با عیسای کودک و مریم از دست هیرودیس به مصر فرار کرد. بعدش از مصر برگشتن. اما دقیقاً به کجا؟ به ناصره. ناصره خانه اول مسیح بود. او در ناصره بزرگ شد. تمام سالهایی که از زندگی مسیح چیزی نمیدونیم، قبل از اینکه خدمتش رو شروع کنه در اون شهر گذروند تا این کلام کتاب مقدس تحقق پیدا کنه که او ناصری خوانده خواهد شد. در برنامه قبل معنی او ناصری خوانده خواهد شد و توضیح دادم. در کلام انبیا 7 بار تکرار شده که او شاخه، ناصری یا تحقیر شده خوانده خواهد شد. بعدها مسیح به دست یحیی در رود اردن تعمید گرفت. او در صف تعمید ایستاد. هیچ گناهی نداشت که نیاز به اعتراف و توبه داشته باشه. اما برای این که به اسرائیل نشون بده که گناهی در او نیست، به داخل آب رفت و از اون بیرون اومد. روح القدس از آسمان پایین اومد و بر او قرار گرفت. صدایی از آسمان گفت: این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. صدایی از طرف پدر اومد و روح القدس به شکل کبوتری زمانی که پسر در آب تعمید بود ظاهر شد. پس تثلیث اقدس در این واقعه آشکار شد. تعمید مسیح در رود اردن نمونه اون چیزی بود که در صلیب اتفاق خواهد افتاد، چون تعمید شبیه دفن شدن در قبره. مسیح با رفتن در آب تعمید به مرگ و تدفین خودش اشاره می کرد. مسیح وارد آب تعمید شد تا بار گناهان کسانی که اعتراف کردن و به دوش بکشه، تا روزی که برای کسانی که به خاطرشون مصلوب شد کفاره بده. اما بعد از تعمید روح القدس بر او فرود اومد. انگار که او رو تدهین کرد که در انجیل متا پادشاه، در انجیل مرقس نبی و در انجیل لوقا کاهن بشه. اما بعد از تعمید مسیح به بیابان رفت تا شیطان او رو وسوسه کنه. این در متا 4 و لوقا 4 اومده. این چهارمین مرحله زمانیه که به مدت 40 روز روزه گرفت و به مدت 40 روز وسوسه شد. روح القدس به 3 نوع وسوسه شیطان اشاره کرد. اولیش در متا 4: بگو این سنگ ها نان بشوند. دومی این بود: خود را از اینجا به پایین بینداز. و سومی این: اگر نزد من سجده کنی و مرا بپرستی، همه اینها را به تو خواهم داد. این وسوسه ها برای محک زدن مسیح نبود. برای این نبود که معلوم بشه از اون با موفقیت عبور میکنه یا نه. مسیح عاری از خطا بود. ماهیت بشری او بیگناه بود. یعقوب میگه انسان وقتی دچار وسوسه میشود که به دام هوسهای خود میافتد. شیطان غرایز ما رو تحریک میکنه و به گناه کشیده میشیم. اما این قضیه در مورد مسیح صادق نیست.
شیطان نزد مسیح اومد، اما هیچ چیزی درون مسیح و در بشریتش پیدا نکرد تا به وسوسه های شیطان جواب بده. پس مسیح پیروز شد. به همین نحو خدا 30 سال زندگی مسیح رو مهر کرد. تمام زندگی او عاری از گناه بود. بعد از این مراحل مسیح وارد خدمت شد. کجا رفت؟ به کفرناحوم. کفرناحوم بعد از خانه اولش که در اون رشد کرد، خانه دوم او برای خدمته. او در سامره بزرگ شد. پس به کفرناحوم که حوزه دوم خدمتیش بود نقل مکان کرد. بعد به قانا رفت و از اونجا خدمتش رو شروع کرد. اولین معجزه در قانای جلیل تبدیل آب به شراب بود. حالا برمیگردیم و درباره ملکوت آسمان حرف میزنیم، چون فقط متی در موردش صحبت کرده. کتاب مقدس 32 بار در انجیل متی به ملکوت آسمان اشاره کرده، اما در مورد معناش چیزی نگفته. آسمان مطابق با مثلهای ملکوت یا پادشاهی آسمان در متی 13 ماهی بد نداره، علف هرز یا خمیر مایه نداره، هیچ جنبه اشتباهی نداره. آسمان فقط برای کسانیه که به خاطر فیض نجات یافتن. پس محدوده ملکوت آسمان بر زمین چیه؟ محدودهی که سلطنت آسمان رو بر زمین تأیید میکنه. ایمانداران حقیقی وارد این قلم رو میشن، اما ایمانداران سطحی هم ظاهرن سلطنت آسمان رو بر زمین میپذیرن. مثلا بعضی باکره ها نادان و بعضی دانا بودن. در آن روز پادشاهی آسمان مثل 10 دختر جوان خواهد بود. آسمان باکره های نادان نداره. محدوده پادشاهی آسمان یا محدوده اعتراف مسیحی بر روی زمین و همین الان شامل ایمانداران حقیقی میشه که در مثل باکره های دانا نشون داده شدن و کسانی که ظاهری و سطحی به مسیحیت اعتراف میکنن با مثال باکره های نادان نشون داده شدن. در مورد ملکوت آسمان 5 مرحله داریم. اولیش در عهد عتیقه. در اون زمان این یه نبوت پیشگویی شده بود، اما وقتی مسیح متولد شد و به خدمت رفت، خودش ملکوت حاضر در آسمان بود. وقتی در برابر یهودیان قرار گرفت گفت: چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شما است. اما او رو درک نکردند. وقتی یحیی درباره اومدن مسیح موعظه کرد گفت: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است. مسیح اومد، پس ملکوت اومد. اما وقتی یهودیان مسیح رد کردن، پادشاهی هم رد شد. پس پادشاهی در متی 13 به یه راز تبدیل شد. در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و آنجا نشست. اگه اهل خانه قوم یهود و دریا نماد غیر یهودیان باشه، مسیح قوم یهود رو ترک کرد. انگار که غیر یهودیان رو خطاب قرار داده بود. پادشاهی به دورانی سری تبدیل شد، مثل زمان حاضر. مسیح در حال حاضر ملکوتی سری داره. مسیحیت در جهان هست. اعتراف مسیحی هم هست. این ملکوت آسمانه. کلیسای حقیقی در ملکوت ساکنه. اما در ملکوت آسمان ایمانداران حقیقی و مسیحیان اسمی هم وجود دارن. هم گندم داریم و هم علف هرز. عزیزان، میخوام به 7 مثل ملکوت آسمان بپردازم. اگه به متی 13 رجوع کنید، 7 مثل ملکوت آسمان رو میبینید. ما ملکوت آسمان و معنیش رو با نماد اون در تاریخ نبوتی کلیسا در کتاب مکاشفه فصلهای 2 و 3 مقایسه میکنیم. در مکاشفه 2 و 3 اشاراتی به 7 کلیسا شده. این کلیساها فقط کلیساهای فیزیکی نیستند، بلکه موضوع وضعیت و پیامهایی که به فرشته کلیسا داده شد. این پیام وضعیت کلیسا رو در دوران تاریخی خاصی نشون میده. از آغاز کلیسا در روز پنتیکاست تا زمان روبوده شدن، کلیسا از 7 مرحله عبور خواهد کرد. این مراحل با 7 کلیسا و 7 مثل ملکوت آسمان که در متی 13 اومده نشون داده شدن. مثل اول به برزگر مربوط میشه که بیرون رفت تا بکاره. معنای این مثل گسترش کلام خداست.
برزگر بیرون رفت تا بکاره. مفهوم کلیسا رو میرسونه وقتی برای اولین بار در روز پنتیکاست و در زمان رسولان بنا نهاده شد. فعالیت خدمتی و رسالتی در سراسر جهان پراکنده شد. در مکاشفه 2 برزگر رفت تا کلیسایی در افسوس بنا کنه. کلمه افسوس یعنی محبوب و به وضعیت قبلی کلیسا و در زمان ظهور و پیدایشش برمیگرده. اما وقتی سراغ مسئله دوم ملکوت آسمان میریم، یعنی مسئله گندم و علفهای هرز، بسیار عجیب میشه. میدونیم که گندم خوبه، اما چی باعث شد که علفهای هرز بین گندمها کاشته بشه؟ به نظر میرسه که مخلوطی از بذر خوب یعنی گندم و بذر بد یعنی علف هرز یا تلخه وجود داره. این یعنی ورود افراد دروغین به محفل اعتراف مسیحی. این اتفاق چه زمانی افتاد؟ در طول جفا. در زمان کلیسای اولیه، افرادی مثل شمعون ایمان آوردن، تعمید گرفتن و به کسانی که ادعا می کنن مسیحی هستن پیوستن. در ابتدای دوران جفا، علفهای هرزی وجود داشت که مزاحم گندمها بود. دوران جفا در سال 313 بود. این مسئله دوم به کلیسای اسمیرنا برمیگرده. مسئله سوم دانه خردله. میدونیم که کوچکترین دانه است. اما از اون درخت بزرگی به وجود میاد که تمام پرندگان آسمان میان و روی شاخه‌هاش لونه میسازن. این مثل به گسترش جهانی مسیحیت اشاره داره. نقش کلیسای اسمیرنا محو شد. از زمانی که کنستانتین مسیحی شد دیگه جفایی در کار نبود و چون او امپراتور بود، مسیحیت رو مذهب رسمی امپراتوری روم کرد. جفا متوقف شد. مسیحیت مذهب رسمی شد. ساختمان‌های غول‌پیکر و کلیساهای جامع ساخته شدند. پس ما وارد کلیسای پرگاموم شدیم. در مکاشفه 2 پرگاموم یعنی ازدواج زوری، افراط. جهان نماد کنستانتینه. او با کلیسا ازدواج کرد یا در کلیسا قوطه‌ور شد تا جایی که کلیسا حالت دنیاوی به خود گرفت. متاسفانه مثل درخت بزرگی شد که پرندگان آسمان بر شاخه‌های اون لونه می‌سازند. این یعنی چی؟ پرندگان آسمان نماد نیروهای روحانی شریر هستند که به کلیسا نفوذ پیدا کردند. پس در طول این مدت افسانه و خرافات وارد کلیسا شد. اما میرسیم به خمیرمایه که مورد چهارمه. زنی خمیرمایه را گرفت و اونو در سه پیمان آرد پنهان کرد. بر طبق لاویان 2 آرد در مورد تقدیم آرد یا الوهیت مسیح به ما میگه. اما خمیرمایه در کتاب مقدس مفهوم خوبی نداره. بعضی ها از این مثل استفاده کرده و میگن که چون تمام آرد تخمیر شد، پس مسیحیت گسترش پیدا کرده. این تفسیر درست نیست. تخمیر در کل کتاب مقدس نماد شرارته. در غیر این صورت مسیح نمی گفت از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید. میخواد بگه تعالیم شریری وجود داره که وارد کلیسا شده و اونو آلوده کرده. تعالیمی درباره بشریت مسیح و شخص او. این مربوط میشه به زنی که اون خمیر مایه رو آورد. اگه کلیساهای مکاشفه رو دنبال کنیم، میبینیم که این موضوع به کلیسای تیاتیرا مربوط میشه. تیاتیرا یعنی تئاتر نمایش. این دوران رهبری بر کلیسا بود. خداوند به این کلیسا گفت: اما از تو شکایتی دارم. تو ایزابل را آزاد گذاشته ای. توجه کنید که در این مثل زن خمیر مایه رو در سه پیمان آرد مخفی کرد و در اینجا زنی به نام ایزابل تعالیم دروغین خودش رو گسترش داد و به انسان اجازه داد رهبری کلیسا رو بر عهده بگیره. از اون زمان به جای اینکه مسیح سر کلیسا نامیده بشه، شخص سر کلیسا نامیده شد. مثل گنج درباره مردیه که گنج پیدا کرد. رفت و هر چی داشت فروخت و اون زمینو خرید. این کارو کرد که صاحب اون گنج بشه. این مثل درباره به دست آوردن حقیقته. نماد دوران کلیسای ساردسه. اون زمان چه اتفاقی افتاد؟ به لحاظ تاریخی برمیگرده به
اصلاحات در تاریخ 16 وقتی کتاب مقدس باز شد. بعد این تعلیم داده شد که ایماندار با ایمان زیست میکنه. عادل شمردگی فقط به واسطه ایمانه. کتاب مقدس ترجمه و چاپ شد و مردم عادی میتونستن اونو داشته باشن. دوران تاریک تموم شده بود. دوران اصلاحات فرا رسیده بود. مثل مروارید. مروارید نماد کلیساست. مرواریدی ارزشمند. انگار اون زمان بود که اصلاحات در تاریخ 16 وقتی کتاب مقدس باز شد. بعد این تعلیم داده شد که ایماندار با ایمان زیست میکنه. عادل شمردگی فقط به واسطه ایمانه. کتاب مقدس ترجمه و چاپ شد و مردم عادی میتونستن اونو داشته باشن. دوران تاریک تموم شده بود. دوران اصلاحات فرا رسیده بود. مثل مروارید. مروارید نماد کلیساست. مرواریدی ارزشمند. انگار اون زمان بود که صحبت از

نمی‌شد. این حقیقت در قرن 16 موعظه شد. هنوزم تا اومدن خداوند ادامه داره. این مثل به کلیسای فیلادلفی برمیگرده که قدرت کمی داره اما کلام خداوند رو حفظ کرده. حالا بیایید به این مثل توجه کنیم. توری که به دریا انداخته شد. یعنی مثل شماره 7 که درباره پادشاهی آسمانه. توری که ماهی‌های خوب و بد رو جمع کرده. این وضعیت مسیحیت در ایام آخره. چیزی که اصل و حقیقیه با چیزی که دروغ و مصنوعیه آمیخته شده. خداوند خاصان خودشو میشناسه. این مثل کلیسای لاودیکیه رو نشون میده که خداوند بهش گفت تو نه گرم هستی و نه سرد، اما چون ولرم هستی، یعنی نه گرم هستی و نه سرد، تو را از دهان خود تف خواهم کرد. مسیحیت قبل از روبوده شدن کلیسا اینطوریه. عزیزان، این صحنه کلی مثل‌های ملکوت آسمان در متی 13 در ارتباط با تاریخ نبوتی کلیسا و مطابق با مکاشفه 2 و 3. به فیض خدا بعد از استراحت با شما هستیم.

شنوندگان عزیز، میخوام کلام پایانی رو درباره متی 24 و 25 بگم. قبل از استراحت درباره مسئله‌های ملکوت آسمان در متی 13 صحبت کردیم. فهمیدیم که این مسئله‌ها مرحله سری و فعلی ملکوت رو قبل از فرارسیدن مرحله علنی پادشاهی آسمان که با پادشاهی جاودان همراه خواهد بود نشون میدن. مسیح در متی 24 بر روی کوه زیتون درباره زمانبندی خدا در خصوص زمین صحبت کرد و این عنوانو بهش داد: نشانه های زمان آخر. اگه متی 24 و 25 رو بخونید، از مراحل این وقایع با خبر میشید. در حالی که عیسی از معبد بزرگ خارج میشد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد بزرگ جلب نمودند. اما به اونا جواب داد: به یقین به شما میگویم که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. پس او که بر کوه زیتون نشسته بود این حرف رو زد. میتونیم این موعظه رو از آیات 4 تا 14 یا از آیه 5 تا 14 در فصل 24 تقسیم کنیم. این بخش درباره شروع دردهای زایمانه. آیات 15 تا 44 درباره مصیبت عظیمه. آغاز دردهای زایمان و مصیبت عظیم چیه؟ بعد از روبوده شدن کلیسا، یه دوره 7 ساله روی زمین خواهد بود. نیمه اول شروع دردهای زایمان نامیده شده. نیمه دومش مصیبت عظیم نامیده شده. اما در فصل 24، اگه سراغ آیه 45 تا پایان این فصل بریم، میبینیم که درباره اومدن خداوند میگه. نه برای قوم خودش یهود، بلکه برای مسیحیان. او به مثل خادم وفادار اشاره میکنه و توضیح میده که موقع اومدن خداوند کسانی به نام ایمانداران خواهند بود که خداوند رو خدمت میکنن و به گوسفندانش خوراک میدن. بعد فصل 25 رو داریم. مثل باکره‌های دانا و نادان. وقتی خداوند میاد، بعضیا انتظار میکشن و بیدارن، اما بقیه به خواب فرو میرن. بعد مثل قنطارها رو داریم. وقتی خداوند میاد، بعضیا با قنطارهاشون تجارت خواهند کرد. ارباب گفت: آفرین ای غلام خوب و امین، تو در امری کوچک امانت خود را نشان دادی، من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. فصل 25 از آیه 21 تا پایان فصل درباره داوری زندگانه، یعنی وقتی که مسیح در انتهای 7 سال مصیبت عظیم مردم را از هم جدا میکنه. گوسفندان و بزها رو از هم جدا میکنه. او به کسانی که در سمت راست هستن میگه: بیایید ای کسانی که از جانب پدر من برکت یافته اید، وارث سلطنتی شوید که از ابتدای آفرینش عالم برای شما آماده شده است. اونا رو به همراه کوچکترین برادران، یعنی یهودیانی که علامت وحش قبول نکردن، میپذیره و صاحب برکات پادشاهی 1000 ساله میکنه. به امید خدا از برنامه بعد انجیل

0: متا رو آیه به آیه در 39 قسمت بررسی می‌کنیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
2: کارهای رسولان، فصل 27. وقتی قرار بر این شد که ما از راه دریا به ایتالیا سفر کنیم، پولس و چند زندانی دیگر را به سروانی به نام یولیوس از هنگ اوگوستوس تحویل دادند. به کشتی ادرامیتینی که عازم بندرهای استان آسیا بود سوار شدیم و حرکت کردیم و ارسترخوس مقدونی از اهالی تسالونیکی همراه ما بود. روز بعد در بندر سیدون لنگر انداختیم و یولیوس به پولس محبت کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان خود برود و مایحتاج خود را از آنان بگیرد. از آنجا بار دیگر راه دریا را در پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف می‌وزید، از حاشیه قبرس که باد پناه بود عبور نمودیم و پس از گذشتن از آبهای قیلیقیه و پمفیلیه به میرای لیکیه رسیدیم. سروان در آنجا یک کشتی اسکندریه‌ای را که عازم ایتالیا بود پیدا کرد و ما را سوار آن نمود. روزهای زیادی به آهستگی پیش می رفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما بود جهت دیگر را در پیش گرفتیم که از کنار دماغه سلمونی و ساحل جزیره کرید که پناهگاه بود راندیم. به سختی از آنجا گذشته به نزدیکی های شهر لسائیه به محلی به نام بندر نیک رسیدیم. مدتی زیادی در آنجا گذرانده بودیم و دیگر ادامه سفر ما با خطر روبرو بود، زیرا مدت زیادی از روز کفاره که در اوایل پاییز است می گذشت. پس پولس با آنها نصیحت نموده گفت: آقایان، می بینم که سفر ما از اینجا به بعد پرخطر خواهد بود، به کشتی و به بار آن خسارت و زیان خواهد رسید، برای خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت. اما سروان به حرفهای ناخدای کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت تا به سخنان پولس و نظر به اینکه آن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود، اکثر آنان صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند تا شاید به فنیقا برسند و زمستان را در آنجا که بندری کریتی و رو به شمال غربی و جنوب غربی است بگذرانند. پس وقتی نسیم جنوبی برخاست، به تصور آن که به مقصود خود رسیده اند، لنگر کشتی را برداشتند و از نزدیک کناره کریت گذشتیم. اما طولی نکشید که باد شدیدی که به باد شمال شرقی معروف است از خشکی به طرف ما برخاست و به کشتی زد و ما قادر نبودیم کشتی را مستقیماً در خلاف جهت باد هدایت کنیم. بنابراین خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن پیش رویم. در پناه جزیره کوچکی به نام کاودا با زحمت زیاد توانستیم قایق کشتی را به اختیار خود درآوریم. آنان قایق را به کشتی سوار کردند و با تناب اطراف کشتی را محکم بستند و از ترس اینکه مبادا کشتی در جاهای کم عمق خلیج سیرتا گیر کند، بادبان کشتی را پایین کشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش می رفتیم. باد شدید ادامه داشت، به طوری که روز دوم بار کشتی را به دریا ریختند و در روز سوم اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به دریا انداختند. روزهای متمادی نه آفتاب به چشم می‌خورد و نه ستارگان. باد همچنان با شدت می‌وزید و دیگر هیچ امیدی به نجات ما نبود. وقتی که مدت مدیدی بدون غذا راه پیمودن، پولس در میان ایشان ایستاد و گفت: ای دوستان، کاش به حرفای من گوش می‌دادید و از کرید سفر نمی‌کردید تا از این همه آسیب و زیان در امان باشید. خب، حالا که اینطور شده است، از شما می‌خواهم که خود را نبازید. هیچ آسیبی به جان کسی نخواهد رسید، فقط کشتی از دست خواهد رفت، زیرا دیشب فرشته آن خدایی که من از آن او هستم و او را می‌پرستم در کنار من ایستاد و گفت: ای پولس نترس، زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی و خدا جان همه همسفرانت را به تو بخشیده است. پس آقایان باید قوی دل باشید، زیرا من به خدا ایمان دارم و می دانم همونطوری که به من گفته است خواهد شد. ولی به کناره یکی از این جزایر رانده خواهیم شد. وقتی شب 14 فرا رسید و ما هنوز در دریای آدریاتیک از این سو به آن سو رانده می شدیم، نزدیک نصف شب ملاحان احساس کردند که به خشکی نزدیک می شوند. پس عمق پیمایی کردند و به عمق تقریباً 38 متر رسیدن. به فاصله کوتاهی دوباره اندازه‌گیری نمودن و به عمق 27 متری رسیدن و چون می ترسیدن که به صخره‌ها بخوریم، 4 لنگر از پشت کشتی به دریا انداختن و دعا می کردن که زودتر روز شود. ملاحان می خواستن کشتی را ترک کنن و برای عملی ساختن نقشه خود به بهانه اینکه می‌خواهند لنگرها را از جلوی کشتی به دریا بیندازند، قایق را به آب انداختند. اما پولس به سروان و سربازان گفت: اگر ملاحان در کشتی نمانند، نجات شما ممکن نخواهد بود. پس سربازان طناب‌های قایق را بریدند و آن را رها کردند. کمی قبل از سپیده دم، پولس به همه اصرار می‌کرد که چیزی بخورند. او گفت: امروز 14 روز است که در بلا تکلیفی به سر میبرید و چیزی نخورده اید. تمنا دارم چیزی بخورید، زیرا نجات جان شما بسته به آن است. موی از سر هیچ یک از شما کم نخواهد شد. با این سخنان نان را برداشت و در حضور همه آنان پس از آن که خدا را شکر نمود، پاره کرد و شروع به خوردن نمود. پس همه قوی دل گشتند و غذا خوردند. تعداد ما در کشتی جمعاً 276 نفر بود. پس از آنکه سیر شدند، بقیه قله را به دریا ریختند تا کشتی را سبک نمایند. وقتی صبح شد، ملاحان خشکی را نشناختند، اما متوجه خلیجی با ساحل شنی شدند. تصمیم گرفتند که در صورت امکان کشتی را در آنجا به گل بنشانند. سپس بند لنگرها را بریدند و آنها را در دریا رها کردند و همان موقع بندهای سکان را هم شل کردند و بادبان جلوی کشتی را بالا کشیدند و کشتی را یک راست به طرف ساحل راندند. کشتی به یکی از تپه‌های زیر آب برخورد کرد و در آنجا گیر نموده دماغه کشتی ثابت و بی حرکت ماند، ولی قسمت عقب در نتیجه برخورد با امواج شدید در هم شکست. در این موقع سربازان فکر می‌کردند بهتر از زندانیان را بکشند، مبادا کسی از ایشان به وسیله شنا فرار کند. اما سروان که می‌خواست پولس را سالم به مقصد برساند، مانع انجام نقشه آنان شد. او دستور داد اول کسانی که شنا بلد بودند از کشتی به داخل آب بپرند و خود را به خشکی برسانند و بقیه یا روی تخت پاره‌ها و یا روی قطعات کشتی به دنبال آنان بروند و به این ترتیب همه ما صحیح و سالم به خشکی رسیدیم.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگی نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: در دعا خدا چیزهایی فراتر از حرفهای ما را می شنود. او به قلبهای ما گوش می دهد. 90 روز از شماره 3 نان روزانه ما، صبح، ظهر و شب، عنوان و مزمور 55 آیات 16-23، متن امروز ما از کلام خداست. در ماه می 2003 زلزله شدید شمال الجزیره را تکان داد. اخبار و تصاویر تلویزیونی مردمی را نشان می‌داد که دیوانه‌وار در جستجوی بازماندگان خود در زیر آوار بودند و بعضی دیگر که بیمارستان‌ها و سردخانه‌ها را می‌گشتند تا شاید بستگان خود را زنده یا مرده پیدا کنند. خانواده‌ها اشک‌ریزان و گریه‌کنان طلب کمک می‌کردند. ناراحتی و غصه آنها از بلا تکلیفی را می‌شد دید، شنید و لمس کرد. اگر شما همچنین خسارت و ضرر سختی را تجربه کرده باشید، سخنان مزمور 55 داوود که در ایام سختی زندگی آنها را گفته بود تصدیق خواهید کرد. به او ظلم شده بود و منفور دشمنانش شده بود و دوستش نیز او را تسلیم کرده بود. داوود از دلتنگی و اضطراب خود در برابر تهدید و شکست شدن روحش چنین میگوید: ترس و لرز به من در آمده است، وحشتی هولناک مرا در گرفته است. اما داوود به جای تسلیم شدن در برابر ترس، دل خود را به حضور خدا می آورد. اما من نزد خدا فریاد می کنم و خداوند مرا نجات خواهد داد. شامگاهان و صبح و ظهر شکایت و ناله می کنم و او آواز مرا خواهد شنید. دعا چشمان ما را از مشکلات شخصیمان برداشته و به سوی خدا برمی افرازد. دعا ما را قادر می سازد که بارهای زندگیمان را به خدا بسپاریم، نه اینکه در زیر سنگینی آنها شکست را بپذیریم. وقتی که دلهایمان پر از آلام و درد است، بهتر است که خدا را در دعا بطلبیم. پیشامدهای سخت می توانند ما را به دعا کردن وادارند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

سلام بر شما جوانان عزیز شنونده، امیدواریم که حالتون خوب باشه و آماده باشین که به برنامه خودتون گوش بدین. در این برنامه به کمک خداوند هفتمین درس از سری درس‌های خودپذیری رو به شما تقدیم می‌کنیم. در این سری دروس می‌آموزیم که خدا فعالانه در تحریزی زندگی ما و اون خصوصیات مشخصی که داریم نقش داشته. پس خوبه که روحیه خودپذیری داشته باشیم و اراده خوب خدا را در زندگی خود بپذیریم تا زندگی جاوید با خدای نیکو داشته باشیم. اگر اراده خدا را در زندگی خود بپذیریم و بر طبق نقش الهی زندگی کنیم، آرامش و شادی درونی و خوشبختی واقعی را خواهیم داشت. در این برنامه به یکی از سوالات مطرح شده نیز پاسخ خواهیم داد و در انتهای برنامه شعر زیبایی رو که در نظر گرفته ایم به سمعتون خواهیم رسوند. اما در حال حاضر به یک سرود روحانی زیبا که براتون پخش میشه توجه کنین.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم برای این فرصت شیرینی که به من عطا فرموده تا با شما عزیزان به خصوص جوانان عزیز مطالب مهمی را از کلام خدا کتاب مقدس که کلام برحق و الهام شده خداست و هیچ گونه تحریفی در آن نشده و میشه به تمام اون کاملا اعتماد کرد در میان بگذارم. مبحثی که در جلسات قبل ما شروع به مطالعه آن کردیم مبحث داشتن روحیه خودپذیری است، چون روحیه خودپذیری شرط اساسی برای رشد روحانی، برای داشتن یک خانواده سالم، برای داشتن یک زندگی سالم و پر از برکات و آرامش و شادی واقعی است. اگر شما میخواین بتونید به خدا در هر شرایطی اعتماد بکنین، اگر میخواین از اسارت نسبت به حرفای دیگران در مورد خودتون آزاد باشید، اگر میخواین در آزادی بتونید به دیگران محبت کنید و محبت دیگران رو بپذیرید و خودتون هم از نظر فکری، روحانی، روانی سالم باشید، خانواده سالمی داشته باشید و فرزندان سالمی به جامعه ارائه بدید به جای اینکه یا خودتون یا فرزندانتون عقده‌ای باشن، اگر اینکه دائما از این اسارت که خودتون رو با دیگران مقایسه بکنید آزاد بشید و در مقابل دیگران احساس حقارت نکنید، برای تمام اینها شرطش اینه که اون طرح و نقشه خدا برای زندگیتون، برای وجودتون رو بپذیرید، یعنی روحیه خودپذیری داشته باشید. گفتیم که روحیه خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکد و تنبل و غیر فعال داشته باشیم و بگیم که خب من همینم، نمیتونم در درسم، در کارم، تو زندگیم پیشرفت کنم، نمیتونم خودم از این گناهان آزاد کنم، باید خودم بپذیرم، شما هم منو بپذیرید و روی من فشار نیارید. نه، این خودپذیری کتاب مقدسی نیست، این نهایت بی ایمانی و تنبلیه. بلکه گفتیم که روحی خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح، خدا که در ایمان به عیسی مسیح پدر آسمانی ما میتونه بشه، برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و گام برداشتن در جهت اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش، یک زندگی پربرکت، یک خانواده سالم و فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستن داشته باشیم. و برای اینکه خودمون رو بیازماییم ببینیم که آیا واقعا تا چه اندازه روحی خودپذیری در ما وجود داره، چند تا سوال رو مطرح کردیم. اولین سوال رو مطرح کردیم که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده بوده و دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبته. بله، خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر فرموده. بعد در جلسه گذشته این سوال رو مطرح کردیم، آیا خدا اجازه میدهد که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین؟ یعنی اینکه آیا این در اراده و اجازه خداست که بچه ها با نقص های عضو جسمانی به دنیا بیان؟ و باز داشتیم از کلام خدا مطالعه می کردیم و دیدیم که جواب مثبته و دیدیم برای درک این موضوع و برای پرورش روحیه خودپذیری یک کلید بسیار بسیار مهم اینه که اصلا درک کنیم هدف نهایی خدا از خلقت ما چیست؟ و گفتیم که هدف نهایی خدا از خلقت من و شما اینه که ما همسیرت عیسی مسیح بشیم، عیسی مسیح که پسر خداست از نظر روحانی، و برای این کار اول خدا ما رو به توبه از گناهانمون میاره. اول بایستی از گناهانمون توبه کنیم، به پای صلیب بیاییم، زندگیمون رو به خداوند عیسی مسیح بسپاریم و بعد روح خدا، وقتی که ما زندگیمون رو به مسیح میسپاریم، روح خدا، روح القدس در ما کار میکنه و ما باید با او همکاری کنیم تا در تمام جنبه های زندگیمون همشکل مسیح بشیم. و یک صفت مشخصه در مورد این همسیرت و همشکل مسیح شدن اینه که در زندگی خداوند عیسی مسیح میبینیم که همیشه به پدر آسمانی متکی بوده و هست و خدا دائما اجازه میده تا شرایط مختلفی تو زندگی ما به وجود بیاد تا ما هم این اتکا به پدر آسمانی رو یاد بگیریم. حالا نکته ای رو میخوام بگم که شاید برای شما عزیزان سخت باشه، ولی چون در کلام خداست باید اون رو بگم. بعضی از نقص‌های عضو ما نتیجه گناهان اجداد ما هستند. البته اجازه بدید، میدونم فوراً شما ناراحت میشین و میگید این چیه، این ناحقه، اجازه بدید تا من این مطلب رو بشکافم. البته خدا میتونست ما رو طوری خلق کنه که اون گناهان هیچ نوع تأثیری بر روی ما نداشته باشن، ولی خود خدا در کلامش به طور واضح و اخص اعلام میکنه در تورات خروج فصل 20 آیات 5 و 6: من که یهوه خدای تو میباشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارن میگیرم. اما اینجا رو دقت کنین، ولی تا 1000 پشت بر آنانی که مرا دوست دارن و احکام مرا نگاه دارن رحمت میکنم. اولا دقت کنید که رحمت خدا به مراتب وسیع‌تر از غضبشه و در ضمن این نقصا و کمبودهای اعضای بدن من یا شما یاداوری‌های دائمی هستند برای من و شما که متوجه احتیاجمون به اطاعت کردن از خداوند، نگاه داشتن احکامش بشویم. غضبش تا پشت سوم و چهارمه، اما رحمتش تا 1000 پشته و در عیسی مسیح ما از غضب رهایی پیدا می کنیم. این نقص ها و کمبود های اعضای بدن من و شما وسایلی هستند که خدا از طریق اونها در من و شما کار می کنه تا به ما فیض، قدرت اطاعت کردن از احکامش رو بده. بدین وسیله خدا در خصوصیات جسمی من و شما که موقتی هستند، دقت کنید این نقص ها موقتی هستند نه ابدی، کار میکنه تا اولا نام خودش رو جلال بده و ثانیا برکات، منفعت های ابدی نه موقتی برخلاف اون نقص های جسمی به من و شما عطا کنه. غضبش تا پشت سوم و چهارمه، ولی رحمت و برکاتش تا 1000 پشته. و البته کمبودها و نقصهای عضوی وجود دارن که نتیجه کوتاهی ها یا خشونت ها و بیتوجهی های دیگران بوده، اما خدا حتی از اونها هم برای خیریت ما و جلال نامش و برکات دیگران میتونه استفاده کنه اگر ما با او همکاری کنیم و روحیه خودپذیری و یک روحیه همکاری داشته باشیم به جای اینکه بذاریم تلخی در ما رشد کنه. بگذارید یک داستان واقعی رو برای شما عزیزان تعریف کنم. در سال 1820 میلادی یک دختر بچه نوزادی به دنیا آمد که وقتی همش 6 هفته از تولدش میگذشت، پدر و مادرش به اشتباه نه عمدن یک دارویی رو در چشمش میریزن که داروی اشتباهی بوده و در نتیجه این اشتباه این دختر بچه از همون سن 6 هفتگی به طور کامل و دائم کور میشه. حالا به جای اینکه این دختر دلچرکین بشه، به جای اینکه تلخ بشه، به جای اینکه هی دعا کنه که ای خدا و عیسی تو حتما باید من رو شفا بدی وگرنه قبولت ندارم، خودش رو مطیع و تحت تعلیم و تربیت مادر بزرگش که یک ایماندار مسیحی مؤمن بوده قرار میده. خیلی زود در سن کم شروع میکنه به حفظ کردن آیات کتاب مقدس. چند نفر از ما واقعا این عادت و دیسیپلین رو داریم که به طور مرتب آیات کتاب مقدس رو حفظ کنیم. این دختر به زودی نه فقط آیات بلکه فصلها، فصل فصل از کتاب مقدس رو حفظ میکنه، به حدی که میتونست برخی از قسمتهای کتاب مقدس رو تماما از حفظ بگه. وقتی فقط 8 سالش بوده اولین شعر مسیح خودش رو مینویسه تحت عنوان آه چقدر جان من شادمان است. دقت کنید این دختر بچه 8 ساله که بر اثر یک اشتباه، یک داروی اشتباه در نوزادی کور میشه و من فکر کنم این حتی از حالتی که اگر کور مادرزاد به دنیا اومده بود سخت‌تره. با وجود این، علارغم این مسئله و علارغم اینکه این موضوع رو خودش هم میدونسته که پدر مادرش این اشتباه رو کردن، ولی به جای گله و شکایت و تلخ شدن و به جای اینکه به خدا بگه اگه تو منو شفا ندی قبولت ندارم، در سن 8 سالگی شعری در شکرگزاری از خدا می نویسه که آه چقدر جان من شادمان است. و این شعر سراییدن و نوشتنهاش رو ادامه میده تا وقتی که به سن 86 سالگی میرسه از زندگی این زن خدا، این خانوم که خودش رو وقف کامل خداوند عیسی مسیح کرده بود، حدود 8 تا 9 هزار سرودهای مسیحی روحانی که تا به امروز در بسیاری از کلیساها در سرتاسر جهان اونها رو میخونند جاری میشه. روح و فکرش به قدری حساس و آگاه نسبت به هدایت‌های روح القدس بوده، چنان این روحیه حساس بودن نسبت به هدایت‌های روح القدس رو در خودش پرورش میده که میتونست در یک زمان 15 تا سرود رو با هم در آن واحد بسراید. زندگی و نوشته‌های این خانم باعث قوت و برکت میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا میشه، به حدی که وقتی در جلساتی که داستان زندگیش رو تعریف میکنه، شهادت زندگیش رو میده، شنوندگان چنان متحیر میشدن، چنان تحت تأثیر قرار میگرفتن که سر جای خودشون میخکوب میشدن، در حالتی که این خانوم نابینا چشمان روحانی اونها رو نسبت به حضور خداوند و نجات دهندشون عیسی مسیح باز می کرده. و شاید بشود این رو گفت که بسیاری از طریق سرودهای این زن نابینا به مسیح ایمان آوردن تا از طریق هر نوع سرود و موسیقی مسیحی دیگری. این زن نابینا اولین زنی بود که در تاریخ آمریکا بهش اجازه دادن که در مجلس سنای آمریکا در واشنگتن دی سی صحبت کنه و بهش مدال افتخار دادن. سرودهای بسیاری نوشته که امروزه هم بسیار ایمانداران مسیح اونها را با علاقه فراوان در کلیساها میخونن. و اسم این خانم چیست؟ اسم این زن فرانسیس جین کراسبی بوده، یا اونطور که بیشتر شناخته شده فانی کراسبی. دوستان عزیز، در اینجا وقت ما به پایان میرسه و با فیض خداوند عیسی مسیح مطالعه‌مون رو در مورد این مبحث خودپذیری در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان شنونده، سوال شده آیا این اشتباهه که من در مورد خدا و مذهب سوالهایی داشته باشم؟ من سوالهای روحانی زیادی در مورد مسائلی که نمیدونم دارم. آیا فقط باید سعی کنم که اونها رو از ذهنم دور کنم یا باید اونها رو مطرح کنم؟ اصلا خواست خدا برای من چیه؟ عزیزان، ذهن ما انسانها نامحدوده و ما نمیتونیم در این دنیای پر از گناه خدا رو به طور کامل بشناسیم و کاملا بزرگی خدا رو درک کنیم. فقط کسانی که از راه ایمان به عیسی مسیح خداوند و پذیرفتن موضوع مرگ و قیام او از مردگان نجات و زندگی جاوید یافتن، در آسمان میتونن برای سوالهای روحانی خود پاسخی کامل بیابن. کلام خدا در رساله اول پولس رسول به قرنتیان فصل 13 آیه 12 اینطور میفرماید: آنچرا اکنون میبینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. البته منظور ما به هیچ وجه این نیست که شما باید سوالهای روحانی رو که دارین نادیده بگیرین و دنبال رفع مشکلاتی که مانع شناخت خدا و حقایق روحانی است نباشین. ایمان به این معنی نیست که شما ندانسته و چشم و گوش بسته همه چیز رو قبول کنین، اما از طرفی هم ما نمیتونیم همه چیز رو به طور کامل در مورد خدا و دنیای روحانی درک کنیم. خواست و اراده خدا اینه که از طریق کتاب مقدس که کلام اوست درباره مظهر خدا عیسی مسیح و کاری که او برای نجات ما انجام داده اطلاعات کسب کنیم. سپس از راه ایمان به عیسی مسیح نجات و حیات بیابیم و با کمک مسیح زنده و کتاب مقدس برای سؤالهای روحانی که داریم پاسخ کافی دریافت نماییم. مهمترین کاری که شما الان میتونین انجام بدین اینه که با ایمان در قلبتون رو برای خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح باز کنین و از او بخواین که وارد قلب و زندگیتون بشه و شما رو از گناه نجات بده. شاید شما شنونده عزیز بگین من چطور میتونم با وجود همه سوالاتی که در ذهنم دارم این کار رو انجام بدم؟ من وقتی میتونم در قلبم رو برای عیسی مسیح باز کنم و از او دعوت کنم وارد زندگیم بشه که جواب تمام سوالاتم رو گرفته باشم. جوانان عزیز، در اینجا میخواهیم روی یک موضوع مهم تاکید کنیم و اون اینه که خداوند قابل اعتماده و هرگز دروغ نمیگه. بر اساس انجیل شریف اگر کسی نزد عیسی مسیح بیاد و به او روی بیاره پذیرفته میشه و نجات مییابه. شاید وضعیت شما مثل اون شخصی باشه که با وجود ضعف ایمان و شک از عیسی مسیح خواست که ایمانش رو زیاد کنه. در انجیل شریف مرقس فصل 9 آیه 24 میبینیم که این مرد به عیسی مسیح چنین میگه: ایمانم کم است، آن را زیاد گردان. عزیزان شنونده، برای آمدن نزد عیسی مسیح لازمه بدونین و قبول کنین که بر طبق کتاب مقدس همه ما انسانها گناهکاریم و گناه کرده ایم. ما انسانها در فکر و سخن و در عمل گناه میکنیم و چون مزد گناه موت یعنی جدایی ابدی از خداست، همه ما به عیسی مسیح نجات دهنده آسمانی احتیاج داریم. او بر روی صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و زنده است. عیسی مسیح زنده می‌فرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را میکوبم، هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. مکاشفه فصل 3 آیه 20. عزیزان جوان، عیسی مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگی شما بشه. خوبه که در رو برای او باز کنی. وقتی او وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما زندگی نو و حیات جاوید میبخشه. او تدریجاً شما رو از داخل عوض میکنه و با کمک او میتونین بیشتر حقایق الهی رو درک کنین و جواب خیلی از سوالاتتون رو در کتاب مقدس بیابین. ما نیز که در خدمت مسیح هستیم، با خوشحالی به نامه‌های شما جواب میدیم و حتی مطبوعات مسیحی مفیدی تقدیمتون میکنیم تا هرچه بیشتر جواب سوالهای روحانی خود رو بیابین و با کمک او میتونین بیشتر حقایق الهی رو درک کنین و جواب خیلی از سوالاتتون رو در کتاب مقدس بیابین. ما نیز که در خدمت مسیح هستیم، با خوشحالی به نامه‌های شما جواب میدیم و حتی مطبوعات مسیحی مفیدی تقدیمتون میکنیم تا هرچه بیشتر جواب سوالهای روحانی خود رو بیابین.

0: من کجایم هم تو بینایم نما، در کویر آرزوهای دلم قطره ام من هم تو دریایم نما، در بیابان طلب گم گشته ام من چه دانم هم تو پیدایم نما، بلبل شیدای باغ تو منم بیش از اینها هم تو شیدایم نما، ای که هستی خالق زیبای من که زشتم هم تو زیبایم نما، می نشینم تا دعایی گویمت بی زبانم هم تو گویایم نما، مرده گفتی هر که را جوینده نیست تا نمیرم هم تو جویایم نما، پی کنم تا پله های معرفت پا ندارم هم تو پویایم نما، پرورم تا لاله های عشق تو سینه گوید هم تو صحرایم نما، گرچه امروزم گرفتی دست من دستگیری هم تو فردایم نما، تا که آیم من به دنبال مسیح ای خدایم خود توانایم نما.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: فصلی از کتاب عهد جدید.
1: متا 8.
2: وقتی عیسی از کوه پایین آمد، جمعیت زیادی پشت سر او حرکت کرد. در این هنگام یک نفر جزامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت:
3: ای آقا، اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی.
2: عیسی دست خود را دراز کرده او را لمس نمود و گفت:
4: البته میخواهم، پاک شو.
2: و فوراً آن مرد از جزام خود شفا یافت. آنگاه عیسی به او فرمود:
4: مواظب باش که چیزی به کسی نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بده و به خاطر شفای خود هدیه‌ای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن، تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند.
2: در آن وقت که عیسی به کفرناحوم وارد می شد، یک سروان رومی جلو آمد و با التماس به او گفت:
5: ای آقا، غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد.
2: عیسی فرمود:
4: من می آیم و او را شفا می دهم.
2: اما آن سروان در جواب گفت:
5: ای آقا، من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی. فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت. چون خود من یک مأمور هستم و سربازانی هم زیر دست خیش دارم. وقتی به یکی میگویم برو، میرود و به دیگری میگویم بیا، میآید. وقتی که به نوکر خود میگویم این کار را بکن، میکند.
2: عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود:
4: به شما میگویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم. بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک سفره خواهند نشست، اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت، جایی که گریه و فشار دندانه است، افکنده خواهند شد.
2: سپس عیسی به آن سروان گفت:
4: برو، مطابق ایمانت به تو داده شود.
2: در همان لحظه غلام او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه پتروس رفت، مادر زن پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس کرد، تب او قطع شد و برخواسته به پذیرایی عیسی پرداخت. همین که غروب شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا می داد، تا پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که گفته بود:
6: او ضعف‌های ما را برداشت و مرض‌های ما را از ما دور ساخت.
2: عیسی جمعیتی را که به دورش جمع شده بودند دید و به شاگردان خود دستور داد که به طرف دیگر دریاچه بروند. یکی از ملایان یهود پیش آمده گفت:
7: ای استاد، هر جا که بروی به دنبال تو می آیم.
2: عیسی در جواب گفت:
4: روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد.
2: یکی دیگر از پیروان او به او گفت:
7: ای آقا، اجازه بده اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم.
2: عیسی جواب داد:
4: به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند.
2: عیسی سوار قایق شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند. ناگهان طوفانی در دریا برخاست، به طوری که امواج قایق را پر می‌ساخت، ولی عیسی در خواب. پس شاگردان آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند:
8: اوه ای خداوند، ما را نجات بده، ما داریم هلاک می‌شویم.
2: عیسی گفت:
4: ای کم ایمانان، چرا اینقدر می‌ترسید؟
2: و سپس برخواسته با پرخاش به باد و دریا فرمان داد و دریا کاملا آرام شد. شاگردان از آنچه واقع شد متحیر شده گفتند:
9: این چگونه شخصی است که باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟
2: هنگامی که عیسی با آن طرف دریا به سرزمین جدریان رسید، دو دیوانه از میان قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آنها آنقدر خطرناک بودند که هیچ کس جرأت نداشت از آنجا عبور کند. آن دو نفر با فریاد گفتند:
10: ای پسر خدا، با ما چه کار داری؟ آیا به اینجا آمدی تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟
2: قدری دورتر از آن محل یک گله بزرگ خوک مشغول چریدن بود و دیوها از عیسی خواهش کرده گفتند
10: اگر میخوایی ما را بیرون برانی
11: به داخل گله خوک بفرست.
2: عیسی فرمود
4: بروید.
2: پس آنها بیرون آمده به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از بالای تپه به دریا هجوم بردند و در آب هلاک شدند. خوکبانان پا به فرار گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل کردند. در نتیجه تمام مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که آن ناحیه را ترک نماید.
12: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما وقتی به مسیح ایمان میاریم نیک و عادل شمرده میشیم. میدونستید؟ ما عادل شمرده میشیم، نیک شمرده میشیم. چون نیک شمرده شدن در کتاب مقدس، در انجیل هست و تنها منحصر به انجیله. در همه ادیان میگویند که شما باید خوب باشید، باید سعی بکنید که خوب باشید. البته همه ادیانی که شریعت دارند، شریعتشون از شریعت موسی تقلید شده. بهترین شریعت، شریعت موسی است. بخوانید و مقایسه کنید. بهترین شریعتی اگه در دنیا وجود داره اونه. اما این شریعت موسی نتونست کسی را نجات بده. چون شریعت داده شده بود برای اینکه ثابت کنه که شما گناهکارید. ثابت کنه که احتیاج دارید به نجات. خداوند شریعت را داد که ثابت کنه که شما احتیاج دارید به یک نجات دهنده. و قوم را آماده کرد برای آمدن نجات دهنده، یعنی عیسی مسیح. درباره این بیشتر صحبت خواهیم کرد. ولی وقتی ما به عیسی مسیح ایمان میاریم، عادل و نیک حساب میشیم. از خودمون این عدالت رو نداریم. اما خداوند میخواد که در این زندگی هم ما میوه بیاریم. اگر عدالت او را یافتیم، نیکی او را یافتیم، اگر به حساب ما ریخته شده در بانک روحانی ما، این نیکی به فراوانی به حساب ما ریخته، خدا ما را نیک و ثروتمند از این لحاظ حساب میکنه، باید ازش بکشیم و استفاده کنیم و نشان بدیم. درخت کاشته شده، باید میوه بده، میوهش دیده بشه. اگر نه، نشان میدیم که چیزی نداریم، خالی هستیم و دروغ میگیم.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: زنها و مردها با هم فرق می کنن. دوستان، مطمئنم که شما نه تنها متوجه تفاوت‌های جسمانی بین زن و مرد هستین، بلکه به تفاوت‌های احساسی اونا هم توجه دارین. با سلام به برنامه زنان امید خوش آمدین. من مریم هستم و نیم ساعت آینده رو به همراه سارا با شما خواهیم بود. امروز در بخش درس‌هایی برای زندگی شما به تفاوت میان مرد و زن می‌پردازیم.
2: بعد از اون در درس‌هایی برای روح شما درباره زنی در کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد که کارهای زیبایی انجام داده. ما خوشحالیم که امروز هم شما شنونده برنامه ما در زنان امید هستید.
1: خب سارا، اگه تو همسرت اختلافی داشته باشین، هر دوی شما یه جور واکنش نشون میدین؟ تو هیچ واکنش تندی از خودت نشون میدی سارا؟ راستشو بگو.
2: نه ابدا.
1: چه واکنشی نشون میدی وقتی که با هم بحثتون میشه؟
2: مریم جون، من دعوا رو دوست ندارم. اگه ببینم کسی عصبانیه، اولین واکنشم اینه که یواشکی در میرم و قایم میشم. من از درگیری مثل وبا دوری میکنم.
1: همسرت چی؟ آیا همسرت هم همین کارو میکنه؟
2: خب نه، ما شخصیت‌های متفاوتی داریم. اون آدمیه که میگه بذار با این چیزا توی زندگیمون مواجه بشی.
1: قطعاً حق داره.
2: اما همونطور که گفتیم، مرد و زن‌ها متفاوتن. ما نمیتونیم تو خیلی چیزا مثل همدیگه فکر کنیم.
1: در واقع و همچنین از این گذشته، هممون میدونیم که سطح احساسات زنها خیلی متفاوته. ما تو گریه کردن استعداد باور نکردنی داریم. خوشحالیم که امروز سیما با ما در مورد تفاوت احساسات بین زن و مرد صحبت میکنه. پس با ما بمونید.

ببینم آیا شما یه خارجی رو دیدین که کاراش خیلی با شما فرق میکنه؟ در واقع خیلی از رفتاراش با فرهنگ شما متفاوته و شاید چیزایی باشه که شما به اونا بخندین و بگین چقدر عجیبه. خب بیاین اینو بیشتر بازش کنیم. شما فرق بین زن و مرد رو هم میتونین اینجوری مقایسه کنین. زن و مرد از جهات زیادی با هم تفاوت دارن. اونقدر که آدم فکر میکنه که هر کدوم از یه کشور دیگه و یا حتی از یه سیاره دیگه اومدن. من درباره تفاوت بین زن و مرد در رادیو چیزایی شنیدم و اخیراً مطلبی هم در این باره خوندم که میخوام با شما در میون بذارم. چون باور دارم که این چیزا به روابط بین شما و همسرانتون کمک میکنه، چون وقتمون کمه من فقط به تفاوت‌های اساسی اشاره میکنم و شاید چند مثالم در این مورد بزنم. همه شنیدین که مردها از نظر جسمانی قوی ترن. مردها برای حفاظت از زنها خلق شدن. اما زنها برای تشویق و تربیت بچه ها خلق شدن. بنابراین مردها برای موفقیت در شغلشون بیشتر مصمم و هدفمند هستن و زنها زیاد اینو درک نمی کنن، چون اونا بیشتر وقتشون رو با کار خونه میگذرونن. خیلی از ما از همسرامون میرنجیم چون اونا وقت و انرژیشون رو به کارشون میدن. اما مردها وقتی ما درک نمی کنیم که اونا به این وسیله دارن ما رو تأمین میکنن، عصبانی میشن. مردها درباره این چیزها خیلی منطقی فکر میکنن. اونا به ندرت مثل ما زنها به شرایط با احساسشون نگاه میکنن. در حقیقت وقتی خوب فکر کنین میبینین که اگه مرد و زن ها بتونن به خوبی با هم صحبت کنن، اونا مکمل همدیگه هستن. استدلال مرد ها میتونه با بصیرت زن ها تقویت بشه. زن ها گاهی چیزی رو میدونن اما دلایلی ندارن که اونو ثابت کنن. اما باید یادمون باشه مرد ها اینطوری نیستن و این منصفانه نیست که انتظار داشته باشیم همسرانمون با کنش های احساسی ما رو بدون جر و بحث بپذیرن. همینطور احساسات زن میتونه با منطق مرد تسلی پیدا کنه. مرد و زن میتونن همدیگر رو متعادل کنن. یه تفاوت دیگه این که مردها کمتر از زنها تمایل به صحبت دارن. اگه دقت کرده باشین، زنها وقتی همدیگر رو میبینن در عرض چند دقیقه از ریزترین جزئیات محرمانه همدیگه مطلع میشن. در حالی که مردها اغلب به غیر از مسائل شغلی یا ورزش و سرگرمیشون صحبتی با هم نمی کنن. توقع نداشته باشید همسرتون ساعتها با شما صحبت بکنه. اکثر مردها علاقه به صحبت ندارن. شنیدین که میگن درون هر مردی یه پسر بچه نهفته است. وقتی با بچه هاشون بازی می کنن یا با شوخی هایی که با هم می کنن یا وقتی برای تیم محبوبشون فریاد می زنن می تونین اینو ببینین. ظاهراً این یه سوپاپ اطمینان خارق العاده برای رهایی اونها از فشار و استرس، بارها و مسئولیت‌های حفاظت و حمایت خانواده است. چیزی که سعی دارم بگم اینه که مردها و زنها از بسیاری جهات خیلی خیلی با هم متفاوت هستند. اما این تفاوت‌ها میتونه در کنار هم و برای کامل کردن هم استفاده بشه. امیدوارم چیزی که امروز با شما در میون گذاشتم بتونه کمک کنه تا شوهرانتون رو قدری بیشتر درک کنید.

0: امروز مطلبی جالبی رو برای ما آورده بود، اینطور نیست؟
1: بله، اون همیشه فکراش عالیه.
0: بعضی از این فکرهای تازه باعث بهبود روابط ما و مردها توی زندگی میشن.
1: یعنی که حداقل میتونیم امیدوار باشیم به این.
0: دوستان، امیدوارم که امروز شما هم تشویق شده باشین. در درسایی برای روح شما مطلبی از نیلوفر داریم که ادامه زنان کتاب مقدسه و امروز درباره مریم، زنی با یک خاطره، ادامه میدیم. موضوع امروز درسایی برای روح شما مریم و خاطرات. دوست من سلام، من درباره داستانی که میخوام با شما در میون بذارم خیلی هیجان زدم. این داستان در 4 تا انجیل ثبت شده و درباره مریم، زن ساده‌ایه که کار ساده‌ای انجام میده و این حقیقتی خاص از قلب خدا رو به ما نشون میده. با هم بریم به انجیل متی باب 26 و آیه های 6 تا 13. اینطور میگه: در آن هنگام که عیسی در بیتانیا در خانه شمعون جزامی بود، زنی با ظرفی مرمرین از عطر بسیار گرانبها نزد او آمد و هنگامی که عیسی بر سر سفره نشسته بود، عطر را بر سر او ریخت. شاگردان چون این را دیدند به خشم آمده گفتند: این اسراف برای چیست؟ این عطر را میشد به بهایی گران فروخت و بهایش را به فقرا داد. عیسی متوجه شده گفت: چرا این زن را میرنجانید؟ او کاری نیکو در حق من کرده است. فقیران را همیشه با خود دارید، اما من همیشه نزد شما نخواهم بود. این زن با ریختن این عطر بر بدن من در واقع مرا برای تدفین آماده کرده است. به راستی به شما میگویم، در تمام جهان هر جا که این انجیل موعظه شود، کار این زن نیز به یاد او بازگو خواهد شد. حالا شاید شما بگین خالی کردن شیشه عطر بر سر عیسی کاری غیر منطقی بوده. این کار کجا شالیه؟ کار مریم برای این به یاد موندنی بود که اون شیشه عطر خیلی گرون بود. یا کتاب مقدس در 4 انجیل اینو تکرار میکنه که به ما بگه باید از پولمون با حکمت استفاده کنیم. پولمون رو برای خریدن یک عطر دور نریزیم. دوست من، اگه عطر دوست داری راحت باش. وقتی عیسی گفت او کار زیبایی برای من انجام داد، داشت به مریمی که پشت اون عطر بود نگاه میکرد. عیسی به مریم عزت داد. مریم عیسی رو شناخته بود و میدونست که توی زندگی به اون نیاز داره. عیسی میدونست که به زودی برای گناهان دنیا خواهد مرد و او در متی باب 26 آیه 12 گفت: این زن با ریختن عطر بر بدن من در واقع مرا برای تدفین آماده کرده است. کار مریم قابل تحسین بود. او کارش رو در زمان درستی انجام داد و با شکستن اون شیشه عطری که دوست داشت، فداکاری خودش رو نشون داد. کجای کار او زیبا بود؟ زیبایی کار او این بود که برای شخصی که نیاز به لمسی محبت آمیز و شفقت و غمخوری داره، کاری محبت آمیز انجام میده و او رو امیدوار میسازه. او با عشق تکه ای از آسمان و شادی رو به زندگی کسی میاره و روحی خسته رو بلند میکنه. میتونین فکر کنین که همین الان چه کسی نیاز داره که شما براش یک کار زیبا انجام بدین؟ یادمه وقتی که پسرم پیمان 10 ساله بود، ما دوستی داشتیم که برای استراحت به خونه ما اومده بود. یه روز من مریض شدم و از تختم نتونستم بیرون بیام. پسرم پیمان تصمیم گرفت که برای دوستامون صبحونه آماده بکنه. او تخم‌مرغ‌ها رو زد و برش‌های نون رو توی تخم‌مرغ ریخت. بعد اونا رو سرخ کرد تا طلایی شدن. بله، حدستون کاملا درسته. بیشتر نونا سوخته و سیاه شده بودن. اما زیبایی کار اون و خواهرش یه چیز دیگه ای بود. پیمان به همراه خواهر 7 ساله و برادر 4 سالش نونای سوخته رو خوردن و نونای طلایی رو به دوستمون دادن. برگردیم به داستان مریم. میبینیم که اون همه عطری رو که در شیشه بود با تمام قلبش به پاهای عیسی ریخت. اون نخواست مقداری از عطر رو نگه داره، این کار مریم شگفت‌انگیز بود. او برای انجام این کار ذره‌ای تردید به دلش راه نداد. نگفت انجامش بدم یا نه، او با خوشی و با تمام قلبش این کار رو انجام داد. بله دوست من، وقتی که ما کار زیبایی انجام میدیم، این درون قلب ما رو نشون میده. آیا شما تا حالا کاری رو که مردم قصد و نیت شما رو درک نکرده باشن انجام دادین؟ آیا میتونین به زمانهایی فکر کنین که کارهای خوبی انجام دادین؟ شاید پولی رو برای هزینه کردن، شاید وقتتون رو صرف کردین، شاید از کاری که داشتین انجام میدادین دست کشیدین و بعد کسی اومده و به شما اینو گفته: چرا شما اینقدر بی حکمتین؟ چرا پولتون رو برای اون شخص هدر میدین؟ شما میتونستین با وقت و انرژیتون خیلی کارهای با ارزشتر از این انجام بدین. خب میدونم این میتونه خیلی دلسرد کننده باشه، اما مریم هم در چنین وضعیتی قرار داشت. او شیشه عطر رو به پاهای عیسی ریخت در حالی که افراد دور و برش خشمگین و ناراحت بودن. اونا به خاطر هدر دادن پول و عطر مریم رو تحقیر کردن. اما آیا میدونین عیسی به اونا چی گفت؟ در متی 26:10 عیسی اینطور میگه: چرا این زن رو میرنجونی؟ او کار نیکو در حق من کرده است. بنابراین دوستان من، ناامید نباشید. هر وقتی که شما کار زیبایی انجام میدین، این رو به یاد داشته باشین که عیسی در کنار شماست. هر وقت کار خوبی انجام میدین، برای انجام دادنش خدا بهتون کمک میکنه، چون که عیسی در کنار شماست. بیاین دعا کنیم. پدر آسمانی، از تو سپاسگزاری که هر روزه کارای زیبا برای ما انجام میدی. خداوند ما رو ببخش وقتی که برای دیگران کاری انجام میدیم ولی توی اون کار به دنبال نفع خودمون هستیم. خداوند به ما کمک کن که از امروز به بعد با عشق به دنبال رفع نیازهای دیگران باشیم. ایمان داریم که با محبت و فیض تو عیسی جان این کارها رو انجام خواهیم داد. در نام تو دعا کردم، آمین. دوستان خوبم، ما از شخصیت‌های کتاب مقدس خیلی چیزا میتونیم یاد بگیریم، اینطور نیست؟ فکر میکنین این زن مریم چطور برکت گرفت؟ خب این زن بهترینش رو به عیسی داد. اون چیزی رو که برای او با ارزش بود داد. او محبتش رو به زیبایی نشون داد که در مقابل اون هیچی نمیخواست، و این برای ما خیلی غیر عادیه. او به خاطر ایثارش هنوز هم به یاد آورده میشه. دوستان، ما برنامه‌مون رو با داستانی که مریم برامون در بخش جبه جواهرات میخونه ادامه خواهیم داد. من قبلا اینو نشنیده بودم. اسم داستان درخت فداکاره. این داستانی برای بچه هاست. من خیلی دوست دارم که اینو بشنوم و مریم داره آماده میشه که اونو با ما در میون بذاره. پس بریم با همین داستانو بشنویم.
1: درخت فداکار. یه روزی یه درخت بود که پسر کوچکی رو دوست داشت. پسر هر روز می اومد و برگ‌های روی زمین رو جمع می‌کرد و از اونا تاجی برای بازی شاه جنگل درست می‌کرد. از تنه درخت بالا می‌رفت، از شاخه‌هاش آویزون می‌شد، سیبی می‌کند و می‌خورد، قایموشک بازی می‌کرد و وقتی خسته می‌شد در سایه درخت می‌خوابید. پسر درخت رو خیلی دوست داشت و درخت خیلی خوشحال بود. اما زمان می‌گذشت و پسر بزرگ می شد و آروم آروم از درخت دور می شد. بعد از اون درخت اغلب تنها بود. یه روز پسر پیش درخت اومد و درخت به او گفت: بیا پسر، بیا و از تنه من بالا برو، از شاخه هم آویزون شو، سیبی بخور، بازی کن و در سایه من شاد باش. پسر گفت: من برای بالا رفتن از تنه تو خیلی بزرگ شدم. میخوام چیزهایی رو که دوست دارم بخرم ولی پول ندارم. تو میتونی کمی پول به من بدی؟ درخت گفت: متاسفم، اما من هیچ پولی ندارم، اما خیلی سیب دارم. سیبهامو بچین و بفروش، تو پولدار میشی و میتونی خوشحال باشی. بعد پسر از درخت بالا رفت و سیبهاشو چید دونه بدونه و اونا رو با خودش برد و فروخت. درخت خیلی خوشحال بود، اما پسر مدت طولانی برنگشت. درخت باز هم تنها و غمگین بود.
2: یه روز پسر برگشت و درخت خیلی خوشحال شد. به پسر گفت بیا پسر بالا، از من بالا برو، از شاخه‌هام آویزون شو و شادی کن. پسر گفت نه، من خیلی سرم شلوغه، من یه خونه قشنگ میخوام، همسر و بچه میخوام، من به یه خونه نیاز دارم، میتونی یه خونه به من بدی؟ درخت گفت من خونه ندارم، جنگل خونه منه، اما میتونی شاخه‌هام رو ببری و از اونا خونه بسازی و خوشحال باشی. پسر شاخه‌ها رو برید و از اونا یه خونه درست کرد و درخت خیلی شاد بود. اما باز هم پسر مدت طولانی برنگشت. موقعی که پسر برگشت، درخت خیلی خوشحال شد. او به سختی میتونست حرف بزنه و به آهستگی گفت بیا پسر، بیا بازی کن. اما پسر گفت من هم پیرم و هم غمگین، من یه کشتی میخوام که با اون به دور دست ها سفر کنم، تو میتونی به من یه کشتی بدی؟ درخت گفت تنه منو ببر و از اون یه کشتی بساز، بعد تو میتونی سفر کنی. و باز هم پسر مدت طولانی برنگشت. موقعی که پسر برگشت، درخت خیلی خوشحال شد. او به سختی میتونست حرف بزنه و به آهستگی گفت بیا پسر، بیا بازی کن. اما پسر گفت من هم پیرم و هم غمگین، من یه کشتی میخوام که با اون به دور دست ها سفر کنم، تو میتونی به من یه کشتی بدی؟ درخت گفت تنه منو ببر و از اون یه کشتی بساز، بعد تو میتونی سفر کنی و شاد باشی.

0: کرم، متاسفم از اینکه هیچی ندارم که به تو بدم. سیبهام تموم شده. پسر گفت: دندونهای من برای خوردن سیب خیلی ضعیفند. درخت گفت: شاخه‌ای ندارم که تو از اون آویزون بشی. پسر گفت: من برای آویزون شدن از شاخه‌های تو پیرم. درخت گفت: تنه‌ای هم ندارم که از اون بالا بری. پسر گفت: من برای بالا رفتن از تو خیلی پیر شدم. درخت آهی کشید و گفت: متاسفم، دوست داشتم که میتونستم چیزی به تو بدم، اما من یه کنده پیرم، واقعا متاسفم. پسر گفت: من دیگه نیازی به چیزی ندارم، فقط میخوام بشینم و استراحت کنم، خیلی خستم. درخت گفت: خب بیا روی کنده من بشین و استراحت کن. پسر رفت و نشست و درخت خیلی خوشحال شد.
1: مریم، این داستان واقعا تأثیر انگیز بود.
0: همینطوره، اما وقتی فکر میکنم میبینم که این درخت مرتباً به بخشیدن و بخشیدن ادامه داد.
1: میدونی این داستان منو یاد چی میندازه؟
0: نه، یاد چی؟
1: در حالی که متنو میخوندی من داشتم فکر میکردم که این درخت شبیه عیساست. میدونی عیسی بخشید و بخشید و همیشه میخواست که ما با او باشیم و ما به جای با او بودن دنبال چیزای دیگه ای هستیم و نمیدونیم که باید به طرف او برگردیم.
0: و وقتی که همه چی رو از دست میدیم و هیچی نداریم، اون موقع است که تازه یادمون میفته که خدایی هست، به طرف اون برمیگردیم و اون دوباره به ما همه چی رو میبخشه. و این واقعا عالی و بی‌نظیر. اصلا قبلا اینطور در مورد این فکر نکرده بودم.
1: خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. عیسی خیلی خیلی نیکوئه.
0: دوست من، امیدوارم امروز که به برنامه ما گوش دادین متوجه شده باشین که میتونین با کارهای خوبتون به دیگران برکت بدین.
1: دوستان خوبم، در طول هفته این برکت شماست. وقتی که کار عالی برای کسی انجام میدین، به یاد بیارین که برای چی این کار رو انجام دادین. شما ممکنه در طول عمرتون روی زمین به یاد آورده نشین، حتی ممکن از شما برای کار خوبتون تشکری هم نشه، اما شما در آسمان به یاد آورده خواهید شد. در طول هفته به اطرافتون نگاه کنید. برای انسانهای اطرافتون کاری انجام بدین. در حقیقت شما با کاراتون محبت عیسی رو به اونا نشون میدین.
0: تا برنامه بعد،
2: خدا نگهدار.
3: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
4: عزیزان آمین. مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
5: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
6: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

دوستان عزیز شنونده سلام، امیدواریم که حال شما عزیزان خوب باشد و در پناه پدر آسمانی من خدا با سلامتی و شادی درونی زندگی کنید. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر این فرصت رو به ما بخشید تا در خدمت شما عزیزان باشیم و باز درسی از سلسله درس های رساله پولس رسول به رومیان را به شما ارائه دهیم. در برنامه های پیش اشاره کردیم که پولس رسول این رساله مهم را به کلیسایی نوشت که خود آن را پایگذاری نکرده بود. به همین جهت پیش از آن که او منظور اصلی خود را از نگارش این رساله مهم ابراز کند، خیشتن را موظف می داند که مبانی ایمان و اعتقادات مسیحی را به طور کامل و مشروع به کلیسای روم اعلام نماید، که شرح کامل این ایمان و اعتقادات در 11 فصل اول رساله به رومیان مشاهده می شود. می توان گفت که پولس رسول حداقل دو هدف مهم را دنبال می کند. اول اینکه او ایمان و اعتقادات مسیحی را به کلیسای روم اعلام می نماید. پولس رسول می خواست مطمئن شود که رومیان پیام انجیل را به طرز صحیح و مناسب بشنوند. دومین هدف پولس رسول این بود که در جوار درک کردن و ایمان به پیام انجیل، کلیسای روم را برای خدمت خدا و حرکت در مسیر ایمان مسیحی مجهز گرداند. دوستان عزیز، با توجه به آنچه که گفته شد متوجه می شویم که چرا مطالعه این رساله برای ما مسیحیان حائز اهمیت است. ما نیز به نوبه خود نیاز داریم که مبانی مسیحیت رو بدانیم. برای هر یک از ما لازم است که ایمان و اعتقادات مسیحی خود رو با کتاب مقدس و بشارت رسولان مسیح تطبیق دهیم. زیرا تمام کتاب مقدس من جمله رسالات رسولان مسیح با الهام و هدایت روح القدس نوشته شده است. پس همکنون نظر و توجه شما عزیزان را به دنباله این درس ها جلب می کنیم.

زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. رومیان فصل اول آیات 16 و 17. پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که این دو آیه مرکز ثقل رساله پولس رسول به رومیان را تشکیل می دهند. پولس رسول در این دو آیه تمامی پیام بشارت خود را خلاصه می کند. بنابراین لازم است که به منظور درک بهتر این رساله به معنای این دو آیه توجه کنیم. پولس رسول در رساله اول خود به کلیسای قرنتوس می گوید پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18. حقیقت این است که افراد بی ایمان، یعنی کسانی که از خدا دور هستند، مطابق معیارها و شناختهای خود زندگی می کنند. شخصی که دور از خدا زیست می کند قادر به درک و پذیرش راه‌های خدا نمی باشد. اگر ذهن فردی با نور خدا منور نشده باشد، او قدرت دیدن و درک نقشه الهی و اهمیت صلیب مسیح را نخواهد داشت. از این جهت است که پولس پیش از ملاقات با عیسی مسیح زنده در راه دمشق، صلیب عیسی را دلیل و علامت محکومیت عیسی ناصری می دانست. ولی پس از ملاقات با عیسی مسیح و بعد از آن که ذهن و قلب تاریکش با نور روح القدس منور گردید، نه تنها از انجیل مسیح آر ندارد، بلکه از آن دفاع می کند و پیام انجیل را به همه بشارت می دهد. پولس می گوید من از انجیل خجل نیستم و از پیام آن آر ندارم. او می گوید من از مأموریت و رسالت خودم احساس شرمندگی نمی کنم. بیایی لحظه ای تأمل کرده از خود بپرسیم که چرا بعضی ها از انجیل خجالت می کشند؟ یهودیان و یونانیان هر کدام به نوعی و به دلیلی از انجیل مسیح شرمسار بودند. اولین دلیل شرمندگی آنها این بود که عیسی مسیح بر روی صلیب جان سپرده بود. صلیب وسیله اعدام وحشتناکی بود که بر آن محکومین به شرم‌آورترین وضع زجرکش می شدند. در قرن سوم میلادی امپراتوری روم این روش اعدام غیر انسانی را کنار گذاشت، ولی وحشت و خفت صلیب به حدی بود که تا چندین قرن پس از بین رفتن اعدام به وسیله صلیب، خاطره ترسناک و رقت انگیز آن در اذهان مردم باقی مانده بود. این روزها صلیب به یک وسیله زینتی مبدل گردیده است. بسیاری از کلیساها با صلیب تزیین می شوند. بسیاری از مردم، خواه مسیحی و حتی افراد غیر مسیحی، از صلیب به عنوان یک وسیله زینتی استفاده می کنند و آن را به صورت گردنبند به گردن خود می آویزند. ولی جالب است بدانید که اولین باری که صلیب به عنوان یک وسیله تزیینی در هنر معماری کلیسا به کار رفت در قرن دهم میلادی بود. یعنی 10 قرن طول کشید تا صلیب از یک وسیله وحشتناک و دلهره آور به یک وسیله زینتی مبدل گردد. فاصله فرهنگی و زمانی ما از قرن اول میلادی و دگرگون شدن تجریجی صلیب به یک نوع وسیله زینتی باعث شده است که از درک مفهوم وحشت انگیز صلیب عاجز بمانیم. دلیل دیگری نیز برای شرمساری از پیام انجیل و صلیب عیسی مسیح وجود دارد. این دلیل این است که برای انسانهای غرق در گناه انجیل مسیح خبر بدی به نظر می رسد. انسانیت غرق در گناه و غرور با انجیل و پیام فیض خدا دشمنی می کند.
مژده فیض آمیز انجیل در عین حالی که پیامی بسیار شیرین و جانفزا می باشد، پیامی توهین‌آمیز در نظر عده‌ای جلوه‌گر می شود. کافیست که به یک فرد از خود راضی بگویید تو هرگز قادر به راضی ساختن خدا نخواهی بود و آمرزش گناهان تو هدیه رایگان خدا است. خواهید دید که انسان مغرور با شما و پیام انجیل دشمنی و مخالفت خواهد ورزید. انجیل مسیح به ما اعلام می کند که ما گناهکار و دشمن خدا هستیم. انجیل به ما می گوید که ما دشمنان شکست خورده و ضعیفی هستیم که ترحم خدا را برانگیخته ایم. انجیل به ما خبر می دهد که ما انسانها بدون مسیح در مسیر جهنم و هلاکت ابدی قرار داریم. انجیل باعث می شود که ما غرور هلاک کننده خود را زیر پا گذاشته و خود را آنگونه که هستیم مشاهده کنیم. بسیاری از انسانها از روبرو شدن با واقعیت باطنی و موقعیت روحانی خود هراسان هستند. انسان گناهکار در برابر نور خدا خود را عریان می‌بیند و همین عریانی روحانی و احساس خجالت باعث شده است که ما انسان‌ها خود را در پشت انواع ماسک‌ها پنهان کنیم. ولی پولس می‌گوید که او از انجیل خجل نیست. او به خاطر پذیرش واقعیت دلیر شده است. زمانی که ما خود را از زاویه دید خدا بنگریم، خواهیم دید که پیام انجیل نه تنها باعث شرمساری ما نخواهد شد، بلکه مایه افتخار و دلاوری ما می باشد. زیرا هرچند که انجیل نشان دهنده ضعف ما است، ولی در این حال انجیل قدرت خدا را آشکار می کند. قدرتی که ما را از گناه و مرگ روحانی به آزادی از سلطه گناه و حیات جاودانی منتقل می سازد. خبری که تا دیروز مایه خجالت ما می گردید، امروز باعث افتخار ما ایمانداران به مسیح است. پولس رسول یک مرد شرقی متعصب بود. اصولاً ساکنین خاورمیانه برای نام نیک و آبروی خود اهمیت بسیار قائل می باشند. هیچ فرد با غیرتی حاضر به تحمل خجالت و شرمندگی نیست. ما شرقی‌ها حاضریم جان بدهیم و آبرو ندهیم. پولس تا پیش از ایمان آوردنش به مسیح گمان می کرد که مسیح و مسیحیت باعث آبرو ریزی قوم یهود شده است. در کتاب اعمال رسولان فصل نهم می‌خوانیم که چگونه خداوند و منجی از مردگان قیام نموده و زنده ما عیسی مسیح با پولس ملاقات کرد و زندگی او را دگرگون ساخت. اینک پس از این تغییر بزرگی است که پولس اعلام می‌کند که از انجیل مسیح خجل نمی‌باشد. برعکس او انقدر به انجیل مسیح افتخار می کند که در رومیان فصل اول آیه 15 می گوید بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر می برید اعلام نمایم. کلام خدا به ما مژده می دهد که خدا ما انسانها را از لحاظ روحانی به شکل و صورت خیش آفریده است. به همین جهت است که در درون هر یک از ما باطن و قوه تشخیصی وجود دارد که تا حدی ما را قادر به تشخیص میان خوبی و بدی می نماید. این قدرت درک نیکویی و بدی در عین حالی که برکتی بزرگ است، در همان حال برای افراد مغرور و دلسخت لعنتی بس سنگین تر می باشد. زمانی که ما انسان‌ها با مسیح یعنی کلمه زنده خدا روبرو شویم، نیکویی و زیبایی او را مشاهده خواهیم کرد و با مشاهده نیکویی او به بدی و قصور خود آگاهی خواهیم یافت. اگر به راستی به گناه خود پی ببریم و به آن اعتراف کرده از خدا تقاضای بخشش نماییم، او ما را خواهد بخشید و محبت و فدیه مسیح نیکو باعث نجاتمان خواهد گردید. با
باید به یاد داشت که همه انسان‌ها به شباهت خدا آفریده شدند و همه دارای این قدرت تشخیص نیکی و بدی می باشند. ولی این قدرت تشخیص نیکی از بدی از سوی دیگر باعث لعنت و عذاب انسان گناهکار می باشد. از آنجا که ما قدرت تشخیص نقایص و کمبودهای من را داریم، دائما از نقایص و کمبودهای زندگی خود آگاه هستیم و از این چیز و آن مطلب احساس شرمساری می کنیم. پولس اعلام می کند که از انجیل مسیح خجل نیست. او از مسیح بودن و پیروی از عیسی مسیح آر ندارد. پولس رسول می داند که تنها چیزی که قدرت پوشانیدن عریانی و برطرف ساختن آر و ننگ و خجالت واقعی او را دارا می باشد، انجیل مسیح و قوت خدا است. اصولاً عریانی و خفت و خجالت ما از کمبودها و ضعفها و اشتباهات و خطاهای من ناشی می گردد. آنچه که به ما دلاوری ایستادن در حضور خدا را می دهد، قابلیت‌ها و توانایی‌های ذاتی ما نیست، بلکه دعوت شدگی و خوانده شدگی ما در اتحاد با عیسی مسیح است. خدا آدم و حوا را از باغ عدن و مصاحبت کامل خود بیرون راند تا که به وسیله عیسی مسیح ما فرزندان آدم و حوا را به حضور خود بیاورد. این انجیل عیسی مسیح است. به واسطه انجیل مسیح از ما برهنگان رفع خجلت گردیده است. اینک پولس و همه کسانی که با ردای سپید عدالت انجیل پوشانیده شدند، اجازه دخول به حضور پاک خدا را دارا می باشند. از این رو است که پولس نه تنها از انجیل آر ندارد، بلکه در جای دیگر از انجیل شریف میگوید: و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. غلاطیان فصل ششم آیه 14. انجیل مسیح قوت خدا است برای نجات. اینک در ذهن شما شنونده نکته سنج این سوال مطرح خواهد شد که چگونه میتوان نجات یافت؟ پولس رسول به این سوال مهم این گونه پاسخ میدهد: اگر به قوت و قدرت خدا اعتماد و ایمان داشته باشی، نجات خواهی یافت. اشکال بزرگ مردم این است که به عوض ایمان داشتن به خدا و تکیه به نیروی خدا، به قوت خود و کارهای به اصطلاح خوب خود اعتماد می کنند. بسیاری گمان می کنند که این نیروی نجات بخش در درون و باطن انسانها وجود دارد. در زمان پولس رسول، مردم به منظور کسب نجات به قربانی بت‌ها و یا انجام اعمال شریعت تکیه می کردند. ولی در دنیای پیشرفته کنونی دیگر کسی به بت‌های چوبی و سنگی قربانی تقدیم نمی کند. ولی این پیشرفت‌های ظاهری تغییری در ذات و مشکل اصلی انسان‌ها که اسارت در گناه است به وجود نیاورده است. امروزه مردم سعی می‌کنند که همان مشکل قدیمی درونی خود را از طریق‌های جدید حل کنند. مثلا با یک روانشناس و مشاور روانی مشورت نموده تا وجدان مقصر خود را تسکین دهند. اما مشکل همان است که بود و هیچ کدام از راه حل‌های گذشته و حال و آینده قدرت رهایی انسان را ندارند. انسان قادر به رهاسازی خود از اسارت گناه نیست. در این تنگنا است که مژده انجیل همچون آب سردی بر آتش عذاب وجدان ما ریخته شده. زمان غم و اندوه جدایی مخلوق از خالق را به سر می رساند. پولس می گوید انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. رومیان فصل اول آیه 17.
در انجیل نه تنها قدرت خدا ظاهر گردیده است، بلکه از نیکویی و قدوسیت خدا نیز پرده برداشته است. حال این سوال مطرح می گردد که راه رهایی بشر از چنگال گناه و قدرت گناه و عذاب وجدان چیست؟ راستی چگونه می توان نجات یافت؟ در جواب به این سوال است که پولس رسول می گوید یک راه مطمئن وجود دارد و آن از طریق ایمان آوردن به انجیل عیسی مسیح است. در انجیل امری مهم مکشوف شده است. خدا که کاملا مقدس و عادل است، مجبور بود که ما انسانهای گناهکار را نابود کند. ولی عیسی مسیح به خاطر محبت عظیم خود به انسان لباس جسم پوشید و مثل یکی از ما شد. او به میان ما انسانها آمد و کاملا پاک و بیگناه زیست و به عنوان نماینده بشریت به جای ما جان داد. او با مرگ خود بر روی صلیب به جای ما انسانها قربانی شد و پس از آن که او بر صلیب جان داد، جریمه گناه ما انسانها پرداخت شد و نجات مهیا گردید. در انجیل شریف می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 19. در انجیل عیسی مسیح عدالت خدا مکشوف می شود و پاکی و نیکی خدا آشکار می گردد. خبر خوش و مژده و انجیلی که پولس بدان موعظه می کند قدرت عظیم خدا است. این قوت خدا که در انجیل به نمایش گذاشته شده کدام است؟ جواب پولس به این سوال یک کلمه بیشتر نیست: صلیب. دیگر صلیب باعث خجالت پولس نبود. پولس پیرو رهبری نبود که با فلاکت و درد و در عین ناتوانی بر روی صلیب جان سپرده باشد. گویین که در مرگ عیسی مسیح هیچ نشانه ای از قوت خدا به چشم نمی خورد. ولی پولس می گوید که انجیل مسیح قوت خداست. چرا؟ چون که در صلیب مسیح خدا کاری بزرگ و شگفت انگیز انجام داد. خدا غیر ممکن را ممکن نمود تا آنچه که برای بشر غیر قابل تصور بود به انجام برسد.

دوستان عزیز شنونده، به پایان این درس رسیده ایم. در پیرامون این دعایه مهم کتاب مقدس یعنی رساله به رومیان فصل اول آیات 16 و 17 هرچه صحبت کنیم باز کم گفتیم. حقیقتی که این دعایه بدان اشاره می کنند این است که اگر به کار عظیم عیسی مسیح یعنی به فداکاری بزرگ و کار تمام شده او بر روی صلیب ایمان بیاوریم، خدای پدر گناهان ما را آمرزیده ما را کاملا نیک می شمارد. این مهمترین و خوشترین خبرها است. برای رهایی از بار سنگین گناه کافی است که به هدیه بزرگ خدا یعنی پسر یگانه او عیسی مسیح ایمان بیاوریم. بدانید که انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد. پس اینک از شما دوستان عزیز دعوت می کنیم که با ما در دعا همراه شده نزد پدر آسمانی من دعا کنیم. ای پدر نیکو و مهربان، از تو متشکریم که به خاطر نجات ما انسانهای گناهکار پسر یگانه خود عیسی مسیح را در راه ما قربانی ساختی. متشکریم که عیسی مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و بهای گناهان ما را پرداخت کرد تا اینکه ما از پرداختن جریمه گناهان خود معاف شویم و کاملا نیک محسوب گردیم. به خاطر این هدیه بزرگ از تو ممنونیم. در نام خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: کتاب آموس نبی. آموس یک چوپان و باغبان درختان انجیر بود که نزدیک مرز بین اسرائیل شمالی و یهودای جنوبی زندگی می کرد. حالا قلمروی شمالی تقریباً 150 سال قبل استقلالش رو به دست آورده بود. اول پادشاهان فصل 12 رو یادتون هست؟ و یروبعام دوم که فرمانده نظامی موفقی بود اونجا حکومت می کرد. در جنگ‌های زیادی پیروز شد و قلمروی تازه‌ای برای اسرائیل فتح کرد و کلی ثروت به دست آورد، ولی از نظر انبیا یکی از بدترین پادشاهان بود. ثروتش باعث بی‌تفاوتی شد و پرستش بت برای خدایان کنعانی رو مجاز دونست که همین باعث بی‌عدالتی و بی‌توجهی به فقرا شد. به جایی رسید که آموس دیگه نمیتونست تحمل کنه. حس کرد خدا میخوندش که به بیت ایل که شهر مهم با معبدی بزرگ بود بره و کلام خدا رو به مردم اعلام کنه. این کتاب مجموعه ای از موعظه ها و اشعار و رویاهاشه که در طول سالها اعلام شدن و بعدن جمع‌آوری شدن تا به قوم خدا منظور پیغام الهی به پادشاهی شمالی رو برسونن و همچنان پیغامیه که امروز هم باید بشنویمش. فصل 1 و 2 مجموعه ای از پیغام ها به اقوام و اسرائیلن. فصل 3 تا 6 مجموعه ای از اشعار هستند که پیغام آموس به قوم اسرائیل و رهبرانش رو بیان می کنن. فصل 7 تا 9 مجموعه ای از رویاهای آموس هن که داوری آتی خدا بر اسرائیل رو شرح می دن. با هم عمیق‌تر شیم توی داستان. این کتاب با مجموعه ای از اشعار کوتاه شروع میشه که همه همسایگان اسرائیل رو به خشونت و ناعدالتی متهم می کنه. و این یکم عجیبه، چون اول کتاب گفته شده که آموس قراره بر ضد اسرائیل سخن بگه، ولی بعد ببینید چی میشه. در حالی که آموس همه اقوام همسایه رو اسم میبره، میتونید به نقشه نگاه کنید و ببینید که داره یه دایره درست میکنه. وقتی کارش تموم میشه، اسرائیل درست وسط قرار میگیره، مثل هدفی وسط سیبل تیراندازی، و آموس علیه اسرائیل اتهامی شاعرانه رو مطرح میکنه که 3 برابر طولانی‌تر و شدیدتر از قبله. ثروتمندان اسرائیل رو به غفلت از فقرا و روادونستن ناعدالتی شدید در اون سرزمین متهم میکنه، به خصوص وقتی که اجازه دادن فقرا رو بابت بدهیشون به بردگی بفروشن و بعد حقوق قانونی این مردم رو نادیده بگیرن. آموس میپرسه این همون خانواده‌ایه که زمانی بهش ناعدالتی روا داشته شد و در مصر به بردگی گرفته شد؟ خانواده‌ای که خدا از ستم و بردگی نجات داد؟ آموس میگه روزای خوش تموم شد، خدا دیگه شما رو تحمل نمی کنه، و شروع قسمت بعدی توضیح میده که چرا. خدا میگه تو را ای اسرائیل از تمامی طوایف زمین انتخاب کردم. این یک اشاره به پیدایش 12 و نشون میده خدا چطور خانواده ابراهیم رو خوند تا برکتی برای همه اقوام بشن. پس خدا میگه شما را به سبب همه گناهانتان به مکافات خواهم رسانید. اسرائیل خواندگی بزرگی داره که مسئولیت مهمی رو بر عهده بگیره، پس گناهان و طغیانشون عواقب سنگینی به همراه داره. حالا این بخش شامل اشعار زیادی از آموس میشه و چند موضوع رو میبینید که بارها تکرار میشن. اول مدام ریاکاری مذهبی ثروتمندان اسرائیل و رهبران رو محکوم میکنه. توضیح میده که چطور با وفاداری در مراسم مذهبی شرکت میکنن و هدایا و قربانی میدن در حالی که فقرا و ناعدالتی رو نادیده میگیرن. و آموس میگه همش فریبه و خدا در واقع از پرستش اونها بیزاره، چون پرستششون ربطی به نحوه رفتارشون با مردم نداره. خدا میگه رابطه حقیقی با اون روابط شخص با دیگران رو تبدیل میکنه. پس دعوت آموس به پرستش حقیقی یعنی به عوض بگذارید که عدالت مثل آب و انصاف مانند نهری همیشه در جریان باشد. این دو کلمه خیلی برای آموس و در واقع همه انبیا مهمن. انصاف یا در زبان عبری صداکا به معیاری از روابط درست و تساوی بین مردم بدون توجه به تفاوت‌های اجتماعی اونها اشاره داره. و عدالت یا به عبری میشپات به اقدامات مشخصی اشاره داره که برای جبران کردن ناعدالتی و ایجاد عدالت انجام میشن. پس هر دو باید به زندگی قوم عهد وارد بشن، مثل نهری که بستر رودخانه خشک رو پر میکنه. موضوع بعدی اتهامات مکرر آموس در مورد بت‌پرستی اسرائیله. یادتون باشه وقتی پادشاهی شمالی از یهودای جنوبی جدا شد، پادشاهشون برای رقابت با سلیمان در اورشلیم 2 معبد تازه ساخت و در هر کدوم گوساله‌ای طلایی گذاشت. اول پادشاهان فصل 12 رو یادتون هست؟ از اون موقع اسرائیل بت‌های بیشتری جمع کرد که خدایان سکس، آب و هوا و جنگ رو می‌پرستیدن. از نظر نبی، پرستش این خدایان همیشه باعث ناعدالتی شده، چون این خدایان به اندازه خدای اسرائیل عدالت و نیکوی لازم رو نمی‌دونن. بی اخلاقی ذاتی این خدایان هم که به جای خود. ولی خدای اسرائیل نه، اون فرق می‌کنه. مرا بجویید تا زنده بمانید و بعدش خطاب به اسرائیل میگه نیکویی را بجویید نه بدی را تا زنده بمانید. پرستش واقعی خدای خالق اسرائیل مترادف با نیکویی کردن از طریق سخاوتمندی و عدالته. پس موضوع پایانی این فصلها اینه که چون اسرائیل و پادشاهش آموس و انبیای دیگر را ترک کردن، خدا هم روز خداوند رو میفرسته. این عمل عظیم و مهیب عدالت بر اسرائیله. و به طور خاص آموس پیش بینی میکنه که یک ملت قدرتمند خواهد اومد و شهرها رو فتح و نابود و مردم رو تبعید خواهد کرد و میدونیم که پیش بینیش محقق شد. 40 سال بعد امپراتوری آشور میاد و دقیقاً همین کار رو میکنه. کتاب با مجموعه ای از رویاهایی که آموس تجربه کرد تموم میشه و اونها توصیفی نمادین از اومدن روز خداونده. میبینه که اسرائیل رو انبوهی از ملخ‌ها نابود میکنن و بعدش آتشی سوزان و بعد مثل سبد میوه رسیده بلعیده میشن. این رویای آخره. آموس میبینه که خدا ستونهای معابد بزرگ بت‌پرستی اسرائیل رو در بیت ایل میشکنه و ساختمان فرو میریزه. این تصویری از عدالت خدا بر رهبران و خدایان اسرائیل. پایان اونها فرا رسید. ولی بعد یه دفعه در پاراگراف آخر بارقه ای از امید به چشممون میخوره. تمثیل اسرائیل به عنوان ساختمانی مخروبه رو میگیره و خدا میگه که از میان این مخروبه روزی خانه داوود رو بنا میکنه. به عبارت دیگه پادشاه منتخب آینده رو از نسل داوود بلند میکنه و خانواده قوم خدا رو بازسازی میکنه که در کمال تعجب بهمون گفته شده که شامل همه اقوام میشه. همه نابودی هایی که گناه اسرائیل باعثشون بود و داوری خدا در اون روز همه برعکس میشن. این پاراگراف آخر خیلی مهمه. این تنها نشانه امید بعد از داوریه و کمک میکنه ببینیم که این کتاب چطور داره رابطه بین عدالت خدا و رحمتش رو بررسی میکنه. اگه خدا نیکوه پس باید با شرارت بین اسرائیل و اقوام برخورد و قضاوت کنه. اما اهداف بلند مدتش برای احیا کردن دنیا و بنا کردن خانواده عهد تازه است. پس به واسطه حرفهای آموس امروز هم دعوتش رو میشنویم. دعوت برای درس گرفتن از ریاکاری و فاجعه اسرائیل و پذیرفتن پرستش حقیقی خدا که همیشه باید باعث عدالت و نیکویی و محبت به همسایه بشه. این بود مختصری از کتاب آموس.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد.
1: آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
2: شما جوانان عزیز رو تشویق می کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

برات هستی خدا، تو تنها راه هستی مسیح، تو این ظلمت و غم و تنهایی

ممنون هستیم ای پدر جان که تو تنها راه علاج، تو تنها شفا، تو تنها راه آزادی از اسارت ها. ممنون هستیم که وقتی روح تو کار میکنه زنجیرها باز میشه، شکسته میشه. وقتی روح تو کار میکنه دیوها فرار میکنن. وقتی روح تو کار میکنه باعث میشه که تصمیم بگیریم، توبه بکنیم، از گناهان آزاد بشیم و از تو قوت بگیریم که با تو قدم بزنیم. امروز قلبهای ما رو ای پدر به قلب تو نزدیک کن. بگذار صدای قلب تو رو بهتر بشنویم، اراده تو رو در زندگیمون بهتر ببینیم. با ضعف به حضور تو میایم ای پدر جان، ولی میدونیم اونجا جایی هست که قوت میگیریم. با نیازها به حضورت میایم ای پدر، ولی میدونیم جایی هست که زخمای ما شفا پیدا میکنه. در همین حین پرستش ای پدر با قلبهای ما حرف بزن، بر مبنای نیاز امروز ما با ما سخن بگو ای پدر.

تو اهمیت داریم ای خداوند، ای پدر ما، ای ملجای ما. گرچه قلب ما شکسته شاید، گرچه ترد شده شاید، گرچه صدای ما رو نشنیده کسی، گرچه دنیا ما رو شاید به یه گوشه‌ای گذاشته، گرچه انتظار نداشتیم از اینکه از نزدیکترین اشخاص زندگیمون در روابطمون شکست بخوریم، ترد بشیم، ناراحت بشیم، ولی با این امید در پرستش ها به حضور تو اومدیم تا تو بر قلب ما و زخمای ما مرهم بگذاری. پدر جان در تو امنیت داریم، میخوایم برگردیم امروز با این سرود و آغوش تو. ای پدر من، ای ملجایم، دل شکسته به حضور تو اومدم، میخوام خودم رو در آغوش تو رها کنم تا شفای قلب و افکار من از دستان پاک و قدوس تو، از علای الهین، از آسمان تو جاری شود. پدر من، به حضورت آمدم، میدانم هست آغوش تو مرهم زخمهای من. جز عشق تو هیچ عشقی ماندگار نیست ای خداوند، تنها مهر و محبت توست که جاودان است.

یکی از موهبت‌های الهی در خلقت انسان اینه که خدا انسان رو طوری خلق کرده که در ذاتش و در هویتش یک پرستنده است. یعنی در واقع هیچ انسانی روی کره زمین به وجود نیومده نیست و نخواهد بود که از چیزی تو زندگیش لذت نبره و چیزی رو در حد پرستش دوست نداشته باشه. پرستش در واقع مخصوص مذهبیونی که تمنای بهشت دارن یا ترس جهنم دارن و میخوان طاعاتشون و عباداتشون رو انجام بدن نیست. پرستش یک مکانیزم دفاعی بدن ماست برای خشک نشدن، برای ناامید نشدن، برای سرزنده ماندن. زن و مردی که علایقش رو از دست بده و چیزی برای دوست داشتن و در حد ستودن و از او تعریف کردن نداشته باشه در خودش ناامید میشه. بچه ها همینطور، اگر چیزی برای دوست داشتن ندارن تو زندگیشون از بین میرن و پرستش این کار عظیم رو انجام میده که به شما دوباره حیات تازه میده. در رگهای با شوق را، اشتیاق به زندگی را، امید به فردا را به حرکت در میاره و به ما امید میده. شما حالا بیاید نگاه بکنید که این پرستش امروز نه فقط مال مسیحیان است، مسلمانان است، بوداییاست یا مذاهب است، نه، این مال همه انسان هاست و حتی بی خداترین افراد، مخربترین افراد، دیکتاتورها، شکنجگرها، قاتلها، انسانی که در هویتشون به فنا رفتن، آنها هم از یک چیزی در زندگیشون لذت میبرن و در حد ستایش به او متمرکزن و از او صحبت میکنن. پس بنابراین استدعا میکنم وقتی صحبت پرستش میاد، قبل از این که چارچوبش کنیم و دینی کنیم و سایر چیزها، بیم نگاه کنیم این پرستش یک ذاته، یک درونه. ما بدون پرستش نابود میشیم. اما چیز مهمی که فرق پرستش واقعی و پرستش های منفی توی زندگی ما میگذاره اینجاست که کلام خدا میگه که عزیز، اگر پرستنده یعنی من و شما که داریم میپرستیم باید به روح و راستی خدا را بپرستیم، یا اگر هر چیزی رو داریم میپرستیم صادقانه او رو بپرستیم و فقط فیلم نباشه و فقط

مراسم نباشه، مهمتر از اون اینه که کیو داری میپرستی. روی خیلی اهمیت بدیم. کتاب مقدس خیلی روی این اهمیت داده که کیو داری میپرستی. و اگر خدا میگه یهوه خدای خود را به تمام دل به تمام جان محبت کن و بپرست، خدا دچار بحران مهرورزی نشده، خدا دچار بحران عاطفی نشده که بگه منو بپرستید، منو بپرستید، منو به این زبان در این ساعت منو بپرستید، فقط من بگید جلال بر تو، بگید من حالم خوب بشه. خدا مشکل عاطفی نداره. پرستش اصلا در رابطه با خوب کردن حال خدا نیست، بلکه پرستش بزرگترین مکانیزم دفاعی پرستش کننده، یعنی من، یعنی شما، برای سرد نشدن، ناامید نشدن و در صحنه ماندن است. و اینجاست که باید نگاه بکنید چرا خدا میگه بت‌ها رو نپرستید، چرا میگه چیزای منفی رو نپرستید، چرا میگه حتی زن و بچه‌تون رو، شوهرتون رو نپرستید، چرا یک دیگر رو نپرستید، چرا آسمان رو بپرستید، خالق رو بپرستید. نکته خیلی ظریف و مهم اینه، امیدوارم بهش توجه کنیم، و اون این که پرستش کننده شبیه کسی که پرستش میشه خواهد شد. شخص شما در مرور زمان شبیه آن کسی میشید که دارید میپرستیدش. اگر شما یک بتی را میپرستید به شبیه او میشید. اگر شما یک انسانی را میپرستید، یک راهی را میپرستید، یک تئوری را میپرستید، مراسمی را میپرستید، قوم و قبیله و سنت و یا عادتهایی را میپرستید، فرهنگی را میپرستید، شبیه همون میشید. پس اینجا دعوت خدا اینه، خداوند خدای خود را حرمت کن، بپرست و به تمام دل محبت کن، محبت کن تا شبیه خدایی بشی که محبت هست. پرستش کن این خدا رو تا شبیه خدایی بشی که بخشنده است. بله، پرستش کن تا شبیه خدایی بشی در ماهیت، در ذاتت که کوتاه میاد، خود رو خالی میکنه و میبخشه و بلند میکنه و بنا میکنه، و در این پرستش اونی رو بپرستیم که زندگی ما را شبیه آسمان مبارکش میکند. آمین.

فراموش نکنین سرودها رو میتونین از سایت خانه‌پرستش.com دانلود بکنین، همچنین شبکه‌های مجازی گرانبها. تا برنامه دیگه از سری برنامه‌های خانه پرستش، خدا نگهدار.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما به سوی کمال میریم. پولس رسول در رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 12 و 13 میفرماید منظورم این نیست که دیگر کامل شدم. ببینید از نظر خدا ما نیک حساب شده ایم، ولی از نظر خودمان میدانیم کامل نشده ایم. داریم در این نیکی و درستی که خداوند به ما هدیه داده رشد میکنیم. درخت وجود ما داره رشد میکنه تا میوه بهتر بده. پولس میگوید هنوز بسیار چیزها هست که باید بیاموزم، پس میکوشم تا روزی بتوانم همون شخصیتی گردم که مسیح در نظر دارد و برای رسیدن به همون مقام نیز مرا نجات داده است. اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم و آن این که گذشته را فراموش میکنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش از چشم بدوزم. این ترجمه تفسیریه. کسی که این نیکی و عدالت خدا را دریافت کرده یک تشنگی داره که بر گناه مسلط بشه. شما دارید اینو ایمانداران؟ در زندگی ما هست. ما میخوایم بر گناه مسلط بشیم. میدونیم که گناه شوخی بردار نیست و مخصوصا اگر در زندگی ما یک گناه خاصی بوده که اسیرمون کرده، مثلا شاید بعضی از ماها اسیر دروغ بوده، دروغگویی، و مثل آب خوردن دروغ میگفتیم، بعد متوجه شدیم، توبه کردیم، ایمان آوردیم، ولی گاهگاهی مثل این که باز میخواد این از دهن ما بیرون بیاد، دروغ میگیم و متوجه میشیم که این یک اسارتی هست در زندگی ما. میریم جلوی صلیب عیسی مسیح، میگیم که خداوندا با خونت بشور، پاک کن، منو ببخش، توبه میکنم و قدرت بده که من مسلط بشم. بعضی ها بر حسادت باید مسلط بشن، بعضی ها بر خودخواهی، بعضی ها بر شهوت جسم، بعضی ها بر کینه، بعضی ها بر طمع. ممکنه یک نفر ایمانم آورده، خداوند او را بخشیده، ولی طماعه و لازم نیست که حتما پولدار باشه که طماع باشه. ممکنه پولم نداشت باشه ولی خیلی طماع باشه، یا پولدار باشه ولی طماع باشه، فرق نمیکنه. بر طمع مسلط نشده و میخواد هی بگیره، هی بگیره، هی بگیره. من بارها این را ذکر میکنم، از امثال سلیمان میگه زالو را دو دختر است که بده بده میگویند. حالت زالو پیدا کرد، هی میمکه میمکه، ولی خداوند میخواد آزاد بشیم از این حالت، مسلط بشیم، عادل بشیم.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 18 از آیه 19 تا انتهای فصل رو براتون می‌خونم. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می‌شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می‌کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیده‌اند بپرس. آنها می‌دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده، گفت: آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می کرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه، نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خیشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود، به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فصل را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید: چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند: اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتوس گفت: او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند: طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد: آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت: مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آورده اند. چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد: پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت: پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد: همانطور که میگویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا میشنود. پیلاتوس گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ولی طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید
که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم. برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. و اما تفسیر این آیات، آیه 19، 20 و 21. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیده اند بپرس. آنها می دانند چه گفتم. حنا پدرزن قیافا سابقا کاهن اعظم بود، اما به خاطر نفوذ خاصی که در میان قوم داشت، ابتدا عیسی را پیش او بردند. حنا از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی که هدف حنا را از بازجویی می دانست، چیزی درباره شاگردانش نفرمود. پاسخ عیسی با ضمیر اول شخص مفرد، یعنی من، آغاز شد، زیرا چوپان نیکو مایل نبود گوسفندانش گرفتار شوند. ولی درباره تعالیم خود توضیح داد که بی پرده و در مقابل همه بوده است. عیسی در معبد و کنیسه های یهودیان تعلیم می داد و عده زیادی سخنان او را شنیده بودند. پس چرا حنا از عیسی سوال می کرد؟ مگر نه اینکه سران ریاکار یهود شهادت عیسی را درباره خودش بی اعتبار می دانستند. حنا امیدوار بود در این بازجویی غیر رسمی سخنی از عیسی بشنود که بتواند به آن استناد کند و او را مجرم قلمداد نماید. آیه 22، 23 و 24. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا این طور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. عیسی هیچگاه بدی را با بدی تلافی ننمود. به همین خاطر او نگهبانی را که به صورتش سیلی زد لعنت نکرد. عیسی به آرامی خاطر نشان کرد که هیچ سخن نادرستی نگفته است. در اینجا بازجویی غیرقانونی از عیسی که به وسیله حنا به عمل آمد به پایان رسید. حنا او را دست بسته پیش قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود فرستاد. آیه 25، 26 و 27. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه، نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خیشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود، به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. شمعون پتروس هنوز در حیات منزل کاهن اعظم ایستاده بود. در مورد محل سکونت حنا و قیافا این احتمال وجود دارد که آنها یک حیات
مشترک داشتند. پتروس خود را با آتشی که نوکران و نگهبانان در حیات افروخته بودند گرم می‌کرد. از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ و پتروس برای دومین بار منکر رابطه شاگردی خود با عیسی شد. آخرین سوال کننده خیشاوند ملوک بود. او از پتروس پرسید: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ ملوک همان کسی بود که پتروس گوش راست او را در باغ جتسیمانی برید و عیسی گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد. وقتی پتروس برای بار سوم عیسی را انکار کرد، خروس بانگ زد و بدین ترتیب پیشگویی عیسی به وقوع پیوست.

آیه 28. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فصح را بخورند. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به محل اقامت رسمی فرماندار بردند، اما سران یهود به قصر وارد نشدند. عید فصح یهودیان از غروب آفتاب روز 14 ماه نیسان شروع می شد و یک هفته به طول می انجامید. در این آیه مقصود از غذای فصح نمی تواند بره‌ای باشد که عصر روز 14 ماه ذبح می شد، چون مردم قبلاً آن را خورده بودند. یهودیان به منزل فرماندار که فردی غیر یهودی بود وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند در طول هفته آیین عید را به جا آورند. در کتاب تورات نوشته شده 7 روز نان فطیر بخورید، در روز اول خمیر مایه را از خانه های خود بیرون کنید. رؤسای یهود پشه را صافی می کردند، اما شتر را می بلعیدند. آنها از این بابت نگرانی نداشتند که خون یک شخص بیگناه ریخته می شد، اما نگران بودند که مبادا ظاهراً نجس شوند و نتوانند بقیه آیین عید را به جا آورند. آیه 29 فصل 18 انجیل یوحنا. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ پنتیوس پیلاتوس از سال 26 تا سال 36 میلادی عامل دولت روم در یهودیه بود. او بیرون آمد و از آنها سوال کرد چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ آیه 30، 31 و 32. در جواب گفتند اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردی. پیلاتوس گفت او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سران یهود عیسی را محکوم به مرگ کرده بودند و می‌خواستند که او کشته شود. عیسی قبلاً فرموده بود وقتی از زمین بالا برده می‌شوم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. اگر عیسی مطابق آیین یهود در اثر سنگسار شدن می‌مرد، پیشگویی او درباره نحوه مرگش تحقق نمی‌یافت. او می‌بایست بر روی صلیب می‌مرد و این کار بدون اجازه فرماندار انجام نمی‌شد. آیه 33، 34 و 35. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردند. چه کرده ای؟ از آنجا که مطالبی درباره عیسی به پیلاتوس گفته شده بود، او در داخل قصر از عیسی بازجویی می‌کرد. پیلاتوس می‌خواست بفهمد که آیا عیسی از نقطه نظر سیاسی خود را پادشاه یهود می‌داند. البته عیسی قصد نداشت بر علیه قیصر شورش کند، اما او مسیح موعود بود. آیه 36، 37 و 38.
عیسی پاسخ داد: پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت: پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد: همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. عیسی ماهیت پادشاهی خود را توضیح داد. پادشاهی او دنیوی و فانی نبود. به همین خاطر پیروان او نمی جنگیدند. عیسی به جهان نیامد که پادشاهی جسمانی برقرار کند. او آمد تا به حقیقت شهادت دهد. هر که حقیقت را دوست دارد به طرف عیسی که آشکار کننده آن می باشد کشیده می شود. پیلاتوس که علاقه ای به حقیقت نداشت بیرون رفت و نتیجه بازجویی خود را به یهودیان اعلام کرد. به دو آیه آخر فصل 18 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 39 و 40: ولی طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم. برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. پیلاتوس که تشخیص داد عیسی قصد شورش بر علیه دولت روم را نداشته، به یهودیان گفت: من در این مرد هیچ جرمی نیافتم. عیسی شورش طلب نبود و پیلاتوس میل داشت او آزاد شود، اما از طرفی پیلاتوس نمیخواست مدعیان عیسی را خشمگین کند. به همین دلیل پیشنهاد آزاد کردن عیسی را داد. در هر عید فصح پیلاتوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد میکرد. شاید پیلاتوس گمان کرده باشد که اگر عیسی را در مقابل جمعیت پادشاه یهود بنامد، عده‌ای خواهان آزادی او میشوند. اما سران قوم مردم را تحریک کردند که از پیلاتوس بخواهند برابا را برایشان آزاد کند. آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمیخواهیم. برابا را آزاد کن. برابا یک راهزن بود. او به خاطر شورشی که در شهر اتفاق افتاده بود و به علت آدمکشی زندانی شده بود. شنونده گرامی، به موجب کلام خدا فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. اگر راستی را دوست داری، بدان که فقط در شخص عیسی مسیح پیدا می شود. او که از ازل زنده بود، انسان شد و بر روی صلیب مرد تا گناهان من و تو را کفاره نماید. به مسیح که مرد و دوباره زنده شد و تا ابد زنده است، چون نجات دهنده خود اعتماد کن. عیسی مسیح اول و آخر است. جلال بر او باد از حال تا به ابد. آمین.

0: بله خداوند، این هست آرزوی ما، این هست خواست ما و این هست اراده تو که ما رابطه زیبا و صمیمی داشته باشیم. خداوند، ما خودمون رو تسلیم تو میکنیم. ما رو خالی کن از هر نوع ناپاکی و کمک کن که بتونیم از دنیا و از خودمون خالی بشیم تا از تو پر بشیم، تا از روح تو پر بشیم، تا از محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکوی، تواضع، پرهیزگاری، میوه روح تو پر بشیم و زندگی ما نام تو رو جلال بده.
1: رادیو مژده.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: سوال شده من همیشه آدم مضطرب و عصبی بودم، اما اخیراً وضعم بدتر شده و مدام نگران و دلواپس آینده هستم. میشه کمکم کنین؟ عزیزان، مردم دارای شخصیت و خلق و خوی متفاوتی هستند و مسلماً بعضی ها در مقایسه با دیگران بیشتر اضطراب و نگرانی دارند. اما خدا میخواد دقیقاً در همون قسمت‌هایی که مشکل و ضعف داریم ما رو کمک کنه و اون میخواد که به شما هم کمک کنه تا بر این مشکل پیروز بشین. نکته اصلی اینه که بفهمیم و قبول کنیم که هیچ چیز نمیتونه خدا رو غافلگیر کنه، چون او همه چیز رو در مورد آینده میدونه. بنابراین وقتی زندگیمون رو به دستهای او سپردیم، دیگه لازم نیست برای آینده نگران باشیم، چون میدونیم در تمام مراحل زندگی او در کنارمونه. کلام خدا در کتاب مقدس اشعیا نبی فصل 41 آیه 10 به قوم خود چنین می‌فرماید: نترس، چون من با تو هستم. نگران نشو، زیرا من خدای تو هستم. من تو را تقویت خواهم کرد و یاری خواهم داد و تو را حمایت کرده نجات خواهم بخشید. جوان عزیز، آیا به مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای شما انجام داده ایمان آورده ای؟ عیسی مسیح 2000 سال پیش به خاطر محبتی که نسبت به بشر گناهکار داشت به این جهان آمد تا مزد گناه بشر رو که موت و جدایی از خداست با ریختن خون پاکش بر صلیب بپردازه. او بر صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا زنده است. مسیح زنده شما رو خیلی دوست داره و نقشه‌های عالی برای زندگی شما داره. در حال حاضر مهمترین موضوعی که میتونی به طور جدی بهش فکر کنی ایمان آوردن به عیسی مسیح و پذیرفتن مرگ و قیام او برای دریافت نجات و حیاته. تنها در این صورته که خدا شما رو به عنوان فرزند خود و جزو قوم خاص خود شناخته و وعده های عالیش در زندگی شما به انجام خواهد رسید. عزیزان جوان شنونده، وقتی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهندتون ایمان بیارین و به عنوان خداوند زندگیتون رو به او تسلیم کنین، اون وقت میتونین بار نگرانی هاتون رو به خدا بدین و مطمئن باشین که او در فکر شماست. خدا از ضعف‌ها و نگرانی‌های شما آگاهه و وقتی که او از طریق عیسی مسیح پدر آسمانی شما میشه، میتونین هر روزه به او اعتماد کنین، کلامش رو بخونین، در نام عیسی مسیح دعا کنین و او رو بپرستین و از شادی و آرامش الهی بهره‌مند بشین. در انجیل شریف فیلیپیان فصل 4 آیات 4، 6 و 7 کلام خدا به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: پیوسته در خداوند شاد باشید. باز هم می‌گویم شاد باشید. از هیچ چیز نگران نباشید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه خدا ابراز نمایید و آرامش الهی که ما فوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد. عزیزان جوان شنونده، وقتی از راه ایمان به عیسی مسیح اطمینان بیابین که خدا حامی و رهاننده شماست و آیندتون در دستهای پرقدرت اوست، دیگه جایز نیست که نگران و دلواپس چیزی باشین، بلکه در هر موردی میتونین در نام عیسی مسیح دعا کنین و به خدا اعتماد کنین و از آرامش الهی بهره‌مند بشین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: خب حالا وقتش رسیده که به پیام این برنامه گوش بدیم.
1: عزیزان و دوستداران کلام زنده خدا، به جلسه هفتم مطالعه رساله به رومیان رسیدیم و در این جلسه ما آیه هایی را از این رساله مطالعه خواهیم کرد که اونها رو میتونید در فصل شماره 3 از آیه شماره 21 الی آخر آیه 31 ملاحظه کنید. عنوان درس این جلسه این هست: قطعه الماس بر پارچه ای مشکی. پس قبل از اینکه وارد مبحثمون بشیم، آنچه که باید بهش دل بسپاریم کلام زنده خداونده. پس دل بدیم به شنیدن این قسمت از کلام خداوند، رومیان باب 3 از آیه 21 تا 31.
2: لکن الحال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شده است، چرا که تورات و انبیا بر آن شهادت می‌دهند، یعنی عدالت خدا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح است به همه و کل آنانی که ایمان آورند، زیرا که هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و جلال خدا حاصل می باشند و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شود به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح است، که خدا او را از قبل معین کرد تا کفاره باشد به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، برای اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر کسی را که به عیسی ایمان آورد. پس جای فخر کجاست؟ برداشته شده است. به کدام شریعت؟ آیا به شریعت اعمال؟ نه، بلکه به شریعت ایمان. زیرا یقین می‌دانیم که انسان بدون اعمال شریعت محض ایمان عادل شمرده می‌شود. آیا او خدای یهود است فقط؟ مگر خدای امت‌ها هم نیست؟ البته خدای امت‌ها نیز است، زیرا واحد است خدایی که اهل ختنه را از ایمان و نامختونان را به ایمان عادل خواهد شمرد. پس آیا شریعت را به ایمان باطل می‌سازیم؟ آشا، بلکه شریعت را استوار می‌داریم.
1: خدا را شکر برای این آیه هایی که شنیدیم، کلامی که زنده است و چنانی که بارها تکرار کردم، کلامی است که حیات بخشه، باعث حیات ما میشه. این آیه ها را که شروع کردیم با کلمه بسیار زیبایی شروع شده، کلمه ای که هست اما، یا در بعضی ترجمه ها به طور خاص ترجمه قدیمی میگه لکن الحال، اما از کلمات معدود و پرجلالیه که رومیان 3:21 باهاش شروع میشه. پولس در آیه 21 گفته بود به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. با به کارگیری اما در شروع آیه 21، توجه ما رو از اون پارچه مشکی گناه انسان معطوف میکنه به چیز دیگه، و اون چیز دیگه این هست: الماس پرزرق و برق انجیل عیسی مسیح. رومیان 3:21 صحبت از عدالت خدا میکنه که مکشوف میشه. در برخی از ترجمه‌ها میگه عدالتی که از جانب خداست، یا نیکی مطلق خدا. این عدالتی که به ظهور اومده، عدالتیه که عطا میشه، هم ظاهر شده در مسیح عیسی، هم عطا میشه به واسطه ایمان به عیسی مسیح. به این ترتیب میشه گفت رومیان باب 3 آیات 21 و 24 اینه: اما اکنون عدالت خدا، عدالت از جانب خدا، ظاهر شده، یعنی آشکار شده، و به فیض او مجاناً عادل شمرده می شوند. وقتی که ما می خوام وارد شرکتی بشیم، رزومه خودمون رو می نویسیم و سعی می کنیم در این رزومه یک چیزهایی جا بدیم. به طور مثال ما در این رزومه چه چیزهایی رو جا می دیم؟ ما می آیم و تحصیلات خودمون رو، تجربه خودمون رو، همه رو جا می دیم با یک آرزو، با یک امید که اونها ما رو لایق اون کار بدونن و به اون کار بنشونن. یعنی چی؟ یعنی ما داریم بهشون میگیم اینو میبینی؟ موفقیت های من، تحصیلات من و چیزهایی که بهشون افتخار دارم، اینو بخون، منو بپذیر، اینو بخون، منو قبول کن. متاسفانه در هر مذهب و فرهنگی این باور هست که میشه با خدا همینجور معامله کرد. یعنی این باور غلطه که کافیه به جای رزومه شغلی خودم رزومه و سابقه اخلاقی و روحانی و مذهبی خودم رو عرضه بکنم. یعنی من میرم به حضور خدا و میگم این کارا رو کردم، به اندازه کافی خوب هستم، این تجربیات رو دارم و لایق زندگی با تو هستم و این انتظار رو از تو دارم که تو منو بپذیری. و به ناگاه پولس از راه میرسه و میگه اما اکنون، همه چیز عوض میشه، اما اکنون برای نزدیک شدن به خدا روش بی سابقه ای برای اولین و برای آخرین بار در تاریخ روش بی سابقه ای مکشوف شده و اون اینه که عدالت الهی، عدالتی که از آن خداست، یعنی آن سابقه کامل و بی نقص به ما عطا شد. این عدالت در هیچ جای دیگه داده نمیشه. خارج از حیطه انجیل ما مجبوریم عدالت خودمون رو یه جوری تولید بکنیم و اون رو تقدیم خدا کنیم، اونم با نگرانی و امیدواری که شاید اون منو بپذیره. انجیل مژده میده که خدا عدالتی کامل مهیا کرده، او رو در اختیار ما قرار داده، به واسطه آن عدالتی که از خودشه ما رو میپذیره و بی نظیر بودن انجیل مسیحی در همینه. عدالت خدا چطور مکشوف شد؟ رومیان باب 3 آیه های 22 تا 25 آیه هایی که شنیدیم در مورد عدالتی که به انسان های گناهکار ظاهر شد. در مورد این عدالت 4 درس به ما میده. اول، این عدالت، عدالت از جانب خدا به وسیله ایمان به عیسی مسیح به همه و کل آنانی که ایمان آورند. ایمانی که عادل شمرده شدگی رو دریافت میکنه فقط یک هدف داره، عیسی مسیح. موضوع حیاتی هدف ایمانه، موضوع اصلی ایمانه، نه صرفا خود ایمان. ببینید نویسنده میگه من میتونم چند تا پر به بازوهام ببندم و باور داشته باشم که میتونم پرواز کنم و سعی کنم که پرواز کنم. باور غلطی بود، چون آنچه که بهش باور داشتی واقعیت نداشت. آنچه که ما رو نجات میده ایمان صرف نیست. این نیست که من ایمان دارم خدا هست، شیاطین نیز ایمان دارند و میلرزند. آنچه باعث نجات ما میشه آن ایمانی است به واسطه عیسی مسیح. این مورد اوله. موضوع این نجات، این حیات، شخص عیسی مسیح. مورد دوم، این عدالت حاصل تلاش و کارهای ما نیست. رومیان باب 3 آیه 23 چی میگه؟ همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند. ما به شباهت خدا آفریده شدیم تا باعث جلالش بشیم، اما همه گناه کردن، پس کسی نمیتونه اون رو جلال بده آنطور که شایسته خداست. یعنی ما نمیتونیم در حضور خدا زندگی کنیم و از تأیید او لذت ببریم. چرا؟ گناهکاریم. نکته سوم، این عدالت به رایگان داده شده است. رومیان باب 3 آیه 24. این نکته خیلی مهمه، چون بعضی وقتا برداشت غلط این هست که ایمان یک جور کاره. آقا من ایمان آوردم، انگار مثلا یه جا بیل زدم و درختی رو کاشتم، درخت ثمر آورد. به اون منوال داره میگه آقا من ایمان آوردم و ایمانم منو نجات داد. پولس از کلمه استفاده میکنه که از زبان عیسی مسیح رو شنیدیم. در یوحنا باب 15 25 مسیح میگه بی سبب از من نفرت داشتن. کلمه بی سبب کلمه‌ایه که پولس استفاده میکنه و این کلمه که مسیح استفاده کرد بی سبب یعنی بی جهت، بی مورد. کلمه برایگان یعنی بی سبب، بی جهت، یعنی کاری که هرگز توجیه شدنی نیست، بدون هیچ دلیلی انجام میشه. و این نکته‌ایه که باید درک بکنیم. ای عزیزان اینو درک بکنید که فیض خداوند انگار بی دلیل مجانیه به ما داده میشه، توجیه شدنی نیست، چون ما گناهکاریم و لیاقت هیچ چیز رو نداریم، اما او به رایگان به ما عطا میکنه. به سادگی ایمان یعنی داشتن جسارت برای آمدن به حضور خدا با دست‌های خالی. چهارمین و آخرین مورد این هست که تاکید خالص پولس بر اون چیزیه که باید ایمانمون رو برش بنهیم، کار عیسی بر روی صلیب. کسی نجات پیدا نمی‌کنه چون مسیح رو تحسین می‌کنه، چون میگه مسیح بهترین معلم بوده، مسیح بهترین شخصی بوده که معجزات کرد، کسی نجات پیدا میکنه که باور داشته باشه مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهانش مرد. رومیان باب 3 در آیه 25 میگه توسط خون او و از راه ایمان نجات بخش در عیسی مسیح و او را مصلوب است. شخصی که ایمان دارد انسانی است که دیگر نه روی خود حساب باز میکند نه به خود متوسل میشود. توکل او دیگر نه به آن چیزی است که در گذشته بوده، نه به آنچه الان است و نه به آنچه امیدوار است در آینده بشود. او به طور کامل بر خداوند عیسی مسیح و کار تمام شده او تکه می کند و آرامی خود را فقط در خداوند می یابد. این عادل شمرده شدگی ما چطور حاصل شد؟ چطور خدا می تونه هم عادل باشه هم عادل بشماره کسی رو؟ رومیان باب 3 آیه 24 میگه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد، یا به وساطت آن فدیه ای، آن بهای رهایی که در عیسی مسیح است. کلمه فدیه مطرح میشه. کلمه فدیه ما رو به تاریخ قوم بنی اسرائیل برمیگردونه. در آن جامعه زراعتی چندان طول نمیکشد که یک نفر مقروض میشد. یعنی خیلی زود مردم مقروض میشدن. و وقتی توی قرض افتادن، خیلی زود تو قرض افتادن، ولی سالها طول میکشد از داخل این قرض بیان بیرون. برای همین خدا روش مقرر کرده بود و گفته بود که یک ولی، خیشاوند نزدیک، به زبان عبری گوئل، قرض یا بردگی تو رو پرداخت بکنه تا باز بتونی آزاد زندگی کنی. در لاویان باب 25 آیه 25. و حالا پولس میگه که به واسطه عیسی مسیح این رهایی، یعنی آزاد شدن از قرض، به ما که برده گناه و مرگ و مجازات الهی هستیم، به ما که به هیچ وجه قادر نیستیم قرضمون رو پرداخت کنیم، عطا شده. پدر آسمانی پسر حبیب خودش رو معین کرد تا کفاره بشه. به این روشه که خدای عادل گناهکاران رو عادل میشموره، یعنی آنانی که عادل نیستند عادل محسوب میشوند. رومیان باب 3 در آیه 25 پولس از یک کلمه استفاده میکنه که قربانی گناه میشه ترجمه بشه، فرونشاندن خشم و غضب ترجمه میشه، پاک کردن اشتباهات ترجمه میشه و مفهوم کلی این هست: مسیح با مرگ خودش بر روی صلیب خشم عادلانه پدر آسمانی رو که به حق نسبت به ما گناهکاران داشت، اون خشم رو که ما مستحقش بودیم بر خود گرفت. میدونید بر روی صلیب چه اتفاقی افتاد؟ آن داور عادل داوری رو بر خود گرفت. آن داور بر روی صلیب داوری شد، محکوم شد، مرد، جانش رو داد تا بشه فدیه برای کسانی که عادل نبودند تا عادل محسوب بشوند. و اینکه خدا گناهکاران رو عادل محسوب میکنه منظور این نیست که زیر سیبیل رد میکنه و میگه نه حالا گناهی نکردن یا نادیده بگیرم. هاشا، اتفاقا چون عادله باید گناه رو توبیخ کنه، باید گناه رو محکوم کنه، جزایی هست و شد. عدالت خدا پیاده شد وقتی که مرگی که میبایست بر روی من میومد، کسی دیگه اون رو بر خود گرفت. عدالت پیاده شد چون کسی جان خودش رو به خاطر من داد. بر روی صلیب هم عدالت خدا هم محبت خدا به طور کامل و 100% میشه گفت ارضا شدن، قانع شدن. یعنی آنچه که محبت میطلبید، آنچه که عدالت میطلبید، هر دو پیاده شدن. هم عدالت، گناه باید جزا داده بشه که شد، و هم محبت، محبت گناهکار که شد. و هر دوی اینها کجا شد؟ بر روی صلیب، بر روی شخص عیسی مسیح. ما وقتی پیش میریم صحبت خطای سابق میکنه پولس. اگر صلیب رو ما درک بکنیم قادر خواهیم بود تا درک کنیم در آیه 25 وقتی پولس میگه زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت، یا در ترجمه قدیمی میگه به سبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمل خدا، میفهمیم منظورش چی هست. در گذشته یعنی عهد عتیق گناهان مردم آمرزیده نشده بود. چرا؟ چون هنوز مسیح بر روی صلیب نمرده بود. اما آنچه که انجام میدادن از لحاظ قربانی هایی که به جهت گناه بود در عهد عتیق، با ایمان میپذیرفتن آنچه که در آینده شدنی بود، آنچه که در آینده این قربانی ها بهش اشاره میکردن، به ایمان میپذیرفتند، آن نجات و آن آمرزش و آن بخشایشی که آمدنی بود در آینده. چون اگر واقعا گناهان اونا بخشیده شده بود در اون لحظه، دیگه لازم نبود مسیح برای صلیب بمیره. اگر اون قربانی های گاو و گوسفندی که اونا میدادن خون این حیوانات گناهان اونا رو میآمرزید، دیگه احتیاج به مسیح نبود. خدا در عهد عتیق فقط صبر کرد تا اونها برسن به روزی که پسر خدا بر روی صلیب، آن عادل، بمیره و خدای عادل عادل بشموره گناهکارانی که لیاقتشون فقط غضب الهیه. شگفتی صلیب اینه که آن یک تا عملی که برش صورت گرفت به طور همزمان همه کارو کرد. خدا خوشنوده، گناهکار هم خوشنوده. خدا خوشنوده چون عدالتش پیاده شد، گناهکار هم خوشنوده چون آزاد شد. داشتن چنین پدری بسیار با ارزشه. پدریه که ما میتونیم داشته باشیم، چرا که این پدر بر روی صلیب مکانی که نشون داد عادله و عادل میشمارد همه آنانی که به مسیح ایمان آورند. و در آیه 27 رومیان باب 3 یهو پولس برمیگرده میگه پس جای فخر کجاست؟ پولس یه نتیجه گیری داره و اون نتیجه گیری اینه: آیا جایی هست برای فخر کردن؟ برداشته شده. کلمه فخر یک کلمه‌ایه که بیشتر در میدان‌های جنگی و مبارزاتی شما می‌بینید. یه نفر میره کرکری می‌خونه برای یکی دیگه، میگه آقا ما از همه قوی‌تریم، ما زورآورتریم، ما اسلحه داریم، ما می‌زنیم، ما می‌کشیم، ما این کارو می‌کنیم، و با گفتن اینها فخر می‌فروشه به اونچه که هست تا به خودش اون اعتماد به نفس رو بده که مبارزه کنه. این دقیقاً همون چیزی که ما در اول سموئیل باب 17 می‌بینیم. هر آنچه که باعث فخر شما بشه به شما اعتماد میده تا از جای خودتون بلند بشید و با چالش‌های روزانه مواجه بشید. بگید من آدم قابل توجهیم، من میتونم خیلی کارها بکنم، این گذشته من و این تجربه من. پولس میگه اما در انجیل فخر برداشته شد. هیچ کس نمیتونه فخر بفروشه وقتی که نجات پیدا کرد. چرا؟ بیایید به تجربه خودمون نگاه کنیم. به عنوان یک ایماندار، آیا چیزی هست که بهش فخر بفروشی برای نجاتت؟ کی نجات پیدا کردی؟ چطور تو رو نجات داد؟ کجا دست تو رو گرفت؟ چه چیزی در تو وجود داشت که خدا رو وادار کرد تو رو نجات بده؟ چه چیزی در تو بود که تونست به حضور خدا بیای و بگی خدا ببین چقدر قشنگه، به خاطر قشنگی این بیا معامله کنیم؟ در هیچ یک از ما در تجربه تولد تازه که داریم هیچ گونه فخری و هیچ چیز قابل توجهی وجود نداره. و پولس این رو در زندگی خودش میگه. اگر فیلیپیان باب 3 رو بخونید، همه چیزهایی رو که میتونه بهش فخر بفروشه همه رو میگه. خیلی بالاتر از چیزهایی که من و شما میتونیم در رابطه با زندگیمون بگیم. ولی در انتها چی میگه؟ پولس میگه به هیچ یک از اینها من احتیاج ندارم. همه رو فضله میشمارم. در واقع داره میگه هیچ کدوم از اینا نتونسته منو کمک کنه به جز خود مسیح. ایمان و فخر فروشی، ایمان و تکبر ضد هم دیگه. شما نمیتونید این دوتا رو همزمان داشته باشید. یا در ایمانی یا فخر فروشی میکنی. چه چیزهای فخر به بار میاره؟ میدونید وقتی که ما شروع میکنیم به فخر فروشی در رابطه با زندگیمون، ایمانمون، رفتارمون، سلوکمون خراب میشه. خرابکاری میشه. به طور نمونه، زمانی که ما فخر میفروشیم به چیزی، دستبندی های صورت میگیره. مثلا ما میبالیم به نژادمون، به موقعیت اجتماعیمون، به دستاوردهای خودمون. چه چیزهایی پیش میاد؟ نتیجهش چیه؟ تبعیض، برتری‌جویی، دشمنی و یک اعتماد به نفسی که در ما ایجاد میشه و کاذبه. این حاصل فخر فروشی. فخر فروشی یه کار دیگه هم میکنه. باعث میشه ما خودمون رو کور بکنیم. خیلی چیزها رو نادیده بگیریم، انکار بکنیم. طوری رفتار کنیم که انگار وجود ندارن. مثلا اگر ملیت و نژاد ما منشأ فخر ماست، شرارت و بدیهای مردم و خودمون رو نادیده میگیریم. اگر دستاوردهای اخلاقی ما منشأ اعتماد به نفسمونه، ما مجبوریم از گناهان و خودخواهی‌های خودمون چشم‌پوشی کنیم. اگر اعتماد به نفس ما بر اساس محبت به یک انسان یا محبت یک انسان، مثلا والدین، همسر یا یک شریک در کار، مجبوریم وجود گناه رو در زندگی اون نادیده بگیریم. هی ماسمالی کنیم. چرا؟ چون محل اعتماده برای ما و ما نمیخوایم اونو خراب کنیم، چون اگه اون خراب بشه اعتماد ما میره. حاصل سوم اینه که استراب به بار میاره. اساساً امنیت ما رو تهدید میکنه وقتی خودش تهدید بشه. اما انجیل یک ذهنیت کاملا جدیدی میآفرینه و نشانه های این ذهنیت جدید اینه آموزه عادل شمرده شدگی باعث میشه که من الان میتونم آنچه رو باور نکردنی ببینم، او مرا پذیرفته با همه گناهانم. این آموزه چشمه‌ایه که شادی رو در قلب من جاری میکنه، آموزه‌ای که درباره منه، درباره عادل ساختن منه، درباره رهایی و اطمینان به نجات منه. و در ضمن کمک میکنه با گناهانم خیلی جدی برخورد بکنم، کور نباشم و در ضمن به جای اون اسارت و استراب یک شجاعتی در من ایجاد میاد. با همه این حرفا میرسیم در یکی دو دقیقه پایانی درسمون. این سوال مطرحه که آیا شریعت بیفایده بوده؟ پولس میگه هاشا، شریعت بیفایده نبوده. درسته که شریعت یک سیستم نجات برای من نیست، اما کس شریعت رو به جای من به کمال رسانید تا به اسم من به حساب بیاد، برای من به حساب بیاد. شریعت نه کنار نهاده شده، نه الزاماتش عوض شده و انجیل ادعا نمی کنه که شریعت بی اهمیته. اتفاقا انجیل میگه شریعت کامله و پسر خدا اون رو به خاطر ما و برای ما به کمال رسانید تا به کمال رسیدن آن شریعت به حساب ما بیاد. یعنی پدر آسمانی الان طوری به ما نگاه میکنه به خاطر آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح، و میگه انگار که شریعت رو از اول تا به آخر بدون نقص تو به کمال رسوندی و اطاعت کردی. ای عزیزان، چقدر شیرینه وقتی که ما میبینیم بر روی اون پارچه مشکی الماسی میدرخشه انجیل. آن گناهکار عادل محسوب شده، آن گناهکار بی گناه به حساب اومده و آن پسر خدا، آن عادل، آن داور بر روی صلیب داوری رو بر خود گرفت تا داوری او بر من نیاد. او جای منو گرفت تا من جای او رو بگیرم. او به جای من گناهکار شد و مرد تا من نمیرم، زنده بشم و به مانند او عادل زیست کنم. خدا رو شکر برای این فیض عظیمی که شما رو به دستای آن می سپنم.

0: گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند، هر شب در ساعتهای 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پیام عیسی مسیح بهترین دارو هست برای جامعه و متوجه میکنه که احتیاج دارند به اینکه از گناه پاک بشن و نیک و عادل حساب بشن. ما همه آرزو داریم که این نیکی و پاکی خداوند حکم فرما باشه، اینطور نیست؟ و روزی این خواهد شد با آمدن عیسی مسیح، ولی باید ما پیام را به فرد فرد برسانیم. من باید برسانم، شما باید برسانید، هر کدام از ما یک مبشر عیسی مسیح باید بشیم، این انجیل را، پیام خوب مسیح را برسانیم. در رساله فیلیپیان 2:13، زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را به جا آورید که مورد پسند اوست. عدالت، نیکی، پاکی، درستکاری یک ملت و یک مملکت را سربلند می کنه. برعکس، گناه، فساد یک مملکت نیرومند را به زمین می زنه. ما تشنه این هستیم که مردم اطراف ما هم شریک بشن در این پاکی و قدوسیت و نمیتونیم بی تفاوت باشیم. بعضی ها تشنه و گرسنه هستند، ولی برای اینکه رفع بشه از مسکن استفاده میکنن. عین کسی که یک درد شدیدی داره و درد خوبه، چون خود درد نشان میده که یک جای خرابه. اگر در بدن من یکی از اعضای بدنم مریض باشه و خراب باشه ولی هیچ حس درد نکنم، خیلی وضع من بده، نه؟ آدم میمیره، اطلاع نداره، یه دفعه میبینیم اون افتاد و مرد. و خداوند حس درد رو گذاشته برای اینکه ما بدونیم کجا وضعش خرابه، بریم معالجش کنیم. برای این نگذاشته که ما بریم اون درد رو فقط با مسکن تسکین بدیم و بیماری سر جاش باشه. با رفتن دنبال فساد و گناه و قمار و دروغ و خودخواهی و زناکاری، درد گناه معالجه نمیشه، بیماری گناه معالجه نمیشه. با آمدن به سوی عیسی مسیح معالجه میشه، با جراحی چاقوی روح القدس در زیر صلیب مسیح این بیماری معالجه میشه، بیماری گناه. و اون وقت این دل دردمند استراحت و آرامش پیدا میکنه. مثال اون گدای کوری که نزد دکتر رفت، ایشون میگفت یک کوری اومد پیش من، گدا بود، گفت آقای دکتر چشمم خیلی درد میکنه، یه داروی به من بده که این دردش بخوابه. میگه من معاینه کردم، گفتم اه، با یک عمل ساده میشه چشمتو معالجه کنم، بینا میشی. گفت نه نه نه آقای دکتر، من نمیخوام بینا بشم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اگه بینا بشم من دیگه گدایی نمیتونم بکنم. و خیلی ها میخوان در همون گناهانشون بمانند که به گناه کردن ادامه بدن، چون گناه را دوست دارن. ولی باید دعا کنیم که متوجه بشند که بینا شدن چقدر برکت بزرگی داره.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، با خوشبختی به اطلاعتون میرسونم که شما میتونید از طریق تلفنیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. البته ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان را بشنویم و نظراتتون رو بدونیم. وقتی تماس میگیرید تمنا این که حتما شماره تلفن خودتون و کد شهرتون یادتون نره، چون دوستان عزیز ما میخوایم با شما تماس بگیریم و خیلی خوشحال میشیم که هر دفعه زنگ میزنید شماره خودتون رو نیز بفرمایید تا راحت تر بتونیم با شما دوستان عزیز تماس بگیریم. مشتاق شنیدن صدای شما عزیزان. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.
2: برادران و خواهران عزیز، حقجیان گرامی و ایمانداران به مسیح، فیض و شادی خدا و آرامش او بر همه شما عزیزان باد. راستی آیا شده تا به حال این پیش آمد را تجربه کرده که کسی به شما قول و وعده‌ای بدهد ولی آن را عملی نکند؟ آیا با افراد بدقول در تماس هستید و دوستانی داری که بدقول باشند؟ راستی وقتی بدقولی و عدم وفاداری رو در پیمانها رو تجربه می کنید، چه حالتی به شما دست می ده؟ عکس العملتون در برابر بدقولی ها و بیوفایی ها چیه؟ مسلماً باعث ناراحتی و عصبانیت و چه بسا خشم شما میشه. چرا؟ چون بدقولی و وفا نکردن به وعده ها بسیار ناراحت کننده هستند و قلب های انسان ها رو میشکنن. در برنامه این ساعت میخوام درباره قول و عهدی با شما صحبت کنم که هرگز شکسته نمیشود و میتوان اطمینان کامل داشت آن کس که این قول رو داده هیچ وقت بدقولی و بیوفایی در گفتار خود و در عهد و پیمانش نمی کند. وعده هایی در کتاب مقدس است که ضمانت ما را در حیات ابدی و یا ورود به فردوس مقدس تضمین می کند و به ما این وعده را می دهد که آسایش ابدی را می توانیم در زندگی امروز خودمون نصیب خود کنیم، آن هم به وسیله ایمان. این اعتماد ما، این اطمینان ما نسبت به ورود به فردوس یا ملکوت خدا نه بر اساس کارهای خودمونه و نه بر اساس لیاقتمون، بلکه بر اساس وعده‌ها و گفتار مقدس عیسی مسیح زنده، یگان منجی زنده بشریت که اکنون در حضور خداوند است می باشد. او تعلیم می داد که اگر ما صاحب تولد تازه بشویم و در عالم ربانیت به مقام فرزندخواندگی خدا برسیم، آن وقت امید ابدیمون 100% به در حضور خداوند تضمین شده و خود خدا از روی فیضش ما را به حضور خود میپذیرد. اما دلایل این آسایش ابدی و اطمینان کامل چیه؟ اول از همه اولین دلیل مبنی بر این که ما مسیحیان می توانیم اطمینان کامل به وارد شدن به ملکوت خدا یا بهش رو داشته باشیم اینه که خود منجی زنده ما عیسی مسیح مقدس همکنون در حضور خداونده و او این وعده رو به ما داده است. و دوستان عزیز، اگر مسیح دروغ می گفت امروز در حضور خدا نبود. حالا اگر با او باشیم برای همیشه در ملکوت آسمانی او ساکن خواهیم بود و هیچ چیزی نمیتواند این عطیه آسمانی را یعنی حیات جاودان را از ما بگیرد، زیرا مسیح ما را در پناه دست خدا قرار میدهد و کسی که در پناه دست خدا باشه هرگز هیچ کس نمیتونه او را از دست خدا جدا کند و دور کند. دلیل دوم اینه که عیسی مسیح امروز وقتی که در حضور خداونده برای ما دائما در حال شفاعت کردن می باشه و این شفاعت کردن نه فقط ما را از گناهانمون می رهاند بلکه بخشش خدا را نیز نصیبمون می کنه. دلیل سوم که به ما این اطمینان کامل می بخشه که صاحب حیات جاودان شده ایم در رساله به رومیان فصل هشتمه، فصلی که تماماً درباره اطمینان داشتن از حیات جاودانی صحبت میکنه، زیرا درباره رابطه دائمی و محکمی که شخص ایماندار به عیسی مسیح به وسیله دعا و پیروی از عیسی مسیح با او دارد صحبت میکنه. رابطه ابدی و همیشگی ما با عیسی مسیح دلیل و ضامن حیات جاودانی برای ما پیروان عیسی مسیح زنده است. اجازه می خواهم که آیاتی چند در این مورد از کلام خدا برای شما عزیزان بخوانم تا بهتر خودتون به کلام خدا پی برده و دریابید که امروز نیز شما می توانید این آسایش حقیقی رو به دست بیاورید و بدانید که حتی پس از مرگ به حضور خدا راه خواهیم یافت.

در انجیل مقدس اینطور می‌خوانیم: پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که فرزند خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه برخاست؟ آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده شدیم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و پستی و نه هیچ مخلوق دیگری قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. آیات را شنیدید، آیاتی که درباره وعده خدا و اطمینان حقیقی نسبت به اینکه مؤمنین مسیح در ملکوت خدا تا ابدالآباد ساکن خواهند شد صحبت می‌فرماید. اگر توجه کرده باشید، در این آیات سه سؤال بسیار مهم شده که مربوط به امنیت ابدی ماست که در خور توجه می‌باشد. سؤال اول در آیه 33 است که می‌فرماید: کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ یا چه کسی بر علیه آنانی که به عیسی مسیح ایمان آوردند یا آنانی که خدا آنها را برگزیده ادعایی دارد؟ چه کسی جرأت دارد بر کسانی که خدا آنان را مقبول خود ساخته مدعی شوند؟ مسلماً که هیچ کس. البته ممکنه که شیطان و یا غیر ایمانداران بر علیه ما مدعی بشن، اما خداوند در پاسخ آنها خواهد گفت که ما بخشیده شده ایم. او ما را عادل نموده است. خدا می گوید که من اینها را عادل محسوب کردم. خدا ما را عادل می نماید. سؤال دوم که پرسیده شده در آیه 34 است که می گوید: کیست که فتوا دهد؟ یا چه کسی میتونه ما را در برابر خدا محکوم کنه و یا ما را در برابر خدا بیاره و بگه خدایا من بر علیه این شخص حکم میکنم؟ سوال اول ببین مدعی شدن بود، ادعا کردن بر علیه ما، ولی حالا موضوع محکوم کردن پیش اومده که چه کسی میتونه ما را محکوم کنه، اون هم وقتی که خدا ما را بخشیده؟ چه کسی میتونه بیاد بگه که شما حق ورود به ملکوت خدا را ندارید چون گناهکارید؟ وقتی خود خدا ما را بخشیده باشه، وقتی خود خدا فیضش رو در عیسی مسیح نصیب ما کرده، وقتی که عیسی مسیح به خاطر ما جانش رو فدا کرده و تاوان گناهان ما رو داده و ما به خاطر ایمان به عیسی مسیح به حضور خدا عادل محسوب شده ایم، آن وقت چه کسی میتونه ما را محکوم کنه و بگه که حق ورود به ملکوت خدا را ندارید؟ چه کسی میتونه بگه که چون تو گناهکاری حق نداری پیش خدا بمانی، آنم موقعی که خود خدا ما را بخشیده و پاک کرده است؟ دوستان، اگر خدا ما را نبخشیده باشد، اگر فیض خدا نصیب ما نشده باشد، اون وقت همه کس میتونن بر علیه ما حکم کنن و مدعی ما بشن و بگن که حق ورود به بهشت هم نداریم و راست هم میگن. ولی وقتی که خداوند از روی فیضش به خاطر ایمان به عیسی مسیح ما را بخشیده و میگوید گناهان شما را بخشیدم، شما پاک شدید، شما اکنون در حضور من عادل محسوب میشید، آن وقت هیچ کس نمیتونه بیاد ما را محکوم کنه، چون خدا میگوید که بله، این شخص محکوم به مرگ بود، ولی عیسی مسیح تاوان گناهانش را داد و من او را بخشیدم، از این پس او پاکه، از این پس او عادل محسوب میشه. میفرماید این عیسی مسیح بود که جانش رو به خاطر گناهان ما فدا کرد، تاوان گناهان ما رو داد و اکنون در حضور خدا و یا به اصطلاح بشری در دست راست خدا نشسته است. او به خاطر گناهان ما جان داد، در برابر هر کسی که ما را محکوم بنماید می ایستد و میگه که بله، این شخص گناهکار بود، ولی من جرم گناهان او را تحمل کردم، من عذابی که او باید بکشه من کشیدم،
پس این شخص دیگه آزاده. چرا؟ چون که من تاوان گناهان او را پرداختم، من کفاره گناهان او را پرداختم. دوست عزیز، آیا امروز می توانید در این فیض خدا قرار بگیرید؟ آیا امروز می توانید بگویید که من به خاطر ایمان به عیسی مسیح از گناهانم آزاد شدم چون او تاوان گناهان مرا پرداخته؟ وقتی آن کسی که تاوان گناهان ما را پرداخته و در حضور خداست و از ما دفاع و حمایت میکنه، راستی چه کسی قادر دیگر ما را محکوم کند؟ مسلماً که هیچ کس. سوال سومی که حضرت پولس در این آیات میپرسه در آیه 35 میگوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ که معنیش اینه چه کسی قادر ما را از خدا جدا کنه؟ در آیه 31 میگوید هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ و حالا میفرماید وقتی ما با خدا باشیم چه کسی یا چه چیزی قادر ما را از او جدا کند؟ شاید پرسیده بشه که به وسیله چه چیزی؟ در اینجا پولس رسول اشاره به گناه و یا اتفاقات دیگری میکنه. در این آیات خیلی مهم دوستان عزیز که جواب این سوال را داشته باشیم. در آیه 35 جواب میده که اطمینان کامل که از کلام خداوند دریافت کردیم به ما نشون میده که هیچ چیزی حتی گناه دیگر نمیتونه ما را از خدا جدا کند. زیرا در این آیات اطمینان ابدی و آسایش خاطر کاملی درباره نجات یافت میشه. حیات جاودان و باقی ماندن در آن رازی است که خدا در اینجا بر ما مکشوف کرده. سوال اول این بود که چه کسی بر برگزیدگان خدا میتونه مدعی بشه و جواب اینه که مسلماً مطلقاً هیچ چیز و هیچ کس. چرا؟ چون خدای عادل ما را عادل گردانیده. حالا ممکنه بپرسید که مقصود از این که خدا ما را عادل گردانیده چیه؟ جواب اینه که دوست من وقتی به مسیح ایمان میآوریم عیسی مسیح گناهان ما را میبخشه و بعد خدا اعلام میدارد که به خاطر ایمان به مسیح ما دیگر گناهکار نیستیم. یا خدا روی همه خطاها و گناهان ما خط بطلان میکشه و از این پس ما دیگر گناهکار محسوب نمیشویم. عادل محسوب شدن یعنی اینکه خود خدا اعلام میدارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناهیم. عادل شدن یعنی اینکه خود خدا اعلام میدارد که از این پس ما دیگر محکوم نیستیم بلکه آزاد از هر گناه می باشیم. دوست عزیز، وقتی شما به عیسی مسیح ایمان بیاورید و تسلیم او بشوید و به کلام او ایمان آورده و از او اطاعت کنید و قبول می کنید که عیسی مسیح به جای شما جانش رو فدا کرده و خدا گناهان من و شما رو بر او نهاده است، و وقتی که به او اعتماد می کنید، ایمان کامل می آورید و او را به عنوان منجی خودت می پذیری، خدای قدوس که پدر آسمانی ماست از همون لحظه اعلام می‌دارد که به خاطر ایمانتون به مسیح شما دیگر محکوم نیستید، چون عیسی مسیح با فدا کردن جانش بر روی صلیب جرم و محکومیت شما را بر خود تحمل کرد. شاید بپرسید چطور خدا این کار را می‌کنه؟ او ما را عادل می‌کنه دوستان، نه به خاطر اینکه شخصیت پاک و مقدس و مذهبی بودیم و یا لیاقت آن را داریم، ابدا، بلکه به خاطر عیسی مسیح مقدس، به خاطر منجی که کلمه خدا بود، که جسم پوشید، که از مریم باکره متولد شد، قدوس بود، به خاطر او که به بره خدا و پسر خدا مسما گردید، به خاطر آن قدوس یگانه، به خاطر جانبازی و لیاقتش خدا این کار را می کند. دوست عزیز، وقتی به این حقیقت عظیم خدا پی ببرید که عیسی مسیح بر روی صلیب کفاره گناهان من و شما را پرداخته و اینکه خدا به خاطر لیاقت و جانبازی عیسی مسیح من و شما را عادل محسوب نموده، خدای پدر هرگز دیگر ما را محکوم نمی کند. خدا نمی گوید که من گناهانت را امروز بخشیدم ولی بعد از مدتی پشیمون بشه و دوباره مرا به خاطر گناهانی که قبلا کرده ام و یا گناهانی که قبلا بخشیده محکوم کند. خیر، البته اگه پس از بخشیده شدن گناه کنیم باید به خدا جواب را بدهیم، ولی باید بدانیم که اگر از طرف خدا بخشیده شویم خدا فکرش رو عوض نمی کنه. او که ما را عادل محسوب می نماید، او که ما را بخشیده در عهد خود امین و وفادار است و روی حرفش وای میسته.
و مقصود پولس رسول همینه، یه وقتی که میگوید خدا میفرماید شما به خاطر ایمان به مسیح و پیروی از او عادل محسوب شده اید و دیگر هیچ چیزی نمیتواند ما را مجدداً به خاطر آن محکوم کند. در چشم خدا ما عادل محسوب میشویم. حالا ممکن است این سوال براتون پیش بیاد که آیا این به آن معنی است که ما دیگر گناه نمی کنیم؟ خیر دوست عزیز، کتاب مقدس تعلیم میده که تا زمانی که در این جسم هستیم و در این جهان، هر روز من و شما با خطر گناه روبرو هستیم و چه بسا سقوط می کنیم و مرتکب گناه می شویم. ولی بعد از اینکه به عیسی مسیح ایمان آوردیم و صاحب تولد تازه شدیم، آن موقع دید و بود و طرز فکرمون نسبت به گناه عوض میشه. چرا؟ چون اون موقع ما میخواییم قدوس باشیم، پاک باشیم، چون منجیمون پاکه. اون موقع ما از گناه بیزار خواهیم بود، میخواییم از گناه فرار کنیم، میخواییم دیگه اسیر گناه نشویم، در پی گناه نخواهیم رفت، زیرا عیسی مسیح به ما هدف و زندگی و دید و مقصود تازه میبخشه. منظور کلام خدا این است که مسیح جرم گناهان ما را پرداخته. کلام خدا میگه که اگر شخصی که خدا او را عادل میکنه دوباره گناه کند، از پاداش های آسمانی خدا محروم خواهد شد و اینکه خدا او را به خاطر گناهانش تنبیه خواهد کرد. شخص نجات خود را حفظ میکنه، ولی اعمال هر شخص ایماندار به مسیح در آتش داوری قرار خواهد گرفت. و دوستان فراموش نکنید که ما به وسیله اعمالمون نجات پیدا نکرده ایم، بلکه به خاطر ایمانمون. اعمالمون در آتش داوری قرار میگیرد و اگر خالص باشه اون موقع پاداش رو به دست میآوریم. حیات ابدی رو از دست نمیدهیم، اما ممکنه پاداش های آسمانی رو به خاطر گناهانی که بعد از ایمان آوردن به مسیح مرتکب شده ایم از دست بدهیم. دوست عزیز، این حقیقت بسیار مهم و به اصطلاح موضوع بسیار عمیق رو همیشه به خاطر داشته باش که اساس نجات ما و یا نقشه نجات بشر را خدا مهیا کرده است و این نقشه الهی بر روی اعمال و حرکت ما بنا نشده. نتیجه اعمال و زحمات و تقلای مذهبی ما هم نیست. اساس عطیه حیات جاودان و دریافت بخشش گناهان دوستان عزیز انسان و عمل و افکار اون نیست، بلکه فیض خدا، کار خدا، فداکاری خدا در عیسی مسیح است که او حاضر شد جانش رو در راه ما فدا کنه. او جرم گناهان ما رو بر خود گرفت، تاوان شرارت های ما رو با جانبازیش پرداخت و در نتیجه فیض خدا را در قبول کردن فداکاری عیسی مسیح به ما آشکار کرده است. شاید بگویید چرا روی این موضوع اینقدر تأکید میکنید؟ و در برنامه های خود بارها و بارها درباره فیض خدا و صلیب مسیح صحبت می کنید. دوست من، به خاطر اینکه اوقات زندگی من طوریه که اغلب اوقات متوجه این حقیقت آسمانی نیستیم و خیال می کنیم که این خودمون هستیم که باید کوشش کنیم، زحمت بکشیم تا شاید مورد لطف و رحمت خدا واقع بشیم و یا اینکه خدا بر ما رحم کنه و گناهان ما را ببخشه. در صورتی که خدا می خواد، خداوند میخواهد که من و شما با ایمان به آنچه که او برامون انجام داده است پیش بریم و آن را بپذیریم و قبول کنیم و آن وقت چون بخشش آسمانی رو از او دریافت کرده ایم، از روی عشق و علاقه او را پیروی کنیم و با اطاعت کردن از او و داشتن یک زندگی پاک و مقدس عملاً ستایش و پرستش خود را به خاطر فیض او به درگاه حق ابراز بداریم. ما مسیحیان خدا را پیروی می کنیم، اوامرش را اطاعت می کنیم و دل به او دادیم، ولی این کار را نه به خاطر اینکه رحمت خدا را شاید نصیب خود کنیم و در نتیجه مقبول خدا بشیم و بخشش گناهان را به دست بیاوریم، خیر، و انشالله به بهشت بریم ابدا. ما می دانیم که هرگز به وسیله اعمال مذهبی خود قادر نیستیم نجات را کسب کنیم، بلکه از آن جهت ما عاشقانه‌وار و خالصانه تسلیم خدا هستیم و از او اطاعت و پیروی می کنیم به این خاطر که او اول ما را محبت کرد، اول فیض خود را آشکار کرد، اول عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از گناهانمون نجات بده. لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از این که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح
در راه ما مرد. او ما را به خاطر فداکاری عیسی مسیح بخشیده و رحمت او شامل حالمان شده و به خاطر اوست که مورد عفو قرار می‌گیریم. و چون این فیض خدا شامل حال ما بشود، آن وقت از روی اراده و عشق و علاقه باطنی، از روی دل و وجود، دل خود را، هستی خود را، عمر خود را در گرو محبت و فیض او نهاده و فقط می‌خواهیم از او اطاعت و پیروی کنیم و در نتیجه از گناه همیشه گریز خواهیم کرد. ما نجات را از خدا دریافت کرده ایم، حیات جاودان را یافته ایم، نه به خاطر لیاقت خودمون بلکه به خاطر فیض خدا در عیسی مسیح. در حالی که در مذاهب دیگر مردم مذهبی میشن، کوشش و تقالا میکنن تا شاید رحمت خدا را نصیب خود کنن و آسایش اطمینان را دریافت کنن و این آرزو رو داشته باشن که پس از مرگ به حضور خدا برسن. ولی دوست من، بین آنچه که مسیح به ما عطا میکند و مذاهب دیگر تفاوت بسیار عظیمی هست. بر اثر آنچه که عیسی مسیح به جای ما بر روی صلیب تجربه کرد که نتیجه آن باعث نجات و سعادت ما شد، امروز می توانیم با قاطعیت تمام بگوییم که بر اثر صلیب عیسی مسیح همه چیزهای نیکو به سوی ما جاری است، از جمله حیات جاودان. خودستان عزیز، پیغام را شنیدید. امیدوارم که باعث برکت و اطمینان شما از نجات باشه. حالا با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که عنوانش مطیع شد عیسی میباشه، که تقدیم ایمانداران در استان قم میکنیم. خداوند شما عزیزان را برکت بده که در دنیای سخت دارید به ایمانتون امین باقی مانده اید.

خدا. آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن

0: برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا باب 5 آیه 7: خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. رحم کردن و رحیم بودن یعنی در عمل دلسوز باشید. البته نه در مورد اشخاصی که میخوان همش سوء استفاده کنن، ولی کسانی که افتادند و واقعا احتیاج دارند. مسیح خداوند در انجیل لوقا فصل 10 یک داستانی را آورد در مورد یک سامری نیکو. فرمود که یک کسی مسافرت میکرد، از اورشلیم میرفت پایین به طرف شهر اریها. توی اون کوها و دره‌های خیلی خشک و گرم و سوزان، اونجا سر گردنه دزدهایی همیشه در کمین بودن و یک کسی تنها مسافرت میکرد، ممکن بود بهش حمله کنن، لختش کنن. این دزدها حمله کردن، این یک شخص را، این بیچاره را زدن و این یک یهودی بود و زخمیش کردن، نیمه جان انداختنش، اون چه داشت، پول هرچی بود برداشتن رفتن. یک نفر کاهن یهودی اومد، نگاه کرد، از این ور رفت. بعد یک نفر دیگه از معاون کاهن که لاوی بهش میگن اومد، اونم نگاه کرد، از اون ور رفت. گفت به من چه؟ دلش نسوخت و فکر کرد که اگه بره دست بزنه نجس میشه، چون در تورات موسی اگر یک کسی مرده باشه و یک نفر کاهن او رو لمس بکنه نجس شده. ولی یه نفر سامری داشت میومد با الاغش، و سامری ها با یهودی ها اصلا میانه خوبی نداشتند، هیچ. یهودی ها سامری ها را تحقیر میکردند، سامری ها یهودی ها را تحقیر میکردند، و این سامری داشت عبور میکرد. این بیچاره را دید افتاده نیمه جان، خونالود، ایستاد، دلش سوخت، رحم کرد، پیاده شد، رفت و این بیچاره را گرفت، بهش اون چه لازم بود داد و اون شرابی که داشت موقع به جای دارو بود، هر چه داشت داد و بر زخمش روغن مالید. بعد ورش داشت، گذاشتش رو الاغش و او رو برد به شهر و اونجا تحویل کاروانسرایا، بگیم بیمارستان امروزی، دادش و پولم داد، گفت ازش توجه کنید، هر چه اضافه هم خرج کردید وقتی برگشتم به شما خواهم داد، جبران خواهم کرد. مسیح پرسید، گفت که همسایه این شخص، این بیچاره‌ای که اینجا افتاد کی بود؟ گفتن البته اون که بر او رحم کرد. رحم به این صورت هست: خوشا به حال رحم کنندگان، زیرا بر ایشان رحم خواهد شد. ما وقتی افتاده بودیم در گناه و نیمه جان، امید نداشتیم، داشتیم هلاک می شدیم، یک دفعه متوجه شدیم که پسر خدا از آسمان آمده به زمین، در جسم انسانی آمده، با اینکه مردم او را تحقیر می کنند، ضد شرف می زنند، ولی او آمده که ما را نجات بده و ما را معالجه کرد. عیسی مسیح ما را برد به بیمارستان خودش، بیمارستان روحانی خودش، کاملا شفا داد و خرجش هم داد، خرجش با خون مقدس خودش پرداخت شد بالای صلیب. او به ما رحم کرد.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه آموزشی فرصتی خواهید یافت تا در مورد زندگی عملی اجتماع مسیحی یاد بگیرید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس موضوع عیدهای مسیحی را آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه خود یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: عید پاک یا عید قیام، جشن مسیحی که در آن قیام عیسی مسیح را جشن می‌گیریم. درباره آنچه کتاب مقدس در مورد قیام مسیح و اثرات آن بر مسیحیان تعلیم می‌دهد، خواهیم آموخت. یاد خواهیم گرفت که قیام او چگونه نبوت شده بود. در زمان قیام او از مردگان چه اتفاقی افتاد و چرا قیام او برای شما مهم است.

0: نکته 1. نبوت‌های مربوط به قیام عیسی مسیح. اول، نبوت‌های مهم عهد عتیق در ارتباط با قیام عیسی. 1900 سال قبل از میلاد، ایوب می‌گوید: اما من می‌دانم که رهانندم زنده است و سرانجام بر زمین خواهد ایستاد و می‌دانم حتی بعد از اینکه بدن من هم بپوسد، خدا را خواهم دید. من با این چشمانم او را خواهم دید. چه امید پرشکویی. او می‌دانست که در پایان تاریخ نجات دهنده و خود او زندگی خواهد کرد. 1000 سال قبل از میلاد داوود پادشاه نبوت کرد خدا عیسی را در قبر تنها نخواهد گذاشت و اجازه نخواهد داد که جسم قدوس او فساد را ببیند. مزمور فصل 118 آیه 22 و آیه 24 نبوت می کنند که سنگی که معماران آن را رد کردند سنگ زاویه خواهد شد که مهمترین و سرنوشت سازترین سنگ ساختمان است. یهودیان مسیح را ترک کرده و مصلوب خواهند کرد، اما او نجات دهنده قیام کرده خواهد شد که برای سرنوشت هر انسانی تصمیم خواهد گرفت. 700 سال قبل از میلاد اشعیا نبی نبوت می کند هنگامی که ببیند عذابی که کشیده چه ثمری به بار آورده، راضی و خوشنود خواهند شد. خدمتگزار عادل من بار گناهان بسیاری از مردم را به دوش خود خواهد گرفت و من به خاطر او آنها را خواهم بخشید. او بر روی صلیب رنج خواهد کشید تا گناهان انسانها را به دوش بگیرد. بعد از آن او نور حیات را خواهد دید، یعنی قیام خواهد کرد. با شناخت او از مکاشفه خدا بسیاری عادل شمرده خواهند شد. اشعیای نبی پیشگویی می کند و مرگ را برای همیشه نابود خواهد کرد. خداوند اشک ها را از چشما پاک خواهد کرد و ننگ قوم خود را از روی تمام زمین برخواهد داشت. با آمدن ثانویه عیسی مسیح هم عادلان و هم شریران را قیام خواهد داد. او آنها را بر اساس ایمان یا بی ایمانیشان پاداش و داوری خواهد کرد. ایمانداران حیات ابدی ولی بی ایمانان مجازات ابدی را به میراث خواهند برد.
1: دوم، نبوت‌های مهم عهد جدید در ارتباط با قیام عیسی. حداقل 3 بار قبل از مرگ و قیام عیسی مسیح پیشگویی کرد که خواهد مرد و قیام خواهد کرد. در مرقس فصل 8 آیه 31 و فصل 9 آیه 31 و فصل 10 آیه 33 و 34 او به وضوح پیشگویی می کند که 3 روز بعد از مصلوب شدن قیام خواهد کرد.
0: نکته 2، واقعی اطراف قیام عیسی مسیح. اول، زمان قیام عیسی مسیح. 3 روز بعد از جمعه نیک، یعنی روزی که او مصلوب شد، عیسی مسیح قیام کرد. او روز یکشنبه، یعنی اولین روز هفته و صبح سحر قیام نمود. چون عیسی مسیح روز یکشنبه قیام کرد، مسیحیان سر تا سر جهان عید پاک را روز یکشنبه جشن می‌گیرند و در تمام یکشنبه‌های 1 سال با هم جمع می‌شوند تا خدا را بپرستند و از او یاد بگیرند.
1: دوم، زنانی که به نزدیک قبر آمدند. در ارتباط با زنانی که به نزد قبر آمدند، بین 4 انجیل هیچ تناقضی وجود ندارد. لوقا نشان می‌دهد که آنها بیش از 3 نفر بودند. متا خلاصه می‌کند و فقط به 2 مریم اشاره می‌کند. مرقس سالومه را هم اضافه می‌کند. لوقا به یوحنا هم اشاره می‌کند. یوحنا فرض می‌گیرد که خوانندگانش با سایر اناجیل آشنایی دارند. گرچه یوحنا فصل 20 آیه 2 به بیش از 2 زن اشاره می‌کند، یوحنا داستان را به مریم مجدلیه محدود می‌کند. اما از نظر زمانی که زنان به نزد قبر آمدند، بین شرح داستان در هر 4 انجیل تفاوتی وجود ندارد. آنها صبح خیلی زود یا هنگام فجر به نزد قبر رفتند. هنوز هوا تاریک بود که زنان به طرف قبر راه افتادند و هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که به قبر رسیدند.
0: سوم، محافظین قبر. برای اینکه کسی نتواند جسم عیسی را بدزدد، سنگ قبر را با نشان امپراتوری روم و مهر پیلاتوس مهر نمودند. یک دسته نگهبان متشکل از 10 تا 30 سرباز رومی خارج از قبر مستقر گردیدند تا هیچ کس به قبر نزدیک نشود. اما با وقوع زلزله در هنگام قیام، سربازان اول از ترس بی حرکت به زمین افتاده و بعد پا به فرار گذاشتند. بعدها رهبران مذهبی یهود به سربازان رشوه کلانی دادند تا آنها شایع پراکنی کنند که شاگردان عیسی مسیح جسد او را شبانگاه هنگامی که سربازان در خواب بودند دزدیدند. این شایعه دروغ امروز هم توسط بعضی ها اشاعه می‌یابد.
1: چهارم، سنگی که ورودی قبر را می‌بست. در قبر را با سنگی گرد و مسطح می‌بستند که آنقدر سنگین بود که برای هل دادن آن به 4 مرد قوی نیاز بود. در متا می‌خوانیم که زلزله ای اتفاق افتاد و فرشته خداوند از آسمان نزول نمود. فرشته سنگ را از شیار آن درآورد و به کناری انداخت و بر روی آن نشست. این علامتی بود از پیروزی خدا بر مرگ. زنان این اتفاق را ندیدند. آنها فقط نتیجه را دیدند. فرشته سنگ قبر را تکان داد، اما نه برای اینکه عیسی مسیح بتواند بیرون بیاید، بلکه به این منظور که زنان بتوانند وارد قبر شوند.
0: پنجم، فرشتگان کنار قبر. متا به یک فرشته که بر روی سنگ قبر بسیار بزرگی نشسته بود اشاره می کند. مرقس به فرشته ای اشاره می کند که در سمت راست داخل قبر نشسته بود. لوقا به 2 فرشته اشاره می کند که به طور ناگهانی در کنار قبر نزدیک زنان ایستادند. یوحنا اشاره می کند که مریم مجدلیه 2 فرشته در داخل قبر دید. از نظر تعداد فرشتگان هیچ تناقضی میان 4 اناجیل وجود ندارد، چون متا و مرقس تأکید نمی کنند که فقط یک فرشته در آنجا حضور داشت. در آنجا لااقل 2 فرشته بودند که حرکت می کردند و با زنان حرف می زدند.
1: ششم، کفنهای کتانی موجود در قبر. زمانی که عیسی دفن شد، یوسف رامه‌ای و نیقودیموس جسم عیسی را چندین دور با نوارهای کتانی و با مواد معطر پیچیدند. زمانی که زنان به قبر وارد شدند، فرشتگان از آنها خواستند که به درون قبر آمده و جایی که عیسی در آنجا گذاشته شده بود ببینند. زنها فقط نوارهای کتانی را بدون جسد دیدند. پارچه‌ای که به سر و صورت عیسی پیچیده بودند هم جدا از کفن دیده می شد. نوارهای کتانی احتمالاً به همان شکل جسد ولی خالی از آن دیده می شد و این نشان می داد که نوارهای کتانی نمی توانستند مانع عیسی مسیح شوند. این حقیقت به وضوح ثابت می کند که گرچه بدن عیسی مسیح آنجا نبود، اما هیچ شاگرد یا دشمنی نمی توانسته آن را برداشته باشد، چون در این صورت نوارهای کتانی را در آنجا نمی گذاشت.
0: هفتم، ملاقات در جلیل. فرشته ها به زنها گفتند که عیسی مسیح پیشاپیش شاگردان به جلیل خواهد رفت. گرچه اولین ظهور عیسی مسیح در جلیل نبود، بلکه در اورشلیم، اما این تناقض نیست، چون او می توانست بیش از وعده های خود عمل کند. به علاوه وقتی به جلیل رفت، هیچ مدرکی وجود ندارد که بگوید او پیش از شاگردان به جلیل نرسیده باشد.
1: هشتم، شاهدان عیسی و قیام عیسی مسیح. قیام عیسی مسیح به صورت سری اتفاق نیفتاد. صدها و صدها نفر شاهد آن بودند. این یک حقیقت تاریخی است که علم مدرن نمیتواند منکر آن شود. در اعمال فصل 1:3 می‌خوانیم که عیسی بعد از رنج‌هایش خودش را به خصوص بر شاگردانش آشکار ساخت و با دلایل بسیار آنها را متقاعد ساخت که او زنده است. او به مدت 40 روز بر آنها ظاهر می شد. وقتی 4 انجیل را با هم می خوانید متوجه می شوید که عیسی روز یکشنبه قیام کرد و به افراد زیر ظاهر گردید. اول، سحرگاه نزدیک به قبر موجود در باغ بر مریم مجدلیه. سپس به سایر زنان که فقط قبر خالی را دیده بودند. بعد از ظهر آن روز بر پتروس و سپس بر 2 شاگردش در راه اموآس. در آن شب بر شاگردانش به غیر از توما و 1 هفته بعد از قیام بر تمام شاگردانش به اضافه توما. سپس بر 7 شاگردش در کنار دریای تبریه ظاهر شد. سپس بر 11 شاگردش بر کوهی در جلیل، بر بیش از 500 نفر از برادران در 1 زمان، بر یعقوب و تمام شاگردان، بر شاگردان در اورشلیم، بر 11 شاگرد در کوه زیتون در زمان صعود به آسمان و بالاخره بر پولس در راه دمشق. قیام عیسی یک حقیقت کاملا اثبات شده تاریخی است.
0: نکته سوم، اهمیت قیام عیسی مسیح برای ما. هیچ نبی که در تاریخ زندگی کرده یا ادعای پیامبری کرده از مردگان قیام نکرده است. انبیای تمام مذاهب جهان مردند و در قبرشان هستند. عیسی مسیح تنها انسانی است که تا به حال از مردگان قیام کرده و زنده است. این حقیقت ثابت می کند که او بزرگترین نبی زمان است. اول، عیسی مسیح قیام کرد تا ثابت کند خدا کار کامل نجات او را پذیرفته است. قیام او ثابت می کند که خدا مرگ او را به خاطر نجات ما پذیرفته و خدا تمام ادعاهای او را راجع به خود و کارش تایید کرده است. با قیام عیسی مسیح موقعیت جلال یافته او برای ما مرعی و آشکار می شود. قیام او مدرکی از قطعی برای معتبر بودن تمام ادعاهای او. اعلانی است قوی و مؤثر نسبت به راست بودن تمام تعالیم او. در رومیان فصل 1:3-4 می خوانیم که با قیامش از مردگان عیسی مسیح ثابت کرد که فرزند نیرومند خدا و دارای ذات مقدس الهی است. تضاد بین 3 و 4 بین 2 عنصر موجود در ذات انسانی او است. 3 می گوید که او قبل از قیامش چه بود و 4 می گوید که با قیامش تبدیل به چه شد. تضاد ما بین حالت فروتنی مسیح و وضعیت جلال یافته او است. عیسی مسیح همیشه پسر خدا بوده، یعنی او دارای ذات کامل الهی است. اما قبل از قیام ذات انسانی او به عنوان جسم نامیده شد که به دلیل گناه ضعیف و متحمل مرگ است. ذات انسانی او ضعیف بود، اما نه به این دلیل که او گناه کرد، بلکه به دلیل گناه جهان که او بر خود گرفت و به خاطر این حقیقت که او نیز هنوز به خاطر وجود این گناهان خواهد مرد. اما او با مرگش ضعف‌های ذات بشری را برداشت و هر نوع ارتباط بین گناه و مرگ را نابود ساخت. با قیامش جسم خار انسانی او تبدیل به جسم جلال یافته انسانی گردید. بعد از قیام ذات انسانی او تبدیل یافته و در رومیان فصل 1:4 روح قدوسیت و یا در اول قرنتیان فصل 15:45 روح حیات بخش نامیده شده است. ذات بشری قیام کرده او چنان قدرتمند و برخوردار از روح القدس و تحت تسلط روح است که با روح القدس یکی دانسته شده و در 2 قرنتیان فصل 3:18 خداوند یعنی روح القدس خوانده شده است. قیام عیسی او را در موقعیت خداوندی قرار می دهد که کاملا تحت اختیار روح القدس است.
1: دوم، عیسی مسیح قیام کرد تا هیکلی جدید با آیینی جدید تأسیس کند، یعنی کلیسای مسیحی با پرستش خدای پدر در روح و راستی. مفهوم یوحنا فصل 2 آیه 18 الی 22 چیست که میگوید این خانه خدا را خراب کنید تا من در عرض 3 روز آن را دوباره بسازم. بیش از 3 سال قبل از اینکه بمیرد و قیام کند، عیسی مسیح در مورد مرگ و قیام خود پیشگویی مهمی کرد. این نبوت نمونه‌ای بود از مرگ و قیام عیسی مسیح. البته نبوت او نوعی معما است، چون سخنان او دارای 2 معنی است. واژه هیکل هم به معنی معبدی است که از سنگ‌ها ساخته شده و در اورشلیم قرار داشت و هم به معنی هیکل جسم او است. و واژه خراب کردن هم به معنی خراب کردن ساختمان معبد است و هم به معنی هلاک کردن جسم او. و واژه دوباره ساختن هم اشاره به بازسازی ساختمان معبد و هم قیام جسم او است. مفهوم کل سخن عیسی این است: گرچه با مصلوب کردن من جسم هیکل من را نابود می کنید، اما بعد از 3 روز من قیام خواهم کرد. و حتی اگرچه به دلیل کشتن من شما یهودیان معبد سنگی و سیستم اعمال مذهبی مربوط به آن را نابود می کنید، اما در نتیجه قیام من هیکلی جدید و آیینی جدید به نام کلیسای مسیحی را بنا خواهم کرد که در آن در روح و راستی خدای پدر را می پرستند. نمونه و مصداق آن نمونه یا تحقق آن در کتاب مقدس تفکیک ناپذیرند. در اینجا نمونه معبد اسرائیل است به عنوان مکانی که در آن خدا ساکن بود. مصداق آن نمونه یا تحقق آن جسم مسیح است که به مفهوم بسیار عالی تر محل سکونت خدا می باشد. پس اگر هر کس دومی را رد یا نابود کند، یعنی جسم عیسی مسیح را، اولی را نیز خراب کرده است، یعنی معبد اورشلیم و آیین یهودیان را. پس وقتی عیسی مسیح مصلوب شد، ساختمان معبد و تمام آیین مربوط به آن بی‌معنی خواهد شد. وقتی عیسی مسیح مرد، پرده معبد از بالا به پایین 2 پاره شد و این نشان دهنده پایان معبد و آیین تشریفاتی مربوط به آن بود. مدت کوتاهی پس از آن ساختمان معبد و شهر اورشلیم و ساکنین آن نابود گردیدند. دقیقاً به همین ترتیب قیام بدن عیسی مسیح تلویحاً به برقراری معبد جدید دیگری اشاره می کند که بر طبق مرقس فصل 14 آیه 58 ساخته شده به دست انسان نیست. در عهد جدید بر طبق اول قرنتیان فصل 3 آیه 16 و آیه 17 و دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16، افسوسیان فصل 2 آیه 21 و آیه 22 و دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 4 به وضوح این تعلیم وجود دارد که بدن ایمانداران با کلیسای مسیحی معبد خدا هستند، یعنی معبدی که به دست انسان ساخته نشده است. اما یهودیان نتوانستند در نمونه مصداق آن را ببینند. آنها نتوانستند رابطه بین عیسی مسیح و معبد را ببینند. آنها فقط معبد سنگی موجود را می دیدند که بنای آن 48 سال به طول کشید. اگر آنها کلام خدا را با قلبی ایماندار می خواندند، می فهمیدند که معبد اورشلیم با تمام تزیینات و مراسمش فقط نمونه ای است که محکوم به نابودی است. در عهد عتیق یونانی در مزمور فصل 40 آیه 6 الی 7 نوشته شده: تو از من قربانی و هدیه نطلبیدی، بلکه گوشهایم را باز کردی تا سخنان تو را بشنوم و اطاعت کنم، و آنگاه گفتم آماده‌ام تا دستورات تو را انجام دهم. و در ارمیا فصل 3 آیه 16 ارمیا نبوت می کند که دیگر کسی از صندوق عهد یاد نخواهد کرد و دوباره ساخته نخواهد شد. حتی شاگردان هم نتوانستند ببینند که معبدی که عیسی از آن سخن می گفت هیکل جسم او بود. فقط بعد از اینکه عیسی مصلوب شد و 3 روز بعد قیام کرد، آنها مفهوم روحانی سخنان او را درک کردند.
0: سوم، او قیام کرد تا به نفع کلیسای خود بر جهان حکومت کند. در افسسیان فصل 1 آیه 20-23 و اول پتروس فصل 3 آیه 21 می‌خوانیم که عیسی مسیح قیام کرده و به دست راست خدا نشسته تا بر کل جهان و کل کلیسای روی زمین حکومت کند. خدا همه چیز را زیر پاهای او قرار داد. خدا او را قرار داد تا بر هر سمت و موقعیتی که تا به حال در تاریخ جهان وجود داشته است، اقتدار، قدرت و تسلط داشته باشد. تمام فرشتگان آسمان و تمام قدرتمندان روی زمین تحت سلطه او هستند. او سر کلیسا است و سر کل جهان. پس بدین ترتیب او قادر است که از تمام وقایع جهان به نفع کلیسا استفاده کند. عیسی مسیح خداوند قیام کرده، پادشاه پادشاهان و رب الارباب است. هیچ چیز بدون اجازه مقتدر او بر روی زمین اتفاق نمی افتد.
1: 4. عیسی مسیح قیام کرد تا به مسیحیان در زمان حاضر زندگی جدید و تقدیس شده ببخشد. رومیان فصل 6 آیه 4-7 تعلیم می دهد که اتحاد روحانی و نزدیک ایماندار با مرگ عیسی مسیح قابل تفکیک از اتحاد روحانی و نزدیک او با قیام عیسی مسیح نیست. درست همانطور که مسیحیان با مرگ و دفن عیسی مسیح از نظر روحانی شریک هستند و نتیجه آن عادل شمردگی یک بار و برای همیشه است. به همین صورت مسیحیان مطمئناً از نظر روحانی در قیام مسیح شریک هستند که نتیجه آن تداوم تقدیس است. درست همانطور که مرگ مسیح برای کفاره گناهان و قطعاً برای عادل شمردگی ضروری است، قیام مسیح هم برای تقدیس ضروری و قطعی است. مسیحیان باید با داشتن یک زندگی مقدس در زمان حال بر روی زمین به شباهت مسیح در بیایند. کل مبحث موجود در رومیان فصل 6 درباره ارتباط بین عادل شمردگی و تقدیس است.
0: 5. عیسی مسیح قیام کرد تا قیام او تضمینی باشد بر قیام بدن مسیحیان در آینده. قیام عیسی تضمین می کند که جسم ایمانداران قیام خواهد کرد و شبیه جسم جلال یافته عیسی مسیح خواهد شد. با آمدن ثانویه عیسی مسیح، تمام مسیحیانی که مرده اند قیام خواهند کرد و به روح ابدیشان خواهند پیوست و تمام مسیحیانی که هنگام آمدن ثانویه زنده باشند بلافاصله تبدیل خواهند یافت. پس تمام مسیحیان با داشتن حیات پرجلال و غیرفانی روح و جسم خود از آن پس به شباهت عیسی مسیح در خواهند آمد.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به نوایمانان مفهوم عید پاک یا جشن یادبود قیام عیسی مسیح را تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: ای خداوند، تو رو می ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: سوال شده به نظر شما آیا دعا میتونه در وقایع مختلف زندگی ما تغییری به وجود بیاره؟ بله عزیزان، دعا حتما میتونه باعث تغییر موقعیت‌های مختلف زندگی بشه، چون در دعا قدرت هست. بیاین با هم نگاهی به کلام خدا بیاندازیم و ببینیم که کلام خدا در این مورد چه میفرماید. در انجیل شریف یعقوب فصل پنجم آیه 16 کلام خدا اینطور میفرماید: دعای صمیمانه شخص عادل و نیک بسیار مؤثر است. البته جواب خدا به دعای ما ممکنه با اون چه که ما از او انتظار داریم فرق داشته باشه. بعضی مواقع خدا به دعای فرزندانش پاسخ مثبت میده، بعضی اوقات هم پاسخ منفی میده و بعضی وقتها هم میگه فعلا صبر کنین. اما یکی از مهمترین امتیازات فرزندان خدا اینه که میتونن در دعا مستقیماً به حضور خدا راه بیابن. اگه شما جوان عزیزی که به برنامه ما گوش میدین، به مسیح ظاهر کننده خدای حقیقی و کاری که او 2000 سال پیش انجام داده ایمان بیارین، یعنی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهندتون بپذیرین و قبول کنین که او جانش را مثل یک قربانی برای پرداختن جریمه گناهان شما بر صلیب داد و خون پاکش را ریخت و در روز سوم از مردگان برخاست، شما هم فرزند خدا شده و بر طبق کتاب مقدس مسیح نه فقط همه گناهان شما رو میبخشه، بلکه هدیه نجات و حیات جاوید رو به شما هم عطا میکنه. عزیزان، کلام خدا در انجیل شریف رومیان فصل پنجم آیات 1 و 2 میفرماید: بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره مند هستیم. به وسیله ایمان به مسیح ما وارد فیض الهی شده ایم، فیضی که در آن پایداریم. بله جوان شنونده عزیز، ما فقط از طریق عیسی مسیح میتونیم با خدای حقیقی و یکتا آشنا بشیم و با او رابطه مستقیم و واقعی داشته باشیم و در نام مسیح از طریق دعا تقاضاهای خود رو به حضور او ببریم. اما آیا این موضوع به این معنی است که ما به عنوان فرزندان خدا هر وقت هر چی بخوایم میتونیم از خدا بطلبیم و خدا هم بدون هیچ قید و شرطی به تقاضای دعای ما جواب مثبت میده؟ اگر ما واقعا فرزند خدا شده ایم و با گناه سازش نمی کنیم، میتونیم منتظر دریافت جواب دعاهایی باشیم که طبق اراده خدا از او خواسته ایم. البته منظور این نیست که نباید نیازهای خودمون رو در دعا به حضور خدا بیاریم، بلکه دقیقاً برعکس. اما درخواستهای ما باید مطابق اراده کامل خدا و در جهت پیشبرد کار او باشه. باز کلام خدا در انجیل شریف اول یوحنا فصل پنجم آیات 14 و 15 به ایمانداران واقعی به مسیح اینطور می فرماید: اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد. ما می دانیم که هرچه بخواهیم او به ما گوش می دهد. پس این را هم باید بدانیم که آنچه از او بطلبیم به ما عطا خواهد فرمود. آیا به عنوان یک ایماندار مسیحی دعا قسمت مهمی از زندگی شما رو تشکیل میده؟ آیا برای احتیاجات خودتون و دیگران دعا میکنین؟ آیا در نام عیسی مسیح خدا رو پرستش میکنین و از او برای زندگیتون هدایت میطلبین؟ کلام خدا به ایمانداران به مسیح در کولوسیان فصل 4 آیه 2 چنین می‌فرماید: همیشه با حواس جمع و شکرگزاری دعا کنید. به یاد داشته باشیم که اگر پسر روحانی خدا عیسی مسیح که هیچ گناهی در او وجود نداشت بر اساس کلام خدا دعا می کرد، چقدر بیشتر ما پیروان او احتیاج داریم که پیوسته دعا کنیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل 28. وقتی صحیح و سالم به ساحل رسیدیم، فهمیدیم که نام آن جزیره مالت است. مردم آن جزیره به ما محبت بسیار کردند و چون هوا سرد بود و باران میبارید، آتش بزرگی افروختند و از ما پذیرایی کردند. پولس مقداری هیزم جمع کرده بود. وقتی آن را روی آتش گذاشت، به علت حرارت آتش ماری از میان آن بیرون آمد و به دست او چسبید. همین که بومیان مار را به دست او آویزان دیدند، به یکدیگر گفتند این شخص حتما قاتل است، که با وجود اینکه از دریا نجات پیدا کرده، الهی عدالت اجازه نمی‌دهد که او زنده بماند. اما پولس مار را روی آتش انداخت و اصلا آسیبی ندید. آنان منتظر بودند که هر لحظه بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین گردد. اما وقتی مدت زیادی منتظر ماندند و دیدند که هیچ آسیبی به او نرسیده است، عقیده آنها عوض شد و گفتند که او یکی از خدایان است. در نزدیکی‌های آن محل املاکی وجود داشت که متعلق به پوبلیوس حاکم آن جزیره بود. این شخص ما را به خانه برد و مدت 3 روز با کمال مهربانی از ما پذیرایی کرد. از قضا پدر پوبلیوس بستری و مبتلا به تب نوبه و اسهال خونی بود. پولس به بالین او رفت و پس از دعا بر او دست گذاشت و او را شفا داد. پس از این جریان سایر بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند. آنان در مقابل هدایای فراوانی به ما دادند و وقتی می‌خواستیم آنجا را ترک کنیم، چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما بود برای ما به کشتی آوردند. پس از 3 ماه اقامت در آن جزیره با یک کشتی اسکندریه‌ای که علامت 2 پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقف کرده بود به راه افتادیم. در شهر سراکیوس لنگر انداختیم و 3 روز در آنجا توقف نمودیم. بار دیگر از آنجا با کشتی حرکت کرده و به شهر ریقیون رفتیم. بعد از 1 روز باد جنوبی برخاست و 2 روز طول کشید که به بندر پوتیولی رسیدیم. در آنجا برادران را پیدا کردیم و به دعوت آنان مدت 1 هفته در آنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم. مسیحیان آن شهر وقتی شنیدند که ما در راه هستیم، تا بازار آپیاس و دهکده‌ای به نام سمیخانه به استقبال ما آمدند و چون پولس آنان را دید، خدا را شکر نمود و دلگرم شد. وقتی به روم رسیدیم، پولس اجازه یافت که با 1 نگهبان رومی در خانه جداگانه زندگی کند. بعد از 3 روز پولس رهبران یهودیان آنجا را دعوت کرد و وقتی آنها جمع شدند به ایشان گفت: ای برادران، من که هرگز عملی علیه ملت و یا آیین پدرانمان انجام ندادم، در اورشلیم دستگیر و تسلیم رومیان شدم. رومیان از من بازپرسی نمودند و می‌خواستند مرا آزاد سازند، زیرا پی بردند که من هیچ کاری نکردم که مستوجب مرگ باشم. اما یهودیان مخالفت کردند و من هیچ راهی نداشتم جز اینکه از امپراتور دادخواهی نمایم. البته من هیچ شکایتی هم علیه ملت خود ندارم. به این سبب از شما دعوت کردم تا شما را ببینم و با شما گفتگو کنم، زیرا من به خاطر همان امیدی که اسرائیل دارد، به طوری که می‌بینید گرفتار زنجیرم. به او گفتند: هیچ نامه‌ای درباره تو از یهودیه به ما نرسیده است و از برادران ما هم کسی به اینجا نیامده است که درباره تو گزارشی داده باشد و یا سخن بدی به زبان آورده باشد. اما ما مایل هستیم عقاید و نظرات تو را از زبان خودت بشنویم. آنچه ما درباره این فرقه جدید می‌دانیم آن است که همه از آن ایراد می‌گیرند. پس روزی را تعیین کردند و عده زیادی برای دیدن او به منزلش آمدند. او به تفصیل از صبح تا شب درباره پادشاهی خدا برای آنها سخن گفت و کوشید با مراجعه به تورات موسی و نوشته‌های انبیا آنان را نسبت به عیسی متقاعد سازد. بعضی از آنها سخنان او را قبول کردند، ایمان آوردند ولی دیگران در بی‌ایمانی خود باقی ماندند. آنها بدون آنکه بین خودشان توافقی حاصل شود متفرق گشتند. اما قبل از رفتن آنها پولس اظهار داشت: روح القدس به وسیله اشعیای نبی به پدران شما چه خوب گفته است. پیش این قوم برو و به آنها بگو: بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید کرد، و پیوسته خواهید نگریست ولی نخواهید دید، زیرا دلهای این قوم سخت و گوشهایشان سنگین و چشمانشان بسته شده است. مبادا با چشم خود ببینند و با گوش خود بشنوند و با قلب خود بفهمند و برگردند و من آنان را شفا بخشم. پس بدانید که این نجات الهی در اختیار غیر یهودیان گذاشته شده است و آنها آن را خواهند پذیرفت. چون پولس این سخنان را گفت، یهودیان رفتند و با یکدیگر به شدت مباحثه می کردند. پولس 2 سال تمام در منزل اجاره‌ای خود زندگی کرد و در خانه‌اش به روی همه باز بود. او پادشاهی خدا را اعلام می کرد و درباره عیسی مسیح خداوند بسیار صریح و بدون هیچ مانعی تعلیم می‌داد.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل اول. از طرف پولس بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فراخوانده است. خدا انجیل را مدتها پیش به وسیله پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داد. این انجیل درباره پسر او خداوند ما عیسی مسیح است که از لحاظ انسانیت یکی از فرزندان داوود بود و با زنده شدنش پس از مرگ با قدرتی عظیم ثابت نمود که از لحاظ قدوسیت خدایی او پسر خداست. خدا به وسیله مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همه ملت‌ها را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت کنیم. این همچنین شامل حال شما رومیان است که خدا شما را دعوت فرموده تا از آن عیسی مسیح شوید. من این نامه را به همه شما محبوبان خدا در روم که به این مقام مقدس خوانده شده اید می نویسم. خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرمایند. قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای همه شما شکر می کنم، زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت یافته است. خدا آن خدایی که او را با اعلام انجیل درباره پسرش از دل و جان خدمت می نمایم شاهد است که همیشه در وقت دعا شما را به یاد می آورم و درخواست می کنم که در صورت امکان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن شما موفق شوم. زیرا بسیار آرزومندم که شما را ببینم تا از برکتی روحانی شما را بهره‌مند ساخته تقویت نمایم. مقصودم آن است که به وسیله ایمان دو جانبه حامی همدیگر باشیم، شما به وسیله ایمان من و من به وسیله ایمان شما. ای برادران، نمیخواهم بیخبر باشید که بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، اما همیشه چیزی مرا از انجام آن باز داشته است. من خواستم همونطور که در میان ملت‌های دیگر ثمر یافتم در میان شما نیز بیابم، زیرا من در قبال همه، از متمدنین گرفته تا وحشیان، از روشن فکران گرفته تا نادانان، دینی به گردن دارم. بنابراین اشتیاق دارم که به قدر توانایی خود انجیل را به شما نیز که در روم به سر میبرید اعلام نمایم. زیرا من از انجیل خجل نیستم، از آن رو که انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. زیرا انجیل نشان می دهد که خدا چگونه آدمیان را کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند کاملا نیک می شمارد و این پایه ایمان و بر ایمان بنا شده است، چنان که کتاب مقدس می فرماید مرد نیکو به وسیله ایمان خواهد زیست. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر

که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته او است از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چهارپایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت که با یکدیگر بدن‌های خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده‌های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدند، آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. حتی زنان روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنان ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. مردان مرتکب اعمال زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی را که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا اعمال زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند، گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدی ها هستند و از والدین خود سرپیچی می کنند. بی فهم و بی وفا و بی عاطفه و بیرحمن. و با وجود این که فرمان خدا را می دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگن، ولی نه فقط خودشان این کارها را می کنند، بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می کنند.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. هرچه بیشتر به ضعف خود پی ببریم، بیشتر به قوت و نیروی خدا تکیه می کنیم. روز اول از شماره چهارم نان روزانه ما. عصای من، عنوان و مزمور 73 آیات 23 تا 28. متن امروز ما از کلام خداست. در راهروی ورودی خانه ما یک قفسه قدیمی وجود دارد که در آن عصاها و چوب دستی‌های متفاوتی از اجداد خانواده ما نگهداری می‌شود. عصای مورد علاقه من متعلق به جد همسرم کارولین، دانیل هنری رانکلین است. یک عصای باریک با روکش طلا که روی قسمت تاج آن حروف اول اسم او حک شده است. D.H.R. مجموعه دیگری نیز در اتاق مطالعه خود دارم که آن را طی سالهای طولانی جمع کردم. در بین آنها عصای پوست کنده متعلق به پدرم و یک عصا از درخت سیب هم وجود دارد و در گاراژ خانه هم مجموعه ای از چوبهای اسکی، عصاهایی برای مسافرت و عصاهایی برای پیاده روی هست که فکر می کنم یکی از همین روزها آنها را به کسی بفروشم. من همیشه برای راه رفتن محتاج چیزی بودم که به آن تکیه کنم. من تداعی کننده یعقوب پیر هستم که زمانی قوی و مستقل و در عین حال فروتن و کاملاً به خداوند وابسته بود. یعقوب به ایمان در زمان مرگ خود بر سر عصای خیش سجده کرد. به مرور که سنم بالا رفت، یاد گرفتم بیشتر به خداوند و وفاداری او تکیه کنم. در طی سالها او دست راست مرا تأیید کرده است، موافق رأی خود مرا هدایت خواهد نمود و بعد از این مرا به جلال خواهد رسانید. ویلیام شکسپیر چه زیبا میگوید: خدا عصای حقیقی من و برای سنین پیری حامی واقعی من است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

عزیزان جوان شنونده، سلام بر شما. خوشحالیم که خداوند فرصت دیگری به ما بخشیده و میتونیم در خدمتتون باشیم و پیغام دیگری از سری پیغام‌های خودپذیری را براتون پخش کنیم. در این برنامه همچنین شهادت خانومی را میشنوین که مبتلا به بیماری سرطان شده و در بدترین شرایط روحی و جسمی به عیسی مسیح روی میاره و مسیح خودش را بر او آشکار میکنه و او را نجات و آرامش میبخشه. جوانان عزیز، امیدواریم در اثر شنیدن این برنامه طرح و نقشه عالی را که خدا برای شما در نظر داره بپذیرین و از آزادی و آرامش الهی بهره‌مند بشین. حالا به یک سرود روحانی که براتون انتخاب کرده ایم گوش بدین.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر می‌کنم به خاطر این فرصت دوباره که به من عطا فرموده تا با شما عزیزان مطالب بسیار مهمی رو از کلامش کتاب مقدس با شما عزیزان در میان بگذارم که مطمئنم برای زندگی روزمره شما به خصوص شما جوانان میتونه کاربردهای بسیاری داشته باشه. بگذارید این جلسه رو با چند تا سوال شروع بکنم. آیا شما میخواین این قدرت رو داشته باشید که به خدا در هر شرایطی، حالا هر چقدر سخت باشه، اعتماد کنید، نگران نباشید، از اسارت تشویش و نگرانی آزاد باشید؟ آیا میخواین از اسارت نسبت به حرفای دیگران، عقاید دیگران در مورد خودتون آزاد باشید؟ آیا میخواین از این حالت که هی دائما خودتون رو با دیگران مقایسه میکنید و یه احساس حقارت بهتون دست میده آزاد بشید؟ آیا میخواین در درستون پیشرفت کنید، در کارتون یه زندگی سالم از نظر روحانی، روانی، جسمی داشته باشید؟ فرزندانی داشته باشید که سالم و قوی هستن به جای اینکه عقده‌ای باشن؟ آیا میخواین از احساس حقارت نسبت به دیگران آزاد باشید؟ شرط تمام این برکات پذیرفتن اون طرح و نقشه است که خدا برای زندگی و وجود ما داره، یعنی پرورش روحیه خودپذیری. گفتیم خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه این نیست که ما یک روحیه راکد و تنبل داشته باشیم و بگیم من همینم و قابل عوض شدن نیستم و نمیتونم بیشتر از این تو زندگیم پیشرفت بکنم. نه، این کاملا با خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه مغایره و در حقیقت نهایت بی ایمانی و تنبلیه. خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که خدا که در عیسی مسیح پدر آسمانی ما میتونه باشه، برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرش این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت اونه که ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش و پر از برکات واقعی و دائمی داشته باشیم، یک خانواده سالم داشته باشیم. و برای اینکه ببینیم که آیا ما دارای روحیه خودپذیری هستیم یا نه، یک سری سوالات رو گفتیم باید از خودمون بپرسیم. سوال اول این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر ما، ظاهر جسمی ما، وجود ما، قدرت فکری و عقلانی ما را از قبل معین کرده بوده یا نه؟ دیدیم بر طبق کلام خدا جواب مثبته. خدا جزئیات وجود ما را از قبل مقرر فرموده. دومین سوال مطرح کردیم که آیا خدا اجازه میده، آیا در اراده خدا هست که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین؟ و باز دیدیم که بله، خدا برای اینکه اون هدف نهاییش رو برای خلقت ما به انجام برسونه که اون هدف نهایی همسیرت، همشکل شدن با عیسی مسیح، حتی اجازه میده که نقص های عضو در ما به وجود بیان، ولی این رو بر اساس حکمتش و محبتش انجام میده و برای خیریت ما در نهایت. و ما زندگی یک زن نابینا رو مطالعه کردیم که چگونه وقتی این زن روحیه خودپذیری رو در خودش پرورش میده، وقتی که زندگی خودش رو به خداوند عیسی مسیح میسپاره و اون طرح و نقشه خدا رو برای زندگی خودش میپذیره، چطور زندگی این زن نابینا باعث برکت زندگی میلیون ها نفر افراد بینا شد که اگر به خاطر این زن نابینا نبود این برکات را به دست نمی آوردن. و خودش هم یک زندگی شاد، یک زندگی سالم، یک زندگی قوی داشت. این زن که از نظر جسمی نابینا بود ولی در واقع در عمل از بسیاری افرادی که چشمان سالم دارند بیناتر بود. و حالا می رسیم به سوال سوم و اون اینه، آیا عیسی مسیح به این جهان آمد تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنیمون شفا بده؟ اگر هدف مسیح از آمدنش به این جهان این می بود که هر کس را از تمام بیماری‌های بدنیشون شفا ببخشه، اون وقت این وضعیت به وجود می آمد که وقتی یک نفر به مسیح ایمان میاره و فرزند خدا میشه بر طبق کلام خدا، چون این حقیقتی است که کلام خدا میفرماید وقتی ما به مسیح ایمان میاریم به عنوان خداوند و نجات دهندمون فرزندان خدا میشیم، اون وقت این شخص دیگر نمیبایست بمیره، دیگه هیچ وقت مرگ رو نمیبایست تجربه کنه، چون هر مرگی به هر حال نتیجه یه اشکال یا یه بیماری جسمی در بدن ماست، یه جای بدنمون اشکالی پیدا میکنه و از کار میفته. و ما میدونیم که اینطور نیست، ایمانداران مسیحی هم بیمار میشن و میمیرن.
البته باز این رو میخوام تکرار بکنم، البته خداوند ما عیسی مسیح شفا میده، البته خداوند ما عیسی مسیح معجزات میکنه، اما مسیح دلیل اساسی آمدن او به این جهان این نبود که ما رو از تمام بیماری های جسمی و بدنیمون شفا بده. مسیح آمد تا ما رو از تمام مرض های روح و جانمون شفا بده، مثل عذاب وجدان، مثل زمانی که وجدان ما ناآرامه، مثل تلخی، خشم، ترس و سایر نیروهای مخربی که در فکر و اراده و احساسات ما کار میکنن. این وعده کلام خداست در کتاب مقدس، کتاب زبور حضرت داوود، مزمور 103 آیات 2 و 3 این را می‌خوانیم که می‌فرماید ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمعی احسانهای او را فراموش مکن که تمام گناهانت را می‌آمرزد و همه مرضهای تو را شفا می‌بخشد. بله، مسیح آمد تا تمام مرضها و بیماریهای روح و جان ما را شفا بده. و درسته خداوند ما عیسی مسیح برخی بیماری‌ها و مرضهای جسمی را در برخی افراد بر طبق اراده و حکمت خودش شفا میده. اما اینطور نیست که مسیح به جهان آمده تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنیمون شفا ببخشه. همونطور که گفتم این 100% درسته، خداوند ما عیسی مسیح شفا میده بر طبق اراده خودش و در زمان خودش. و این درسته که وقتی روح و جان ما از گناهان و مرضهاش در نام و خون عیسی مسیح شفا پیدا میکنه، وقتی ما نجات آسمانی در نام و خون خداوند عیسی مسیح رو پیدا میکنیم، این شفای روحانی تأثیر بزرگی بر روی شفا یافتن از بسیاری از بیماری‌های جسمیمون هم می‌گذاره. ولی در ضمن کلام خدا، نه نظریات و عقاید این فرد و اون فرد، بلکه کلام خدا، کتاب مقدس، دلایل مختلفی برای بودن ناراحتی‌های فیزیکی و جسمی به ما ارائه میده. ما باید این دلایل رو درک کنیم، بفهمیم، بشکافیم اگر می‌خواهیم روحی خودپذیری رو در خودمون پرورش بدیم. دوستان عزیز، در اینجا فرصت مطالعه ما به پایان میرسه. با فیض خدا در جلسات بعد ما شروع می‌کنیم به مطالعه این دلایل، چرا خدا اجازه میده که ناراحتی‌های فیزیکی و جسمی برای ما به وجود بیاد، حتی برای ایمانداران مسیحی. ولی ما باید این موضوع رو درک کنیم، چون درک این دلایل مطرح کردنشون کمک بزرگی میکنه برای پرورش روحی خودپذیری. اما باز میخوام این مطلب رو تکرار کنم که خودپذیری واقعی فقط در عیسی مسیح امکان پذیره. زمانی که پسر خدا عیسی مسیح ما را آزاد بکنه، زمانی که او ما را از اسارت گناهانمون آزاد بکنه، اون موقع است که واقعا ما آزاد هستیم. کلام خدا در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 36 می‌فرماید اگر پسر شما را آزاد سازد، اگر پسر خدا عیسی مسیح شما را آزاد سازد، آزاد از گناه، از اسارت گناه، از اسارت شیطان، آن وقت است که شما واقعا آزاد هستید.

0: جوانان عزیز شنونده، می‌خواهیم شرح ایمان آوردن یک خانم ایرانی را که جزو اقلیت‌های مذهبی و اسمن مسیحی بوده براتون نقل کنیم. این خانم در بدترین شرایط روحی و جسمی، در حالی که مبتلا به یک بیماری سخت بود، از طریق کلام خدا، کتاب مقدس، با عیسی مسیح خداوند نجات دهنده ما آشنا میشه و مسیح زنده شادی و آرامشی را که این خانم برای ادامه زندگی احتیاج داشت به او میبخشه. این خانم شهادت ایمانش رو اینطور بیان میکنه:
1: به عنوان یک ایرانی اسمن مسیحی که در جستجوی حقیقت بودم، از بچگی در فعالیت‌های کلیسایی شرکت می‌کردم. اما همین که وارد دانشگاه شدم، دیگه به کلیسا نمی‌رفتم. در این دوره از خدا و قدرت او غافل بودم. به خودم می‌گفتم من دارم سخت زحمت می‌کشم و زندگی سالمی دارم و گلیمم رو هم به خوبی از آب بیرون میارم. در واقع این من بودم که در مرکز زندگی خودم قرار داشتم. اما چندی بعد به بیماری سرطان مبتلا شدم. سپس به خاطر سرطانی که گرفته بودم جراحی شدم و تحت درمان شیمیایی قرار گرفتم. بعد از این جریان درد بدون وقفه‌ای در پشتم ایجاد شد. دکتر معالجم گفت که سرطان به استخوان‌هایم سرایت کرده. پس درمان شیمیایی به منظور تخفیف درد ادامه پیدا کرد. در این موقع دوستم که از بیماری من با خبر شده بود و در خارج از ایران زندگی می کرد به من تلفن زد و گفت اگر برای معالجه به اینجا بیایی پدرم تمام مخارجت را خواهد پرداخت. برخلاف انتظارم تقاضانامه من برای ویزای توریستی قبول شد. چون در اون زمان و در اون کشور به جوانان مجرد ایرانی ویزا نمی دادن. بعد از ورود پیش همون دوستم موندم. از ابتدای ورودم برادر دوستم راجع به خدا و مسیح با من صحبت می کرد. یک روز وقتی لفظ تولد تازه را شنیدم خندم گرفت، چون معنی اون رو نمی فهمیدم. اما به مطالعه کتاب مقدس ادامه دادم. حالت من نسبت به خدا تغییر پیدا کرده بود. یک شب در حالی که دعا می کردم از گناه توبه کردم و از عیسی مسیح خواستم وارد قلبم بشه و تمام گناهانم رو ببخشه و به من حیات جاودانی عطا کنه. شب بعد همون دعا رو با ایمان تکرار کردم. احساس کردم شخصی داره با قلبم صحبت میکنه. روز بعد با خبر شدم که یکی از دوستانم که در کشور دیگری زندگی میکرد در وضعیت بدی به سر میبره. این موضوع منو خیلی ناراحت کرد. در حالی که داشتم راجع به وضعیت دوستم فکر میکردم، صدایی درونی مرا تشویق کرد که برای او دعا کنم. وقتی برای دعا پهلوی تختم زانو زده بودم، احساس کردم که مسیح در آنجا حضور داره. اما من همونطور که سرم رو پایین نگه داشته بودم، مکررم به مسیح می گفتم، مسیحا، تو رو دوست دارم، خدایا، تو رو دوست دارم. در این میان کلماتی که می گفتم دیگه برام قابل فهم نبودن. مدتی دعام متوقف شد. اون وقت برای دوستم شروع کردم به دعا کردن. با اینکه نمیدونستم چطوری باید دعا کنم، خدا خودش کلمات را در دهانم میگذاشت. شادی و وجد غیر قابل باوری داشتم. این شادی رو نمیتونم توصیف کنم. بعد از اون تجربه دوستانم از من میپرسیدن چه خبره؟ چرا اینقدر میخندی؟ اون شب اشتیاق زیادی به مطالعه کتاب مقدس در من بود. پس صفحات زیادی را خواندم. فهمیدم که ایمانداران واقعی مسیح فرزندان خدا هستند. این اولین باری بود که کتاب مقدس رو واقعا می فهمیدم. من قبلا به عنوان یک شخص اسمن مسیحی هر وقت کلام رو می خوندم برام بیمعنی بود. دعا کردم خداوندا، امید امیدوارم که شایسته نام تو باشم.

همون شب در وسط شب بیدار شدم. ولی نمیدونستم که چه چیزی مرا بیدار کرده. صدایی به من میگفت یک فرزند خدا سیگار نمیکشه. من مدت 15 سال سیگار کشیده بودم. صبح که بیدار شدم تمایل زیادی داشتم که سیگار بکشم. در درونم کشمکشی برپا بود. صدایی رو که در شب قبل شنیده بودم در خاطرم بود. ولی شیطان به من اصرار میکرد که عیبی نداره، یه سیگار بکش. به علاوه بعضی از ایمانداران هم سیگار میکشن، پس چرا تو سیگار نکشی؟ اما چون من واقعا خداوند رو دوست داشتم، میخواستم آنچه که خواست او بود انجام بدم. بعد از صبحانه به اتاقم برگشتم و مجدداً میل شدیدی در خود احساس کردم که سیگار بکشم. ولی مقاومت کردم و بعد از شستشوی صورتم، موقعی که اون رو با حوله خوش می کردم، بوی سیگاری که از قبل در حوله بود در من حالت تهوع شدیدی ایجاد کرد. در اون لحظه میل به سیگار کشیدن مرا ترک کرد و اون روز از اعتیاد 15 سالم به سیگار آزاد شدم. از این تجربه یاد گرفتم که خدا در آزمایشات و مشکلات ما رو همراهی می کنه. او برای اینکه شایسته نامش باشیم ما رو آماده می کنه. من یک بار دیگه به طور مخصوص حضور مسیح را در زندگیم احساس کردم. اون موقعی بود که به علت سرطان خیلی مریض بودم و شیطان از هر سو به من حمله کرده بود و منو خیلی ناراحت می کرد. او که پدر دروغگوهاست به من می گفت این چیز فوق‌العاده‌ای نیست که تو تولد تازه پیدا کرده ای. من به برادر دوستم تلفن زدم و با هم پای تلفن دعا کردیم. او پیشنهاد کرد که تمام مزمور 23 رو از کتاب مقدس بخونم. من این مزمور رو قبلاً بارها خونده بودم، اما این بار موقعی که اون رو خوندم احساس غیر قابل توصیفی به من دست داد. نوشته این مزمور چنین است: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می گسترانی. از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد. با خوندن این مزمور احساس کردم که بر ابرها پرواز می کنم. مجدداً اطمینان پیدا کردم که عیسی مسیح زنده است و از طریق کلامش با من صحبت می کنه.

عزیزان جوان، شاید شما هم مثل اون خانم مسیحی که شهادت ایمانش را با شما در میان گذاشتیم درگیر مشکلات خاصی باشین و در طوفان‌ها به سر ببرین. شاید نگران و مضطرب و ناامید منتظر هستین که تغییری پیش بیاد و اوضاع زندگیتون عوض بشه، یا اینکه کسی پیدا بشه که شما رو از این مشکلات و طوفان‌ها نجات بده. شاید راه‌های مختلفی رو امتحان کرده ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده باشین. از شما سؤالی داریم: آیا عیسی مسیح خداوند را امتحان کرده این؟ او شما رو خیلی دوست داره و حدوداً 2000 سال پیش به خاطر مهیا نمودن نجاتی عظیم برای انسان گناهکار به این جهان آلوده به گناه آمد و از طریق قربانی و خون و مرگ خود بر روی صلیب و قیام و رستاخیز از مردگان نجات از گناه و نتایج بد گناه را برای ما مهیا نمود. مسیح چنین کرد تا انسان بتونه با ایمان به او و پذیرفتن قربانی او و کاری که او به خاطر ما انسانهای گناهکار انجام داد از گناه و نتایج بد گناه نجات بیابه و با خدا رابطه و رفاقت داشته باشه. در انجیل شریف که کلام و اراده خدای نیکوی ما در آن دیده میشه، میبینیم که مسیح به جهان نیامد که جهانیان را محکوم کنه، بلکه تا آنان را نجات ببخشه. باز در انجیل شریف درباره عیسی مسیح می‌خوانیم که هر که به خداوند روی بیاره نجات خواهد یافت.

0: جوان عزیز شنونده، امروز به عیسی مسیح خداوند روی بیار. قبول کن که او بر روی صلیب مرد تا گناهان تو برطرف بشه. قبول کن که او از مردگان قیام کرد تا تو عادل و نیک محسوب بشی. با ایمان به عیسی مسیح خداوند نه فقط همه گناهانت آمرزیده میشه و حیات جاوید میابی، بلکه عیسی مسیح زنده در هر شرایطی و در هر وضعیتی، چه خوب و چه بد، با تو میمونه و برای همیشه تو را محبت میکنه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.
0: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.